5月6日の水曜日、時刻は朝の9時回ったところです。皆さんこんにちは、おはようございます。ミャンバルアケミオモーニングタイム、パーソナリティの私、東勝明、通称かっちゃんです。どうぞよろしくお願いいたします。こんにちは、おはようございますってなんだよなまあでもね、もうしょうがないっす。だって収録いっぱいしてるからまあね、いつもなんですけどもね、こちらもう私はね、もうなんだ、この朝から朝の月曜か金曜ね、お昼とね、まあ番組やってますから、まあどうしてもいっぱいこの収録しないといけなくてね、ちょっといろいろと大変なところがあるんですけど、まあそれでもある意味こう自分への挑戦ではあるんです、こうやって収録いっぱいあるときで。だってさ、そもそもさ、どう考えね、話すことないって言ったらあれだな、なんかこうラジオってなんか起こった出来事をここでこう喋って皆さんに楽しんでもらうっていうことじゃないですかね。それはね、こう絞り出すというか、あれがあってこうがあってねとかってね、いろんなことを言うわけですけど、だからもう挑戦ですよ収録、特にゴールデンウィークとか年末年始の長期休みはもう僕にとって挑戦です。はい、でそれをやりすぎた結果、こんにちはなのかおはようございますなのかが分からなくなるというひどいですねえ、もう挨拶 もうままならないような、はい、感じで、今日もやっていきたいなと思いますはい、収録ですね、ゴールデンウィークですよ、何度も言いますように、はい、今日までかな、ゴールデンウィーク、たくさん皆さん休みましたか、ね、はい、今日最後、またたっぷり休んで明日から頑張りますからね、本当に、はい、横になりながらでもいいので、はい、朝の時間聞いてください。さあでは皆さんからのメッセージお待ちしてます。メールアドレスはメールアットマーク fmyanbal.co.jp、 アルファベットすべて小文字で mail@fmyanbaru.co.jp です。ファックスは0980541475、 0980541475 までお願いいたします。また FM やんばるホームページのリクエストフォームからのメッセージをお送りいただけますので、よろしくお願いします。

ということで、曲いきましょうかね。毎回この収録の時はいろんなアーティスト特集ということでお届けしております。今日は

福山雅治行きましょうかね。福山雅治ね、ハート。

お届けしております。明美よモーニングタイム。では、こちら行きましょう。名護市役所だより。このコーナーは名護市役所のホームページなどから、皆様に、はい、ご紹介するというコーナーでございます。では、見ていきましょう。

21世紀の森ビーチ遊泳エリアにて、21世紀の森ビーチ遊泳エリアにつきまして、遊泳時間をご確認の上、ハブクラゲネットが設置された遊泳エリアをご利用くださいということです。まあ、ゴールデンウィークのね、もう今日で終わりということなんですけども、まあまず6月までの間は午前9時から午後5時まで、で9月までの間は午前9時から午後6時までということでございます。はい、で明けみよテラスね、でね、ホームページがありますので、よろしければこちらまたご覧になっていただきますと、どこ止めたらいいのとかね、駐車場とかも含めて。見れますので、まだ7月からは、バーベキュー場や、海の塔などなどがオープンするというところでございますので、はい、よかったら、ご覧くださいませ。はい、これバーベキュー予約申し込みっていうのがもうできるのか、よかった。一区画変わらず2000円ですね。はいはい、2200円と税込みになっております。名護湾を見て楽しみながらできると。これは1日バーベキュー場は9時までですね。はい、12時から9時まででございます。お気をつけください。では続いて、遊泳エリアね、あのね、気をつけないといけないですからね。なんかね、

鬼おこぜですか、なんかちょっと危険なものがね出てきたりとかって聞きますからね、気をつけて遊んでください。そして続いて、沖縄県ひとり親暮らし応援事業とかあるということです。沖縄県にお住まいの物価高騰により経済的に困難な状況にあるひとり親家庭等の皆様へ、生活関連物資と引き換え可能な電子クーポンや日用品セットを交付いたします。対象児童が1人の家庭は1万円分、児童が2人以上の家庭は1人につき5000円分を加算いたしますと。はい、こちら、申請受付というのが必要で、これが10月15日まででございます。はい、ご利用期間などなどもございますので、ぜひ皆さん気になる方はですね、これ沖縄県の県の事業としてやるということでございます。で、日用品のね、ものとかでも もらえるということで、1万円分、児童が2人以上の家庭は1人につき5000円分加算されるということ、2人の場合はだ1万5000円になるってことかな。はい、必要書類などもありますのでよろしくお願いします。まあ、これはと、あと、まあ、名護文商品券もね、また配布されるっていうこともありますから、まあ、この現在のこの物価高でね、大変ですから、まあ、ちょっとそう使える店舗、名護文商品券に関しては、ここがね、どれだけこう増えてくれるかによって、ね、消費者の方からしてもありがたいところになりますから、加盟店も今募集しておりますからね、名護文商品券は。そこに入っていただいて、でまたあの利用もねしていただくということで、ぜひぜひ加盟も含めて利用もチェックしてみてください。さあ、以上、こちら名護市役所だよりでした。

だけれど戦ってるほどかだけれど自由さ、そう君は美しい、そうさ僕は君だ。

0: いよいよ二人の夢が叶うのね。
1: 店も決まったし、内装も入れたし、念願の居酒屋開店に向けて準備万端さ。
0: 念のため聞くけど、お店で出す食材は用意してあるわよね。
1: ああ、忘れてた。どうしよう。
2: 心配いりません。私たち崎浜商店にお任せください。崎浜商店では業務用食材、飲料、調味料、さらには洗剤から各種消耗品まで開店に必要なものをすべてご用意いたします。まずはお気軽にご相談ください。お電話 52-3494、 あなたの町の便利屋さん、総合卸商社崎浜商店。
1: 助かった。
0: これからも崎浜商店にお世話になりましょう。
3: 皆さんの周りに無駄毛、ひげを剃っている方はいませんか？
4: 私たち脱毛サロンラベルは、毛は剃るからなくすえをモットーに、ジャパンベストビュー

0: ティアイテムで最高賞を3年連続受賞した脱毛マシンビクトリアであなたのデリケートなお悩みを解決します。
1: 6歳以上のメンズ、レディースで部分脱毛、介護脱毛などお気軽にご相談ください。
0: 名護市大中脱毛サロンラベル、ご予約はお電話 43-8182 またはホットペッパービューティーよりお待ちしています。
1: 脱毛で新しい自分に出会いませんか？
2: ナイスショット。
3: 名護市大北にある大北ゴルフ練習場は距離180ヤード、打席数38と充実した設備で伸び伸び打てる環境が整っています。沖縄出身のプロゴルファー宮里三兄弟を育てた父宮里勝公認の藤原ゴルフスクール受講受付中。本格的な練習を求める方もビギナーの方もぜひお越しください。朝7時から営業中。ゴルフの上達の近道は大北ゴルフ練習場にあり。
0: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。やんばるに6店舗、365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン、今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。
4: はい。あれ、まだ来ないの？肉デージうまくて盛り上がってるよ。こっち、そうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの。うん、全然いらんいらん。肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死に綺麗に見れるってよ。早く来いよ。
5: コーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。

耳でラジオメダウェブヤンバル経済新聞。このコーナーはウェブで掲載されておりますヤンバル経済新聞の記事をラジオでもご紹介するというコーナーです。さあでは行きましょう。沖東交通が名護にタクシー営業所開設、配車待ち長時間化などの課題解消へ。沖東交通グループが4月15日名護市梅佐にタクシー営業所をオープンした。沖縄県中南部を中心にタクシー観光バスレンタカー事業の営業所を15カ所展開する沖東交通。同社促進部部長の有本さんは、名護ではこれまでタクシー運転手の不足が続き、配車待ちの長時間化など市民生活への影響が課題となっていたと話す。恩納村以北に初出店となる名護営業所では現在タクシー10台と乗務員8人を配置。名護市内を中心に国頭地区などの県北部エリアにも対応するほか、客からの要望に合わせて観光スポットなどを巡る貸切観光タクシー営業も行う。有本さんは、中南部の営業所では1台あたり1日平均36回の乗車がある。名護では30回程度を見込んでいる。ジャングリアや本部港のジェットフォイル就航などで北部は盛り上がりを見せている。

ている。旅行者の利用にも期待したいと話す。こちら同営業所ではスマートフォン向け配車アプリ GO、 Uber タクシー、 DD の対応するほか、独自の配車アプリも用意。全車両が米軍基地内入場に対応しており、基地内居住者の利用にも応じる。乗務員の上原さんは接客やマナー研修、制服の着こなしなどを徹底し、お客様に気持ちよく目的地まで利用していただくことに重点を置いている。現在は名護エリアを中心に運行しているが、今後は今帰や本部までエリアを広げていきたいと意欲を見せる。有本さんは名護に開設してよかったと思ってもらえる存在になりたい。車両台数も増やして地元民と観光客の需要に応えていけなかったですもんね。タクシー会社は、名護タクシーマルキンさんぐらいですか、メインがね、というところで、新たにというところですので、交通の幅が広がるんじゃないでしょうか。やんばる経済新聞では皆様からさまざまな情報提供をお待ちしてます。新しくこんなイベント、こんな店舗できましたよとか、こんな人が近くにいます、面白いですよ、なんかあればぜひ教えてください。やんばる経済新聞ホームページ、メニュー画面開いて情報提供はこちらというところからお願いいたします。以上、耳ではラジオ、目ではウェブ、やんばる経済新聞でした。

届けしております。こちらタケミオモーニングタイムお知らせ、道の駅巨大ヤンバル物産センターからのお知らせです。道の駅巨大は年中無休で営業中。当日でも購入できるヤンバル地域のテーマパークの格安チケット販売中。パーラーではポーク卵をはじめ、マンゴーソフト、マンゴーかき氷、沖縄ぜんざい、新生たっちゃん寿司の巻き寿司も販売してます。その他は毎日8時半から10時まで朝市も開催。毎日お得なものがあります。農産物をはじめ加工品など、来店してからのお楽しみ、農産物売り場でお待ちしております。以上、お知らせでした。

お届けしてまいりました。あけみおモーニングタイム、お別れの時間です。さあ、私東克明、また明日ですね、はい、いよいよ生放送で、はい、朝9時あけみおモーニングタイム

で、この後も皆さんゴールデンウィーク最終日、最後最後まで一日楽しんでくださいね。そのお耳の少しでも FM やんばる聞いていただければと思います。それでは。

0: この時間はソルマリンの提供でお送りいたしました。
1: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
2: 新車に乗りたいけどあと2年しか沖縄いないし、
3: レンタカーって高いしな。
4: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
1: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービス。

0: ただいま午前10時をお知らせします。
1: こんにちは、山川重機です。山川重機は建設土木機械のリース・レンタルを受け付けています。バックホーやダンプなどの建設土木機械を多数取り扱い、さまざまなサイズをご用意しております。急な場面にも対応できるよう専用積載車で迅速にお客様のもとへお届けいたします。営業時間は月曜から土曜の朝7時から夕方5時半まで、祝日も営業しています。詳しいお問い合わせは 54-0879 番まで。

0: リスナーの皆様こんにちは。医療の情報満載のヤンバルメディカルゆいまーるのお時間でございます。この番組は県立北部病院の先生や医療従事者の皆様が出演し、ヤンバルの医療や北部病院の、ね、専門的な知見を生かしたお話などをお届けしております。パーソナリティは FM ヤンバルスタッフ役に立つやです。今月もよろしくお願いいたします。さあ、この番組ね、毎月に1回更新しまして同じ内容をお届けしておりますが、4月はどなたが来ているのでしょうか。それでは皆様お聞きください。ヤンバルメディカルゆいまーる、今回は沖縄県立北部病院より美瀬副院長にお越しいただきました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。私は県立北部病院の副院長をしております美瀬と申します。よろしくお願いします。
0: お願いいたします。
1: はい、私は県立病院に入って、まあ、年がバレてしまいますけれども、はい、昭和62年の、うん、まあ、採用で、うん、で県立病院とかはあちこち転々としてきていて、はい、で6年前に県立北部病院に赴任になっていて、はい、今も勤務しているというところです。
0: ありがとうございます。こう北部病院の先生や医療従事者の皆様、結構中部から通ってるよって方も多いんですが、美瀬副院長はどちらからでしょうか。
1: はい、私も中部の方から、高速で通勤しております。
0: はい、ってことはこの今のまあ、4月末まで続く工事、
1: はい、
0: 大丈夫ですか。
1: はい、時間かかっております。
0: もう対策としてはもう早起きとかしかないんですか。
1: そうです。あ、もう、はい、通勤時間をずらすしかないです。
0: あ、まあでも4月で終わりますので、はい、よろしくお願いいたします。もう本当にお疲れ様でございます。気をつけていただければと思いますが、さあ、そんな美瀬副院長をお越しいただきまして、今回はですね、県立病院で勤務する看護師、看護補助員のお仕事についてということでお話を伺っていきたいと思います。まあ、看護師ね、看護補助員、まあ、僕もちょっと初めて聞いた職業だったりするんですけども、ぜひ皆様、いろいろね聞いていただければと思います。まず最初にですね、県立病院の看護師の方々、どのような場所で勤務されているのでしょうか。
1: はい、県立病院は、まあ、名護にあります北部病院、はい、それからうるま市にある中部病院、それから榛原町の方にあります南部医療センター、子ども医療センター、それからその近くにあります清和病院、うん、でそれから宮古島の宮古病院、はい、それから石垣にある八重山病院の、うん、6つの、総合病院があります。はい、まあ、清和病院だけは、精神科の単価の病院になっています。
0: あ、はい、はい、まあ、北部中部南部と各地にありますね。はい、他にもございますか。
1: はい、それから離島に、16の、診療所があります。はい、まあ、例えば、北部病院の付属診療所としては、うん、伊平屋診療所と伊是名診療所の、2箇所があります。うんうんうん、でそれ以外にも、まあ、中部病院には津堅の診療所とか、はい、あとは南部医療センターとかだと、まあ、渡嘉敷とか、うん、大東とかっていう形で、16箇所ございます。はいはい、あとは、16箇所の、診療所は、まあ、先生とナースが1名ずつという配置になっていますので、うん、はい、診療所に勤務する看護師が、まあ、研修に行ったりお休みを取ったりということで、うんうん、島を離れる時には、まあ、代理をする、看護師がいます。で、はいはい、この方々が、島ナースという方々で、はい、今3人いるんですけれども、はい、その人たちが16箇所の診療所を、まあ、交代でカバーしていってるってことになってます。
0: はあ、いろいろな働き方があるんですね。ありがとうございます。ちなみに、まあ、その県立病院ということなんですが、ということは公務員ということになるんでしょうか。
1: はい、そうです。県職員になります。
0: なるほど。だから、まあ、こう転勤だったりっていうところが出てくるというようなことなんですね。ありがとうございます。さあ、まあ、

0: 皆様こういう形でですね、いろいろ県内各地にこう病院がございますが、まあ、看護師のお仕事ね、まあ専門学校もあったりして、まあなんか資格が必要なんだろうなというイメージはあると思います。というか僕もまあそれぐらいしかわからないんですが、看護師ってどういった資格が必要になるんでしょうか。
1: そうですね、まあ専門学校ですね、看護学校を、卒業してというコースと、それから、大学の、卒業してという、はい、まあ、2パターンがあります、はい、で、まあ、そこで、学校の授業全部カリキュラムを終わったら、その後国家試験を受けて、国家試験に合格して初めて看護師の資格をもらえるという形で、卒業しただけではダメなんです、
0: はい。はい、ちなみに試験は筆記以外もあったりするんですか。実技というか。
1: 実技はないです。はいはい、はい、
0: もう筆記で。
1: 筆記です。はい。
0: ありがとうございます。じゃあ看護師のその国家試験をもらえればもうすぐお仕事にはつけるということですね。
1: そうですね。う
0: ん、
1: はい。
0: なるほど。まあでも、まあ、病気怪我いろいろな種類があるんですけども、何かその他の資格とかも必要だったりすることもあるんですか。
1: そうですね。まあ。配置先が、まあ、例えば病棟だったり、はい、救急室だったり、手術室だったりとか、まあ、いろいろあると思うんですけれども、まあ、そこで働きながら、例えば、私は、手術の専門の看護師になりたいなと思ったら、まあ、手術室で、まあ、最低3年で、それから看護師の経験は5年以上あると、認定看護師っていう、まあ、コースがありますので、うん、そこに、まあ、半年から1年、受験して、でそこでまたコースを受講して、で認定試験を合格したら、まあ認定看護師っていう資格が取れます、う
0: んうん、なるほど、まあまあまあ、看護師取るのはじゃあ本当入り口みたいなところになるんですね。
1: はい、
0: そこからそれぞれの、まあ、専門的な資格を働きながら取得していくというような形なんですね。ちなみに副院長、微生副院長で、はい、副院長になるにも必要だったりするんですか。
1: そうですね、私は、うん、まあ、これまで働いてきていた中に、はい、ここ今回はお話しなかったんですが、はい、まあ、看護学校が県立だった頃に、はいはいはい、県立の看護学校の教員もやってましたので、うん、でその時に教員の資格も取ったり、で、あとはそのまあ、例えば看護部長とか、はい、そういう管理職になるときには、うん、またなんていうのか、まあ、なくてもできはするんですけれども、はい、認定看護管理者という資格がありまして、はい、まあ、それも何回も何年もかけて、研修受けてっていう形で、まあ、資格の方を取得しました、
0: はい、働きながらこう研修受けてってみたいな。
1: そうです
0: ね、お忙しくされてるという形なんですね、はい、ありがとうございます。ちなみにこれ県立病院の場合ですね、教育体制というかどういった形になるんでしょうか。
1: はい、県立病院はたくさん病院がありますので、大体同じプログラムで研修ができるように、うん、統一した教育プログラムっていうのがあります。なので転勤しても、同じようなその研修が受けられて、うん、あとはその何年目とかっていうレベルに合わせたその、研修とか、はい、あと評価とかっていうのが行われるようになっています。
0: はあ、いやもう入ってから もうやっぱ勉強は日々続く、まあ、それはそうですよね、まあ、病気もいろいろ流行があったりといいますか、そういったものもありますし、治療方法も日々変わっていくものだと思うので、そういったところでの研修なども必要なのかなと分かっちゃいるけど、やっぱり本当にありがとうという気持ちになってきますね、はい、ちなみに、まあ、病院ね、朝も夜も夜中も早朝もいつでもこう対応しているイメージなんですけども、働き方っていうふうにはどういうふうになるんでしょうか。
1: はい、まあ、部署によって、うん、昼間の日勤だけっていう、はい、例えば外来とか、はい、透析みたいなところもありますけれども、はい、まあ、通常病棟の勤務でしたら、まあ、交代制で夜勤もあったりっていうこともあります、
0: はい、
1: で、また、例えば体の調子が悪くて、まあ、病休で、 休業して後、うん、その後まだ、体調がうまく復帰していない方とかは、うん、まあ夜勤を少し免除していたりとか、
0: はい、
1: あとはその育児をやっている人たちが、はい、まあ、育児休業を取ったり、
0: はいはい、
1: でまた育児休業を取得して、うん、まあ2、3年休んだ後復帰した時に、朝をちょっと遅く保育園に送ってから来る、うんうん、でまた保育園をお迎えするためにとかっていう形で部分休業とか時短勤務とかっていうような形で、それぞれの状況に合わせた働き方っていうのが、現在行われています。
0: すごい、あ、しっかりそのあたりはケアされてるということでございますね、はい、いやまあでもそうですよね、その本当に命に直接関わるお仕事ですから、そういった体制は本当に必要かなと思っておりますね。ちなみに、まあ、先ほど今回は県立病院で働く、内容、看護師について話を伺っているんですけども、店副院長が感じる、まあ、県立病院で働く魅力ってどういったところにあるんでしょうか。
1: そうですね、県立で働くといった時に、うん、やっぱりその教育体制がまずしっかりしているっていうことと、うんうん、それから、まあ、たくさん働く場所がありますので、病院だけではなくて、まあ県庁の中にも、その部署があります、
0: はい、
1: でそこで働いたりとかっていうのもありますので、うん、まあ、たくさんの経験があります。で今は、まあ、最初に就職した病院に、
0: はい、
1: まあ、定年まで勤めるっていうことはほとんどないと思います、
0: はいはい、
1: どんな職種でも、
0: うんうんうん、
1: でそうすると結局キャリアが切れてしまうっていうことになりがちだと思うんですけど、うんうん、まあ、県立の病院は転勤 していくっていうだけなので、
0: はい、
1: まあ、キャリアはずっと続いているっていうことになりますので、うんうん、まあ自分のこのリフレッシュというか、うん、しながら働く場を変えつつでもキャリアはずっと勤続年数は、うん、まあ、中断せずに続けられるということと、
0: うん、
1: であとは先ほどお話ししましたように、まあ働き続けられる制度が充実しているので、
0: はい、
1: もう今は、男性の看護職員も多いんですけど、
0: はいはいはい、
1: その方々ももう育児休業を取るのが普通です。なので、はい、奥さんも育休、
0: うんうん、
1: 旦那さんも育休っていうような形で、
0: はい、
1: まあ、やってますので、そういう形でこう働き続けられる、うんうん、その、まあ、体制が整っていますので、
0: はい、
1: まあ、たくさん経験をして、まあ、ずっと県立病院に勤めてなくても、うん、例えば訪問看護ステーションとか、
0: はい、
1: また、地域のまたそれ以外の病院とか施設に、うんうん、行く時にもそれだけのスキルを持っているので、
0: うん、
1: まあ今後のことを考えた時にもプラスになるかなと思っています、
0: はい、ありがとうございます。もういろいろこう皆様ね、こう違う一面というか、実際こう働いたらどうなるんだというキャリアアップだったりですね、体制のところね、いろいろお伺いできました、ありがとうございます。さあ、じゃあ続いてちょっとお時間も限られておりますので、介護補助員について、お伺いしていきたいんですけども、介護補助員、すいません、僕は勉強不足でちょっと耳なじみがなくてですね、看護師とは何か違いとかってあるんでしょうか。
1: そうですね、看護補助員さんは、ナースの、仕事のサポートをしてくれる方々です。
0: はいはい、
1: なので、資格はないんですけれども、
0: うん、
1: まあ患者さんのその日常生活援助として食事の介助をしたり、
0: はいはい、
1: それからお着替えとか、うん、お風呂のお手伝いをしたりとか、
0: うん、
1: あとはベッドメイキングとか、
0: はいはい、
1: あと使う物品のこの洗浄とか請求とかっていう形で、まあナースのその仕事をサポートしてくれる、うんうん、非常に大事な、はい、役割です。
0: あ、資格がなくても働けるところがあるんですね。
1: はい、はい、
0: あ、それは知らなかったですね、ありがとうございます。働き方も先ほどいろいろちょっとサポートというふうにあったんですけども、まあ、こちら、まあ、その勤務体制というか、またね、朝から夜までやっている病院なんですが、どういう体制で働けるんでしょうか。
1: そうですね、看護補助員も同じように、まあ小さいお子さんがいてっておっしゃる方は、まあ、昼間だけ働いてらっしゃる方もいますし、はいはい、また、まあ、時々、夕方とか、
0: うんうん、
1: 準夜勤帯の時間帯働いてる人、
0: はい、
1: または逆に深夜勤だけとか夜勤帯だけ働きたいっていう人もいたり、
0: はい、
1: でまた ちょっと早出で朝7時ぐらいから早く来たりとか、今いろんな働き方で、はい、フルタイムの人もいますし、パートタイムの人もまあいろいろいらっしゃいます。
0: そこはもう柔軟に

0: に相談に乗っていただくというような形で、
1: はい、
0: いやいいですね。なるほど、これ男性も女性も、
1: はい、
0: なるほど、皆様そういったところでございます。はい、こちら、まあ、先ほどとね看護師と同じような質問になるんですけども、まあ、働く魅力としてはどういったところがあるんでしょうか。
1: そうですね、あの補助員さんたちとお話をしていると、うん、はい、まあ、補助員さんたちも資格はないですけど、うん、看護師が年間、まあ、10回とか8回ぐらいの、うん、研修を組んでいます、はいはい、なので、それで体変換の仕方とかそのケアの仕方とかあとは感染対策とか、はい、いろんな、はい、あの技術を、まあ、指導していますので、
0: はい、
1: まあ、そうすると、日常生活の自分の健康管理とかそれからご家族へ の、 その介護をするときに行かせたりとか、はい、っていうこともあのできますし、
0: はい、
1: でまた、まあ、この仕事は、まあ、病院だけではなくて老人ホームとか、うん、まあ、いろんなところでやっぱり採用のニーズがすごくあるので、
0: はい、
1: まあ、働く場所とを安定して確保できるので、うんうん、まあ、仕事の求人には事欠かない状況であるかなと思います。
0: はい、ありがとうございます。ちょっと僕も知らなかったですね、こちらのところ。そしてまたそうですね、本当に最新の医療の知識も教えてもらえるというところで、はい、日常生活にも非常に役立つスキルになるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。リスナーの皆様いかがだったでしょうか。看護師や看護補助員お仕事どういったところか少し分かったのではないでしょうか。はい、もともとちょっと深掘りしてお話も伺いたいんですがちょっとお時間も限られておりますので最後にですねリスナーの皆様へメッセージお願いいたします。
1: はい、県立病院は僻地を含め県全体をカバーする医療機関で、まあ、コロナなどもあったように、まあ、新しい感染症とかあった時には、まあ、最前線でやる役割があります。でそれに、小児とか、それから産科医療とかも、うんうん、まあ、中心として役割がありますので、まあ、看護師とか補助員さんの確保が大きな課題になってます。うん、ですので最近では、まあ、学校卒業して一旦社会人になっても、まあ、30代40代50代の人たちがまた学校に入って学び直して看護師の資格を取って、採用になってらっしゃる方もたくさんいらっしゃいます。なので、もうちょっと社会人だからっていうことではなく他の仕事とかなさっていてもぜひ看護師また看護補助員にまあ、トライしてもらいたいなって思っています。で特に看護補助員に関しては、ハローワークにも随時求人出していますので、採用も、年度の途中でもやっています。なのでぜひ関心があれば応募していただけたらありがたいです。
0: ありがとうございます。じゃあまずお問い合わせはハローワークさんの方からが直接というよりはそちら経由で、
1: はい、
0: ぜひお問い合わせいただければと思います。こちら年齢制限とかあったりするんですか。
1: ありません。
0: おそうなんですね、
1: はい、
0: 本当にじゃあできるお仕事を、
1: はい、
0: 働ける時間も相談乗りながら対応いただけるということなのでぜひ皆様ですね地域を支える一員に一緒になっていただければと思います。ヤンバルメディカル UMR 今回は沖縄県立北部病院より理事副院長をお越しいただきました。お忙しい中ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ続いては名曲クラシックのコーナーでございます。毎月ですね、まあ、季節に合わせたクラシック曲を1曲お届けしております。今月お届けするのはもう私ねこうクラシック初心者の私でも知っているショパンさんの曲をお届けしたいと思います。ショパンの死後発見された曲でピアノソロバージョンをお届けしようと思います。それではお聴きください。春トタン調

ヤンバルメディカルユイマールエンディングのお時間でございます。お聞きいただいた皆様ありがとうございました。ぜひ番組への感想や、応援メッセージなどお待ちしております。メッセージの送り先はアルファベットすべて小文字で mail@fmyanbaru.co.jp FM ヤンバルホームページからもお送りすることができます。ぜひ皆様からのメッセージお待ちしております。さあというわけで、ヤンバルメディカルユイマール、今回の放送はここまでとなります。さあ4月新しい環境ね、移住してきた方、そしてまあ進学やでいろいろ新しい職場など新しい出会いがいろいろ待っていると思います。慌ただしい1ヶ月、皆様健康第一で乗り切っていきましょう。それでは FM やんばる、この後も続きます。それでは引き続きラジオチャンネルはそのままお楽しみください。

0: 留守よ中央がなびら、
1: はい、こんにちは
0: 留守よ中央がなびら、
1: はい、こんにちは
0: 留守よ中央がなびら、
1: はい、こんにちは
0: 留守よ
1: 留守よ留守までわからにくるしゃがたまんかいはいつまたるくとまくのばとおいしゅうな今までわからにくるしゃがたまんかいはいつまたるくとまくのばとおいしゅうげな今までわからにくるしゃがたまんかいはいつまたるくとまくのばとおいしゅうげな今までわからにくるしゃがたまんかいはいつまたるくとまくのばとおいしゅうげな今までわからにくるしゃがたまんかい

0: そういえばマキ、お花好きだったわね。一生に一度の晴れ舞台だから。そうだ、ランを送りましょう。
1: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678。 ランのことならフラワーショップランランへ。
2: フラワーショップランラン。
3: ママ、氷島の空橋に連れてって。
4: あー、ルイちゃん、フリマにハマっちゃった。
3: うん、今日は子供カラオケ大会。
4: 楽しそう。じゃあ行ってみよう。
3: やった
5: ー。空橋では毎月イベント開催中。季節の変化を氷島の海とイベントでぜひ体験してください。空橋で食べる、遊ぶ、思い出作り。今日も氷島の駅空橋でお待ちしています。
6: 本部町の朝は山城豆腐店の湯気から始まる。手間を惜しまず昔ながらの地釜製法で丁寧に仕上げた島豆腐はふくよかな香りと濃い旨味が自慢です。伝統を守りこだわりを貫く山城豆腐店、本部町でお待ちしています。

0: ひなさん、宅配クックです。今日もお昼のお弁当お持ちしましたよ。また夕方もお持ちしますね。
1: 毎日の食事が見守りの時間に、宅配クック123名護店が午前11時をお知らせします。
0: この時間は再放送をお届けします。

にちは。こんにちは、赤ちゃんの時間が始まりました。さあ、ということで、パーソナリティは私、矢上恵子担当でございます。今回の放送はゴールデンウィーク特集ということで、事前収録でお届けさせていただきます。はい、ということでね、皆さん、これお聞きの皆さんはもうゴールデンウィークのお休み真っ只中かな、真っ只中かなと思いますので、今日はですね、この名護で4月に新しくオープンしましたあけみおテラス、名護市21世紀の森公園に新しいスポットですね、あけみおテラスが誕生しました。そちらの情報と、また、地元で愛されているイベントですね、第32回羽地ダム鯉のぼり祭り、こちらの情報をね、お届けしつつのこんにちは赤ちゃん、お届けしたいと思います。一緒にどうぞお楽しみください。こんにちは赤ちゃん。この番組は桜珠算塾、宅配クック123、以上2社様の提供でお届けいたします。1時間どうぞお楽しみください。

0: お店でお菓子を買うときに自分で計算できた。
1: 掛け算と割り算がすぐできるようになった。
2: 学校でクラスメートが一生懸命解いている問題を自分だけスラスラ解くことができた。
3: 知ってますか？そろばんは右脳を活性化させる最も有効な手段の一つと言われています。発想力やひらめき力、記憶力、集中力の向上など人生を豊かに生き抜くための力をそろばんで身につけましょう。名護市あがりえ桜珠算塾、お電話 070-5691-5255。
4: 一緒にそろばんを始めよう。

0: 宅配クック123名護店、お電話番号0980-522402、0980-522402。
1: はーい、皆さん、ということで、こんにちは赤ちゃん、進めていきたいと思います。この番組ですね、通常は毎週水曜日11時から生放送、そしてその再放送を土曜日の9時からということでお届けしていますが、今回はゴールデンウィーク祝日週ということで、4月29日水曜日、5月2日土曜日、5月6日水曜日、5月9日土曜日、こちらの4回こちらの収録放送をお届けさせていただきます。はい、ということで担当は私矢上恵子でございます。皆様どちらで FM やんばるお聞きでしょうか、ね、お車でお聞きの方は引き続きよんなよんな安全運転でお進みください。ねえ、もう今ねこれ聞かれてる時はゴールデンウィーク真っ只中、ちょうど29日は、緑の日になりますかね。ねえ、そして5月6日は子どもの日の振り替え祝日ということで、通常私も生放送でお届けしているところを、まあ、事前収録というところで少しねこう不慣れな部分もあるかもしれませんがね、なので、ね、こう話ししながら今年のゴールデンウィークはどんなお天気かなってちょっと想像しながらお話ししております。ちょうどねもう連休なので、レンタカーでお聞きの県外からねご旅行で来られた方もいらっしゃるかもしれませんね。はい、まあ、沖縄はねゴールデンウィークが過ぎると梅雨入りということで毎年言われてるんですけれどもね、比較的、まあ、ゴールデンウィーク前半天気が良くて、後半になってくるとその梅雨の気配がねだんだんこう影響出てくるのもあるかな、毎年のね傾向としてはそんなところかなと思うんですけれども、今年のゴールデンウィークはねどんなお天気でしょうかね。はい、ということでね、お車運転中の方はね気をつけてお進みください。お天気がいいとね本当もう風もね爽やかな風も感じられるかもしれませんね。はい、ということで気をつけてお進みくださいませ。またねご自宅でお家でね家事や仕事しながらの方ももしかするといるんじゃないかなと思いますね。本当にもうお家だけじゃない、本当に職場で聞かれてる方もね毎回 FM ヤンバルはありますので、お仕事中の方、そして家事育児されてる方、今日もお疲れ様です。はい、ということでね水曜日お聞きの方はちょうど昼前のひとときかな。はい、ということはまたね土曜日聞かれている方は朝一発目の時間かなと思いますので、はい、元気に進めていきたいと思っております。よろしくお願いします。さあ、てなわけで、まあ、今回はね本当にちょっとゴールデンウィークの放送ということになりますので、ぜひこの名護で楽しんでいただける2つのスポット、そしてイベントをねちょっと紹介したいなと思っております。まあ、今年のゴールデンウィークはね土日をこうまたうまく使うとかなりこう大型の連休になるのかなと思うので、うん、本当にこうねこうしっかり休みを取って計画的にされてる方もいらっしゃるかなと思いますね。どんな風に皆さんゴールデンウィーク過ごされますかね。我が家はね子供がね4人おりまして、なのでやっぱり子供たちのペースで連休はね予定を組み立てることが多いんですけれども、今回小学生の2人の子供は小学生だけで、私の実家がねもう県外広島にあるんですけれども、広島のじいじばあばのお家に子供2人だけで飛行機に乗って行くということを計画したりしております。はい、ちょうどね5月のやっぱ後半の連休がね学校も休みでちょっと長く休みが取れるので、こう飛行機のね子供だけで乗れるサービスっていうのがあったりしますよね。こちらを活用して小学生2人で飛行機乗っていきます。まあ、このね飛行機のサービスはもう前からね利用はしていて、今回2人で行くのはまあ初めて、1人で行ってることも何回かあるのでね、とても役に 立ってます。我が家では役立たせていただいています。沖縄どうしてもね、もう飛行機で県外に行くとなると飛行機での移動になりますからね。子供だけで小学生もうね、利用としてはね、もう年長さんの世代から使えるみたいですね。そう、あの航空会社によるのかなと思うんですけれどもね、年長さんから子供一人でも、うん、乗れるように、あのしっかり CA さんがねサポートしてくださるっていうサービスがあってですね、こちらを利用して小学生図は、はい、飛行機に乗って県外に行くというようなね、ゴールデンウィーク過ごしたりはしますけれども、また残りの2人保育園組がね、一緒に過ごしますので、私もやっぱりゴールデンウィークは何して過ごそうかなっていろいろ探す中で、今日は2つですね、ちょっと紹介してみようかなと思っております。まずはですね、名護市羽地で行われます第32回羽地ダム鯉のぼり祭り、こちらのご紹介です。日にちとしましては5月2日土曜日、5月3日日曜日、こちらの2日間でお祭りの方が開催されます。羽地、県外から来られている方もいらっしゃるので漢字を紹介すると、あの鳥の羽、虫の羽とかの羽ですね、羽に地面の地、こちらで羽地と呼びます。はい、で羽地ダムという大きなダムが、名護市にあるんですけれども、こちらで毎年行われています鯉のぼり祭り、こちらが5月2日土曜日、5月3日日曜日開催されます。まあ、第32回ということで、まあ、本当に長いわけです。で毎年このゴールデンウィークに行われていて、やっぱりこう私たち地元民

がもうね、とても大切にしている、楽しみにしているお祭りの一つですね。はい、なので、まあ、行き方とかはね、まあ、羽地ダムとかね、羽地ダム鯉のぼり祭りで検索していただくといろいろ情報が出てくるかなと思います。で、まあ、今ねこうちょっと事前収録ということで、お伝えする時がに出ている情報になりますので、おそらくこのゴールデンウィークに近づいてくるとどんどん情報が更新されるかなと思いますので、企画されるイベントとかはね少し変更があるかもしれませんが、その点ご了承ください。まあ、今時点でですね、名護市役所の方でこちらのイベントが公開されているんですけれども、主なイベントとしては、まあ、ステージイベントですね。毎年ですとやっぱり地域のサークルとか、あとは地域の保育園児のねエイサーなんかが見られるステージが開催されます。あとは羽地散策ウォーク、 K スポーツ体験コーナー、うなぎつかみ取り大会、消防団車両展示および放水体験、羽地ダム施設体験、大迷路&そり体験、出展ブース、羽地大川生き物探検、羽地おじいの手作りおもちゃ教室などが企画されているようです。ね、もう目白いっぱいイベントありますでしょそうなんです、もう本当ね、たくさんのイベントがあって、そしてダムなのでね、本当に広いこのダムの上を、まあ、鯉のぼりたちが悠々と150匹ぐらい泳ぐんじゃないかな、確かね。そんな形で企画されています。鯉のぼり自体は掲揚は、4月24日の金曜日から行われる予定なので、もしかするとねこのお祭りには行けないんだけれどもっていう方もぜひ羽地ダムね、とてもね広々として気持ちいい場所です。はい、悠々と泳ぐ鯉のぼりたちとても見応えありますのでね、ぜひねお車の方はねちょっとドライブがあったら寄られてもいいかなと思います。はい、で、まあ、この羽このね主なイベント、まあ4月今ね4月現在で出ている予定なので、ちょっと一部変更となることがあるかもしれないということなんですが、去年のねちょっと様子とかもあったので、それをね見てみると、そう軒並み似たようなイベントがされているんじゃないかなと思います。でね、それをちょっとね遡って見てみたいなと思うんですけれども、まあ、この消防団の例えば消防団のこの車両体験、そして放水体験とかもですね去年も行われていたようです。もう男の子にとってはもう楽しめるイベントになってるんじゃないですかね。はい、もう我が家も保育園の男の子がいますが、もう車大好きなのでね、こういった消防車とかがね間近で見られるのはとても楽しめますよね。はい、またですね、この羽地散策ウォーク、こちらも、去年もちょっと行われていたので、ちょっと去年のお参考にねお伝えすると、まあ、羽地の歴史と自然に触れる地元ガイドと歩く 5km コースとなっております。なのでこちらは、去年の様子ですと、羽地地区センターの方から出発をして、羽地ダムというよりも羽地のもう街中ですよね、羽地の地域をこうガイドの地元のガイドの方と回るという形になっています。はい、なので歩くのが好きな方、そしてね普段名護の地元にいてもですね、またやっぱりこう羽地の地区をまだあまり行ったことがないような方にとっては、地元のガイドの方とね回れるということでね楽しめるんじゃないかなと思います。はい、Kスポーツ体験は去年ですとモルック、ラダゲッター、グランドゴルフなどを行いますということですね。モルック、グランドゴルフ私聞いたことあるんですけど、ラダゲッターっていうのは今ちょっと初めて聞きました。うん、本当に子供から大人まで気軽に楽しめるスポーツとなっております。はい、また去年もねうなぎつかみ取り大会、こちらは有料で去年行われたということですね。先着順で

去年は定員300名で行われたということです。はい、またですね、この羽地ダムのすぐそばにあります羽地大川、こちらもね、とてもね、水が浅くてですね、何センチぐらいかな、まあ、50、ちょっと場所によるんですけど、浅いところだと本当に30センチぐらいの水深から、ちょっと深いところだと1メートルはそこまではないんじゃないかなと思うんですが、ちょっとこうプカプカ浮き輪でも若干浮けるぐらいの高さがあったりするんですけど、ちょうど羽地ダムのふもとですね、少しこう水遊びができる場所もあります。羽地大川、羽地に大きい川と書いて羽地大川と読むんですけれどもね、こういった場所もね近くにあります。なので、近く来られてね、まあ、イベント、ね、お祭りも楽しみつつ、ちょっとねもうだいぶね日差しがあると暑い季節になってきてますからね、子供とね足つけてチャプチャプ水遊びができる場所も近くに、すぐ近くにありますので、こういったところもね一緒に楽しまれるといいんじゃないかなと思います。はい、ということで、またねイベントの内容情報は少し更新されていくかと思いますので、ぜひご興味のある方は羽地ダム鯉のぼり祭り、こちらで検索していただけたらと思います。はい、地元の方もたくさんね、集うイベントになってますので、ぜひねちょっと駐車場とかも混み合う可能性ありますが、譲り合って楽しんでいただけたらと思います。さあ、そしてもう一つが、4月に名護の新スポットとして誕生しました明美代テラス、こちらのちょっと紹介をしていきたいと思います。21世紀の森公園というところで、名護市の、まあ、ちょうど市街地に入って、市役所から見て海側、名護市役所から見て海側のところにね広い公園があるんです。本当にまた地元のね、人にとってはもうお散歩コースだったり、まあ、いろんなねイベントも普段企画されたりっていうところなんですが、こちらの21世紀の森公園が、まあ、結構ね大規模にというかね、今回事業展開されて、新しい施設として生まれ変わっております。その名も明美代テラス、ひらがなですね、明美代テラスというところでオープンしています。ね、いろんな整備がされているんですけれども、この4月にオープンするところが、この、ちょっとこうビーチ沿いに大きいところですと、まあ、スターバックス、ね、コーヒーのスターバックス、そして名護で愛されてます東食堂、こちらの、まあ、パーラー、ね、パーラーが喫茶店のような形でこう過ごせる、そしてぜんざいとかが買えるお店もオープンしております。そして、ベリーさんですね、海のマリンスポーツがまた楽しめるということで、マリンクラブベリーさんの、店舗が設置されたということで、さまざまな海のレジャーが楽しめるという場所になっております。はい、ということで、本当ね、もともとねこの20世紀の森公園ってもう朝晩こうウォーキングされる方もねだいぶ多い地元の方にこうがねこう過ごす場所だったんですけれども、またこちらが結構ね大型でゆっくりもできるし、食べたり、まあ、ゆっくりね過ごせる場所にだいぶ変わってるということで、実はね今日今事前収録している私もまだちょっとね見に行けてないんです。そうというのもオープンしたてでね、まだねちょっとねどんな様子か実際に見ることができてないので、ちょっとねこう分からない部分も私自身も多いんです。地元の人もこれからかなと思うんです。ちょうどゴールデンウィークあたりはまたね地元の人も集って、またね観光で来られてる方もね行かれるのかなということで、にぎわうんじゃないかなと思っています。はい、でまあこのまたねスターバックス、そして東食堂のある本当にお店の目の前が名護20世紀の森のビーチとなっていますので、本当にね美味しいもの買って目の前のビーチでちょっとねチャプチャプしながら遊べたりっていうような場所になってますね。はい、でだいぶねこう場所このなんて整地されていろいろ変わっているので、駐車場なんかもやっぱり有料の部分無料の部分とかねいろいろちょっとあると思うので、
明美おテラス、こちらで見ていただくと、ちょっとね、名護にドライブで来られた方なんかはね、新鮮な名護を楽しめるんじゃないかなと思いますので、ぜひチェックしてみてほしいです。はい、ということでね、もうゴールデンウィークは本当に、ね、沖縄県内各地いろんなイベントが催されていますよね。うん、でもやっぱ北部はね、北部で、まあ、名護もこういった地元のイベントがあったり、そしてまたね、新しい場所が増えて、私たちね、地元に住んでる市民にとってもね、またちょっとね、ワクワクする部分大きいです。でまだ分かんないところも大きいのでね、またちょっとこの今お伝えしている収録中とゴールデンウィークではまたね、雰囲気も違うのかなって思いながらお話ししているところです。ね、本当北部だとね、もともと大きい観光といえば、まあ、海洋博公園とかもありますよね。本部町にある海洋博公園、こちらも結構水族館がね、まあ、やっぱり有名というかね、皆さんそこを目指して行かれると思うんですけど、海洋博公園なのでね、実は敷地がとっても広いんです。そう、海洋博公園の中に、まあ、水族館があってね、他にもいろんな施設があります。なのでぜひね、海洋博公園、水族館に行かれたら、この海洋博公園の、一覧もね、ぜひ見てみてほしいなと思います。というのも、熱帯ドリームセンターとかですね、あとはちょっとごめんなさい、今名前がちょっと出てこないんですけど、プラネタリウムもね、見れる、施設もあったりします。海洋文化館ですね、失礼しました。海洋文化館といってですね、まあ、やっぱり沖縄は島国ですよね、うん、海でいろんなところとつながっているわけなんですが、この海の文化をいろいろ展示している、施設がありますね、海洋文化館。こちらの中で、なのでまあ、ハワイだったり、こう海、海洋でね、つながっているオセアニア地域、こういったところの文化も見ることができますし、その中でプラネタリウムも企画されています。とても見応えありますね、うん、しかもいろんなストーリーがね、時間ごとに見られるので、今日はこれ楽しんで、次来た時はこれ楽しんでっていうような形で楽しめるプラネタリウムもあります。またですね、公園内とても広くって、子どもが遊べるね、いわゆる遊具が何箇所か設置されてるんですね、うん、これもやっぱ地元民はよくお世話になってます。地元の子どもが遊べる場所としてね、とてもね、よく行っているところです。この遊具自体はもう無料で遊べるので、はい、なのでね、公園敷地内入って水族館楽しんですぐまた出るじゃなくてね、この海洋博公園の色をチラシ見ていただくと、うん、いろんな遊べるスポットがあります。さっき紹介した海洋文化館とか、あとは、熱帯ドリームセンター、こちらは、まあ、また入場料が必要になるんですけども、先ほど言ったように、ね、いろんな文化が知れたり、まあ、プラネタリウムが見れる場所だったり、ネットドリームセンターはお花がとても綺麗ですね。そうなのでね、なんかなんて言うんですか、3世代とかで来られてる方は、うん、やっぱおじいちゃんおばあちゃんとかね、お花されてる方はね、そちらも楽しみつつ、お子さん、そしてお孫さんが水族館のね、魚や生き物を楽しみながら、中の公園でも遊んでということで、本当1日うん、かけて遊べる場所になってますのでね、ぜひこちらもチェックされるといいんじゃないかなと思います。

さあというわけで今回のこんにちは赤ちゃんはゴールデンウィーク特集ということで北部のねイベント情報そしてスポット情報をお伝えしてみました。はい、ということでね今日お伝えしたのが名護市羽地で行われます第32回羽地ダム鯉のぼり祭り、そして4月にオープンしました明美尾テラス、そして最後にちょこっとだけね元部町にある海洋博公園こちらのちょっと情報もお伝えさせていただきましたね。本当にいろんな行き場所があるのでね結構ここちょうど今行こうとしてるみ

ちすがらにあるじゃないかこのスポットっていうのもねあるんじゃないかなと思いますので、ぜひこのやんばるをね、楽しんでもらえたらいいなと思います。はい、本当にね自然豊かで、うん、人も優しいいい場所ですので、ぜひね、ご旅行とかねちょっとしたレジャーで来られている方は楽しみつつ、そして我々地元民もね本当に、ね、地元いろんなところがまた新しいところができたり、ね、イベントも企画されてますので、ぜひお友達やご家族と楽しんでもらえたら嬉しいです。さあということでね、残りあと30分ほどこんにちは赤ちゃん続きますが、後半は音楽を楽しんでもらいながら終わっていきたいと思います。さあということでね、一旦 CM を挟みまして、後半音楽をお楽しみください。それではまた、今日もいい一日をお過ごしください。

0: 店でお菓子を買うときに自分で計算できた。
1: 掛け算と割り算がすぐできるようになった。
2: 学校でクラスメートが一生懸命解いている問題を自分だけスラスラ解くことができた。
3: 知ってますか？そろばんは右脳を活性化させる最も有効な手段の一つと言われています。発想力やひらめき力、記憶力、集中力の向上など人生を豊かに生き抜くための力をそろばんで身につけましょう。名護市あがりえ桜珠算塾、お電話 070-5691-5255。
4: 一緒にそろばんを始めよう。

0: 宅配クック123名護店、お電話番号 0980-52-2402 0980-52-2402。
1: 毎週水曜日午前11時からはこんにちは赤ちゃん、チャンネルはそのままで。

ということで、皆様1時間こんにちは赤ちゃん、お楽しみいただきありがとうございました。また引き続き FM やんばるお楽しみください。こんにちは赤ちゃん、この番組はさくら酒山塾、宅配クック123以上2社様の提供でお届けいたしました。それでは良いお休み、そして良い一日をお過ごしください。ありがとうございました。

0: あなたは毎日何分ヒゲ剃りに使っていますか？1日10分でも1年で60時間以上。忙しい毎日にその時間本当に必要ですか？メンズ脱毛サロンおもてなしの電気ニードル脱毛なら、光脱毛では抜けなかったしぶといヒゲはもちろん、白髪ヒゲやタトゥー状の脱毛も可能。もう剃らなくていい毎日へ。名護市新又メンズ脱毛サロンおもてなし、ご予約は 070-8996-1992、 ネット予約も受付中。ヒゲ剃りに奪われる人生の時間、取り戻しませんか？
1: せーの、
2: やった。

はい、高速降りたら見渡すザコ湾、曲がり溶けてくイランイサコさ、今日もキラキラ光る港や、実り多い山すら庭溶かす、どこに行って何をしたとか。

どこに行ってる誰を見たとか、全てを包み込んだガジュマル、プラス合わせた揺れる水面が今もある。先人が作った歴史、景色、食材を生かしたレシピ、誰もが死にし歌にし絵にしたこの曲、聴いてる君とも絵にし、イメージし展示し作ってく形、未来のことは誰もわからない、固く踏みしめて繋いでく輪立ち、みんな主人公それぞれの話。

月よき、その一歩や半歩が地図に乗り、大きな夢を描いて行こうと、輝く明日を目指して走ろう。緑の風に花咲く窓辺、毎日が誰かの輝く角で、朝日に頼る担ぐだけから、後追うようにまた吹く風。

0: 首・肩こりで悩み続けるあなたへ、整体サロンスーパーセルズ名護店が12時をお知らせします。
1: この番組はステーキハウス88ジュニア名護店の提供でお送りいたします。

5月6日水曜日、時刻は12時を回りました。あじまステーションパーソナリティの片山秀樹、通称デッキーです。本日もよろしくお願いいたします。ゴールデンウィークもね、6日今日でね、いよいよ最終日の人が多いんではないでしょうかね。もしくは、明日明後日7、8とですね、有給を使ってつなげて、90までね、ゴールデンウィークだよっていう人もいるかなと思いますけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。本日もね、元気にやっていきたいと思います。本日5月6日の放送は収録放送となっております。ですのでね、本日はメッセージ、お送りいただいても読み上げることできませんので、ご了承ください。またね、来週からですね、生放送でお届けできればと思っておりますので、生放送でね、お会いしましょう。いやー、皆さんどうでしたか。ゴールデンウィークはどんなことされましたかね。また来週の生放送の時にでもね、皆さんが何していたか、ぜひぜひ教えていただければなと思っております。僕はですね、ゴールデンウィークの初めですかね、1日

に、劇団のバーベキューがありました。いやー楽しかったですね。久々にバーベキューやりましたけど、その日はね結構寒かったんですよ、夜が。でもねやっぱりこう火を囲んで、肉を焼いてね、みんなでこうお酒を飲みながら語らう時間っていうのはやっぱめちゃくちゃ良かったですね。しかも満月だったのかな、その時確か。そうなんでね、めちゃめちゃ気持ちいい時間を過ごしましたね。まあ寒かったんで、もう途中であの中入ったんですけどいやー本当にね遅い時間まであのいろんな話を、語らいました。そうバーベキューねやりたいなと思ってたんで、あの一つやりたいことリストがチェックがつきましたね。うんですね。はい、ありがとうございます。本日ですね、収録放送となっているのでラジオドラマお届けできればなと思っております。本日は前半にねかけますね。はい、この後曲をお届けして、少しフリートークの時間があったらラジオドラマをねかけていきたいなと思っておりますので、そちらもお楽しみに。それでは本日もですね、まあ、ゴールデンウィーク、最終日ですか、なので、まあ、ちょっとねドライブしてる人も中には多いのかなというふうに思いますので、まあ、ドライブ中にね聞いててちょっとテンションが上がるようなナンバー、まあ、今日は収録放送のちょっとね音楽も多めにお届けできたらいいかなと思っております。では早速いきましょう。最初のナンバーはこちら、ザード、マイフレンド。

届けしておりますアジマステーション。時刻は12時9分を回りました。いや懐かしいナンバーですよね。スラムダンクの主題歌でしたかね、確かね。スラムダンクの主題歌って本当に名曲ぞろいだなと思うんですけれども、もうほとんどがね、知っているナンバーですよね。しかも超有名な曲で、すぐオープニングのねこう映像が頭にさっと思い浮かびますもんね、アニメのねマイフレンドはでもその中でも僕は一番好きかな。他のもちょっとコーツつけがたいねところはあるんですけど、いいですよねスラダンのね、あの青春な感じと、まあもうバスケをね僕はやってたので、もうよりね好きなんですけれども、いや非常に思い出のあるナンバーでございました。ありがとうございます。さあ少し見ていきましょう。本日ですね、何の日やっていきたいと思います。今日は何の日のコーナーです。そう、昨日5月5日がまあね、世間一般的には子どもの日であったりとか端午の節句ですよね。ただ立夏でもあるんですよ。立つ夏とか言って、まあ、夏の始まりである一日でもあるんですよね。立夏に、制定されてますので、まあ、昨日からいよいよこう夏がね始まりますよっていうような、そんな一日でございましたね。やってきますよ夏が。今年も夏がねデッキは一番好きな季節なのですごく嬉しいですね。よっしゃいよいよ来るぞっていうね感じがしております。そして5月6日本日はまあお休みなんですけど振り替休日ですね。祝日の振り替休日となっております。今日も少し見ていきましょうか。今日は何の日ということで、まずはコロッケの日だそうです。冷凍食品をはじめとした各種食品関連事業を行っている株式会社味のちぬやが、コロがですね、まあ、56というところでコロッケの語呂にちなんで、5月6日に記念日を制定しております。なるほど。コロッケはフランス料理の前菜の一つでもある。クロケットが始まりとされており、文明開化の明治期に日本へ伝わった際にクロケットがなまってコロッケになったと言われておりますと。クロケットクロケットクロケットコロッケコロッケっていうことですよね、クロケットからコロッケになったと言われているということです。日本へ伝わったコロッケは洋食の代表格として大ヒットし、大正期には大正の三大洋食の一つに数えられるほど親しまれておりましたということで、皆さん大正時代のですね三大洋食ご存知でしょうか。一つはですね今お伝えしたコロッケでございます。あと二つね、あるんですけども分かりますでしょうか。ちょっと考えて

見てください。シンキングタイム、よーい、スタート。ピーン、それでは正解を発表したいと思います。2つ目がですね、とんかつだそうです。そして、3つ目がカレーライスということで、コロッケ、とんかつ、カレーライス、この3つが大正時代の三大洋食と言われているそうです。その後コロッケは日本独自の進化を遂げ、近年では日本料理の一つとして海外でも紹介されるケースが多く、諸外国でもコロッケの名で親しまれております。そうなんだ。もともとはね、クロケットといってフランス料理の前菜の一つであったものが、まあ、日本に来て独自の進化を遂げて、今では世界で、日本食の一つだよということで、コロッケという名前でね、親しまれているということで、すごいっすね。でもコロッケは確かにね、日本食っぽいっすもんね。フランス料理の前菜っていうことも知らなかったもんな。そうなんですね。大正の三大洋食、コロッケ、とんかつ、カレーライスということでございました。皆さん分かりましたでしょうか。そうなんですね。続いていきましょうか。5月6日はこちら、国際ノーダイエットデー。面白いですね。ノーダイエットだそうです。ダイエットを強いるような機運や過度のプレッシャーが世界中で広がっていることを危惧し、ダイエットで引き起こされる健康への影響を訴えることを目的に、イギリスのフェミニストメリー・エヴァンス・ヤング氏が国際デーとして記念日を提唱しておりますと。なるほど、インターナショナルノーダイエットデイということで、偏った食生活や無理なダイエットは、貧血、ホルモンバランスの乱れ、体調不良、生理不順を引き起こし、自身の生活レベルに悪影響を及ぼしかねないとの提言もされておりますと。極端な痩せ願望や肥満恐怖から結果的に拒食症や過食症を含む摂食障害の精神疾患に陥る危険性もあることから、例年5月6日には世界各地で健康に関するイベントや呼びかけが開催されておりますということで。そうなんですね。まあ確かにね、ダイエットの文化というんですかね、これはもうね、生活レベルまでもうめちゃくちゃ浸透してまして、確かにね、自分のね、こう体型をね、スリムにしていきたいとかですね、絞っていきたいっていう思いでダイエットされる方が、めちゃくちゃ多いと思うんですけど、まあ何事もやりすぎは良くないってことですよね。うん、適度にね、ほどほどにダイエットもしていただけたらいいのかなというふうに思います。結構大変ですもんね、ダイエットもね。なので今日は、5月6日はですね、まあ、改めてその無理な、ダイエットをしないようにしましょうという日ということで、国際ノーダイエットデーということでございます。まあ、ちょっとね、最近頑張りすぎてるなとかっていう方も少し、この日をきっかけにね、休みを入れるとか、ちょっと疲れがね出てしまっている方とかは、まあ、目標設定とかもされてると思うんですけれども、改めてちょっとねその設定を見直して、もう少し自分の体と対話をしながら、ダイエットを進めていくっていうきっかけのね一日にしてもいいのかなというふうに思います。ありがとうございます。まだまだありますね。ふりかけの日、ちょっと読んでいきますね。コロネの日、鎌倉五郎の日、ゴムの日、まあ語呂合わせですね、ゴとムでね、ゴムの日となっています。また迷路の日、あーなるほど、5月が、まあ、英語表記でメイと読みますね、5月のことなんで、メイとロで、まあ、6のロで語呂合わせで5月6日に記念日が設けられている。なるほど。あと粘着カーペットクリーナーのコロコロってあるじゃないですか、そのコロコロの日、まあ5656でコロコロってことですね。なるほど、めちゃくちゃあるな。今読んだだけでも結構いくつだ、56個ありましたけど、まあコロネとかもそうか、
パンのね、渦巻き型のこう螺旋状の

0: 中にこうチョコが入ってるねパンありますよね。あれのコロネの日というところで、山崎製パン株式会社が記念日を制定していると。いやめちゃくちゃあるな。ふりかけの日はなんでふりかけの日なんだ。ああちょっと読んでいきます。ふりかけの日、薬剤師でふりかけの生みの親と称される吉丸末吉氏の誕生日が1887年、明治20年5月6日なことにちなんで国際ふりかけ協議会が記念日を制定しております。国際ふりかけ協議会っていうのがあるんですね。国際なんだ、しかもインターナショナルなんだ。薬剤師の吉丸末吉さんの誕生日が5月6日ということでふりかけの日となっているみたいです。今日もね様々な、日でございました。何かね、物事を考えるきっかけになればなと思ってお伝えしました。以上、今日は何の日のコーナーでございました。それでは続いてそのままラジオドラマいきたいと思います。本日第52回に放送した浦島太郎の謎というねラジオドラマでございます。こちらは名護市東海岸の方にあります、ヒューマンキャンパス名護高等学校ですねの、授業ですね、木曜日に、私デッキーがですね担当しているんですけど、まあ、そこの、生徒の方と一緒に作ったラジオドラマになっております。それではお聞きください。5分20秒ぐらいの作品でございます。どうぞ。
1: 脱皮、自分の殻を破りきれない人々、第52回浦島太郎の謎の巻。このコーナーは土鍋コーヒー劇団ビーチロックの提供でお送りします。ここは名護市にあるとある高校。
2: おはよう。
3: おはよう。
2: 最近どうなの演劇部。
3: いい感じだよ、新入部員も増えて。
2: おー、そうなんだね。
3: 来週放課後なんだけど保育園に読み聞かせ行くことになってさ。
2: え、すごいね。どこの保育園？
3: すぐそこの。そこの園長先生とうちのおばあちゃんが仲良くて、私が演劇部の部長やってるって話したみたいでさ。
2: え、読み聞かせってどんなの？
3: 絵本を朗読して聞いてもらうんだけどさ、今回は浦島太郎。
2: なるほどね。
3: で、昨日練習で浦島太郎を読んだんだけど、演劇部のみんなで。
2: うんうん。
3: なんか子供の時は、へえ、そうなんだってスルーしてたことが、今改めて読むとめちゃくちゃ気になるわけよ。
2: 何が？
3: 特にラスト、突っ込みどころが多すぎるっていうか。
2: 何がよ。
3: 何がって、わかんない？
2: え、どこ？
3: じゃあ、浦島太郎、ちょっと行ってみて。
2: 何？
3: だから、ざっくり言ってみて、浦島太郎。
2: あらすじ的な？
3: そう。
2: 覚えてるかな？
3: 大体でいいから。
2: 亀がいじめられてて、それを浦島太郎が助けて、お礼に竜宮城連れて行ってもらって、乙姫と出会って、超楽しんで、帰る時に玉手箱をもらって、あ、でもそれは開けちゃダメって言われたけど、開けて煙が出て、おじいさんになりましたとさ、でしょ？
3: そう。変じゃない？
2: え？どこが？
3: だって昔話、例えば桃太郎だったらちゃんと悪い鬼を退治してめでたしめでたしって終わるのに、浦島太郎亀を助けたのに最後おじいちゃんになっちゃってるじゃん。意味わかんなくない？
2: だからそれは開けちゃダメって言われたのに約束破って開けたから。
3: じゃああげるなよって思わない？
2: あ、確かに。
3: だってさ、プレゼントなのに絶対に開けちゃダメって変だよ。
2: しかも開けちゃダメって言われたら開けたくなるかも。
3: でしょ？浦島太郎が悪い人だったらわかるんだけどさ、いい人なわけでしょ？なんでそんなドッキリ仕掛けるの？
2: ドッキリ？
3: もう壮大すぎるドッキリでしょ。
2: じゃあ亀も仕掛け人ってこと？
3: いじめてた子供たちも仕掛け人じゃない？
2: そんな昔にドッキリないでしょ。
3: 確かに隠しカメラとかもないしね。
2: あ、好きだったんじゃない？
3: え？
2: だから乙姫は浦島太郎のこと好きだからずっと一緒にいたいのに帰るって言うからムカついて呪いをかけておじいちゃんにしちゃえって。
3: 怖っ。あ、でもちょっと待って、昔話だとさ、実は竜宮城でいる間に何百年も経ってたってなってるんだよ。

0: なるほど。じゃあ本当だったらもうおじいさんになってるってことか。
1: そうそう、楽しすぎて一瞬で過ぎた感じだけど何百年も経ってるからね。
0: だよね。
1: 止めてた時間を返したのかな。
0: 元の世界に戻るから。
1: あー、でもさ、結局筆者は何を伝えたかったのかな。
0: 筆者？筆者いるの？
1: わかんない。
0: 筆者の伝えたかったことを答えよう的な。保育園の子供たちに聞いてみたら。
1: 確かに、なんて言うかな。
0: でも本当に楽しい時間は一瞬で過ぎるってわかるな。あっという間におじいさんになっちゃうくらい楽しい時間か。幸せだったんじゃない？
1: え？
0: 浦島さん、それだけ人生楽しんだってことでしょ？
1: じゃあハッピーエンドってことか。
0: そうそう、人生一瞬で過ぎるくらい楽しもう的な。
1: いいね、じゃあその方向で読み聞かせしようかな。
0: ちょっと待ってよ、ちゃんと調べなよ。
1: 調べた方がいいかな。
0: 当たり前じゃん。あ、授業始まるよ。
1: はーい。
2: このドラマはフィクションであり、実在の人物および団体などとは一切関係ありません。ラジオドラマ脱皮、自分の殻を破りきれない人々、第52回浦島太郎の謎の巻。出演、ヒューマンキャンパス、名護本校、水木、ここね。ナレーション、北。脚本、劇団ビーチロック、新井明人。提供は土鍋コーヒー、劇団ビーチロックでお送りいたしました。
3: はい、ありがとうございました。第52回浦島太郎の謎でございました。いや、面白かったですね。途中僕も聞きながらちょっとふふっと一人で笑っておりました。皆様いかがだったでしょうか。今回のねラジオドラマは、ヒューマンキャンパス、高等学校名護本校のですね生徒の方とのコラボレーションで作った作品でございました。毎年ですね、このヒューマンキャンパスのですね声優俳優、声優タレント俳優コースというですね、コースの授業を木曜日ですね担当しているんですけれども、まあ、その授業の一環としてですねこのラジオドラマという企画がありまして、これをですねFM やんばるの方で流すっていうのはね、まあ、その生徒の皆さんにとっても、ある種の課題発表というか、自分たちの普段の成果をねこう発表する場でもありましたし、非常に、ありがたい機会だったなというふうに思っております。残念ながらねラジオドラマの方が、今年の3月で終わってしまったので、他の時間とかでねラジオドラマの時間で流れることはないんですけれども、私デッキーのですねあじまステーションでは今年も制作したものを流したいなというふうに思っております。生徒の皆さんもかなりこの企画を楽しみにしているので。でもいいですよね、自分の練習してきた発声とかですね感情表現とかっていうものを実際にラジオドラマにして、それをね聞いてもらうっていう公共の放送に載せて、なかなかいい課題でありね、いい授業の一つではあるかなというふうに思っております。またそちらも、今年もね授業が、来週かなですね、来週からいよいよ、今年度の授業が始まるので、またね頑張っていきたいなというふうに思っております。以上ラジオドラマでございました。それではここでもう一曲お届けしましょう。お聴きください。 Dreams Come True、 嬉しい楽しい大好き。

ホテル湯ヶ布院沖縄ティーダダイニング新最新よりお知らせです。ただいま本格中華オーダーバイキングディナー美血道元フェアを開催中。今回はすべては体の巡りからをテーマに、本格薬膳中華を中心に32品のオーダーメニューと前菜やデザートビュッフェをご用意しました。おすすめはパリッと香ばしい丸鶏の広東ダック風中華味噌添え、そして沖縄県産すっぽんと鶏肉の薬膳蒸しスープ。金、土、日の週末限定夜6時から120分のオーダーバイキング。料金は大人3500円、小学生1750円、5歳以下無料。体の巡りを整え、食べて美しく、食べて元気に。ティーダダイニング新最新でお待ちしております。以上、本格中華オーダーバイキング、美血道元フェアのお知らせでした。

0: お届けしております。アジマステーション、時刻は12時32分を回りました。お届けしたナンバーは Dreams Come True で嬉しい楽しい大好きでございました。いやこちらもねよくドライブ、またねキャンプとか、バーベキューしてる時とかにもね、かけるナンバーでございます。はい、それではこの時間は名護警察署だよりをお聞きください。それではどうぞ。
1: リスナーの皆さんこんにちは。

0: 名護警察署警務課長の船田と申します。本日は沖縄県警察官 A 採用試験についてお知らせします。警察官 A 採用試験とは、大学卒業程度の方を対象にした採用試験のことを言います。ちなみに高校卒業程度の方を対象にした採用試験は警察官 B 採用試験といって、今年度は6月下旬から8月上旬に募集を予定しております。では具体的に警察官 A 採用試験について説明したいと思います。まず受付期間は4月24日金曜日から始まり、5月15日金曜日までの受付となっています。申し込み方法は電子申請、つまりインターネット申し込みを原則としており、沖縄県警察ホームページからも申し込みできます。また申し込みに必要な QR コードが記載された案内用紙は名護警察署に用意しております。試験日程について説明します。第一次試験は7月12日日曜日となっています。第一次試験は教養試験のみとなっていて、警察官として必要な一般的な知識および知能、社会、人文、自然、文章理解、判断推理、数的推理、資料解釈についての択一式50問による大学卒業程度の筆記試験を行います。第一次試験の合格者発表は7月24日金曜日となっており、その後8月に第二次試験を予定しております。第二次試験は作文試験や個別面接、体力検査などとなっていて、最終合格者は9月中旬の発表を予定しています。次に令和6年に変更した警察官採用試験の変更点について説明します。まず1点目ですが、年齢の上限が29歳から34歳までに引き上げられました。これまで警察官になりたいけどもう30歳だしなど、年齢を理由として受験できなかった方も年齢上限の引き上げで受験可能となりました。続いて2点目、20メートルシャトルランがこれまで一次試験だったのが二次試験の体力検査での実施になりました。またこれまで体力検査や20メートルシャトルランに合格基準を設けていましたが、この合格基準を廃止し、総合成績に加点する方式へ変更されました。当日の体調や怪我などを理由にシャトルランができずに二次試験が受けられなかった方も過去にはいらっしゃったと思いますが、変更後はシャトルランは二次試験に組み込まれ、しかも加点方式となったので合格するチャンスが格段に増えました。沖縄県警察では県民の安全安心のため、警察官として一緒に頑張ってくれる方を募集しております。また沖縄県警察採用係では公式インスタグラムでの情報発信も行っていますので、興味のある方はぜひフォローをお願いします。沖縄県の安全安心のため、県民の笑顔のために一緒に頑張っていきましょう。以上、本日は沖縄県警察官 A 採用試験についてお知らせしました。
1: はい、ありがとうございました。ぜひ興味のある方はですね、インスタグラム発信されているそうなので、フォローの方よろしくお願いいたします。それではここで名護警察署が作成したこちらの楽曲をお聴きください。振り込め詐欺に気をつけて。

お届けしております。アジマステーション、時刻は12時40分を回りました。先ほどねお届けしましたラジオドラマ浦島太郎の謎、いかがだったでしょうか。普段ねお届けしている劇団ビーチロックの劇団員が出演している作品とはですね、またちょっと一風変わった仕上がりになっていたんじゃないかなというふうに思います。いいですよね、なんかリアルな、高校生のね、高校生たちの会話というんですかね、本当に日常にありそうな、一コマを切り取った、そんな作品だったんではないでしょうか。まあ、本当に昔話っていろいろねありますけれども、それこそね沖縄だったら民話もね各地域であってたくさんありますよね、いろんなお話が。でもねその作者っていう話が、ラジオドラマの中にもあったんですけれども、作者っているのみたいな、誰みたいなところもあったりとか、これを書いた人はこう何を伝えたかったんだろうねみたいな、よくよく考えるとねよくわからない作品もありますよね。で今回の浦島太郎に関しては、まあね皆さんご存知の通りだと思うんですけれども、浦島太郎がね亀を助けて、その亀が、お礼に竜宮城に連れてってあげるよっていうところで、竜宮城に行って、楽しく過ごしたんだけれども、楽しすぎてですね、多分ものすごい月日が経っていて、上に戻ると誰もね知り合いがいなくて、でお姫様にね渡された玉手箱絶対開けちゃダメよって言われてたものを、開けちゃって、おじいさんになっちゃったっていうような、大まかな流れじゃないですか。で今回のラジオドラマの中でも言っていたんですけども、何が言いたかったんだろうねというところで、彼女たちが導き出した答えとしては、本当にね人生一瞬と思うぐらい楽しいひとときを過ごすっていうテーマなんじゃないっていう、これめちゃくちゃ面白いなと思うんですけどねすごいポジティブな解釈で、そういう人生を送りたいよねっていうところで終わっていくんですけれどもね、まさにこれは、高校生だけじゃなくてですね、聞いてる僕もそうですし、リスナーの皆さんにとってもなんか感じる部分ではあるのかなと思います。

それぐらい、まあ、もちろん楽しいことだけではなくてですね、大変な仕事であったりとか、大変な人間関係があったりとか、まあ、いろいろあるそれぞれの人生なんですけれども、まあ、そういう山あり谷ありを経て、まあ、楽しいとね思える、毎日日常を過ごして、本当に気づいたらあのおじいさんになっていたぐらいのね、それぐらいこう時を忘れるぐらい素敵な毎日をね過ごしていこうっていうなんか思いはすごくいいなというふうに思いました。まあ、気持ちからって言いますからね、なんかそういう思いで僕も毎日過ごせたらいいなと今日なんか聞いて改めて思いましたし、なんか高校生たちの会話っぽいラジオドラマを聞いていてなんか面白かったですね。リアクションとかがナチュラルで、はぁとか、ないわみたいなとか、なんかその辺のね、なんかお互いのリアクションがすごくリアルで改めて聞くと面白かったですね。はい、ありがとうございます。それではこの後お知らせコーナーでございます。

お届けしておりますアジマステーション、時刻は12時45分を回りました。さあこの時間はお知らせコーナーとなっております。まず最初のお知らせはこちら、名護市防災基地対策係よりお知らせです。気象庁では2026年5月下旬から防災気象情報の見方や案内が大きく変わります。大雨や洪水などの警報に警戒レベルの数字がつきます。危険度がこれまでより分かりやすく表示されるようになります。例えば大雨警報は今後レベル3大雨警報と案内され、危険度がすぐに分かりやすくなります。警戒レベル4までに全員避難、この基本はこれまで通り大切です。災害時に迷わず避難行動を取るためにも、日頃から気象情報を確認し、ご家庭や職場で避難場所や避難経路を話し合い、いざという時に備え、早めの確認また避難を心がけていきましょうということでございます。5月下旬からですね、気象の警報などが、大きく表示が変わるそうです。でもね、数字がつくことでこう危険度が分かりやすいですよね。レベル大雨でいくと、レベル2大雨注意報、そして、レベル3大雨警報、レベル4大雨危険警報、そして、レベル5大雨特別警報というような形ですね、表示が変わってまいります。で、今まで通りレベル4までにですね、避難をするということは、大切ですというふうに書かれてますので、皆さんその意識を持ってですね、日々過ごされてください。何かあった時にね、慌てるよりも今、何か起こる前にですね、こういう時間を取って、あそこに行こうとかですね、あそこで集まるようにしようというようなね、情報共有を、ご家族の中でもねされておくといいのかなと思います。はい、続いて道の駅巨大よりお知らせです。道の駅巨大は年中無休で営業しております。宝くじ絶賛発売中。パン工房ラガールでは土日限定で生食パン道を販売中。耳まで柔らかく甘い生食パンにファンが急増しております。またフードコートでは昔ながらのふるさとの味、小腹が空いた時にお手軽に、旅の疲れの癒しに、沖縄そば、ステーキ、タコス、タコライス販売中。テイクアウトも可能です。以上、道の駅巨大からのお知らせでした。ありがとうございます。以上、お知らせコーナーでした。

お届けしております。アジマステーション、まもなくお別れのお時間となってまいりました、本日の放送、収録放送でしたが、皆様いかがだったでしょうか。ゴールデンウィークもですね、6日最終日と祝日上はなっております。皆さんどんなゴールデンウィークだったでしょうか。またね、明日からお仕事、始まる方もね多いんではないでしょうか。結構ねゴールデンウィーク、旅行とか、ちょっと遊びに行ったりしてね疲れちゃって、その後の仕事でね体調を崩してしまったりとかっていう話もよく聞きます。なのでね、ほどほどに、無理をせずですねお過ごしいただいて、またちょっとね寒暖差がこう出てきてますから、風邪ひいたりね体調不良にならないように気をつけてお過ごしください。また、この7、8をですね休みにつなげて、まだゴールデンウィークが継続している方もいるかと思います。引き続き沖縄で、またね名護市で素敵なね休日を過ごされてください。全部つなげると本当長いですよね。いやー、観光客のね人たちも多かったですからね、やっぱりこのゴールデンウィーク、いろんなところがいつもよりなんか1.5 倍、2倍ぐらいね、なんか人がいるんじゃないかっていうぐらいね、やっぱり名護も人が多かったですね。はい、ありがとうございます。来週は生放送でお届けできるかなと思います。ていうか、そうか、5月になってますからね、もう4月が終わって1年の3分の1ですか。あ、皆さん終わりましたよ。あっという間にね1年も終わったねっていう日がなんか来るような気がしますね。怖いな、やだな。本日のねラジオドラマでもありましたけれども、まあ、1日1日をね楽しく、あっという間にね、過ぎてったなっていうね、本当にそんな楽しい毎日をね僕も過ごしていければと思います。最後改めて、元気に出るようなナンバーをお届けして、アジマステーションお別れのお時間としたいと思います。それではこの後もですね FM やまるで素敵なお時間をお過ごしください。お仕事の人もいるのか、そうですよね、休日お仕事されている方もいますよね。午後も頑張っていきましょう。お休みの方は引き続き素敵な一日をお過ごしください。以上、お相手はデッキーでした。それではまたねー。

0: この番組はステーキハウス88ジュニア名護店の提供でお送りいたしました。
1: ランランランランランランフラワーショップランラン。
2: そういえばマキお花好きだったわね。一生に一度の晴れ舞台だから、そうだランを送りましょう。
3: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678 ランのことならフラワーショップランランへ。

0: 宅配クック123名護店、お電話 0980-52-2402。
1: 事業者の皆様にお知らせです。名護市商工会は現在会員を募集しています。経営、金融、税務、労務、各種補助金、新型コロナの支援制度などのお困りごとをご相談できます。その他経営に役立つ情報が盛りだくさん。頑張っている経営者を応援します。一人で悩むより今すぐ商工会へ。名護市商工会、お電話番号 0980-52-4243 52-4243。
2: はい、あれまだ来ないの？肉デージうまくて盛り上がってるよこっち。そうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの。うん、全然いらんいらん。肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死に綺麗に見れるってよ。早く来いよ。
3: コーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を。今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。
0: 今日のランチはヤンバルレストランステーキ&シーフード58。
4: いらっしゃいませ、お席へご案内いたします。
0: ボリュームたっぷりなステーキとシーフード、お得なスープ、サラダ、ドリンクセットはおかわりもできるんです。
4: お待たせしました。お暑いのでお気をつけください。
0: わあ早いです。オリジナル58ソースとレモンソース、どれにしよう。いい香り、いただきます。レストラン58は年中無休、朝11時30分からです。メニューは全品テイクアウト OK、 お一人からファミリーまでお食事ができるお店。レストラン58はそんな素敵なステーキ屋さん。
4: ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。
0: ごちそうさま。あなたも行ってみて。
5: 幼い頃

母が作る沖縄そばは世界一うまいと思っていた。結婚して東京育ちの妻が沖縄そばを作ってくれた。母と全く同じ味だった。

0: ビーチパーティーはソルマリン。ソルマリンが午後1時をお知らせします。
1: この時間は再放送をお届けします。

はい、最後数幼虫がなびら FM やんばる沖の皆様こんにちは。さあ4月22日水曜日でございますね。時刻は午後1時を回りました。はい、ということで皆様一緒にタイトルコールいきましょう。番組スタートいたしますよ。毎週水曜日午後1時からはリュータとハーズのイチャリバーユンタク。はい、ということで皆様イチャリバーユンタクスタートでございますよ。はい、皆様今日もお付き合いくださいませ、生放送なといびん、2時前までですね、ユンタクヒンタクお届けいたしながら、またうちな歌ですね、たくさんご紹介ご案内お届けしていこうかなと思っておりますよ。お昼のお仕事をね、まあ、始まった方ね、まあお昼休憩してるね、お父さんお母さんたちいらっしゃるかなと思いますが、このお昼時はぜひうちな歌聞いてぬちぐすい耳ぐすいしていただければと思いますので、はい、ぜひとも FM やんばるそのままでお付き合いいただければと思いますよ。さあ、この時間担当いたしますパーソナリティ東村からチャビタン白間龍太やいびん、よろしくお願いいたしますね。さあ、今日もめちゃくちゃいい天気でございます。というかもう暑いですね。はい、まあ、今日も頑張っていきましょうか。はい、皆様からのリクエストメッセージもマッチョイビンドをこの後送り先ご案内していきます。ぜひともメッセージお寄せください。この番組は新庄工作所中ほど塗装ジャハナ工業の提供でお送りいたしますよ。皆様2時前までお付き合いゆたしくうにげーさびら。それではイチャリバユンタクスタートです。

0: さ、初めて三振習ったんだけど腕がいいって褒められたよ。
1: 血は争えんな。お前が生まれた時なんておじい張り切っちゃってさ、朝まで三振弾いてたんだぞ。
0: え、おじい三振弾けたの？
1: そうか、長年しまっていた三振もとうとう出番が来たということか。
2: 創業55年新庄工作所では、厚生労働大臣から現代の名工と表彰された確かな技術で三振太鼓の販売修理を受けたまわります。伊佐川 A コープ毛利店近く、お電話 583308。
1: よし、おじいがよく通っていた新庄工作所で手入れしてもらおう。
0: うん、おじいの三振大切にするよ。
3: ねえママは何でお化粧するの？
4: 綺麗に見られたいのもあるけど、外は紫外線怖いし、年を重ねるといろいろ弱ってくるのよ。
3: じゃあなんで何度もお化粧するの？
4: 時間が経つとお化粧が落ちるのよ。雨とか風の強い日はもう大変。
3: ふーん、じゃあこの家もお化粧してあげなきゃね。
4: それもそうね。
5: 塗装、防水工事、リフォームのことなら中ほど塗装へご相談ください。お電話 090-7442-1126。 あなたの暮らしを塗装で幸せに、中ほど塗装。
6: 足場工事のことなら
7: ジャハナ工業。
8: 安心できる足場工事なら
7: ジャハナ工業。
9: 安全、確実、信頼、
7: ジャハナ工業。
8: 住宅から大型建築まで、あなたの建築現場に最適な足場をご提供。
9: 安全第一をモットーに、どんな現場にも対応するジャハナ工業。
8: まずはお電話を 080-1536-6388。
7: 足場工事のことならジャハナ工

さあ皆様、改めまして城間龍太でございます。龍太とハズのイチャリバユンタク562回目の放送になっておりますよ。今日も皆様1時間お付き合いくださいませ。さあ名護近辺めちゃくちゃいい天気でございます。皆様のお住まいの地域いかがでしょうか。さあ現在の気温、なんとですよ、暑いね、26度でございます。夏、もう夏でございますね。さあ本日の天気予報ちょっと確認してみましょうか。4月22日水曜日ですね、晴れのち曇りということですが、なんと最高気温が28度、あら夏じゃん。最低気温が20度ということになっておりますね。まあ、ちょっとね朝方はね、少しまだひんやり肌寒いかなと感じる日もありますが、さすがにやっぱ日中はもうね暑いですね。めちゃくちゃ28度まで本日最高気温予想されておりますのでね、まあちょっとお外で作業する方々にとってはちょっと暑いかなっていう感じですね。しっかりと水分補給してください。さあ降水確率この後 10% となっておりますので、雨の心配はねなさそうですが、まあ、沖縄は天気も変わりやすいですから、皆様ね、はい、お空の様子をねちょっとこう気にしながら、はい、お出かけなどしてください。さあ、現在注意報などは発表されておりません、この後の風予報、南の風のちやや強く波 1.5 メートルうねりを伴うとなっておりますのでね、まあ海岸などはちょっとお気をつけいただきながらね、ちょっとは気にしていただけたらなと思いますよ。さあ本日もイチャリバユンタク頑張っていきましょう。アリア、水分塩分補給を忘れずにとね出ておりますので、皆様しっかりと熱中症対策必要となっております。はい、さあ本日も皆様からのメッセージ募集しておりますよ。曲のリクエスト、番組へのメッセージなどなど、まあ、テーマはね基本的に決めておりませんがね、まあ、まだまだ4月でございます。新年度始まったばっかりですから、皆様の新年度の目標とか、なんか新しい環境になってのね今思うことお悩みとかね、まあ、何でもいいですよ。はい、曲のリクエストも合わせてぜひとも送ってください。メールアドレスがすべて小文字で mail@fmyanbaru.co.jp、 mail@fmyanbaru.co.jp でございます。ファックスの方は 0980-54-1475 番、 54-EYO-NAGO までお送りください。そしてフェミアンバルホームページからもねお送りいただけますよ。番組へメッセージリクエストフォームからもね簡単にお送りいただけますので、そちらもぜひともご活用ください。そしてツイキャスの方ですね、映像も配信しておりますが、ツイキャスの方からもねコメントをいただけます。はい、もうすでにね何件か、何名のかなだからですね、コメントいただいておりますのでね、そちらからもぜひとも送ってくださいね。はい、まあ、ツイキャスの方がね一番リアルタイムで僕の目の前のモニターにね表示されますので一番早いかなと思いますがね、まあ、もちろんメールでも何でも OK でございますよ。皆様からのリクエストメッセージマッチョイビンド。そして番組の放送ツイキャス以外にですね、スマホやパソコンなどから聞けますラジオアプリリスラジでの配信も行っております。日本全国どこでもね聞くことができます。もちろん沖縄地方でもですね、まあ、ラジオの電波が届かなくなってしまった時にはリスラジの方をお勧めしておりますので、めっちゃね音もねクリアで聞けますので、はい、そちらからもお楽しみください。詳しくはフェミアンバルホームページご覧ください。てなわけで本日もよろしくお願いしますね。今日の BGM はねもう夏っぽく DJ ササさんの沖縄ドライビングっていうね曲を、アルバムをお届けしていきましょう。僕の三振もちょいちょい流れてますんでね。さあではツイキャスコメントいただいておりますね、ご紹介していきましょうか。こちら、小勝からもちさん、小勝ちゃんありがとうございます。ハイサイグスヨー、中華なびら、
青森からツイキャス見てるさあさんさんおはーということでございます。そしてアンさんから、リタさんこんにちはと来てますね。こんにちは、そしてリナさんからも来てますよ。リタさんこんにちは。こんにちは、気温12度なのでなのに寒すぎてストーブつけたくなるけど我慢しています。あ、北海道は12度なのに寒すぎて、沖縄人からちょっと どういうこと、12度ってもう寒いじゃんすでにっていう感じですけど、12度なのに基本的には暖かいという、これは表現でよろしいですか皆さん。そんな今日は寒いんですね。あ、そうなんだ。まあ4月ですからね、まだね。もう北海道のね一番いい時期は9月って僕言われました。9月がちょうど過ごしやすい、夏は夏で暑くなるし5月ぐらいまでちょっとひんやりするしみたいなね。9月に行ったら沖縄のちょうど今ぐらい20度ちょっと切るぐらいよね、確か。もっと低いかな。そう、僕9月にしか行ったことないんで、めっちゃ過ごしやすかった思う記憶があって、もう絶対北海道は9月っていうものイメージが頭にこびりついております。結構ね、いろんな方にもそう言われてますけどね、北海道の方にも、あ、9月ぐらいちょうどいいかもみたいな。まあでもね、寒いとこに行くんだったら冬行ってね、雪祭りあたりに合わせた方が絶対いいけどねなぜ雪を避けていくんだってなっちゃいますけどね、北海道行くの。今年の目標は北海道に行くことでございますので、今年こそはの目標ですね、企画しましょう。アンさんからも、小川ちゃん、リナさんこんにちは来てますよ。リナさんからもアンさんこんにちはとね、ツイキャスの方で、コメントやり取り交流していただいてますね、ありがとうございます。いいですね。小川ちゃんから、お、来ました、各地域の気温が来てます。エスコンフィールド15度体感10度、こちら青森県は18度体感12度、東京は21度体感17度。

なんだ、ちょうどいい。埼玉と新大阪駅は22度、鹿児島中央駅22度、名護は26度、国頭村は25度ということでね。じゃあ東村は 25.5度ぐらいですか。おそらく。そう、今日ね、朝天気、ま、ニュースなど見てたら東京の気温、あ、ちょうどいいぐらいだなと思った次第であります。来月東京行くんですけど、ちょっと来月はもうさすがに暑くなってるかな、日中はね。5月末に行きますけれども、また後でちょっとねイベント情報などもお知らせしますが、5月6月と関東の方お伺いいたしますよ。アンさんから来てますね。朝の東さんの、番組でゆうなの花が話題になっていました。なので久しぶりにゆうなの花聞きたくなりました。よろしくお願いいたしますとリクエストいただいております。いい曲ですよね。後でじゃあかけてみましょう。リナさんから、寒いから温かいコーヒー今飲んでます。いいですね。寒い理由は昨日から風強くて今日も同じです。なるほど、風が強いとやはりね寒く感じますから。あ、もう沖縄と一緒ですね。そうなんだ。でも寒い時のさ、コーヒーとかももう最高よね。まあ、普段もう本当たまにしか僕コーヒー飲まないんですけど、なんかたまに飲むとめっちゃ美味しいんですよね、コーヒーってね。わかる。でも寒い時のコーヒーいいですね。なんか飲みたくなってきました。沖縄暑いですが、僕はアイスもホットも、コーヒーはどちらもブラックで飲むんですけど、いいよねコーヒーね。いや、いいですね。ぜひ温まってください。はい。東村は24度、ありがとうございます。あ、東村の方が気温低いんだ、国頭より。そうなんだね。もうめっちゃいい天気ですね今日本当。何この天気、もう最高じゃないですか。もう皆さんね、お空見てね、まあ、雲はありますけど、まあ、これぐらいある雲ってちょっといいよね。なんかね、晴天ももちろんいいんですが、いや最高な天気でございます。はい、こんな時は海にでも行きたくなりますがね。はい、日々生きる暇がありませんということで、はい、海も行きたくなってきましたところでね。はい、こんな感じでコメントをどんどん紹介していきますよ。皆様からのメッセージぜひお寄せください。さあ、では1曲お届けいたしましょう。今週の1曲目、アンさんからのリクエストお答えいたしましょう。ゆうなの花、歌はどうしよう、 GK コンビでいきましょうか。

お届けいたしました地域系コンビで夕菜の花でございました。まあ、この曲もねめちゃくちゃ沖縄のもう有名な代表曲でありますけどもね、アンさんからのリクエストでございました。アンさんから、リトさんは21世紀の森のスタバ行きましたか、あさって沖縄に帰るので行ってみたいのですがということで、そうねできたんですよね、僕まだ行ってないっすね。でもめっちゃね、あの海に一番近いでしたっけね、しかもいいねコーヒー、あそっか今度行けばいいんだね。なんかね結構イベントとかもねたくさんできそうですのでね皆様、まあ、20世紀の森、まあ、ビーチ含めですねめちゃくちゃなんか雰囲気変わってきて、これからねまた名護にいろんな方々が観光を訪れるということで期待されておりますけども、昨日ですかね、確かにね20世紀の森ビーチで、鬼だるまおこぜに刺される事故がなんと短時間で2件ほど発生したということでございますので、皆様ね、まあ、これから暑くなってですね海水浴とか、行く機会増えてくると思いますけどもね、まあ、海の危険生物についての知識もねやっぱり入れておくと、ね、何かあった時対処できる、まあ、対処するしないでねこう関わってきますので、ぜひともねご注意いただければと思いますよ。まあ、クラゲとかもね、まあ、ハブクラゲとか、いろんなカツオネボシだとか、まあ、種類ありますけど、種類によってね、この対処法の仕方も違いますので、ぜひね、海に行く際には、ちょっとこういった知識も頭に入れておきながらですね、何かあった時、ね、どこに電話したらいいのかとか、何をしたらいいのかとか、そういったのですね、まあ、ご家族、ご友人とかですね、この一度確認した上で、ね、遊びに行くと、いいかなと思いますよ。ね、まあ、ちょっと難儀って思うかもしれませんけどもね、何かあった時のためです。何かなければないで、それはもう OK なんでね。ぜひともね、ぜひ注意してください。まあね、本当にね、まあ、身近でこういった、まあ、事故が発生したということ情報来ておりますのでね、ぜひともね、どこにでもこういうことはあり得るんだっていうのをぜひ頭に入れておいてください。さあ、アンさんからありがとうございました。福原メロディー最高ですよね。ということで来てますね。そう、最高。福原メロディーはもういろんな曲たくさんありますね。今日はじゃあ福原メロディーお届けしますか？ね、いろんな曲ありますけども。さあ、ということで引き続きイチャリバユンタクお届けしていきましょうか。さあ、先ほどね、ちょっと5月、6月と、まあ、関東行きますよということでありましたが、5月ね、ちょっとまた急遽ではないですけど、確定しましたので、まあ、関東の皆さんもねラジオを聞いてくれてるということで、ちょっとだけじゃあお話しさせていただきましょうか。5月の22、23、24とですね、ちょっとまた東京、関東千葉ですね行きますね。5月22、23とですね、千葉県になりますが、千葉駅のですね近くにまた沖縄の、島唄ライブ居酒屋さんゆいというお店がね新しくオープンするということで、そのねオープンライブということで今回お声かけさせていただきまして、2日間ですね、5月22日と23日2日間ですね、ライブの方オープンライブしていきます。ここ店長を務めるのがですね伊豆那島出身のね僕の灰原高校時代の後輩女の子なんですが、もうめちゃくちゃ沖縄のね、文化を広めようと千葉県で三線教室なんかも頑張ってる子ですので、ね、まあ、千葉うちなんちゅたくさんいますから、はい、ぜひ皆様知り合いがいたらですね、はい、千葉駅の近くにゆいっていうお店ができるらしいよということでね、ぜひともなんか、宣伝ごわしていただけたらと思いますよ。沖縄の方がなんか帰りたくなるようなお店を作りたいと夢を語っていましたのでね、みんなとつながりたい

ゆいまーるのゆいっていうね、名前をつけておりますので、はい、ぜひともこちらもね、知り合いましたらご連絡してください。白丸ゆった5月22、5月23、2日間オープンライブお伺いしますのでね、ぜひとも、よろしくお願いいたします。で、5月24日はちょっと一般のライブではないんですが、なんと、最近ハマっているゴルフが仕事につながりました。そう、いつもお世話になってるね、この居酒屋さんの、ゴルフコンペがあってね、夜の懇親会でのステージをなんと依頼いただきまして、まさかゴルフが仕事につながるとは、やっててよかった。そんな感じで、はい、5月ですね、関東を行かせていただきます。また6月もですね、ちょっと関東でのイベントのお誘いがありますので、ちょっと今行く計画を立てておりますのでね、はい、今年もまたいろんなところ全国行きたいなと思っております。北海道も行きたいということで、ぜひとも、はい、何かいいお話がありましたということでね、期待しておいてください。さあ、ではどんどん行きましょう。曲行きましょうか。ではこれも確かあれよね、福原メロディーですよね、豊年音頭ね、確か。いきましょうか、にぎやかにいきましょう。豊年音頭、内里美香さん。

0: お届けいたしました内里美香で豊年音頭でございました。
1: 今日さ、初めて三振習ったんだけど腕がいいって褒められたよ。
2: 血は争えんな。お前が生まれた時なんておじい張り切っちゃってさ、朝まで三振弾いてたんだぞ。
1: え、おじい三振弾けたの？
2: そうか、長年しまっていた三振もとうとう出番が来たということか。
0: 創業55年、新庄工作所では厚生労働大臣から現代の名工と表彰された確かな技術で三振太鼓の販売修理を受けたまわります。伊佐川 A コープモーレ店近く、お電話 583308。
2: よし、おじいがよく通っていた新庄工作所で手入れしてもらおう。
1: うん、おじいの三振大切にするよ。
3: ねえ、ママはなんでお化粧するの？
4: 綺麗に見られたいのもあるけど、外は紫外線怖いし、年を重ねるといろいろ弱ってくるのよ。
3: じゃあなんで何度もお化粧するの？
4: 時間が経つとお化粧が落ちるのよ。雨とか風の強い日はもう大変。
3: ふーん、じゃあこの家もお化粧してあげなきゃね。
4: それもそうね。
5: 塗装防水工事リフォームのことなら中ほど塗装へご相談ください。お電話 090-7442-1126。 あなたの暮らしを塗装で幸せに、中ほど塗装。
6: 足場工事のことなら
7: ジャハナ工業。
8: 安心できる足場工事なら
7: ジャハナ工業。
9: 安全確実信頼
7: ジャハナ工業。
8: 住宅から大型建築まで、あなたの建築現場に最適な足場をご提供。
9: 安全第一をモットーに、どんな現場にも対応するジャハナ工業。
8: まずはお電話を 080-1536-6388。
6: 足場工事のことならジャハナ工業。
0: さあ、時刻は1時30分を回りました。この時間はリュータとハーズのイチャニバユンタクをお届けしておりますよ。さあ、本日はね、急遽ではないですが福原メロディ特集ということでね、お届けしております。ということで、この時間からはですね、この番組のスポンサーになっていただいております新庄工作所、中尾塗装、そしてジャハナ工業さんのですね、ご案内していきたいと思いますよ。まずは新庄工作

さあそれでは、新庄工作所名護店のご案内いきますよ。名護市は羽地にございますね。まず場所でございます。さあ新庄工作所名護店、名護市平789の一番地となってますね。A コープモーレさんから北向け100メートルほどでございます。一つ目の信号交差点、ちょうどあの羽地小学校向けに行くところとね、こう大喜利向け、ね、こうゴーパチ沿いを行くちょうど分岐点の方ですか、はい、信号の交差点のところにございます。営業時間が10時から19時となっておりますよ。そしてお休みなんですが、毎週日月がお休み、そして、高級日祝祭日もお休みとなっておりますので、皆様ねお気をつけください。なのでちょっと5月はね、まあ連休もありますのでお休み多くなっております。4月の29日もね赤日ですから、来週の水曜日もお休みとなっておりますのでお気をつけください。新庄工作所では三線太鼓の修理販売、オーダーメイド家具製作、琉球楽器にまつわる小物類の販売もですねとっても充実しておりますよ。僕もいつも三線のメンテナンスとかですね、お客様の三線購入とか、そして子どもたちへのパーランク、甥っ子へのパーランクなどもね、もうすべて新庄工作所様お世話になっておりますので、はい、ぜひとも皆様ね、これからまたエイサーシーズン、運動会シーズンとね近づいてまいりますのでね、はい、ぜひとも、三線や太鼓のことなら新庄工作所にお任せいただきたいと思いますよ。さあではお電話番号いきましょう。何かございましたらお電話ねまずご一報いただければと思います。新庄工作所名護店のお電話番号は0980-58-3308、0980-58-3308番、ゴーパチで33をはーはいまでお願いいたします。新庄工作所のご案内でした。続きましては中ほど塗装さんでございます。さあ塗装屋さんでございますね。あなたの暮らしを塗装で幸せに、中ほど塗装さん、ね、これからまた雨シーズン、ね、梅雨も入ってきますし、また台風などもね、真夏になればやってきます、はい、これからの雨被害に向けて皆様のご自宅など塗装など防水など大丈夫でしょうか。はい、ぜひともですねプロにお任せください。お電話いただければね、現場チェックお見積もりなどできますのでね、塗装のことお困りのことございましたらぜひとも中ほど塗装さんまでご連絡いただければと思いますよ。さあこちらお電話番号は携帯番号となってますのでね、おかけ間違いのないようにですねお願いしますね。中ほど塗装さんお電話番号は0907442-1126 0907442-1126 番までぜひともお問い合わせください。あなたの暮らしを塗装で幸せに、中ほど塗装さんのご案内でした。はい、ナーティーチーいきますよ。こちらジャハナ工業さんでございます。さあ名護市にございます仮設足場のジャハナ工業でございます。厚生労働省が定める労働安全衛生規則では、2メートル以上の高所作業の際には足場を設ける必要があると定められておりますよ。さあそんな足場が必要な時にはぜひともジャハナ工業を頼ってください。作業効率の良い、見た目も綺麗な足場を施工いたします。お見積もり無料でございます。県内どこでも対応しております。足場のことならぜひともジャハナ工業まで。さあこちらもお電話携帯番号となっております。ジャハナ工業さんお電話番号は0801536-6388 0801536-6388番となっておりますよ。
足場のことならジャハナ工業まで。以上スポンサー様のご案内でした。

さあ、それでは曲いきましょう。今週の3曲目になりますね。福原メロディーといえばこの曲も有名ではないでしょうか。とっても素敵なメロディーでございます。島々会社、歌はネーネーズ

お届けいたしましたねえねえずで島々会社福原メロディー特集からお届けいたしました。さあ、そんな今お届けいたしましたねえねえずさんのですね、なんとなんとスペシャルなライブがございますね。初代ねえねえずライブということで、ねえねえず1999再開ということでですね、なんと1999年に、初代メンバー解散したんですが、解散時のメンバーがですね4名揃っての初代ねえねえずライブが7月の5日にですね行われるということでございますよ。吉田靖子さん、日屋根幸之さん、宮里奈美子さん、トーマエリコさん、スペシャルなメンバーでございます。さあ、一夜限りのスペシャルライブということになっておりますので、4月の11日からですね、チケット一般電話予約スタートしております。7月の5日日曜日ですね、昼夜2回公演ございます。会場はライブ居酒屋島歌、こちら那覇市牧市の方ですね、国際通りにございます。ねえねえさんのね、本拠地でございますが、昼の部が会場12時半、開演が13時30分、終演が15時半となっておりますね。そして夜の部が会場18時、開演19時、終演が21時となっておりますよ。各、ステージ休憩1回挟みますのでね、はい、お食事もいただきながら、はい、スペシャルの初代ねえねえずさんの歌声、ぜひご堪能いただければと思いますよ。ライブチャージチケットのですね、前売り大人5,500円、小学校から高校生までは、2,500円、未就学児無料となっております。当日券はね、各500円アップいたしますのでね、まあ、ご予約、事前予約、前売り予約の方がお得でございます。満席になり次第販売終了となっておりますのでね、興味ある方はね、お早めのご予約をお勧めしておりますよ。また飲食代は別途となっておりますので、はい、さあ、こちらでお問い合わせ、ライブ居酒屋島歌さんですね、まあ、電話予約ご対応しておりますが、098-863-6040 098-863-6040 番、ライブ居酒屋島歌さん、こちら、那覇市のライブ居酒屋島歌となっておりますのでね、営業時間内の電話受付となっております。午後4時から20時まで、16時から20、22時までの電話対応となっております。火曜日お休みでございますのでね、お気をつけください。いいね、これめちゃくちゃ行きたいけど、7月5日名護の日でございますね。皆様ぜひぜひ行ってください。はい、さあ、本日、福原メロディー特集ということでお届けしておりますが、福原恒雄さん、もう皆様ご存知ね、日本の作曲家、沖縄を代表する作曲家でございます。まあ、2022年にちょっとお亡くなりになってしまいましたが、本当にね、数多くの沖縄の名曲を残している、素晴らしいお方でございます。紹介してみましょうか。戦後沖縄を代表する作曲家の一人で、福原が生み出した名曲の数々は福原メロディーと呼ばれ、沖縄県内外で親しまれております。特に皆様ご存知、芭蕉布は沖縄県民歌とも称されておりますね。この後お届けしますよ。さあ、生まれは大阪ということですね。すごいね、もう本当に音楽一家でございますが、お父様、丸福レコードの創始者にして、近代沖縄音楽のね、福原長喜先生。そして弟の長光さんは、ペンネーム、朝広さん。ね、皆様ご存知、うまくかまでや、人肉重視などのですね、ヒット曲を作詞した、お方でおります。また、ミュージシャンのローリー・クックさん。息子さんでございますね。めちゃくちゃ僕もお世話になっている方でございますが、本当にね、音楽一家でございます。福原の作品はクラシックやボサノバ、リズム&ブルースなど、様々な音楽要素を沖縄音楽に取り入れた点に特徴があるということでね、本当に素晴らしい歌の数々を、生み出しておりますね。父長見、平和の願い、ヘド城は、芭蕉布、ユーナの花、ヘイニーシェーター、ふるさとの雨、足火中風、丘の一本松、ちむがなさむし、法然音の赤乳デービル、アンマー片見ぬ一番人、えいむぬ時代、うやぬうむかじ、娘人とよ、島々会社。全部聞いたことありますね。はい、もう本当に素晴らしい、
たくさんの、ね、歌を生み出しておりますよ。さあそんな福原メロディーお届けしましょう、ね、数多くの、ね、作品を共作しております吉川泰司先生の作詞作曲が、福原メロディー福原恒雄さんということで、ふるさとの雨という曲をお届けしたいと思います。それでは聴いてください。ポップトーンズ、ふるさとの雨。

お届けいたしましたポップトーンズふるさとの雨でございました。アンさんからもわーいい歌ですね、ポップトーンズ懐かしいと来ておりますね。ほんとね、もうこの曲、この方々の歌声で結構ね、いろんな全国に沖縄の歌を広めたと言っても過言ではありませんけれどもね、めちゃくちゃいいメロディーでございました。さすが福原メロディーでございます。さあ、アンさん、あさってからね沖縄に帰るということで、ぜひね里帰り楽しんでください。さあ、ということであっという間のエンディングでございます。あともう3分ちょっとしかない生演奏しようかなと思ったんですが、最後じゃあもう生演奏でそのままエンディングしますか。はい、本日も皆様お付き合いありがとうございました。リュータとハーズのイチャリバユンタク、毎週水曜日ね午後1時から生放送、そして毎週日曜日はねまた1時から再放送という形でお届けしておりますよ。さあ、ぜひまたね、皆様お付き合いいただければと思います。この番組は新庄工作所、そして、中ほど塗装、そしてジャハナ工業さんの、ね、提供でお送りいたしました。皆様今週もねお付き合いありがとうございました。この後もエフェミアンバルお楽しみください。ちょっとねまた、気温も暑くなってますのでね、熱中症などもしっかりとね対策してくださいよ。 OK ちょっと油断してたらもうあと2分しかないねOK では最後も生演奏でそのままエンディングしたいと思いますよ。福原メロディーということなのでこの曲いきましょう。リュータとハーズのイチャリバユンタク、お別れでございます。皆様また来

0: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
1: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
2: レンタカーって高いしな。
3: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
0: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名護店、乙部店、中部店まで。
4: お客様の思いを広告という形にして伝える、それはまさにラブレターの代筆だと私たちは考えます。琉球若草では、広告媒体のご提案、プランニングからデザイン、写真撮影に印刷、ウェブサイトの制作公開まで、各分野のプロフェッショナルがハイレベルな技術を用いて、お客様のご要望に柔軟かつスピーディーにお答えします。広告・印刷のご用命は琉球若草でご検索ください。 Advertisement is a love letter. 琉球若草。

0: 100日写真から結婚写真まで、写真のことならスタジオエース。
1: あいな、ワンよ薬のラガスラチャーシやったがや。あいワンが財布マーネウチャがや、ねえらんの投資がヌーガヤや。
2: 最近同じことを何度も聞いてしまう。物の置き場所を忘れる。通帳をなくして再発行を繰り返している。それは認知症の初期サインかもしれません。カフー訪問看護ステーションには認知症看護認定看護師が在籍。気になった今が相談のタイミング。詳しくはカフー訪問看護ステーションで検索。

0: 始めてみない？まずはお気軽に相談しよう。創業30年の信頼と実績、企業の頼れる相談役、株式会社タクソー。お電話 098-862-3139。
1: 地域に根ざし世界に羽ばたく南西食品株式会社が午後3時をお知らせいたします。
2: こんにちは、山川重機です。山川重機は建設土木機械のリース・レンタルを受け付けています。バックホーやダンプなどの建設土木機械を多数取り扱い、さまざまなサイズをご用意しております。急な場面にも対応できるよう専用積載車で迅速にお客様のもとへお届けいたします。営業時間は月曜から土曜の朝7時から夕方5時半まで、祝日も営業しています。詳しいお問い合わせは 54-0879 番まで。

0: 皆様こんにちは。介護福祉番組ラジオでつながるチャーガンジュのお時間です。お相手は私のこと
1: なおちゃんです。
0: はい、5月も6日もう明日から仕事っていう人もいるかな。
1: もうね、嫌だねって思ってるよ。
0: ね、4、5日お休みすると、お仕事行くのも嫌だという人も出てくるかもしれないね。
1: ね、あの大人は頑張っていかなきゃいけないですけど、子どもたちも、多分嫌だと思うよ。新学期始まって1ヶ月しないうちに大型連休でも、お家行っていいの明日もって言っちゃうかもよ。
0: なんていうかな、ゴールデンウィーク終わった後に5月病って聞いたことあるでしょ。
1: ありますあります。
0: 学校行くと頭が痛くなったとか、ね、
1: そもそも仕事行くと出れない、
0: そう、仕事行くと具合が悪くなったとか、ね、5月病とかさつき病とかね、よく言いましたよ ね。でも私はそれになったことなくて、かえって逆だったから。
1: 何逆って？
0: 逆、学校行ったらみんないるじゃん。
1: いるいる。
0: だから学校がいいの。
1: おお、ね、
0: 遊べるし
1: 家の手伝いよりはいいよね、
0: いいよね、
1: いいよね、
0: 本当よね、さ何言ってるんだって感じですよね。
1: こういう大人もおりますので、
0: はいはい、この番組はベーカリーリンドン、株式会社八重自動車、総合保険代理店エンライフ、宅配クックワントゥースリー名護店の提供と名護市包括支援センターの講演でお届けいたします。株式会社八重自動車さん、スポンサーさんなんですけど、私もあの車検の時はもう八重自動車さんにお世話になってるんですね。長いことのお付き合いになるんですが、とにかく親切なんですよ。親切で、あと台車がある。
1: それ大事。
0: 台車料金取られてないんで、
1: いいね。
0: 台車ないと困りますもんね。
1: そう、沖縄特に。山の子さん、ね、こんにちは。
0: お、山の子さんびっくりしたかな、
1: ね、こんな時間にね。
0: こんにちは、本日は5月6日のなんと、ごめんなさい、収録でございます。ですから5月6日の放送は収録放送ということでご了承くださいませということですよ。はい、さあ、そしてまあ今スポンサーさんの話してますけどね、株式会社八重自動車さん、本当にオイル交換とかそういうのもやるし、普通にね、ただ持ってってすぐやってくださいっていうのは無理です。
1: 予約、
0: でお電話をしてね、予約をしてやってくださいませ、で、あとその時に不具合ないかちょっと見てもらえるとかそういうのもあるんですよね。
1: いいね。
0: なんかタイヤちょっともうそろそろ危ないかなと思うんだけどどう思いますとか、わからないでしょ、判断しづらいっていうのが。そういう判断は聞けるんですよ、
1: 点検とか車検以外でそういうのを、

0: 普段から、
1: うんうん、だからやっぱりプロのところ行くっていうのは大切かなと思いますよね、
0: うん
1: うんうん、であと総合保険代理店エンライフさんね、私が、うん、このほら私たちがこの長峰さん今ジュピノリさんって言おうとしてな、ね、あのお話しする保険以外にもありますからね、う
0: ん、たくさんね、
1: はい、う
0: ん、
1: さあ宅配クックさんは もちろん美味しい、ね、美味しいお弁当を届けていただけますから ね、
0: うん、
1: ベーカリーリンドンさんも言わずと知れた、
0: うん、
1: あの老舗のパン屋さんでございますので
0: 、ね、美味しい美味しい、
1: はい、さあそれでは CM いきましょう。幸せの鐘が鳴りました。お腹空いてませんか。創業40年ベーカリーリンドンでは真心を込めてパンを焼いています。サンドイッチやケーキも各種取り揃えておりますので、パーティーやお土産にも最適。ちょっと小腹が空いたらベーカリーリンドンのパンを召し上がれ。焼きたてのパンとサンドイッチのお店ベーカリーリンドンの電話番号は52-0237、 52-0237。
2: 昭和39年設立以来、地域の皆様に愛されてきた株式会社八重自動車。国家資格を持ったスタッフが自社工場にて点検、検査、修理を行い、お客様の愛車を心を込めてサポートいたします。車検、板金塗装、新車、自動車保険など、車のことなら八重自動車。お電話 52-2569

0: 宅配クック123名護店、お電話 0980-52-2402。
1: 本当に素敵なお葬式だったね。アッキーさんもきっと喜んでるよね。
2: そうね、家族の愛が溢れてて本当に温かかったよね。ところでこれだけ立派なお葬式って費用どれくらいかかるかわかる？
1: だいたい100万円くらいだったって聞いたけど。
2: 100万？お葬式ってそんなにかかるの？
3: 万が一のお葬式費用気になりますよね。そんな時はエンライフ保険、葬儀費用の準備だけでなく大切な人とのご縁を安心で包みます。満89歳の方までお申し込み可能。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-977-560。
0: 介護福祉番組ラジオでつながるチャーガン中お届けしております。そしてこの番組はベーカリーリンドン、株式会社八重自動車、総合保険代理店エンライフ、宅配クックワントゥースリー名護店の提供と名護市包括支援センターの講演でお届けしております。さあ、なおちゃん、
4: はい、声裏返っちゃった。
0: もうこの時間、
4: はい、
0: この番組のこの時間といえばやっぱりこの方じゃないですか。
4: 呼んでいい？呼んでいい？
0: この方だと思うんですが。
4: 思うんじゃなくて
0: 引っ張る引っ張る、
4: うん、引っ張らない引っ張らない引っ張らない早く呼ぼう。
0: さあ、お願いします。
4: はい、長峰さん。
5: はい、こんにちは、長峰です。
0: はい、長峰さん、お元気ですか？
5: はい、元気です。
0: はい、まあ元気が一番ですからね。はい、さあ、ここで総合保険代理店エンライフからのお知らせとなります。長峰さん、お願いいたします。
5: はい、よろしくお願いいたします。はい、株式会社エンライフでは様々な保険の中からお客様にぴったりの保険をご案内しています。そういったご相談の中で気になっている方も多いのがお葬式代なんですね。
0: 確かにお葬式代いくらになるんだろうと心配されている方多いと思うんですが。
5: そうですね、まあ、お葬式費用というのは結構お金がかかってしまうんですよね。保険で準備しておこうと思ってもたくさん種類があってよくわからない、そんな声もいただきます。そこで今日はお葬式代を準備するのにぴったりなお財布に優しい保険をご紹介いたします。
0: お財布に優しいのは嬉しいですね。
5: そうですね。ではここでお客様からの声をご紹介します。以前

0: 入っていた死亡保険は毎月の支払いの負担が大きくて続けていくことが不安でした。でもこの保険はお手軽な保険料でびっくりしています。保険料が浮いた分趣味にもお金を使えそうです。
1: 無理なく続けていくこと本当に大切ですよね。さてどんな保険なんでしょうか。
0: はい、今回は万が一お亡くなりになった場合に100万円が受け取れる保険となっております。
1: 亡くなったら100万円でしたらお葬式の費用としても安心ですね。こうなるとやはり気になるのはお値段となりますが。
0: そうですね、まあ、最近物価高騰で食品代やガソリン代などいろいろ値上がりしてますよね。まあ、そういった中少しでも保険料を抑えたいというお声が増えてきていますね。また皆様お葬式代の保険って年間で5万円以上はするんじゃないのというお声も多いんですが、今回は60歳の女性で年間の保険料がなんと7880円なんです。
1: 1ヶ月ではなくて1年で7880円ですか。
0: そうなんです、年間で7880円ですから1ヶ月あたりおよそ657円になるんです。
1: 1ヶ月あたり657円、お財布に優しいですね。
0: そうですね、まあ、貯金と保険は違いますが、もしお葬式のために毎月貯金していって100万円を貯めるのは大変ですよね。その点この保険だと1回目の保険料をお支払いいただいたその日から満額100万円の保証が始まるんです。加入してすぐに安心できるのも嬉しいですよね。
1: 確かにそれでしたら保険に入るのも一つの選択となりますね。
0: そうですね、またこの保険は満89歳の方までお申し込みいただけますので幅広い世代の方に人気なんですよ。
1: そうなんですか。ではちなみにですが70歳の方だといくらぐらいになりますでしょうか。
0: はい、お葬式代100万円のプランで70歳女性の方でもなんと月々1360円です。
1: 70歳女性でも月々1000円台で100万円が準備できるんですね。今日ラジオを聞いてこの保険が気になりますという皆様はどうしたらいいんでしょうか。
0: はい、ぜひ弊社のコールセンターにお電話いただきたいと思います。ご年齢や性別などによって保険料が変わりますのでぴったりのパンフレットをお届けしたいと思います。
1: なるほど、でもですね長峰さん、お電話をしたからといってすぐに保険に入るかわからないと思うんですが。
0: はい、資料請求だけでも OK です。今日はプレゼントもご用意させていただきました。今から30分以内にお電話をいただいた方、漏れなくエコバッグを差し上げます。
1: エコバッグは嬉しいですね。確認なんですが、保険にはすぐ入らずに資料請求だけでもエコバッグがいただけるもんですか。
0: はい、もちろんでございます。皆様お気軽にお問い合わせください。
1: それは嬉しいですね。長峰さん、お問い合わせの電話番号を教えてください。
0: はい、本日ご紹介の万が一に備えて100万円の準備ができる保険、60歳女性で1ヶ月あたりおよそ657円、70歳女性で1ヶ月1360円です。満89歳の方までご案内可能です。無料の資料請求はフリーダイヤル0120-977-560 0120-977-560株式会社エンライフまでお願いいたします。なお健康状態などによりご案内ができない場合がございます。注意喚起情報や契約概要などにつきましてはオペレーターにお尋ねください。
1: 本日ご紹介の万が一に備えて100万円の準備ができる保険

0: 60歳女性で1ヶ月あたりおよそ657円、70歳女性で1ヶ月1360円です。今から30分以内にお電話で漏れなくエコバッグがいただけます。資料請求はフリーダイヤル0120-977-560、 0120-977-560、総合保険代理店エンライフまでお電話ください。お待ちしております。さあ長峰さん、
1: はい、
0: エンライフさんでは今ご紹介させていただきましたのは、お葬式の費用という形ですが、はい、それ以外の保険もちゃんと準備させていただいているということですよね。
1: そうですね、
0: はい。皆様に合った保険を選んでいただけるというのもありがたいですよね。
1: そうですね、
0: はい。例えばこれはこれ、それはそれで2つ入る方もいらっしゃるかと思うんですが、
1: はい、
0: それも可能なんですよね。
1: はい、もちろんでございます、はい。
0: さあとりあえずは皆様考える前に資料請求やってみてはいかがでしょうかということですよ。さあ今日はどうもありがとうございました。
1: はい、どうもありがとうございました。

ここからは宅配クック123のお時間です。明日からの1週間お昼とお夕飯のメニューをご紹介いたします。普通食でカロリーは70歳の方を目安とさせていただいております。さあご紹介しますよ、本日は5月6日ということですから、明日からですから5月の7日木曜日ということになりますね。お昼です。気仙沼産のマグロカツ、ふきと油揚げの田舎煮、畑のお肉とキャベツの、ごめんね、キャベツの味噌炒めですね。はい、わさび菜のおひたし、塩えんどう豆、ご飯にフライソースがかかっております。お夕飯です。厚揚げの塩そぼろあん、スクランブルエッグ、大根サラダ、大豆の甘煮、赤ずいきの酢の物、ご飯になります。8日8日金曜日です。お昼です。デミグラスソースハンバーグ、ナポリタン、干しエビ入りうの花、ささがきごぼうとさつま揚げのきんぴら、キャベツのマリネ、刻みたくあん、ご飯になります。お夕飯です。赤魚の白醤油風味焼き、レンコンの甘酢漬け、さつまいもに野菜ときくらげの彩り炒め、チンゲン菜と人参のおひたし、きゅうり漬け、ご飯になります。9日土曜日のお昼です。いわしの山椒に花形人参、レンコンそぼろ、肉入り野菜炒め、オクラと湯葉のおひたし、網つくだ煮、ご飯になります。お夕飯です。鶏肉の2色巻きです。マカロニと果物のサラダ、厚焼き卵、きゅうりとツナの酢の物、赤しそ大根、ご飯になります。さあ行きましょう。5月の10日日曜日となります。お昼です。母の日でございますね。皆さんケーキ買ってもいいかなと思いますよ。はい、私の願望、はい、お昼です。ゴーヤーチャンプル、ミートボールのオニオンソース入りです。ラタトゥーユ、大豆ちりめん、切り昆布に、ご飯になります。お夕飯です。イカフライ、切り干し大根に、ブロッコリーのカニカマあんかけ、ささみの梅肉あえ、梅ですね、はい、きゅうりの生姜漬け、ご飯にフライソースがかかっております。11日お昼です。アジのみりん焼き、花車のかまぼこ、味噌担々風春雨、高野豆腐の含めに、昆布と干しエビの当座に、野沢菜入りの大根の漬物です。ご飯になります。お夕飯です。つくね、こちらくわい入りでございます。豆サラダ、キャベツの洋風に、洋風にですね、はい、人参しりしり、広島菜漬け、ご飯になります。12日お昼です。

0: 鶏肉と茄子の黒酢あん、柔らか肉のシューマイです。花野菜のポトフ、小豆にしば漬け、ご飯になります。お夕飯です。マスの塩焼き、味付けインゲン、香草パスタ、豆腐と野菜のそぼろあん、ささがききんぴらごぼうに大根のしそ風味に、ご飯になります。13日の水曜日です。お昼です。白身魚のフライです。お豆と昆布の煮物、畑のお肉のうま煮、高菜のナムル、キャロットラペ、ご飯にタルタルソースがかかっております。お夕飯です。豚肉とガンモの含め煮、さつまいもの甘煮、鶏肉と春雨の中華和え、ツナマヨコーンに白菜漬け、ご飯になります。これが1週間のメニューです。ね、なおちゃん、
1: はい、
0: 13日のメニューのさ、
1: うん、
0: お夕飯、
1: うん、
0: 豚肉も入り、うん、鶏肉も入るんですよ、うん、
1: すごくない、
0: ね
1: ね、タンパク質
0: 本当に本当に、うん、かといって、
1: う
0: ん、お野菜も入ってるし、それからさつまいももあれば、
1: 一食で全部の要素
0: で、ツナマヨコーンだから、ツナは魚だからね、
1: うんうんうん、あ、本当だね、
0: うん、で白菜が野菜でしょ、
1: うん、
0: 全部入ってる、
1: ね、
0: すごくないですか、
1: ね、すごい一食で、いやでもこれで安心しないでね、
0: そうそうそう、これ一食食べたから健康なるではないんですよ、
1: うん、
0: はい、食事は毎日食べるものです、
1: そうですね、
0: うん、なので、うん、体にいいものいいものって食べるのは結構なんですけど、うんうんうん、
1: はい、
0: それがストレスになったらダメです。
1: 本当ですね、
0: うん、と私は自分を甘やかしてます
1: いいと思う、
0: うん、だから例えば昼間ね、
1: うん、
0: ちょっと豪華にステーキ食べたりとか、
1: うんうん、
0: それこそほらケーって言っちゃったけど、
1: うん、
0: 鶏肉を食べたり
1: うんうん、うん、
0: ね、なんか食べ過ぎたりとかやると、
1: うんうん、
0: 夜ちょっと節制してますよ、
1: うん、
0: 夜はサラダ系で済ますとか、
1: うん、
0: サラダ作る時ってドレッシング使わないです。
1: 私のんこさんは、
0: うん、旦那は使ってますよ、
1: うんうん、
0: 私はどっちかというとサラダ葉物ね、
1: うんうん、
0: きゅ
1: う
0: りとか葉物を食べる時は、はい、卵をゆで卵にして、それをゆで卵を崩してこのきゅうりとかレタスとかね、サニーレタスとかあるでしょ、そういうものを混ぜるんですよ、
1: うん、
0: 何もかけずに、
1: うんうんうん、
0: ドレッシングになってるからそのままで美味しい。
1: だって、あ、業者名言っちゃいけないんだ、
0: うん、そう使ってるもんね、
1: うん、そうそうそうそう、うんうんうんうん、
0: だから何もかけなくていいんですよ、
1: うん、
0: 塩コショウとかやっちゃうと、
1: うん、
0: かえって味が濃くなっちゃうんで、
1: そうかもね、
0: 卵の旨味で十分なドレッシングになるんです、
1: うん、何週間か前にの放送で、
0: うん、
1: 塩分のこと言ってたでしょ、
0: 言った、
1: うん
0: うん、
1: 強烈に入ってるっていうね、
0: そうそう
1: あれ衝撃的だったから、
0: うん、
1: 何もかけないっていうのに慣れてた方が、う
0: ん、かけるとね味が濃すぎて私が無理なんですよ。
1: あ、お子さんがもう体がねそう受け付けなくなってる方はいいですけど、
0: 油っこいのがダメで、私胃もたれしちゃうので、
1: うんうん、
0: ダメなんですよ、
1: ね、
0: うんうん、お家でこう食べてて胃もたれする人なんで
1: お家で食べて外食行ったら大変じゃないですか
0: 本当に、胃もたれするとどうなるか、
1: うん、
0: はい、寝れません
1: ね、満腹感と、なんか嫌な感じですよね、うん、
0: だからね食事の量も問題で、
1: うんうん、
0: 量をたっぷりとるとやっぱり寝れないでしょ、
1: ね、満腹だと
0: 満腹すぎたら寝れないでしょ、人間って、
1: うん、
0: でうちの旦那は寝れるって言ってるんですよ、う
1: ん、はっきりしてるねご主人、ほら仕事してるかご飯食べてるか
0: 寝てるか人のちょっとしたこの、自分の時間っていうのは、
1: うん、
0: ご飯を食べる前、
1: うん、
0: それ食べてる時に、うん、暴れん坊将軍と水戸黄門を見るこれだけなんですよ。
1: いい
0: あとニュース、
1: うんうんうん、
0: この3つ以外ほとんど見てないから、 あとはね、
1: うん、
0: 私たちネットで、
1: うん、
0: ネット見るのが多くて、
1: うん、
0: 刑事ものとか、
1: はいはいはい、
0: そういうもの見るんですよ、
1: うん、
0: ハワイ5-0とかさ、
1: うんうん
0: もう大好きで、

0: それを見てますね、二人でいるときは。
1: たかちゃんさんがね、うん、最近はカツ丼大盛りを食べられなくなり。
0: ちょっと待って、最近なの？じゃあこの前まで食べてたってこと？
1: うん、この間まではね、きっと。
0: わ
1: あ、年のせいにしてるって。
0: でもこの年だったらまだ大きいのいけるかもよ。
1: うん、
0: うん、まあその後に運動しなきゃいけないですけどね。
1: 本当ですね。
0: うん、
1: あっくまさん、こんにちは。雨どうですかって。
0: 雨ね、
1: うん、今は、
0: うん、
1: だいぶ上がってきて空。
0: そうそうそう、うん、今にでも泣きそうではあるんですが、
1: うん、
0: どうにかとどまってるっていう感じかな。
1: です
0: ね、うん、
1: 今かけたらまずいかな、曲。
0: いやいや、どうぞ。
1: 大丈夫？
0: はい、大丈夫、はい。
1: ちょっと雨でお困りの方用に、
0: うんうん、
1: 選曲してみました。
0: はい、
1: 言えない。のこさん言って、
0: どれだっけ。あ、方言でございますよ。
1: そうなんです。
0: よろしいですか。
1: はい、
0: 聞いてくださいね。
1: はい、
0: マクトゥソーケーナンクルナイサーです。
1: どうぞ。

0: はい、ただいまのはこちひらたかねさん、マクトソーケーナンクルナイサーという曲です。
1: なんて意味、
0: 正直に生きてたらどうにかなるよという意味です。
1: ね、
0: はい、
1: 雨降ってもね、うん、なんとかなるよ、うん、
0: あの損して得取れっていう言葉もあるでしょ。正直に生きてたら、
1: うん、
0: 損する時もあるけど、
1: うん、
0: でもなんとかなるよという、
1: うん、
0: ね、
1: うん
0: うん、あのうん、昔から言われてる言葉ではあるんですよ、ね、ナンクルナイサーはみんな知ってるでしょ、
1: うんうん、
0: その前に、
1: うん、
0: マクトゥソーケーちゃんと生きてたら、うんうんうん、正直に生きてたらどうにかなるよっていう意味ですね。
1: こっちの言葉をね、そう、最初の言葉をみんな忘れて、うん、ナンクルナイサーだけ一人歩きしてるから、
0: そうそうそう、
1: なんともならないよ、
0: うん、
1: 何にもしなければなんともならないよ、うん、だけどなんとかなるのは、
0: うん、はい、
1: ね、
0: 悪魔さんがね、
1: うん、
0: あのこの曲ね、
1: うん、
0: まあ、いやささって入りそうって私が言ったらいやささは沖縄共通の愛の手、うん、いやささも、うん、テンポに合わせて変えますよねって来てます。そうね、
1: うん、
0: 変えます、
1: うん、
0: 変えます変えます
1: ちょっとタカちゃんさん、
0: うん、なんで
1: タカちゃんさん、
0: タカちゃんさんが何、
1: 真面目に生きていても税金ばかりでどうにもならないです。
0: これは、うん、あの同意しますがでもね、あのよく考えましょう、
1: うん、
0: 税金を払わないとどうなるか、国が破綻します。
1: そうね、
0: はい、
1: うん、
0: 税金払うの嫌よ、嫌だけど、
1: ね、
0: その税金でもって、
1: うん、
0: あの助かってるところもあるという、う
1: ん、ありますね、
0: うん
1: うん、
0: それは、うん、私たちはあの理解しなきゃいけないかもしれない、ね、その理解で、
1: うんうん、
0: 私たちが納得いくようにするのが議員さんたちの役目、
1: うん、そうなんですよ、
0: うん、
1: そこですよ、ね、問題は。
0: だから、うん、もし納得いかなかったら、
1: うん、
0: どうぞ地元の議員さんにね、物申すしてください聞いてください、
1: ね、
0: あの怒るんじゃなくて、
1: そうそうそうそう、
0: 説明してくださいです。
1: うん、
0: 私たちはやっぱり説明を聞く義務というのがあるんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうです
0: ね、で向こうは、うん、話す義務というのがあるので、ね、お互いでこれあの、うん、どうしようどうしようではなく、ちゃんとしたものですからね、
1: うん、
0: はいはい、
1: 悪魔さん、
0: うん、
1: ひろしですって続きそう古いかな、いや古くない、大丈夫
0: だって今大人気ですよ、ひろしさん、
1: あのぼっちキャンプ、
0: ぼっちキャンプ、
1: うちもよく見てますよ、
0: ぼっちキャンプもそうですが、うん、あのひろしですのひろしさん、うん、ご結婚されましたしね。あ、
1: 本当ですか、
0: うん、
1: おめでとうございます。
0: ね、え、あの、うん、なんだっけ、最初出てきた時にさ、
1: うん、暗いやつってね、
0: ホスト出身ですとか言って、ね、そうそうそう、嘘でしょと思ったもん、
1: ね、
0: さあこの後 CM に入ります。しばらくお待ち。幸せの鐘が鳴りました。お腹空いてませんか。創業40年、ベーカリーリンドンでは真心を込めてパンを焼いています。サンドイッチやケーキも各種取り揃えておりますので、パーティーやお土産にも最適。ちょっと小腹が空いたらベーカリーリンドンのパンを召し上がれ。焼きたてのパンとサンドイッチのお店、ベーカリーリンドンの電話番号は 52-0237、 52-0237。
2: 昭和39年設立以来、地域の皆様に愛されてきた株式会社八重自動車。国家資格を持ったスタッフが自社工場にて点検、検査、修理を行い、お客様の愛車を心を込めてサポートいたします。車検、板金塗装、新車、自動車保険など、車のことなら八重自動車。お電話 52-2569

0: 宅配クック123名護店、お電話 0980-52-2402。
1: 本当に素敵なお葬式だったね。アッキーさんもきっと喜んでるよね。
2: そうね、家族の愛があふれてて本当に温かかったよね。ところでこれだけ立派なお葬式って費用どれくらいかかるかわかる？
1: だいたい100万円くらいだったって聞いたけど。
2: 100万？お葬式ってそんなにかかるの？
3: 万が一のお葬式費用気になりますよね。そんな時はエンライフ保険、葬儀費用の準備だけでなく大切な人とのご縁を安心で包みます。満89歳の方までお申し込み可能。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-977-560。
0: この時間は介護福祉番組ラジオでつながるチャーガンジューをお届けしております。お相手は私のこと
4: なおちゃんです。悪魔さんからリクエストいただいてます。
0: はい、
4: 小田哲郎さんのいつまでも変わらぬ恋を、この曲いきたいと思います。
0: どうぞ
4: どうぞ。

0: はい、ただいまリクエストをお届けしましたね。
1: 織田哲郎さんのいつまでも変わらぬ愛をでした。
0: サビ分聞くとわかるね。
1: うん、
0: なおちゃんが思わず叫んでました、あの CM って
1: ちょっとね、画像が頭に浮かんじゃった、
0: うんうん、で長いこと使われてますもんね。
1: ね、
0: うんうん、と思った。それだけインパクトあるんですよ
1: 本当に、うんうん、
0: ね、ゴールデンウィークということもありまして、はい、沖縄県が毎年ではありますが、はい、交通渋滞があちこち
1: ありますね。
0: はい、あります。でも、うん、皆さん分かってほしいのが、はい、内地のような何十キロとかそういう渋滞はございません。
1: あの内地のような渋滞だと沖縄端っこから
0: 端っこまでなっちゃうので、
1: はい、
0: だいたい渋滞してますよ、ちょっと気をつけてください、500メートルとかね
1: 長いので10キロかな。
0: いや10キロはなかなかないですよ。それも
1: ほとんどない。
0: あのこのキロ数ね、うん、この5キロとか8キロとか10キロとかあったにしても、うんうんうんうん、止まってるわけじゃないんですよ。ずっとこう30キロ40キロで走ってはいるんですよ、うんうんうん、40キロぐらいで走ってはいるんですが、うん、それを渋滞と言います
1: 沖縄では、
0: はい、
1: ぴったり止まることないもんね。
0: ないです、うん、なので、うん、あの内地の感覚で来てくれると、あ、うん、何これ渋滞と思うかもしれないけど、うん、知れないけど私はその感覚で来てほしい、
1: うん、でいいと思います、うん、
0: ただじゃないとね。
1: そうそうそう、でただあの、うん、飛行機に帰りに乗る方はそうそう、もうこれは
0: 早めに、
1: はい、本当に
0: あのレンタカーってね、はい、私たちほら地元にいたら借りることないじゃない、
1: うん、ほとんど。
0: でも県外行くとレンタカー返すときに分かるんですけど、うんうんうん、はい、ただはい持ってってはい終わりじゃないんですよ。
1: です、ね、
0: まず燃料を満タンにして、
1: そうそう、
0: でさらに、うん、あのどこかぶつけてないか、うん、破損場所はないか、うん、チェックしてやるので、うん、それこもまずそこに時間かかるでしょ、
1: うん、
0: でその後、うん、レンタカーの会社からこの送迎を待って、うんうん、乗って、うん、空港まで行かなきゃいけないわけですよ。
1: でその空港のね、うん、道も最後が最後渋滞してたら、うん、
0: たらいつも5分で着くところが20分かかったとかあるので、うんうんうん、あのお帰りの際はさ本当に気をつけて、一番いいのはレンタカーを借りるときに、はい、そこのレンタカー屋さんに、うんうんうん、あの何日の何時便なんだけど、うん、何時頃まで来たら大丈夫だと思います、
1: ね、
0: 大丈夫ですか、うんうんうん、っていうことを言うと、うん、的確に答えてもらえます。
1: そうですね、うん、
0: なぜなら
1: 交通事情とか、
0: そう交通事情よく知ってるし、うんうん、でさらに、うん、あのギリギリの時間は言わない
1: そうですね、
0: ですよ、
1: うんうん
0: うん、ちょっとね予備を持ってっていう形で言うので、
1: だって空港着いてすぐ飛び乗れるわけじゃないから電車と違うから、
0: そうなのよ、だってチケット発券してそれから荷物を自分で預けて、うん、それから搭乗手続きしに行って、うん、あのほらあのと、ね
1: うん、
0: 保安検査場行って、うん、それから走って乗るので、なのでね慌てない方がいいと思う、
1: 本当に
0: 余裕を持ってください、
1: ね、だから、ね、今日夕方便は大変かもしれないね、
0: うんうんうん、本当 ね、 であのお子さんをお持ちお連れの方、
1: はいはい、
0: それからご年配がご一緒の方は、うん、余計に時間をねちょっと考えながら動いた方がいいかもしれない、うん、そして、うん、お昼になったからお昼食べに行こうじゃなくて、うん、お昼のちょっと前、うん、あるいはお昼のちょっと後ぐらいに、うんうん、召し上がるっていう形だとすんなり座れる可能性がありますよね。
1: そうですね、
0: うんうん、まあ最後沖縄の最後何を召し上がるか
1: あの空港の上の方にあの蕎麦あるし、
0: 沖縄蕎麦、あそこ美味しいですよ。
1: 美味しいんだね、うん、あとエンダ A&W
0: A&W ね、
1: サロンパス飲んで帰ってください
0: あれサロンパスじゃないから
1: 違うの
0: ルートビアという飲み物でございます、
1: は
0: い、
1: おかわり自由ですから、
0: うん、ルートビアは 缶になって販売されてるんですよ。
1: ですね、うん、あの内地の友達にたまに送ること

0: ます、うん、でこの沖縄で、はい、A&W でルートビアを飲むと、うん、おかわり自由です、はい、
1: そうですね、
0: うんうんうん、おかわり欲しかったら、ねうんね、持ってきますから
1: 本当に、
0: はいうん、それは嬉しいですよね。
1: 嬉しいですよ。
0: でもあなたも挑戦という感じで飲まれてる方多いですから
1: みんなね、
0: 意味わかる？
1: わかります。
0: あなたも挑戦っていう感じで、うん、私何度も聞かれてますもん。
1: あ、そうなんだ、
0: うん、A&W で打ち合わせしたりする時が結構あるので、そしたら、うん、こう注文するじゃない、うん、そしたら前後にいる人とかにさ、うんうんうん、観光客の方に、うん、ルートビアって美味しいんですかとかどういう味するんですか。さすがにね、なおちゃんみたいにそれは言えなくて、うん、独特ですって
1: 薬だもんね。だって
0: 独特です、これね、うん、ハマる人はハマるんですよって言ったら、そうそうそう、うん、大体皆さん注文してる。
1: そうそう想像つくと思いますけどね。似たような味でドクターペッパーとかね、ない。
0: あ、そうそう、似てるって言いますよね、
1: うん、でも違う、うん、でも違う。
0: そうなの、
1: 違う。
0: 私ね、ドクターペッパーって飲んだことないんですよ。
1: あ、今日のゴルフ場にあったよ。
0: 飲んだことないんですよ。
1: 本当？
0: そう、
1: うんうん、
0: あまり冒険しない人なんで。
1: そうね、
0: うん、あまり冒険しないし、うん、甘いのあまり飲まないしと、うん、いうことで、うんうんうん、
1: じゃあ今度一口チャレンジする？
0: 怖いような気がする。
1: 即答しない。うんって言わないのんこさん。
0: いやでもね、うん、ご年配の方って、うん、ドクターペッパー飲むんですよ。
1: だってルートビア好きじゃん。
0: ルートビアも飲むんですよ。
1: 大好きでしょ。
0: 80代90代の皆さん、うん、普通に飲まれてます。
1: だってこれが元気の源っていうもん
0: ね、
1: うん、
0: 見習わないといけない。
1: みんな、あ、じゃあ今度チャレンジしようね。
0: だってハンバーグもパクパク食べてるし。
1: 食べるよ。ケンタッキーもいっぱい食べるよ、ね、
0: ビーフバーガーも食べてるし、
1: ステーキも食べるしね、うん、アメリカナイズのステーキを。
0: そうそう、私がウインナー食べてるのそっちでビーフ食べてるし
1: ね、元気の証拠。
0: で、A&W で、うん、おじいおばじゃないな、おじいなかった、
1: うん、お
0: ばあちゃんたち、
1: うん、
0: 80代も90もあまりような、ね、おばあちゃんがいたりするんですよ、うんうん、皆さん昼間だよ、
1: うんうん、
0: 昼間5人とか10人とか多い時はね、うんうんうん、集まるんですけど、うん、何をするかというと、うん、モアイをしております。
1: エンダーで、
0: はい、
1: A&W で、
0: はい、
1: うーん、
0: モアイっていうのはね、助け合うっていうことなんですけど、うんうんうん、これはモアイをしながらお互いに、生存確認をしてるんだと私は思う
1: だと思います。年齢いけばいくほどね、
0: そう、調子は悪くないか、
1: そうそうそう、お互いにチェックしてるのね。
0: 食細くなってるのよねって言ったら、うんうんうん、いやこれいいよあれ飲んだ方がいいよとか
1: 独自の健康法を、ね、
0: そうそうそう、伝授するの、
1: ね、し始めて、
0: でしっかりそれで良くなってる人も確かにいるから、うんうん、だからそういうこうお互いにお互いのことを考えられる場所、う
1: ん、気遣
0: ってね、うんうん、どんどん使ってほしい
1: いいですね、うん、
0: でなぜかしらエンダーなんだよね、
1: うんうん、そうね、
0: うん、
1: 結構年配の人、
0: マックとモスさんは、うん、比較的、うん、新しいという感覚なのよ。
1: あ、
0: 日本のものという感覚があるみたい。でエンダーさんは慣れてる、うん、
1: アメリカですかね、
0: うん、慣れてるから召し上がりやすいっていうのがあるのかな、
1: うん、そうかもし
0: かしたら、うん、だってステーキもほら慣れてるから食べられるっていうし、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、魚よりステーキじゃない、焼き魚よりステーキでしょ。
0: 魚は、うん、ほとんどお家で皆さん調理するものっていうふうに考えてるみたいで、うんうん、ステーキだと召し上がりに行くんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: うん、
1: いろんな、だってステーキ屋さん知ってるもんね。
0: 知ってますよ、
1: おじいおばあ
0: 北部のおじいおばあも、
1: ね、
0: 中南部のステーキ屋さんの話もするから、
1: そう、うん、
0: 昔ながらのニューヨークステーキさとかいう、うん、ニューヨークステーキ私も入ったことないのにと思いますもん、
1: ね、
0: 美味しいよって言うんですから、
1: ね、今ラジオを聞いてる方で、もう帰らなきゃいけないっていう方はまた次回来て、このステーキ
0: お時間のある方はどうぞ召し上がってください
1: まだね、日曜日とかまでいるっていう方は、うん、ぜひぜひ、
0: お店によって肉の味が違います、
1: は
0: い、
1: ソースも違うし、
0: ソースも違うし、うんうん、肉の味も違うし、うん、スタイルも違うから、うん、あと店員さんももちろん違うからね、
1: 本当にだから一回沖縄来てステーキ食べたじゃなくて、
0: うん、
1: 今日のステーキはどこに行こう、明日のステーキはどこに行こう、
0: うん、
1: っていう感覚でいっぱいステーキ食べて帰ってください、うん、ステーキ屋の回し物ではありません、
0: はい、ただステーキが好きなんです
1: ねえ、
0: はい、うん、ご飯召し上がるのに、うん、年とかは関係ありませんので、
1: そうです、
0: しっかり噛んで食べれば OK
1: 噛んで食べる、
0: しっかり噛んで食べる、いやこれ子供もそうだよ、
1: そうです、
0: しっかり

0: で食べれば OK なんです、
1: うんうんう
0: ん、ご飯も丸飲みしなきゃ OK
1: あのご飯だけ食べる人の心境が私は未だにわからない。
0: あの三角食べが苦手な方とか ね、うん、いらっしゃるからね、
1: 最後ご飯残って OK っていう人いますからね、
0: いますからね、うん、さあこの後もう一曲だけ、まだ早いんですけどね、あのエンディングというのをさせていただくんですが、エンディングはもちろん、
1: あですね、エンディングかけるもうまだいい、
0: じゃあその前に一曲かける、
1: 一曲いきますか、うん、
0: はい、
1: はい、
0: お願いします。何、何をかけるのか実は私は分かっておりません。
1: 分かっておりません、
0: はい
1: はい、
0: チョイスしていただきました、
1: はい、リンドバーグのレイニーデイ、どうぞ。

0: 今のはリンドバーグでレイニーデイでした。
1: さあそのままエンディング行かないといけなくなるよ。
0: あ、本当だ。ちょっと喋ってて、
1: うんうん、
0: CD 変えるから。さあいた、え、うん、CD 変えるから。
1: 悪魔さんのね、うん、年齢とか、うん、こうまあタカちゃんさんのね、うん、年齢とか、うん、あの連絡来てますがお互いに、うん、あのご年齢を見て、はい、上か下かというこの確認をされてるようでだから数字であってあなたのご年齢というのはあなたが決めることです、ね、私は自分でそう言い聞かせてる。
0: のこと今いくつ？
1: わかんないもん。
0: あ、了解。
1: わかんない。だって あまり計算したことないから、
0: うんうん、30でいいかな。
1: なぜ計算ができないかお教えしましょう、うん、私は誕生日が来たらちゃんといただくんですよ。捨てるんですよ、うん、わかります。ちゃんといただいて捨てるんです、うん、だからいつから捨ててるかがわかんないからわかんないんです、
0: ね。うん、声だけはなおちゃん高校生だからもうちょっと若くいけるよ、うんうん、アニメ声ではありません。
2: 高校生の声です
0: さ、この曲がもうエンディングテーマとしてね定着しつつあ
1: るんですが、リンクでございます。 L です。
0: え、握手で
1: L、リンク、つながるという意味の L でございます。これは私たちが関わっている1年に一度させていただいておりますチャリティーコンサートのね、テーマソングとなっておりますのでね、はい、ぜひ5月になったらリンクがあるっていう風に覚えていただいて、で、なんなら遊びに来てほしい。で、今回もね、名古屋からも来られます、福岡からも来られます。
0: 何時かな、飛行機乗って、
1: はいはい、
0: 船の人はいないね。
1: 船の人はいなかった
0: 嬉しいね。
1: で、楽しんで帰っていただきたいね、はい、うん、まあチケットの方も、はい、那覇はあと10枚ぐらいですかね、うんうん、で名護はまだまだ、名護大きいところなのでね、はい、まだまだチケット余裕ございますのでぜひ皆さん遊びに来てくださいね。
3: ランランランランランランフラワーショップランラン。
4: そういえばマキお花好きだったわね。一生に一度の晴れ舞台だから。
3: そうだ、ランを送りましょう。
5: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678 ランのことならフラワーショップランランへ。
3: フラワーショップランラン。
6: お客様の思いを広告という形にして伝える、それはまさにラブレターの代筆だと私たちは考えます。琉球若草では広告媒体のご提案、プランニングからデザイン、写真撮影に印刷、ウェブサイトの制作公開まで、各分野のプロフェッショナルがハイレベルな技術を用いてお客様のご要望に柔軟かつスピーディーにお答えします。広告・印刷のご用命は琉球若草でご検索ください。 Advertisement is a love letter. 琉球若草。
7: 0980-5356-3253-5632まで。
8: はい、たーい、泣き人郡島からこんにちは。錦屋の名物おかみでございます。
9: 錦屋には美味しい沖縄料理が盛りだくさん。
8: トロトロのウニ、ハイタン、新鮮な海ぶどう、氷オアシ、ウインナー付きタコライス、
9: 年中無休 080-9851-1100、
8: 泣き人郡島錦屋であ
10: なたをお待ちしてます。

0: 魅力をお届けする番組ですよ。パーソナリティは
1: チコと
0: メイミアイビン。またこの番組はラジオの他にツイキャスやリスラズでリスラズって
1: ねえまったり加減してきと思ったのに。
0: じゃあさ、うん、あのさ昼寝してたわけよ。
1: だからだ、
0: ちょっと先に言うね、はい、どうぞ全国どこでもお楽しみいただけますよ。はい、お好きな方法でお楽しみください。ここから約1時間ゆとサルグトゥニゲーサビラー
1: サビラー、
0: はい、
2: ママ氷島の空橋に連れてって。
3: あーゆいちゃんフリマにハマっちゃった。
2: ううん、今日は子供カラオケ大会。
3: へえ、楽しそう。じゃあ行ってみよう。
2: やった。
4: ソラハシでは毎月イベント開催中。季節の変化を氷島の海とイベントでぜひ体験してください。ソラハシで食べる、遊ぶ、思い出作り。今日も氷島の駅ソラハシでお待ちしています。
5: ねえねえねえねえ、魔法の黒糖買ったから食べてみて。
6: 何それ。
5: 黒糖なのにチョコになるの。
6: 本当？何これ。
3: 1975年創業の共栄社では、長年培ってきた製造技術を凝縮したお口で溶ける加工黒糖菓子ブエナスエルテを販売中。優良県産品ネクスト部門で最優秀賞を受賞。口どけの良い高級感のある独自の風味をぜひ体験してください。
5: ブエナスエルテどこで買えるの？
7: 巻き陣の工場や道の駅ひょだで売ってるよ。
6: ちょっと行ってくる。
0: はい、改めましてこんにちは、パーソナリティの
1: チコと
0: メイミアイビン。皆様からのメッセージお待ちしてます。
1: 待ってます。
0: はい、番組への感想や曲のリクエストなど皆様からのお便りお待ちしてます。番組へのメールはメールアットマーク FM やんばる CO.jp、ファックスは 0980-54-1475、 FM やんばるのホームページからもお送りいただけますよ。ということで、
1: はい、
0: さっきちょっとだからね、うん、まったりでよかったねって。
1: だからさ、
0: あのアナウンサー風人やったさんに、
1: だからさ、あれなんか変わった
0: でしょ思って、思ったさ、うん、ごめんだけど数はやっぱ隠せんかったやつさで、
1: だからさ、
0: リスラズ、リスリスラズ、
1: 青森みたいな、リスラズ聞いてくれみたいな。
0: そうなんです、はい、いつもの通りのメイムやビーター。
1: は
0: い、
1: で今日はね。うん、22日なんですけど、この今日のラジオね、5月6日、はい、
0: にまた放送します。なぜなら、はい、ゴールデンウィークだからです。
1: はい、ゴールデンウィークはやってません、はい、ラジオは
0: もう閉店しました。29日5日
1: そうだね、29日
0: 来週、6日か、6日、29、
1: あ、来週の6日が先週の流れで、
0: うん、そうそう、再放送になるから、うん、あの皆さん、あの同じのを何回も聞いて覚えてくださいっていう。
1: だから今日も神回でいこうと思って。
0: そういうことです。
1: もうね、今日ね5月のことも話せるから。
0: やんど、
1: うん、あ、聞いてほしい、早速聞いてほしい。大丈夫、言うことある？大丈夫、
0: あ、これ先に言っとこうね、
1: 先に言う、先に大丈夫、
0: はいはいはい。FM やんばるをお聞きの皆さん、お知らせです。 FM やんばるでは名護市防災基地対策係と連携し、4月18日から災害時に緊急情報をお伝えする取り組みをスタートいたしました。これにより、いざという緊急時の J アラート、この携帯とかがね、こうピピピピってなるさ、あのびっくりするやつ、
1: あれすっごいよね、
0: うん、そうそう、あれが鳴るレベルの時に、うん、避難情報や災害情報など、もしね、こういう感じでさ、放送中、うん、生放送中でも番組よりも優先していち早くもうお届けしますと、
1: うん、
0: はい、また防災ラジオの自動起動装置の運用もスタートし、緊急時にはラジオが自動で起動し情報を受け取ることができます。はい、皆様もいざという時に備え、防災ラジオの確認や準備もぜひお願いします。そう、あの携帯電話とかはさ、使えなくなったりするからさ、
1: うん、あ、そうなんだ。
0: そう、だからこんなあの緊急時防災時にはラジオがとっても役に立つということなので、皆さん防災ラジオもぜひぜひホームセンターなどでご準備お願いします。これからも FM やんばるは今後も行政及び関係機関とも連携し、地域の皆さんと安全安全安全安心につながる放送をお届けしてまいりますということで、以上、名護市防災情報通信設備緊急自動放送運用開始の
1: 知らせ。 すごいね、もうすごい、
0: もうあれ、もう今日のエネルギーを全部この漢字を読むのに使いました。
1: 予祝とかをしようよ。
0: 何の？
1: え、違う、いつがいつ月っていうさ、
0: ほら、5月。

0: ですか。
1: 無冠。
0: 神回とか言ってたけど。
1: 神、神回なの。神回じゃなくて神回なの今日。はいはいはい先生、は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、お願いします。
1: 私まだ続いてますよ、はい、朝散歩。
0: うりひゃ。
1: イエイ。
0: 今日聞こうと思ってた。
1: やってる。
0: どうだ、どう最近天気いいさ。
1: いい。
0: どう。やばくない？
1: やばい。
0: ほらね。
1: なんかメイムさんが言ってたさ、うん、朝散歩は得しかない。うん、
0: 得しかないわけよ。
1: マジでそれ。
0: ウリヒア、どんな得がありましたか。では
1: 夜眠るのも早くなる。
0: うん、そうね。いつも何時に寝てるの？
1: いつも11時ぐらい。
0: うんうんうん、うん、
1: でももう10時ぐらいになったらもうまぶたが重、自然な重さなの分かる。
0: そうだね。寝なきゃ寝なきゃで、寝るかじゃなくて、
1: う
0: ん、あもう眠、
1: あや
0: おやすみみたいな、ね、
1: その時に携帯見たくなくなるの。
0: あ最高さ。
1: なんか私これも悩みがあってさ、
0: うん、
1: 子供のなネットサーフィンやめられない気持ちがめっちゃ痛いほど分かってたの。
0: はいはい。自分がでしょ。
1: そう、子供に言ってた。やばい、ママは、うん、本当にやめきれませんと。
0: 中毒、ね、
1: 自分が怖いですって
0: 中毒症ちゃう
1: よ、ね、好きなの、別に好きじゃないの見てんの、流れてくるから止められないの。
0: だからそこがとっても危ないわけよ。自分なんか欲しい情報、昔はさ、うん、欲しい情報のために動くさ。
1: わかる。
0: 図書館行ったり、
1: そう、ね、そう、あ、そうそうそうそう、
0: ね、
1: うんうん、
0: あの検索かけるにしてもさ、うん、ネットでよ、うん、自分のけやりたい見たいものを検索エンジンにバチバチバチってやって検索するさ、
1: うん、そうね。
0: で自分で情報を取りに行くさ、うん、今流れてくるさ勝手に、
1: ほんとね、
0: ショート動画ショート動画ショート動画で、
1: うん、そうショートでやめられないの。
0: そう、一生終わらんさ、
1: うん、YouTube とかだったら決まってるさ。
0: でも YouTube のショート動画もあるさ。
1: いややばい、今の時代ってやばいと思う。
0: やばいや。でショート動画でさ、映画のショート動画 あ,、うん、あるさ。
1: あーあるよね、切り抜きみたいなやつ。
0: 切り抜きみたいなやつ、うんうんうん、あれとかもさ、うわー見たいと思うけど結局なんていうの、見ない。
1: うん、
0: 時間かかるから。
1: ああそうだね、開いてしまったらもう終わりだよ。
0: 終わりよ。
1: でこれをどうしよう、怖い、怖いと思ってて。
0: それね、
1: で子供の気持ちめっちゃわかる、みんな無理だよねと思ってたわけ、
0: うんうん、
1: これを自然にやらなくなった。
0: 最高
1: だって。もう眠いから、
0: 眠いから。
1: で朝起きて眠いなとも思うわけ。でもなんか行きたいって心が言ってんの、うん、
0: 超いい、向いてます、うん、あなため
1: っちゃよかった、
0: 才能あります。
1: ですれ違うおじさんに、うん、あんた高校生ねって言われて、娘がそれ見て超バカにした。こんな高校生いるか、おばさんみたいなとか言って。あと影が映るさ、朝とか影映ってさ、ママの影ごっついって娘笑ったり、なんかもうそういうのでさ愛しいというか、どうでもいいのが楽しい。
0: わかる。本当にその時間がさ、なんていうの、もう本当にだからこの時間の中にある自分の時間さ、そう、とってもいいと思うわけ。私この好きだわけよ、デイジー、
1: いい
0: 朝のよ、ウォーキング、
1: いい
0: で、そう、あのチコさんも言ってくれたように自主的に行くさ、
1: うん、
0: 面白いから楽しいから、
1: うん、
0: ニリーだなーって最初の時思ってたかもしれないけど、でまだ1週間ちょいですよね。
1: まあ、昨日今日は行ってないけどね、うん、行けてないけど。
0: なるほど。昨日、うん、今日がとっても天気良かったと思うんですけど、
1: 部屋にいたま
0: ん。あ、そうや、そうだそうだ、そうだ。
1: で前の日、そうそうそうだね、うん、行けてない
0: 朝や、
1: うん、
0: まあ明日もね、あの、うん、ぜひやってもらって。
1: あれいいな、
0: うん、最高よ。だからそれをとりあえず30日、
1: うん、
0: 人間って30日やったら
1: 習慣化される。
0: 習慣化される。うん、だから嫌でも何でも、うん、とりあえず続けたいことは30日やるし、うん、だから悪習慣も30日続けたらやめられなくなる今日。あ、すいません、30日ですね、
1: うん、
0: そうそうそう、悪い習慣もいい習慣も。
1: じゃあネットサーフィンも3週間続けたら、
0: 30日続けたらもうそれはもう
1: 3週間30日で、はいはいはい、
0: それがもう癖になるわけさ。
1: やばい、
0: うん、だからそこをどこかで自分で意思、うん、自分の意思で止めたりとか、うん、あやばいなと思うんだったら
1: 軽く洗脳されてる気になってたもん。
0: なるよ、あれだからやばいって。これ
1: 自分の意思とは別にさ見てるの。
0: そう、そう、選んでないさ。
1: この時間どうだったって言われたら別にプラスになってないの。
0: 何もないわけ。
1: 何もないの。
0: でもそれが今の子供たちって当たり前さ。
1: SNS 気づくの難しいわ。
0: で若い子たち TikTok でしょ、
1: うん、
0: 自分やってないけど、
1: うん、
0: TikTok も永遠にショート動画でしょあれ、
1: うん、
0: だからそれがもう普通になってしまって、それ以外の娯楽が薄れちゃうから、
1: いや
0: こうちょっとね、大人がねまずはさ、うん、運動するとかさ、うん、こういうこう一緒に歩くとか、
1: うん、
0: そういうのでこう切り替えて
1: 大事かもしれ
0: ない。
1: でさ、メイムさんは一人で歩いてたら一人でずっとなんか今日の、ね、スケジュール組み立てるじゃん。
0: スケジュール組んだりいろんなこと、昨日あったこととか、うんうん、そういうの考えたりしますね。
1: 娘いたらさ意外にそこできないのかなと思いきや、うん

0: 何もそこで考えてなくても、うん、生産性上がってる気がするの、うん、やるべきことをなんか無意識に、うんうん、
1: 上がると思います。
0: あれ何とも言えない感じが、うんうん、説明しづらいけど、うんうん、すごいいいね。
1: とってもいいんですよ。
0: やばい、
1: うりひゃー、よかったね。
0: マジでいい。
1: いやでもちこさんならやってくれると私は信じてましたよ。
0: 嘘でしょ。
1: うん、やるさ
0: だ。こんなにダラダラガールが、
1: ダラダラ
0: ガール、ダラダラマダムなのかな。
1: ダラダラガールマダムがね、うんうん、でもさ、うんうん、だって言ってたさ、自分の弱いところがこうだよなって反省してたから。
0: してた、
1: うん、してた。
0: ネットサーフィンもやめれませんも実はあったけど ね。
1: だからそこにやっぱ気づいたからこそ、うん、まあそこに、あ、なんていうの、この自分のね、この悪いルーティン、悪くはないけどさ、うん、ね、癖のルーティン、これやめたら生産性上がるよねっていうのを気づきやすいんだよね。
0: だからこれやんないと分かんないな、うん、
1: だから行動もいいけど考える、
0: あ、それ本当に思った、
1: ね、え、感情を一回自分で俯瞰して何が自分にストップをかけて、うん、ブロックをかけてるのか、
0: うん、
1: 一旦ね、冷静に。
0: そしていろんなこと気づき出してます。多分歩いてるからだ、
1: うんうんうん、
0: なんかね、世界線を意図的に変えることを意識してる私って気づいた。
1: あ、どんな風に。
0: うんとね、あ、それこそ実例がありました。
1: はい、
0: うんと、ナッキジンソン役場でさ、うん、発達のデコボコの子たちの展示会あるって言ってたさ、ああ私行けないはずだったさ、火曜日までで、金曜日はね、氷島に配達に行ってるのがあるわけよ、この休憩時間を作ってね、
1: はいはいはい、
0: 1時間の間に、
1: はい、
0: 10分は行けるってあったわけ、
1: あは
0: って言ったわけ。
1: お、行った。
0: これさ、行かない方がきっと営業にはうまくいくんだよ。なのに行く方を選んでみたの、うん、
1: 時間の割り振りでは早く帰った方がお店的には準備も早くできる、効率いいはず、
0: うんうん、
1: だけど行くことを選んだわけね。
0: そう、きっとこの世界線何かあると思って行ったわけ、
1: うんうんうん、
0: 行かないのもいいんだよ別に、
1: うんうんうん、
0: でも行動してみたわけ、
1: うんうんうん、
0: そしたら、あの、うんうん、ほらピリカでさ、うん、新1年生たちにパン配った話したの覚えてる、
1: うんうん、
0: あれにちょっとつながるんだけど、
1: はい、
0: あれを広報とかに載せるのはチコさんの仕事だよって言ってさ、
1: はいはいはいはい、
0: どんなしようかなこの時間限られた中でと思ったら、まさかの教育長が、
1: うん、
0: あ、ピリカさんって挨拶に来てくれて、
1: はい、
0: 私が展示見てる時にね、
1: うん、
0: でその話をチラッとできたの。
1: あ、そしたら、
0: うん、なんか言わないといけないな役場の人間にって言って、こっからまた変わるはず。だからこれも行く世界線なのよ。
1: いや、本当にマジで言ってること超わかる。
0: わかる？
1: わかる。
0: 行かないでもいいのよ。
1: いいのよ。
0: でも行ったら自分が、うん、あ、これどうしようっていうのがそこで完結っていうかできちゃうとか、うん、あとそこで、うん、その展示会を開いてる人とつなげたいなってイメージする人が出てくるわけ、
1: はいはいはいはい、
0: あの人と組んでほしいなとか、なんかいいご縁が生まれるなと思って、ミリカに戻ります。つなげたい人がお店に来るから、その足で展示会に行ってくださいって言って
1: 言えるね、その場で
0: つながってたの。
1: あ、すごい。
0: 人とのつながりもそこで意図的にできるし、これやっぱりね、うん、歩き出してから、うん、このパッパパンってなんかわかる？
1: すごい。
0: 考えれるようになった。
1: でさ、こっからまたさ、チコさんさ、うん、あの、うん、ゴールデンウィーク明け毎週水曜日のあれ来るさ、
0: うん、
1: また変わるよ。
0: なんで毎週水曜日の
1: 来るさって。あるそうなに、あのヨガ部よ。
0: あ、それ本当にスタートするからね。今準備してんだなと思ったの。
1: ね、ヨガ部よ。
0: ヨガ部に行くための準備してる、うん、
1: だからさ、本当に自分の体をさ、うん、動かすとかさ、あ、運動って運を動かすだよとかでよく言うさ、
0: 出た
1: よく言うさ、マジなわけ。
0: お、
1: 本当に。で、あの、また運動の種類を自分で何個か持っといた方がいい。
0: お、
1: ウォーキング、自分の場合はね、うん、ウォーキング、ヨガ、筋トレだっけ。
0: ウォーキング、ヨガ、筋トレ、人によって違うってこと。
1: はい、これは人によって違うというか、なぜなら、これちょっと説明していいですか。
0: どうぞ。
1: ウォーキングは基本的にやる、はい、もう、
0: うん、
1: 毎日できたらやる、
0: うん、
1: 週5はやる。
0: あ、
1: ジム行ってもジム あの筋トレの後に20分はやるわけ。20分はやるわけ、傾斜つけてから、
0: うん、
1: でそれはウォーキングで、うん、あのジムでのウォーキングは有酸素の後の乳酸を抑え、うん、分解というか乳酸を溜めないようにするためのウォーキングだわけ、
0: うんうんうん、
1: だから朝のそのウォーキングとは種類が別だけ、自分の中では
0: 意味わかる。はいはいはいはい、わかる。
1: 朝のウォーキングは毎日の朝のスタートの最初のルーティンだわけ、うんうん、でその間にこのウォーキングの、まあ、30分40分の間にいろんな頭のリセットをして、今日の一日を気持ちよくスタート、うん

0: じんわり汗かいてスタートするための時間、
1: うん、
0: でヨガと筋トレっていうのはさ、
1: うん、
0: ヨガはさ今日 の、 あの水曜日はもうヨガだけやったわけ。
1: お
0: いつもは筋トレもちょっとやるんですけどヨガだけを1時間半やって、
1: うん、
0: でヨガのいいところってさめっちゃさあのダウナーというかリラックスするわけ。気分がこう下にこうなんていうのグラウンディングが強くなって
1: あ
0: ーグーンとこの、
1: うん、
0: なんていうの落ち着く気持ちとか、
1: はいはいはいはい、
0: 大地とつながるとか
1: ふわふわふわより下なんだね。
0: そう、
1: うん、
0: ずーんと下の方に行くわけ、
1: はい、
0: そうだからなんかささ空回りしてる時あるさ空元気
1: しょっちゅうありますけど
0: 空元気の時ある
1: あるよ、
0: ね、なんかその自分の 気力で持ってくみたいな
1: そうなんか自分がふわふわ
0: してる時はヨガがいいわけ、
1: うん、あ自分を戻す感じなの
0: そうそう一旦ここにおなんていうのこう落ち着けるのが
1: 守り組やし
0: あそうだねヨガは相当私めっちゃ好きだわけ本当に全人類ヨガやったら世界平和来ると思ってるぐらい
1: いやでもそういうことなんだろうね、うん、
0: で筋トレはどっちかというと、うんこう上に上げていくはくれるわけ
1: ほ
0: うそう自分のやる気を出してくれたりとか自信がついたりとか、
1: うんうんうん、
0: タスクをこなすとかっていうような、うん、そういうエネルギーだわけ前に前に出ていく、
1: うん、
0: だから自分のメンタルによってそれを今日はちょっとヨガやろうかな今日筋トレのベースでやってもいいけどなんていうの、うん、そういう使い分けを、
1: うん
0: みんながこうちょっとできたら素敵だなとかって思ったりしてるわけね、う
1: ん、じゃあ結構習ってる生徒さんたちはそれできてきてんの
0: いやでも皆勤賞一人だけですけどねまだ
1: いやすごいよその一人は
0: そう、うん、そうなんですよ、
1: うん、
0: だからその違いを今日はちょっと伝えたんですねうんうんそうそうだから2つやるといいと思うしだからウォーキングもすごくいいし、うんね、なんかこう体を動かすって、うん、本当に自分のエネルギーと向き合わされるから
1: あそういうことね、うん、
0: いい意味で、
1: うん
0: はい、とっても素敵な試みだと思いますチコさん素敵です
1: いやこなんかたい、ね、いろいろ思うんだな、
0: うん、思うんだなな
1: んか歩いてただちゃんちゃんだと思ってたわけ
0: 違うわけよそれがちゃんと体が反応して返してくれるわけよ
1: お
0: 答えてくれるわけさ感情も体も
1: すごいね
0: とっても素敵よ体を動かすって体がないと体は私たち3次元に生きてる間、うん、体から逃げられないから
1: うわ
0: もうさその後のことはその後でいいわけ魂がどうたらこうたらはもういいのそんなの置いといて、
1: うん、
0: 体を本当に自分が理解して、
1: うん
0: うん、動かしていったり
1: あの話して
0: 何
1: 先週ね私帰り道メムさんに車で送ってってもらったんですよ
0: はいそうでした
1: やっぱ血のエネルギーみたいな、
0: うんうんうん、
1: 血覚えてる話したの、うん、
0: あのご先祖様と血のエネルギーですか
1: そうあの話が大好きだった
0: であれをさ、
1: うん
0: まあ、ちょっと後で説明するんですけど、
1: はい、
0: インスタグラムで
1: リール
0: をアップしましたら、
1: ね、
0: 1週間でフォロワー1000人以上増えました
1: ね、どっから見つけてくるのかね
0: だからしかもさその時の自分デージ日焼けしてからさ、
1: うん、
0: 顔むくんでからさ
1: なんか日焼けてってたね
0: 日焼けて、うん、デージ虫刺されもさ
1: あ虫刺されだ
0: 刺されてさあれだったんですけど
1: 私はもうタイムリーだってその前日にこの話をしてるからおわっと、
0: はい、あのあれはあの先週の放送もしよかったらまた29日、
1: うん、
0: もう放送するの聞いていただきたいんですが
1: えその時その話してなくない
0: えいつやったっけ
1: 帰り道ってば帰り道
0: そうだこのうちなんちゅ、
1: うん、
0: が霊感強い人高い人が多い理由、
1: うんうん、それ
0: それですよね、うん、でその理由っていうのがあの私たちうちなんちゅって先祖崇拝自然崇拝ですよね、
1: うんうんうん、
0: でも太古の、崇拝、信仰っていうのは強いのは自然なんですよ、
1: うんうん、
0: で先祖崇拝っていうのは儒教の教えが入ってきた時に、うんうんうんこの、ね、先祖崇拝っていうのがおそらく入ってきたんじゃないかっていう。ぽいね。
1: だって中国に勉強しに行ったりとか、うんうん、そういう背景もあるってこと？
0: あ、でもそのよりそれよりもっと前だよ。
1: あ、
0: それよりそう先祖を弔うとかっていうのはもうちょっとそのもっと前の。でもそれよりも古い信仰は自然さも
1: う、
0: ね、自然とともに生きるだけでしょ、
1: うん、
0: もう、
1: うん、
0: で まあ、そこに先祖の教えも入ってはきてるんだけども、うん、でこのウチナーっていうこの沖縄っていう島よ、
1: うん、
0: ちょっと、まあ、本土から聞いてくださってる皆さんは、うん、沖縄に来たことがある人もしかしたら感じたこと

0: ともあるかもしれないんですけど、なんかこう地場が強いというか特殊さ、これ北海道に住んでた時、思い寄った沖縄に帰ってくる時に、この土地のエネルギーっていうか、
1: 北海道と沖縄になんか似たものがあるっていうのを逆に感じて
0: あ、
1: た。
0: 北海道もそう、自分も
1: なんで
0: そう
1: こん
0: 思う。
1: なに遠いのに同じエネルギーを感じるんだろうと思って。
0: わかるかも、それ。
1: その時講演会に来てたユタさんの末裔みたいな人、トークショーがあって、それ質問して聞いたもん。
0: そしたらなんて？
1: 同じって言ってた。まあ、アイヌとかそっちの民族になったらちょっと戦争の背景があるからか分かんないけど、血の匂いがするけど、だけど根本一緒だよって
0: そう
1: 言って
0: だ
1: た。
0: ね。
1: やっぱりみたいな。
0: で、アイヌもだ、自然崇拝さ。だ
1: そう
0: から
1: だそ
0: 同
1: うだ
0: じ
1: そう
0: 共
1: だ。
0: 通点があるから、そうだから自分も本州に入る前に、あなたは北海道に行きなさいって上が言って、
1: メムさん？
0: だからアイヌ探し
1: そ
0: に
1: れ聞いたことない。
0: 行け、まずアイヌとつながれって言われた
1: 行った
0: から、
1: の？
0: そう、あはーいっつって、長浜ビーチにいる時にだよ、あ
1: 軽
0: はーいっつって
1: 泣き人でしょ、
0: 泣
1: 泣き
0: き
1: 人
0: 人
1: スタートの。
0: スタートで、自分の昆布茶、その時昆布茶を教えるワークショップやってたから、それの仕事を自分で組んで行ったわけさ、小樽っていうところに。
1: すぐ行ったの。
0: すぐ行った。小樽に行ったら、そこに一人だけアイヌの子がいたわけよ。
1: はあ。
0: で、そのアイヌの子はしょっちゅう沖縄に来てるわけ。また来月も来るんだけど、
1: ピリカ来てよ。
0: ね、だからね、連れて行くさ。で、だからもうアイヌの兄弟とすぐ会って、で、その子ともその話もして、いろんなこのね、アイヌの話で、すぐ家族も連れてまた行って北海道。
1: やば。
0: だから、その本当にマジ、その土地の、だからそれが何が言いたいかっていうと、その先祖たちが祈ってた土地の、人の記憶が土地に宿るわけよ。
1: 言ってた人が大好き。はい。
0: そうなんです。土地に人の記憶が宿るから、土地が覚えてるわけよ、人の祈りとか生活を。で、自分たちは先祖崇拝さ、また。で、これを大切にするさ、自然を大切にしたり、ヒヌカンマやってる人もやらない人も、でも自然とこの心を通わすとかさ、海に行って心を癒すとかさ、そういうの自然とやってるのが沖縄っていうこの島だわけよ。
1: そうかもしれない。
0: だから自然で、しかも沖縄の土地自体がもう時空がもうすごいわけよ。いろんな次元が開いてるから、扉が。神様が降りるところ降りたり、マジムンが降りたり、宇宙の扉が開いてた
1: な
0: り
1: んかわかる気がする。
0: でしょ。
1: わかるわかるわかる。
0: この感じは北海道とはちょっと違うんで
1: 北海道はなかった。同じ空気感はあるのに
0: わ
1: エ
0: か
1: ネル
0: る。
1: ギーは通っての同じなんだけど違うの。
0: そうなわけ。
1: なんか変な。わかるよ。違う。
0: だから、その北海道の方が雄大、広い、
1: そう
0: す
1: だ
0: っ
1: ねそう
0: き
1: だ
0: り、
1: ね
0: さっぱりみたいな。
1: そうかも。
0: 沖縄は違うわけよ、デージインだわけ。もういろんな扉が開いてるから。で、そこにご先祖様、ヤファ富士は祈ってたわけよ。そうさ、だってこの島がそうなんだから。
1: 内地の方が陽ってこと？陰と陽
0: い
1: の。
0: や、陽とか、でも、まあ、本土行ったらそうさ、陽じゃん、めっちゃ。
1: でも、うちなんちゅうが陽ってイメージの
0: イメージでし
1: され
0: ょ？
1: てるよ
0: そう
1: ね。
0: なわけ。ね、それはうちなんちゅうが陽だわけ。
1: どっ
0: 島はいいんだわけよ。
1: ち？
0: だ
1: 島
0: から、
1: は陰で
0: 陰
1: 人
0: で、
1: 間は陽。
0: 陽にち、まあそうだと思う、陽の部分がある。だからそこと調和してるから、沖縄自体が陽に見えるけど、
1: 実
0: 実
1: は
0: は島自体は陰。
1: なるほど
0: だ
1: ね。
0: からこの憧れて移住しにね、来てる方でも水が合わないとかなんとかです
1: こ
0: ぐ
1: れ
0: 出
1: だ
0: てって
1: から
0: しまう人
1: ほんとも すぐ出ていく人はやっぱりこの土
0: い
1: 地と
0: るよ
1: 一緒に手を
0: ね。
1: 組んで繁栄しようって気持ちがちょっと薄いんだと思う、マジで。
0: か、もうナチュラルにその土地がやっぱり合わな
1: まあ、あ
0: い、
1: るよね、それは
0: あ
1: ね。
0: る、
1: 受け
0: どうし
1: 入れ
0: てても。
1: くれるとか、やっぱ自分のね、思いと、で、土地に、思いが残
0: そう、
1: る
0: 思
1: 続
0: い
1: き。
0: が、そうなんですよ。人の記憶が宿ってる、いろんな念も宿ってる。そうだから、そこを、そう、うちなんちゅうのこのウヤファー富士たち、ファー富士たちはそこに祈りを捧げてるから、私たちはだから共鳴してるわけ、常にそこと、その記憶と土地の記憶と。
1: だ
0: だ
1: から祈
0: から、
1: ったらつながるってこと？
0: つながるもそうだけど、だから霊感高いわけよ。もうそれを、もう分かる、ナチュラルに取ってしまって、このエネルギーを。 キャッチしちゃう体質で生まれてくるわけ。
1: グラウンディングってあるんだ
0: そうだからグラウンディングした方がいいわけよ。そういう霊

0: 感高い方とか敏感な人、そういうのをキャッチしちゃう人はグラウンディングをしっかりすれば、うん、
1: しないと低級霊とつながっちゃって
0: っていうのもあるか、全然あること
1: あるはずね、
0: あるはず。だからそう、もうそういう神代わり、それこそ神代わりの人とか、マジでグラウンディングをもうやってって感じ、言ったとか
1: 自分幽霊見えるわけって、逆に低い波動だから見えるってことがあるってこと？それって。
0: あ、それもそうだけど、その低い波動と響き合って、じゃあ幽霊見えるわけで、それに対する自分の心がどこに揺れるかよね。嫌だな、怖いなとか。
1: 見える人死にかっけーと思ってたけどね。
0: で
1: 言う
0: も、
1: じゃん、絶対クラスメートに何人
0: いや、
1: か。
0: そう、沖縄そういう土地を、だ
1: そう、
0: から。
1: いいな、超かっこいいと思って、よく肝試ししてたけど、肝試しも絶対ダメ。
0: よくないよね。
1: めっちゃ行ってました、チャリ乗って遠くまで。
0: やることないからね。
1: そう。今思ったらね、
0: そ
1: あ
0: う。
1: んたたちバチ
0: い
1: 当たり
0: や
1: なっ
0: ー、
1: て。
0: バチ当たり
1: 荒らし
0: は
1: と
0: ね、
1: か、荒らしてるとかじゃないですよ。ただそこに仲間と行って、ちょっとビビるのを楽しむみたいな。
0: あ、でも、まあ、だから自分がどう見るかよ、結局。
1: やっぱもう自分の捉え方次
0: 捉
1: 第
0: え
1: みたいになる
0: 方。
1: のか。
0: で、じゃ例えばお化け見ます、幽霊見ます。で、自分が見て別に、あ、いるねと思うのであれば、別に見たところで何もないさ。
1: 怖ってならん、普通。
0: 自分は怖ってなったわけ。
1: ああ、
0: 怖
1: な
0: って
1: る。
0: ずっとなってたから、見たくないです、お願いしますしたわけよ。二十歳の時に。
1: 見えてたの？
0: めっちゃ見えてた。
1: あ、いや。
0: 触られたり、声かけられたりとか。
1: びっくりしない？
0: だからびっくりするわけよ。
1: 元気ねとか言われ
0: い
1: るん
0: や、
1: でし
0: 元
1: ょ、
0: 気
1: 急に。
0: 誰友
1: 急
0: 達
1: に。
0: よ。違う、じゃ友達か。違う、そういうのじゃなくて、なんか耳元でボソボソボソボソ。
1: 怖い。
0: で、あとは、いるはずのないところにいたりするわけ。めっちゃ隙間に入ってたりとか。意味わかる？絶対人間入れないような隙間にいたりするわけよ。こうやって見てたりするわけ。
1: 怖いんだけ
0: だ、怖
1: ど、
0: いんだけ
1: 何が
0: ど。
1: 言いたい
0: って
1: の？
0: 感じさ。だから、嫌ですってお願いしたら、26歳まで見えなくなったけど、そっからパニック障害になったわけよ。
1: 見えない代わりにみたいの？
0: 知らん。でも沖縄から離れたっていうのもあるんじゃない？
1: 守られてたってこと、沖縄って。
0: わから
1: どういうことなんだろう。
0: ん。だからわからんわけで、そう。で、26歳から33かな？ 8 年間ぐらいか。そう。で、最後の1年はもう神代理さん。
1: 帰ってきてだよね。
0: 帰ってきて4年ぐらい。
1: ゆうきさんからメッセージ来てて、沖縄生まれだけど、沖
0: 沖
1: 縄
0: 縄
1: の
0: の
1: 土
0: 土
1: 地
0: 地
1: と
0: と合っ
1: 合っ
0: ててな
1: ない いと
0: と
1: 言
0: 言
1: わ
0: わ
1: れ
0: れ
1: たことがあ
0: 誰
1: る
0: に
1: の。
0: 言われたんですかね。
1: これ、メイムさんが活入れてくれるから、ゆうきさん。
0: え、絶対、沖縄の土地と合っていないわけじゃないと思いますけどね。だっ
1: これ
0: て、
1: さ、合ってないよっていう人、ねえ。
0: ね。
1: 自分は好きでそこにいるのに さ、
0: そうよ。
1: 言い方次第だと思う
0: そう、捉
1: わ。
0: え方次第。だから自分が好きと思うんだったら好きでいいと思います。
1: そうだよね。好意持たれて嫌な人っていない
0: い
1: よ
0: ない
1: ね。
0: よ。
1: 沖縄好きだわけって言ってればいいんでしょ。
0: と 思ってればいいんじゃない。で、自分が合ってると思ったらいいんだよ。だって。自分も、ああ、だよね、合ってないよね、わかるって思うんだったら合ってないのかもしれないけど。
1: 結局は自分が決めていいってこと
0: と思
1: か。
0: うよ。
1: でもそうかもしれん。自分は北海道に着いた時に、うわ、この土地が受け入れてるってめっちゃ思ったの。勝手にね。
0: そういうのあるよね、全然
1: で
0: ね。
1: も沖縄がいつか帰ってこいとも言ってるみたいな。みんな待っててみたいな。だから帰ってきた時、ただいま沖縄だったもん。
0: いや、本当ね、沖縄大好きよ。っていうか、もう生まれ島だからだし、やっぱ先祖がさ、ここで暮らしを営んでたから、また祈りも思いもあるさ。
1: そうだよ
0: そ
1: ね。
0: れをまた自分がキャッチしてるから、またうわー、感謝って感じ。
1: そうだよね。で、なんかさ、他にも気づいたことがあって、それぞれ役割だなみたいにめっちゃ思っ
0: いや、
1: た。
0: 本当にそう。本当に、
1: 早
0: だから、
1: いね、今日の
0: い
1: こ
0: や、
1: の。
0: 本当にそう。だから、みんな一緒にならなくていいわけよ、別に。
1: 思ったの。
0: 役割だから、それを持ち合わせてパズルのピースやし。
1: そうださ
0: あ、
1: ね。
0: だから、同じピースをさ、持っててもさ、パズル完成しないさ。
1: 羨ましく思うのってあるんだよね。やっぱ隣キラキラしてるように見えるじゃん。
0: まあ
1: でも
0: ね。
1: 隣の人から見たらきっと自分がキラキラしてるじゃん。
0: そうだね。いいねって、あんた楽しそうだねって思われてるかもしれないよね。
1: それに気づけばいいんだけどさ、なんで気づかないのかな。でも役割ってマジで思った。
0: 役割だよ。本当にそれを受け入れてさ、自分を自己否定してる限りはそれ見えないわけ
1: そう
0: よ。
1: かもしれない。自己否定はどこから生まれるんでしょうね。
0: 自信のなさだと思います。

0: 信のなさは、うん、人が作るものではない、自分が。
1: でも自分もそうだし、
0: いやでも親にさ、
1: そう、刷り込み、
0: それだよね、うん、いるだけでいいよって、いるだけで価値があるって気づけば強いよね、
1: うん、そう、いろんな大人とか友達とかに、あんただか言ったさ、セルフイメージだっけ、あんたこういう人だよね、
0: うん、
1: こういうとこあるよねってなったら、うん、あ、自分ってこういう人間なんだって思うさ、
0: うん、
1: でこういう人間なんだで大きくなっていくさ、
0: うんうんうんうん、
1: だから大きくなった時に、私こういう人間だから、で全ての行為行動行い考え思考がそこからスタートになるから、うん、それじゃあ本当のあなたですか、違うかもだよね、
0: うん、
1: だから戻る戻る戻る戻る戻る、
0: あ、進むんじゃなくて逆に戻るのか。
1: だから思考を、行動から先に進むんじゃなくて、なんで自分こう思うんだろうを掘り下げていくと、自分の弱いところとか、そのセルフイメージが、
0: うん、
1: あ、これガラガラガラみたいな、自分じゃなかったみたいな、
0: うん、
1: その時ショックだけど、うん、これでもう20何年か30年以上生きてるわけだから、
0: 確かに確かに、
1: それを崩すのって怖いわけよ、めっちゃ勇気がいることだわけよ。
0: そうだよね。
1: でもそれがなくなったら、そっからスタートできるから、うん、本当の自分で物事考えて行動していくと、自分のそのそれがなんていうの、運命じゃないけど、
0: うん、
1: になっていくよね、使命か、使命。
0: あ、じゃあ使命も自分で作るってこと、ある意味。
1: そう、
0: あ、
1: そう、
0: 決まってないの、
1: 気づくって感じ、自分で気づく。
0: 使命ってさ、うん、いっぱいあると思う、
1: いっぱいあっていいと思うよ。
0: あ、
1: でも本質は一個だけ、伝えたいことは一つ、だからいろんな扉がある、うん、いろんなアイテムがある状態だわけよ、
0: うんうん、
1: でもそこからその扉がどこから入ってもつながるところは一つだよみたいな感じかもしれん。
0: ってことはやっぱ一個じゃん。
1: うんうんうんうん、
0: それ使命一個に聞こえる。結局武器手に入れて、うん、どの道行っても一個ってこと、最終っていうか。
1: そうそうそうそう、一個っていうか、でも一個の事柄ではないよ、一個の本質だわけよ、うん、
0: あ、むずいな。
1: むずいよね。
0: むずかった今の。
1: むずい。
0: うん。じゃあこれまた歩いて気づくわ。
1: そうそうそう。気づいてみて。
0: 多分なんか気づくんだろうね。だから歩いてる最中じゃなくて、うん、なんか落ち着いた時間にハッってなるわけよく。
1: そうそうそう。ハッってなる。そう。
0: あ、この意味だったのっていう。う
1: ん、あ、運転してる時とかさ、うん、なんかぼーっとしてる時だわけよ。
0: そうだね、
1: 自分も結構。
0: うん、
1: だからこの歩いてる時って結構体はもう無意識になんていうの、歩こうと思って歩いてるけど、うん、歩き始めたらもう自動的に歩いてるさ。
0: うんうんうん、
1: お家帰るまでは、
0: うんうん、
1: 歩かんと帰れないから。ね、考えないさ、何も別に、
0: うん。
1: ただ歩いてるだけ。その中で、ああなるほどみたいな。
0: ああ
1: 、そっか、あれってこういう意味なのかな、う
0: ん、
1: みたいな。
0: ゆ
1: う
0: きさんがね、有名な占い師さんに言われました、
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、でも実際沖縄から出たら楽になりました。
1: なったんだね。2
0: 年ぐらい前に帰省した時、うん、同じ占い師さんに見てもらう土地と相性大丈夫って、あ、これ私思う、
1: はいはいはい、
0: 私ね、沖縄にずっといたら子育ても絶対今みたいにできてないし、
1: うんうんうんうん、
0: 絶対違う世界線があったわけ、
1: はいはいはいはい、
0: だから、うん、あの時の自分なら沖縄に合わなかった。
1: それはあるよね、その時のエネルギーはあるよ。
0: うまく追い出される形になってんだよ。
1: でも自分もそうだ、26歳の時もうそっから5年ぐらいは海外いたから、う
0: ん、なんかさ、うん、好きなのに入れないって感覚になるわけよ。
1: わかるな。
0: でも今思えば、
1: う
0: ん、お前は修行してこいって、
1: ね、
0: ポン
1: って出されたからだよね。だからそう、一人目妊娠してもうそのままメキシコでとか思ってたけど、うん、結局なんか沖縄帰らないといけない感じ、なんか沖縄帰る羽目、
0: あ、ね、流れがそんななるんでしょ。そうそうそう。だからゆうきさんもあの時のゆうきさんなら会わないけど、
1: うん、
0: 今はもう会うってことだよね。
1: 会うかもしれないし、
0: あ、ほら、確かに追い出されたって感覚、
1: 成長してまた戻ってこいよかもしれないしさ、
0: 可愛い子には旅をさせようなんだよ、ね、
1: ずっと沖縄にいたら見えないことばっかりだし、だからその土地のエネルギーさ、そもそもこれになりきって、
0: うんうん、なんなら感謝とか一切なかったです
1: 怖
0: いや、ありがとうって思わんもん、当然と思ってた。怖いよ、
1: 怖いね、このままね、もう45歳になったらどうする、
0: この怖いろんなお店でなんかイバヤしてさ、姉ちゃん、これあれだよこうだよって言うおばさんになってたはず。
1: 絡まれたくない、
0: 本当に怖いね。よく友達いたな、その時代の私。
1: いやでも自分もだ、同じよ、とってもあれだったもん、英語も強いし承認欲求強いし、う
0: ん、その時のメンブさんに会ってみたいな、
1: 被害者もそう強いし、いやいやいや、
0: あ、でも自分も
1: 被害者意識、
0: ひどいよひどいよ、
1: 被害者意識、
0: うん、
1: うん、だから恋愛も全然だからうまくいかないし、

0: し、常になんていうの、受け身だし、
1: うん。
0: でもなんでか知らんけど、内地じゃなくて海外みたいな、よくわからないそういうのはあるわけよ。
1: なんでか
0: よ
1: ね。
0: くわからんわけよ。
1: あ、でも海外の地入ってるからさ、関係
0: 入っ
1: ない？
0: てるからっていうのもあったのかもしれない。なんか、どこの歯、あ、クォーターかわからんかったわけよ。
1: ああ。
0: アメリカ人だけど、アメリカって合衆国、いろんな国の人が集まった国さ。アメリカ人だけど、何系の？みたいな。それがわからんかったわけ、自分。
1: 分かったのも。
0: 今はもうわかってる。探してくれる人がいたわけ。
1: それは、行かなくても分かったと思う？行ったから分
0: あ、
1: かったの？
0: 行ったから分かった、そう。行って、すごいってば、すごいドラマみたいなさ、あれがあったわけよ。
1: 何何？
0: で、もうこれでも長くなるな。
1: で、はしょってください。
0: 10年ぐらいかけて探してくれた人がいたわけ。
1: 長くない？
0: めっちゃ長いわけ。10年以上かな。10年以上か。10年以上だ。
1: メキシコ行きました。
0: その前か、もう自
1: その
0: 分
1: 前から始
0: が
1: まってんの？
0: 小学校ぐらいの時から20年か。20年以上、20年ぐらいかけて探してくれた、ミリタリーの、もともとエアフォースの、
1: エアフォース。
0: エアフォースの、エアフォース、エアフォース、カミツサリーね。そう。の人がいて、で、探してくれたわけ。で、これあなたの、お父さん、お母さんにね、お父さんですよ、でも亡くなってますよって、名前は何々で全部こう書類をくれたわけよ、ペーパーでね。で、その、おじいの、おじいちゃんには、子供、お母さんしかいなかったわけ。アメリカの奥さんはいたけど。で、お母さんのいとこたちはいっぱいいたわけ。6人ぐらい生きてるわけさ、今
1: ほ
0: も。で、そのうちの一人の人のメールアドレスを教えてくれて、でもその当時、パソコンって一家に普通にない時代だったわけ。だから、音一応英語喋れるから、音の職場で音がやりとりみたいな。で、終わったそれ見てから、プリントアウトしてるの見て、あ、こんな人たちなんだぐらいの感じだったわけ。そしたら、弟がさ、異動になってから、そのパソコン使えなくなったわけ。だから、メールアドレスも全部もうなくなってしまったわけ。で、書類には、ちょっとした情報しかなかったわけ。で、そう。で、全部、メールアドレス消えちゃったんだけど、お父さんがもう一回探して、メールアドレスを書いた、この紙が、ポンってここに、このキッチンのところに貼られてたわけさ。でも、自分なんか、その術はないわけ。パソコンがないから。で、まあ、自分カナダ行きました。アメリカ行きました。メキシコ行きました。で、一旦、妹の結婚式で帰ってきたわけ。で、そこに紙がさ、貼られてるのにさ、メールアドレス見てからさ、なんか自分の iPad で、自分の買った iPad で、カナダで買った。ちょっとメールしてみようかなってしたら、届いてからすぐレスポンス来て、やばいみたい
1: なんて来てたん？
0: な、んかもう全然連絡もないから、
1: あー、
0: どう
1: 急
0: だ
1: にプ
0: った
1: ツっ
0: み
1: て
0: たい
1: 感じ
0: な、
1: か、あっちから
0: そ
1: したら。
0: う、どうだった、元気だったみたいな。で、このメールアドレスも10年以上同じの使ってるわけよ。
1: すごく
0: だ、そ
1: ない？
0: れすごくない？
1: すご
0: で、それで
1: い。
0: 話してって、で、自分がまたアメリカに行ったんだけど、またカナダ、アメリカ行ったんだけど、アメリカにいるタイミングで、お母さんもアメリカに、一緒にサンフランシスコで待ち合わせしてから会いに行った。
1: すごい。どうだった？
0: めっちゃ似てるわけ。
1: うそ。
0: とんでもないぐらいお母さんと似てるわけさ。後
1: へえ。
0: ろ姿とか超そっくりだわけ。
1: すごい。遺伝子ってすごい
0: だから遺
1: ね。
0: 伝子ってすごいなと思って。で、その時にちゃんとおじいちゃんのお墓参りも行き、いとこたち、お母さんのいとこたちとも過ごし、教会行ったり、いろんなおじいちゃんの思い出の話も聞き、なんかこのシグネーチャー、サイン、どんなサインだったのとか、そういうのもいろんな書類もらって、で、これがおじいちゃんの名前だわけ。そ
1: おじいちゃんの名前彫っ
0: う。
1: てるよ、この人。
0: だから、なんかそうい
1: うう わ、
0: の
1: 今鳥
0: も、
1: 肌立っちゃったよ。
0: いや、だから行かないと、そういうことに
1: お
0: なって
1: じい
0: ないわ
1: 喜
0: けよ。
1: んでるし、
0: だから、もうおじい
1: も
0: 喜んでると思うけど、自分も本当にいつも思いたいけど、顔もあんまりわからない、写真もあんまりないし、本名も知らんかったから。デイビスっていう名字だけしかおば覚えてないわけよ。あの時代のさ、
1: デイビス多いんじゃなかった？
0: デイビスっていう名字だけ。
1: とか、ジョンは名前か。
0: その
1: なんか
0: 名字
1: 多い
0: が。
1: 名字とかあるんでしょ？スミスさんとか
0: あ、
1: さ。
0: いると思うよ。デイビスはそのイギリス系の、名字だけ。そうそうそう。
1: やばい。そうそうそう。ねえ、なんかさ、これってさ、うん、

0: 自分たちが今未来にいるって想像してよ、
1: はい、
0: 自分たちの末裔がさ会ったことないのに、
1: う
0: ん、
1: そうしてくれるよね、
0: 自分の存在を誰かから聞いて、うん、なんかこの人とつながってる気持ちに なりたいっていう意識だけでも嬉しくない、うん、
1: だからそれがその沖縄の人がやってる先祖崇拝だわけよ。だからこのみんなさあの前世知りたい守護神知りたい守護霊知りたいって言うけど一番はファーフジだわけよ、
0: うん、
1: だってこんなのさおじいがさ知ったらよ大変なことよ。でもおじ知ってるんだけどもね、見てるから見てるというか感じてくれてるさ、
0: うん、超嬉しいよ。
1: これってとっても嬉しいことだけ
0: だから、リメンバーミーでもさ忘れられた時が
1: そうもう終わりって死にっていうさ、だからつないでつないでファーフジの気持ちをつないでいつも思い出してこの人たちの名前も顔も知らないけど
0: やばい、
1: ここの土地に祈りを捧げてたんだよねっていうこの気持ちがもう先祖崇拝の先祖供養だわけよ。
0: やば、つなぐ紡ぐやばい。
1: だからうちなんちはその缶を取る力がもう備わってるわけよ。
0: あ、なるほどね、わかるわかる、
1: うん、だからもうそれがもう当たり前でもう生まれてもうこれをセッティングして、うん、うちなんちで生まれるっていうことはもうそれセッティングしないと取れないさ、うん、
0: それを思ったらさそのほらワッターさ昔は散々だったでしょ、うんうん、感謝もなければ、
1: うんうん、
0: 街で外に出させたくなる気持ちわかるよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: お前らはここにいてはいかんみたいな。
1: そうだからその出たことでは自分はおじいのこのちゃんとおじいのねクリフォードのお墓に行ってさ、うん、本当にいたみたいな、わかる、
0: わ、うん、かる、すごい。
1: なんか お母さんのはもっとだったわけ。お母さんはハーフだから片親で育ってるから、うん、お父さんいるけどお父さんいないさ、
0: うん、
1: 知らないさ、
0: うん、
1: だからいつも空っぽだったって寂しかったって。
0: 不思議だな、存在がないってだけで、うん、満たされないんだ。
1: 満たされないかったってお母さんは。自分のだルーツって大事だわけ。自分のルーツを知るって相当自分を強くしてくれるから、
0: うん、
1: だからそれをお母さんもアメリカ行ってからめっちゃ変わったわけ、
0: うん、
1: めっちゃ幸せになってるわけよ。
0: へえ。
1: だお母さん今まであの新聞2回載ってます、その物語で。
0: あ、すご
1: い。で今その探してくれた人たちは、うん、もう今ね DNA 鑑定があるから、うん、その DNA 鑑定を使って、うん、沖縄にはいっぱいいろんなこうそういう同じような境遇の人たちがいるから、うん、そのお父さん探しをしてくれています、この方たちは。
0: だ
1: ん、あの立ち上げて、なので、
0: ね、
1: もしね聞いてる方の中で、うん、自分のお父さんとかおじいちゃんのことを知りたい、このアメリカとか外国の方で、
0: うん、
1: だったらつなげられますよっていう話ですね。
0: あくまさん、おじい俺の名前で体傷つけんなよとか言わない、もう言わないでし ょ、そんな事件じゃないのよ。
1: そういう話じゃないんですよ、うん、体大事だから掘ってるから。
0: あ、これね教員の先生は言いますよ、
1: はい、
0: わかるでしょ。
1: わかるわかる。
0: 眉いじるのも先生そんなこと言うもん。
1: 言うね。
0: 親からもらった体を
1: いや親からもらった体ありがとうだから自分でやってるさ。
0: うん、そうだ ね、
1: だから本当だよ、親からもらった体だから。ハジチもさ、
0: うん、
1: こんなしさ、うん、自分は琉球人うちなんちゅって言われてとおるさ、
0: 言わないですね
1: おじいちゃんの、
0: うん、
1: このあれもさ
0: 多分もし言うと思ってたら入れないと思う。
1: 入れないよ。
0: 入れてもいい人、うん、入れちゃいけない人ってやっぱ
1: いるよ ね、
0: あ、いるよね、
1: 多分ね、いると思うよ、う
0: ん、ただなんていうのね、ただ掘りたいって適当に入れてるとは違うから、
1: う
0: んうんうんうん、
1: そう本当に思いがあってさ、うん、やっぱ厳選して、
0: うん、
1: なんかこっちのあのサンゴアとかもさ、
0: サンゴア
1: か
0: わいい。
1: このサンゴアもさおばあの話からだっけ、お父さん側のおばあの話で、サンをパッチリ包んでから、
0: うん、
1: サン付け忘れて、
0: うん、
1: あの出かけてるわけ、
0: あれね、
1: タクシーに
0: 聞いたぞ、言ってたさラジオで、あの
1: バヤされて、
0: ああああああ
1: パッチ開けたら腐ってた、
0: うん、
1: だからおばあ絶対サンをつけるわけよ、
0: うん、
1: 2階屋でさ、うん、自分なんかは上、うん、おばあ下に住んでたんだけど、うんうんうん、この2世帯でも絶対これサンをつけてたわけ。
0: 上から下に行くだけ
1: 下から上に行くだけ、おばあがなんか持たせて
0: 、うん、
1: 絶対サンだから、これはあのおばあのあれだわけさ、
0: うん、なんかさあのインディアンとかのさ、うん、人たちってさ、もともとさ、うん、亡くなったとか、うん、人を掘るのが主流だったの知ってる、
1: うんうん、何、あ、顔を、
0: あ、顔って、うん、顔剃るって、え、顔剃りの話してない、
1: どういうこと、どういうこと、人掘るってどういう、
0: あ、生きてた証に先祖さん、ご先祖さんを持ってタトゥー入れるっていうのが文化だったらしいわけ、
1: うんうんうんうん、
0: インディアンとかね、それ本で見た時におお超いいと思った。
1: かっこいいよね。
0: でもそういうことでしょ。
1: そうだから、そのタトゥーってもともと民族のものだから、
0: うんうん、
1: そう、あのなんていうの、まあ、ここ

0: に悪魔さん書いたように歴代彼氏の名前入れる
1: 人、これは私がダメだと思う。
0: それは意味わかんないけど、おじいの名前入れるのはもう私はあれよ、尊敬してていつも気持ちがここにあるよって忘れ、まあ忘れることはないけどさ、うん、掘ってたらさいつも一緒さ、なんか
1: そうだね、
0: このだってこうおじいが書いたんだよこれ、
1: やばいね。
0: 普通にクリフォード・エネスト・デイビスとかのこのなんていうの、ただのアルファベットじゃなくて、うん、おじいが書いたこれ片玉だわけよ。
1: やば、なんで片玉って、
0: え、言霊、片玉、
1: 形
0: に宿るエネルギ ー、
1: うん、
0: だからこれも片玉さ、
1: うん、
0: ハジチも、うん、形にエネルギー宿ってるさ、
1: うん、
0: 片玉、
1: はいはいはいはい、
0: 例えばだよ、だ漢字も片玉、
1: うん、
0: 愛っていう漢字があったらこの愛にエネルギーがあるでしょ、う
1: ん、あ絶対ある。
0: 言霊は言葉に乗せるからエネルギーになるでしょ、うん、だからこれおじいの片玉だわけよ。
1: 死にやばい。なんかさその話聞いたことなかったわけ、やっぱすごいね。
0: え待って CM 行ってなくない？
1: あ CM 行こう、
0: うん、
1: うん、もうマジでマジでほらスリープになってるからねCM 自体もね。あいやなななな、
2: ママ氷島の空橋に連れてって。
3: あゆいちゃんフリマにハマっちゃった。
2: 今日は子供カラオケ大会。
3: へえ楽しそう。じゃあ行ってみよう。
2: やった
4: ー。空橋では毎月イベント開催中。季節の変化を氷島の海とイベントでぜひ体験してください。空橋で食べる、遊ぶ、思い出作り。今日も氷島の駅空橋でお待ちしています。
5: ねえねえねえねえ、魔法の黒糖買ったから食べてみて。
6: 何それ？
5: 黒糖なのにチョコになるの。
6: 本当？何これ？
3: 1975年創業の共栄社では、長年培ってきた製造技術を凝縮したお口で溶ける加工黒糖菓子ブエナスエルテを販売中。優良県産品ネクスト部門で最優秀賞を受賞。口どけの良い高級感のある独自の風味をぜひ体験してください。
5: ブエナスエルテどこで買えるの？
7: 泣き人の工場や道の駅ヒョダで売ってるよ。
6: ちょっと行ってくる。
0: はい、お届けしています泣き人散歩。この番組は毎週水曜夕方4時、再放送は翌月曜お昼1時から放送しています。パーソナリティは
1: チコと
0: メミアイビン。
1: はい、
0: はい、さ、泣き人ナビに入る前に、私ゴールデンウィーク、もうあれさ、繁忙期じゃなくて、なるじゃん、ハイシーズンに入っていくさ、こっから夏休みとかって、皆さん浜に行った時に巻き貝取らないでほしいわけよ。
1: 巻き貝ってなんで、あれね、あれがいたやつ、
0: ヤドカリの、
1: ヤドカリのお家、
0: うん、お家の殻のやつあるさ、うんう
1: ん、はいはいはいはい、
0: あれ可愛いからってさ、海に行って、まあ島んちゅ、ね、うちなんちゅもそうだけど、
1: これ死に取ってたよ昔。沖縄来た時期チャースメイだった
0: でしょ。だって可愛いさ、
1: 可愛いよ。
0: でもあれを取ることで、ヤドカリの家がなくなってる。
1: やばい、全部返した方がいいかな。使ってないよ2年前の。
0: でしょ、だただ置いてから可愛いだけさ、
1: なんかに使おうと思っても使わんもん。
0: でしょ、
1: うん、
0: なんか返してあげて、もしお家にあったら。
1: 地にいっぱいある、いろんな海で取ったもん。
0: そう、それでその岡ヤドカリって天然記念物さ、
1: うん、
0: の赤ちゃんが育たなくって、岡ヤドカリの数が少なくなってるっていう話を聞いたわけ。これ統計取ってないか分からんけど、うん、でも普通に考えてみたらありえる話なので、うん、もしそういう、まあ、ね、行ってから、
1: うん、
0: かわいい貝殻見つけても、うん、ちょっとそっとしといてあげてくださいっていう話。
1: そうかな、死にいっぱいあるよ、
0: ね、だからそんなもさ、割ったもさ想像できないさ、こんな
1: 分からんよ、
0: 悪気ないさ、
1: 古さって関係ないよね、今返してもいいよね、
0: うんうん、だから岡ヤドカリがなんかいなくなるとちょっとやっぱり生態系も変わるしさ、
1: うん、
0: 天然記念物でもあるから、うん、ちょっとそういうところまでみんなが想像していけばいいね。
1: 沖縄全域に生息してんの。
0: そう、島にもいるしさ。
1: あいやーなーなーなー、うん、ちょっと
0: そう、ちょっとそこまでちょっと想像して
1: リリースっていうの、
0: そうだね、リリースしてみませんか、みんなでっていう話です。
1: まあ集めてる人、うん、そんないるか知らんけど、私はめっちゃあります、
0: うん、そう可愛いからさ、
1: 何かに作るって、あの何かってよくないと思う、
0: ね、うん、何かにも使わんからね、
1: 使わんよ、
0: そう使わんわけよ、
1: これでピリカでなんか商品化しようしないもん、
0: しないしないしない、
1: 買い方気はすると思ってもうしない世界線にいますから、
0: そうよね、うん、だから2枚買いとかでも可愛いのいっぱいあるから、うん、2枚買いをねもしよかったらあの記念に持って帰ってもらって巻き買いはちょっと置いといてほしいなっていう話でした。
1: はい、わ、はい、かりました。
0: はい、じゃあ泣き人ナビいきます。
1: はい、
0: 氷島空橋子ども祭り、ね、私たちの、協賛してくださっている、
1: ね、
0: 泣き人散歩を協賛してくださっている氷島空橋さんで、はい、子ども祭りがあります。
1: はい、
0: 5月3日、日曜日11時から17時ですね。場所は氷島の駅空橋でございます。
1: はい、
0: はい、お絵かきたこ揚げ先着100名プレゼントだそうで、
1: めっちゃいい、
0: なんかさ、うん、プログラム、あ、やば、よなみね直樹三振教室あるってよ、
1: 知ってたよ、
0: 12時から、え、知ってただ
1: よね、うん、でも私遅れないなと思ってたけど、
0: あ、確かに、え、やるって、子供たち
1: やるんでしょ、だって来てるよ多分、演奏する人みたいな、
0: 全然わからんかった、
1: 行って行って、
0: はい、で1時から、まあ、旗揚げっぽいゲームとか、
1: うん、楽しそう、
0: 大道ね芸人翼、
1: うん、
0: スイカ早食い大会、
1: お
0: アニソンライブ、スイカ割り大会とかとか、はい、やってます。でなんと子ども食堂オープンで100食限定カレーが無料です。はい、なのでちょっと早めに行かないと食べれないかも。
1: そうだね、
0: うん、
1: わ、すごいじゃん。
0: はい、子ども祭り、まあ、うん、子どもの日が近いからっていうのでね、
1: そうだね、
0: やってくれるんだはず、
1: うん、
0: ぜひ皆さん5月3日日曜日は11時から5時まで、氷島の駅空橋の子ども祭りまで遊びに行ってみてはいかがでしょうか。
1: はい、最高でございます。行くの、行って
0: ね、与那嶺直樹さん新教室があるからね。
1: そうだね、
0: 子どもたちがやるから、まあ、行こうかな。
1: 行くよ、
0: うん、
1: いいな、
0: 行きます。
1: 5月はね、
0: 待って、違う、シーミーやすさ
1: 3日、
0: 5月3日、
1: うん、あ、シーミー行ってなかった、もう一個か、
0: うん、
1: あ、いや、
0: 那覇だからさ、
1: シーミーの期間長くない？
0: え、長いよ、
1: 1ヶ月ぐらいな、
0: あるある
1: こんな長いっけと思ったけど長いよね。
0: 長いけど、まあ、あの楽しいしね、シーミー、うん、みんなでお墓お参りして、ご飯こっちうさがって、
1: うん、
0: ね、沖縄ならではの清明祭というご先祖をね、あのお祭りする期間ですけど、
1: 本当ね、この期間はご先祖様が会いに来てくれるのかな、
0: うん、常にいるから大丈夫また終わったらすぐ旧盆だしよ、
1: だからさ
0: から行ったり来たり忙しいって、
1: 本当だよね、うん、早いのかな、光の速度ぐらいで早いのかな、
0: うん、っていうかでもね、体にいるからね、 DNA の中に入ってるからね。
1: え、じゃあ体からこんにちはってしてくんの、
0: うん、っていうよりもな、 DNA の中にいるさ、土地に宿るのは記憶、うん、だからお墓にはいないんだけど、
1: うん、
0: 記憶はあるさ、
1: うんうんうん、
0: 尊名にも、
1: うん、
0: でも本当の意味でご先祖がいるのはこの DNA よね。
1: だから自分を大事にすると、
0: 大事にする、そう、
1: あ、いや、
0: そう、だからそういう意味ね、だからおじいの名前を書いても、
1: うん、
0: おじいも分かってるわ今日も、
1: あ
0: っていう分からん概念
1: めっちゃ素敵、
0: ね、そうなんか考えてみたらさ、
1: うん、
0: 面白いよね、
1: 常に一緒にいるっていうのだって心強いよね。
0: そうだと思う、
1: お父さんとお母さんの存在だけでも確かに強いさ、
0: うん、でももっと
1: さらに、
0: だってこれ終わらんさ、永遠に永遠にずっとずっとずっとずっとずっと終わらないから、すごいよね、壮大だよね。
1: で上から見たらさ、いや頑張ってる自分たちを見て喜ぶんだはずね、
0: う
1: ん、
0: とっても喜ぶと思う
1: よ、超可愛い、あ、運動会見てる気分
0: だ、そうそうそうだね、
1: 頑張れ頑張れ、孫じゃないわ松 A 頑張れ頑張れ、そうそうそう、松 A だね、
0: そう本当にそうだと思う。
1: じゃあ期待通り楽しませないといけないね。
0: いや本当にそれが専属よね。
1: だるよね、うん、見ててね、面白いことするからみたいな、ね、
0: そうよ、見ててねーだよ、うん、応援よろしくねーだよ。
1: そうだよ、皆さんそういう気持ちで生きていきましょう。はい、はい、ね、最後締めるよ、
0: はい、
1: はい、またやーた
8: い、いらっしゃいませ、
9: いらっしゃいませ、こちらへどうぞ、
10: いらっしゃいませ、
11: 出光のガソリンスタンドでは給油はもちろんのこと、洗車やオイル交換などあなたの車をしっかりサポート。今日も変わらぬ笑顔で皆様をお待ちしています。出光矢部給油所、宮里給油所を運営する株式会社サンコーへお越しください。
12: ありがとうございました。
13: 好み焼きなら
14: 味の棒、
15: たこ焼きなら
14: 味の棒、鉄板焼きなら
15: 味の棒、
14: 味の棒、味の棒、はい、
13: 貧品が始まるすぐ隣、
15: お持ち帰りも OK だよ。朝5時までやってます。
13: 居酒屋風鉄板焼き味の棒、
14: うーん、よろしく。
16: うまいだけでは終わらない、100年先につながる酒造りを目指して、創業60年ヘリオシ酒造、600年以上守られてきた青森の伝統的製法とヤンバルの森で磨かれてきた蒸留、3000を超えるオークダルでの熟成技術から生まれた3年熟成古酒クラ、公式オンラインショップで全国どこでも発送、まずはヘリオシ酒造で検索。
17: お酒は20歳になってから。

組は美味しい幸せオキコ株式会社、有限会社泣き人酒造、沖縄熱帯植物管理株式会社、道の駅巨田ソルマリン、介護老人保健施設桃源の里の提供でお送りいたします。 FM やんばるお聞きの皆様こんにちは。今日はですね、5月6日水曜日、祝日ですね。ゴールデンウィーク最終日の方も多いと思います。はい、5月6日、なんかもう5月もね、あっという間に過ぎていきますよね。はい、夕方5時になりました。ここからはママの味方ラジオの時間です。祝日ということで、この放送を収録放送でお届けさせていただいてます。ちょっとリアルタイムでのやり取りができませんが、本日もよろしくお願いします。パーソナリティはママ歴6年目、フリーアナウンサーの池田真理子です。この時間、名護を中心としたやんばるのママ、パパ、おじいちゃん、おばあちゃん、みんなに役に立つ情報をお届けしてまいりますので、本日もここから30分間ですが、お付き合いのほどよろしくお願いします。

0: 幼い頃、母が作る沖縄そばは世界一うまいと思っていた。結婚して東京育ちの妻が沖縄そばを作ってくれた。母と全く同じ味だった。誰でも作れる本格沖縄そば、沖子のうるま御膳。
1: いや、やっぱりイムゲはうまい。
2: 本当に好きね。
1: よし、おかわりしちゃおう。あれ、こんなに減ってたっけ。もしかして飲んだ？
2: え、飲んでないよ。
3: 泡盛でも焼酎でもない。かつて琉球庶民が愛した幻の自家製芋酒、泣き人酒造のイムゲー。沖縄県産紅芋と粉黒糖を使用したコクのあるまろやかな飲み口をぜひお試しください。
2: ごめんね、あなた。私も大好き、イムゲ
1: ー。お酒は二十歳になってから。
4: はい、改めまして皆様こんにちは。5月6日水曜日祝日、ゴールデンウィーク最終日ですね。明日明後日有給取ってる方、もうちょっと長く続きそうですが、いかがお過ごしでしょうか。ここからはママの味方ラジオの時間です。はい、収録放送でのお届けとなりますので、ちょっとリアルタイムのやり取りできないんですけれども、よろしくお願いします。たかちゃん、メッセージいつもありがとうございますと。こんにちは、いるよとね。収録放送ですが、収録している今ですね、ツイキャスでは普通にやり取りができている状態ですね。一応今日も美人、明日も美人、結婚してデートしてありがとうございます。いつも応援メッセージ、熱い応援メッセージありがとうございます。昨日から雨で予定がずれた。あ、そっか、なんか全国的になんか昨日ぐらいから良くないのかな、日本は天気。沖縄もちょっと崩れてるんですよ、昨日今日。今ね、やっと曇りで雨が止んでいるけど、今朝方もちょっと雨降ってたし、パラついた雨が降ったり止んだりだったけど、もう止んでるね。明日からはね、ちょっとお天気マークついてるみたいなんだけど、あ、明日からはとか言って、今5月6日だからね。そう、収録している今、今日何日？収録している今日は4月の24、23日の金曜日です。そう、はい、ちょっと先の収録なんですけど、まあゴールデンウィークね、晴れてほしいですよね、みんな。ちょっとね、じゃあ、お天気今日は、なんだろう。曇り時々晴れなんじゃない？どう？当たってる？当たってます？どうですか？ね、武蔵さんもメッセージありがとう。マリコちゃん、リスナーの皆さん、こんにちは。ラジオ収録と生配信、お疲れ様でした。ありがとうございます。ん？タカちゃん、何？ゴールデンウィークは元請けが休みで何もな。ああ、まあそういうことありますよね。すいません、武蔵さん、ありがとう。24日の金曜日だ。そっか、23日は昨日だね。失礼しました。4月の24日。

4日金曜日に収録しています。放送している今日は5月6日水曜日、祝日ですね。はい、ゴールデンウィーク皆さんいかがでしたか？私ね、まあ、いろいろお出かけはしたんですけど、多分そう、結構前半予定詰まってて、そうなんですよ。後半は何したかなって思うけど、きっとどっかお出かけに行ったんですね。で、ちょっと、嬉しかったことがあって、インスタでも流したんですけど、私の好きだったお店が、名護にあったお店、ソイソイってお店、みんな知ってる？元部にあって、名護にも何年か前にオープンして、流亡にも出してたのよ。すごい展開してたでしょ。それがね、もう全部閉店しちゃったんですね。すごく残念で。ところが、その血を受け継ぐお店がですね、5月1日にグランドオープンしたんですよ。嬉しくてですね、そう、取材させてもらったんですけど、本当に変わらず美味しいマフィン、豆乳を使った、その豆乳がめちゃくちゃ濃いわけよ。山城豆腐さんって元部にある老舗のお豆腐屋さんの本当に濃い豆乳を使っていて、その豆乳、もう製品になる前の本当に純粋な豆乳飲ませていただいたんですけど、本当に美味しかった。何、本当に大豆の美味しい部分だけを抽出したような、飲んでるのに本当に豆腐を食べてるかのような素晴らしい、美味しくて滑らかな豆乳で、それがお料理にも使われてるっていうの、ランチ、そう、ソイだけに豆腐だねって、タカちゃん、そう、本当にそうなんですよ。そう、そこからソイミーっていうお店がオープンしたんですけど、本当にそもそもの豆腐、豆乳がめちゃくちゃ美味しくて、さすが山城豆腐店のそのお豆腐とか豆乳を使った製品だなって思って、びっくりしたのが、カレーがあるんですけど、チキンカレーとかランチのメニューに、言われないと分かんないんだけど、そのカレールー、カレーの中にもちゃんとその豆乳が入ってんだって。と思って。あとね、嬉しいのが、ビーガンマフィンが置いてあって、卵もバターも使ってない、乳製品一切使ってない、アレルギーの子って食べられなかったりするじゃない？そういう美味しいお菓子類を。そういう子たちのためにも、ビーガンのマフィンがあって、ビーガンってどうなのよと思っていただいたんだけど、ビーガンってこんなに美味しいのっていうぐらい、外がサクサクで、中がふわふわで、なんか本当に素材の美味しさを引き出してる。なんか私がいただいたのはね、きな粉と白豆ホワイトビーンって書いてあったのマフィンだったけど、きな粉がまた香ばしくなってて美味しかったし、あと黒糖ココアだったかな、それもやっぱ黒糖の優しい甘さをほんのり感じるわけね。へーと思って、ビーガンでこんな美味しいマフィンって作れるんだと思って、ちょっと感動しましたね。本当にどなたでも召し上がっていただけるので、もうぜひっていう感じでしたね。なんかその、そうそう、私が取材させていただいて美味しかったんだけど、今5月6日でしょ、オープンしたのが1日、10日までなんかね、キャンペーン、なんかオープン記念キャンペーン、これ別に私なんかお金もらってやってるわけじゃないそう、私が本当に美味しかったからそう好きですっていう話なんだけど、なんかね、先着毎日10名様までなんかクーポンが当たるとか、なんかちょっとしたお土産用意して待ってるみたいなこと言ってたんで、まだあと何日かあるんで、よかったら行ってみてください。本当体にいい尽くしです。なんか罪悪感なく、いくらでも食べても問題ないと思っちゃいます思っちゃいました。美味しいし、本当そう、ま、なんだろうで、そんな、ま、食べ過ぎはなんだってよくないよよくないけど、なんか本当に美味しかったです。もたかちゃん、何、激太りした時に2ヶ月を豆腐だけで過ごしたら自然と思ったのすごい、2ヶ月も豆腐、どう、え、毎日でも、なんかやっぱり豆腐は豆腐でも調理方法変えたでしょ。今日はやっこで食べる、次は湯豆腐で食べる、次は豆腐ステーキにするとか、なんか変えたんでしょ、レパートリー。全部豆腐だけって相当すごい気合い入れましたね。いや、元に戻るよね、それだけやったら。すごいわ、2ヶ月トースターっていう、その気合と根性がすごいですよ。豆腐も美味しい。なんか一昨日か、揚げ出し豆腐を作ったんですよ、お家でね。それがまたうまくいってさ、もうそれだけでなんかお腹いっぱいになった。夕飯どんだけ食べたんだ、揚げ出し豆腐だけど。なんか揚げ出し豆腐ってさ、絹豆腐を使ってつるんって食べるイメージじゃない？

にサビやタコ、あ、木綿豆腐にバターとか言ってた。木綿豆腐にわさびやタコを乗せたら美味しい。そうそう、キムチ乗せても美味しいよね。私好きですよ。それこそやっぱダイエットするときってお昼ご飯に豆腐だけとか納豆だけとかだけど、そう、わさびとかね、あのタコわさ乗っけたりとかね、美味しいですよね、キムチとかね。わかる。リナさんもありがとう、こんにちは、お疲れ様です。今日は5月6日の放送でございます。そう、なんだっけ、豆腐そう、揚げ出し豆腐ね、初めて島豆腐、沖縄の島豆腐1丁買ってきて、それをしっかりも水切って揚げ出し豆腐作ったんだけど、あんかけも作ってね、なんかキノコとか人参とか長ネギとか入れて、めちゃくちゃ美味しくできて、で今まで私島豆腐の揚げ出しって食べたことなくってさ、だいたい絹じゃん、絹ごしじゃない、つるんと食べて、なんか和風のさらっと食べるような揚げ出しといっても、ところが島豆腐使ったから、なんか質量がやたらとあって、なんかね、2、3個食べただけで満腹になっちゃったんだよねすごく美味しかったのよあんもね、なんか自分で工夫すれば結構好み変えられるじゃん。甘い系のあんにするのかとか、もうちょっと酸っぱ甘酢のあんにするとかさ、具も変えられるしね。そうそう、なんか揚げ出し豆腐意外と簡単にできて、しっかりお腹いっぱいになってよかったなって、その初めて島豆腐でやったけど、お腹いっぱいになるんだったら島豆腐だと思っちゃいました。絹のいわゆる和食の揚げ出し豆腐だとそこまでお腹いっぱいにならなかったんじゃないかなとか思って。豆腐いいですよね、本当に。そうそう、あ、リナさん、ん、豆腐、ジーマミー豆腐は食べたよ。ジーマミーは美味しいよね。またあのいわゆる豆腐と全く違うものだからね、同じ豆腐と思わないで、あの召し上がっていただいた方がいいですよね、まだ召し上がったことない方はね。要するにピーナッツを使ったねっとりとしたプリン、そう、ピーナッツを使ったねっとりとしたプリンだと思っていただいた方が。でも何、あれも甘だれかけて食べるけど、それにわさびを効かせると本当美味しいんですよ。私大好き、ジーマミー豆腐のその甘いタレとわさび、そう、いいんですよ。あとびっくりしたのが、私がやっぱり大好きでよく通ってるアグリパークにあるクックハルってお店では、季節になるとジーマミ豆腐のスムージーが出るんですよね。ジーマミ豆腐とバナナを使ったスムージー、すごく美味しくて、私はそれを家でも再現するようになりましたよね。そう、全く同じじゃないはずなんですけど、まあ家でもある程度再現できるってことで美味しいですね。 お腹にたまるしね。うん、そうです。タカちゃん、ウーロン茶しか飲み物は飲まなかった。ああ、豆腐とそのダイエットの2ヶ月すごいんだけど、ちょっとそれ本当にやったら絶対痩せるよね。うん、ね、リナさん、なるほどと。そうなんです、そうなんです、ジーマミちゃん、タカちゃん、でもやはりダイエットが止まらず拒食症になった。そこまでやりすぎちゃったの？大丈夫だった？そこから戻すのも大変でしょ、拒食症からさ、なんか、ま、気持ち悪くなって食べられないとかさね。彼女に精神科に連れて行かれて、やりすぎやそうだったの、それは。でもまあ今復活されてるからよかったけど、まあ、何事もやりすぎは良くないってことですね。食べ過ぎも良くない、ダイエットのしすぎで拒食症も良くないしバランスっていうのが大事だ、何事も。はい、皆さん、イオンの催事の時くらいしか買えない。そうですよね、もうどこにでも売ってるわけじゃないからね、ジーマミ豆腐ね。でもぜひね、あの、私はあの沖縄料理の中でもジーマミ豆腐好きですよ。料理っていうのかな、製品、沖縄製品、まあ、沖縄料理基本的に私好きだけどね。そうそう、もしまた機会があったら召し上がってみてください。そしたらですね、一旦 CM でーす。

0: しめる。
1: おいしさいろいろ自分色で楽しもう。マイカラーマイライフ、
0: おきこのポケットランチ
1: 発売中。
2: はい、お届けしております本日のママの味方ラジオ、5月6日水曜日、ゴールデンウィーク最終日の人も多いんじゃないでしょうか。祝日ということで収録放送でお届けしております。はい、なんだっけ、ダイエットの話だとかジーマミー豆腐の話だとかいろいろ前半盛り上がってましたけど、はい、そうですね、本来なら給食のコーナーがあり夕飯一緒に考えようよというコーナーでしたが、私が好きな美味しいものの話ばっかり勝手にしちゃいました。

0: 朝なんですか、夜に予定入って今から買い物早めにですね、はい、気をつけて行ってきてください。いつもありがとうございます。そう、揚げ出し豆腐意外と簡単にできたんだよね。簡単にって言ってもな、時間計ってないから何分でできたってちょっとよく覚えてないけど、まあ、豆腐のね、水切りの時間は含まずよ。水切りはもう何時間も前からもう、ね、なんかやってたんだけど。そう、結構簡単に美味しくできるじゃんと思って。そんなところですね。そうそう、皆さんだから、今どうしてる？ゴールデンウィーク中って、お食事ってどうしてます？もうずっとさ、お子さんもお家に基本いらっしゃるだろうし、朝昼晩大変だし、前、もう朝昼晩作んないっしょ？作んの？え、作んな、え？どうなってんの？まあ、適当に、適当ですよね。だいたいね、一食ぐらいは家族揃ってしっかり食べようみたいな。あとなんか適当に、まあ、うん、なんか残ってるもので朝も昼も済ませてとかさ。まあ、お出かけしたらね、どうしても外食になってきたりするけど。どうなのかな？我が家は、見栄を張って、ヨシケイを一回も頼んでいない。この2週間、3週間かな。見栄を張ってって何の見栄やねんみたいな。今、どこまで食費を抑えられるか選手権をしていて。そうそうそう。だから、まあ外食はするけどさ、さすがにゴールデンウィークだけど。はい。で、なんだ、タカちゃん、今日から魚を食べてます。どういうこと？今日から魚を食べてます。今まではどうだった？何、肉はきつくなったよ。まあ、脂身の多い肉は、年齢とともになんか、胃もたれをしてくるかな、みたいなのはありますね。ちょっと食べて美味しいぐらいでやめとかないと。ね。そう。で、美味しいからついついさ、何？ビールとか、さらっといける焼酎とか泡盛とかと一緒に飲んで食べてしてると、いつまでもいけちゃうけど、なんか次の日後悔するみたいなね。胃もたれ。二日酔い。でもまあ、うん、そうか、魚ね。魚もいろいろあるけれど。何の話？後半だよ。後半になったんだから、ちょっと、ヤンバルインフォメーションのコーナー行きましょうよ。ちょっと待ってくださいね。ジングル流します。こちらのコーナーでーす。
1: ヤンバルインフォメーション。
0: はい。この時間は、名護を中心とした情報をお届けしてまいります。そっかそっか。ゴールデンウィーク中は、もう、イベント盛りだくさんだったから、名護ではやっぱり羽地のね、鯉のぼり祭りとか5月の2、3の土日で開催されて盛り上がってたんじゃないね。えさあ、ちょっとね、このヤンバルインフォメーション行くと思ったんだけど、タカちゃんがすごいことになってる。禁酒8年目だって。でもタバコはやめてないの？そうなの、すごい。禁酒って多分やろうと思えばできるんだよね。だって私、何年か禁酒っていうか、やむを得ず飲んでなかったもん。だから、妊娠してることが分かってから飲まなくなったでしょ？で、授乳が終わるまでって結構足掛け4年ぐらい飲んでなかったと思うわけ。別にさ、その間、お酒が飲みたくて飲みたくて気が狂うとかそういうこともなかったわけ。そんなのある中なんだけど。なんか別に普通にノンアルでも楽しめるじゃんじゃないけど。そう、だけどなんか飲めるとなると飲んで楽しくなっちゃうんだよね。なんだろうね。偉いな、禁酒8年目か。まあ、うん。飲まないなら飲まない方がいいと思う。うん。あ、介護業界でストレスから飲んでたんだ、昔。でも禁酒偉いよ。そう、なんか、やっぱりなんか1日に1杯ぐらい飲みたくなっちゃうんですね。でもね、本当に変えられる。なんか最近は、缶ビールとかそういうのを買わずに、ホットワインを作ったり、なんかもう安くてでっかいワイン言ってるじゃないですか、そういうのでホットワイン作ったり、あとソーダ買ってきて、なんかマンゴージュースと割ってちょっとモクテルみたいにしたりとか、そんな感じでごまかせる日も全然あります。満足です。はい。ヤンバルインフォメーションの時間です。この時間は名護を中心とした情報をお届けしてまいりますので、お伝えします。まずはフラワーショップランランからのお知らせ。フラワーショップランランでは、新築祝いや開業祝い、飲食店の就業祝いをはじめ、誕生日のお祝い、母の日、父の日、トゥシビーなどの青年祝いなど、あなたの大切な人への贈り物にぴったりの蘭の花をご用意しております。店頭では胡蝶蘭3本、5本、7本の寄せ植えを1年中ご用意。海洋博記念公園南ゲート向かい、ホテルアラマハイナ隣にございます。ご注文やお問い合わせはどうぞお気軽にお電話ください。フラワーショップ蘭々は水曜日、本日定休日となっています。が、そうだ

しかしてオープンしてるんじゃない？今日5月6日。だって今週末母の日でしょ？そう、母の日とか年末年始とか繁忙期は無休で営業してるのよ。今日空いてるかもしれない。電話して確かめてみて。電話番号は0980-483678です。ランのことならランランへ。以上、フラワーショップランランからのお知らせでした。そして、泣き人酒造からのお知らせ。麗しきふるさと、千年の響き、泣き人夢芸などを地域の皆様に愛されてきた泣き人酒造は今年で78年を迎えています。受け継がれた伝統や技術を継承しながらも新しい酒造りを追い求め、皆様と共につながりと共生をテーマに酒造りにチャレンジしています。最新情報を日々発信しています。泣き人酒造ホームページまたは各種 SNS を、はい、ご確認ください。ちょっと今ね X を開いているんですけど、泣き人酒造さんのそうそう、今ね春の贈り物7大特典付きキャンペーンを開催しています。こちらはですね5月29日の金曜日、今月の29日の金曜日まで開催しております。特典盛りだくさんですので、ぜひ詳細はですねそれこそホームページや各種 SNS でご確認ください。以上、泣き人酒造からのお知らせでした。最後は道の駅巨田からのお知らせです。道の駅巨田は年中無休で営業しています。天ぷらはもずく、イカ、魚、芋、大量注文も受け付けしています。どうぞ前日までに0980-540-0880までご連絡ください。大東寿司は天ぷら売り場とマールという売店で販売しています。農産コーナーでは農家直送の野菜や新鮮な果物を種類豊富に取り揃えております。全国発送も承っております。ぜひ農産コーナーへも足を運びください。スタッフ一同を喜んでお待ちしています。以上、道の駅巨田からのお知らせでした。さて、本日は収録でのお届けなので天気予報のコーナーがございません。とはいえゴミ出し情報はね曜日変わんないからお伝えします。さて、最後は名護市明日のゴミ出し情報です。あれ、ゴミ、あ、ごめん、ゴミ出し情報のちょっと BGM が違った、これだね。はい、明日木曜日に収集するゴミ情報です。あがりえ、大中、大西、大東、大南一丁目と奇跡から辺野国までの A 地区、矢部地域、宮里の一部の B 地区は燃やしていいゴミです。指定の袋に入れて出してください。大北、大西、大東、大南、宮里の一部と B マタクの C 地区、中山区、羽地地域、矢賀寺、二見以北のダイヤモンドの D 地区はペットボトルです。カゴに入れて出してくださいね。ルールを守って綺麗な街にしましょう。以上、名護市明日のゴミ出し情報でした。

はい、お届けしてまいりました本日のママの味方ラジオは5月6日祝日の放送ということで収録放送でのお届けでございました。エンディングのお時間です。今日も喋りすぎたが、タカちゃん、医者にガンマ数値で死ぬ気ですかって言われてやめた。ああ、そんなに飲んでたんだ。もう手は震えるって、それもアル中だよ。でもやめられてよかったですね、禁酒8年目って。もういいんじゃない、一生飲まなくて。別に飲んでいいことってそんなないし本当に肝臓を痛めるだけだからはい、お疲れ様でした。よかったですよ、復活して。はい、それではですね、エンディングだ。皆さん、良いゴールデンウィーク過ごせたでしょうか。まだ続くよっていう方もいらっしゃるとは思いますが、明日からまた通常運行ですよという方も多いと思います。はい、引き続き元気に過ごしていきましょうね。もうすぐ梅雨だしね、負けないぞと。はい、それではママの味方ラジオ、本日はここまでです。この番組はおいしい幸せオキコ株式会社、有限会社泣き人酒造、沖縄熱帯植物管理株式会社、道の駅巨田ソルマリン、介護老人保健施設桃源の里の提供でお送りいたしました。この後は沖縄タイムス先聞きです。この後も引き続き私、そして北部支社社長でいらっしゃいます崎浜秀也さん、一緒にお届けしてまいります。収録放送ですが、はい、元気いっぱいお伝えしてまいりますので、どうぞこのままチャンネル変えずに引き続き FM やんばるをお楽しみいただけたら嬉しいです。それでは皆さん、今日もありがとう。来週は生放送に戻ります。ありがとうね、また来週。あ、番組は明日もあるからね。それでは失礼します、ありがとう。

0: はい。あれ、まだ来ないの？肉デージうまくて盛り上がってるよ、こっち。そうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの。うん、全然いらんいらん。肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死に綺麗に見れるってよ。早く来いよ。
1: コーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を。今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。
2: 大切なあの人にランを送ってみませんか。広大な自社農場で生産されたランがお客様の大切な人の手元に届けられるように。
3: フラワーショップランランは北部で唯一のラン専門店として一年中種類豊富に取り揃えております。だからこそオーダーメイドのランを全国へ発送することができます。海洋博公園南ゲート近く、お電話 098-048-3678。 ランのことならフラワーショップランランへ。
2: とっても綺麗なラン届いたよ、ありがとう。

0: さあここからは沖縄タイムス先劇のお時間です。パーソナリティは引き続きフリーアナウンサーの池田真理子です。よろしくお願いします。この番組は沖縄タイムスの提供でお送りいたします。本日は沖縄タイムスより北部支社支社長でいらっしゃいます崎浜秀也さんと一緒にお届けしてまいります。秀也さん今日もよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: はい、本日は5月6日水曜日、祝日でございます。はい、これ今日は何でしたっけ、5月3日の祝日分の振替休日で確かお休みなんじゃなかったかしら。
1: これで一応まあゴールデンウィークは、まあ、はい、まあ、一応明日からは7日なので
0: 平日で、今日でゴールデンウィーク終わりかなと。
1: まあ明日明後日休んでる人は
0: 有給取ってる方は
1: まだまだ行
0: ける、まだ行けると、
1: うん、まあでもまあそろそろもうまあどんな天気かよくわからないけど、まあ、ちょっとまあお疲れモード入ってるのかね。
0: そうですね、もうゴールデンウィーク疲れなんじゃないですか。もう今日で最終日の人もいると思うんで、
1: はいはい、はい、まあ紙面的にはまあ、はい、まあ今日のニュースみたいのを読むわけにはいかないので、
0: はい、あ、収録放送のお届けなので、
1: だからね、
0: はい、
1: まあでもまあ日付に関係なくちょっと話題、はい、いいかなと思って、はい、これで30面ちょっと見てもらって、
0: はい、
1: タコ、タコ、食べるタコがいるさ、
0: はい、オクトパスですね、
1: タコね、はい、タコが、まあ、8600万から7200万
0: で、
1: まあ恐ろしいほど昔の話なんだけど、白亜紀後期に存在したタコ類の全長は最大19メートルにも達してた。
0: 大きすぎですね。ダイオウイカ、イカより大きいタコ、ダイオウタコ。
1: 恐ろしいんだけど。
0: これ恐ろしいですよ。
1: 最大19メートルに達したという研究結果が北海道内
0: 北海道大学
1: 発表したということで、過去4億年間の海洋、まあ、海ではサメなど脊椎動物が食物連鎖の頂点に君臨するとされてきた
0: が
1: 無脊椎動物のタコも同様に獰猛な肉食動物だったと見ているということ。
0: あ、そうなんですか。サメ類
1: はニョロニョロしてるだけというイメージあったんだけど、
0: ニョロニョロしてるだけのイメージが
1: 19メートルもあったら確かに
0: もうこれ逃げられないです、絡まれたら、ね、一瞬で死ぬ、窒息死、うん、
1: そのチームがね、研究チームが北海道の岩石を薄く数千枚撮影してデジタルで立体的に再現したと。内部の化石を発掘する塩を使って12点のタコの顎だな、顎っていうのかな、顎
0: 化石
1: を発見したと。これまでに見つかっていた北海道とカナダ西部バンクーバーの顎化石15点も合わせ、ま、顎の大きさから全長を推定したと。硬い殻や骨を噛み砕いた際にできる顎の表面のすり減った後に着目して、うんうんうん、顎の約 10% の長さに達し多数の傷や欠損に加え、左右で減り方に差があった。
0: ほう、
1: 北大の
0: なんて読むの、イバさんとか、はい、イニバさん、
1: はい、うん、噛む力が強く利き手があって
0: 利き手、8本手足あるけどどれか利き手があるんだ。
1: 脳と知性が発達していたと分析したと。
0: 発達していった、
1: まあ、このなんか復元図みたいなのあるけど、まあ、これは、まあ、あくまで復元図なんでね、はい、実物とはどうか分からんけど、うんうんうん、確かにちょっとなんか怖い、
0: ね、怖いですよ。19メートルって頭から足を伸ばした長さ足先までの長さってこと、
1: まあまあ、もう象なんかより全然大きいよね。
0: 全然大きいですよ、
1: 今でいう象ね、今でいう、
0: そう、エレファントよりね。
1: そう、
0: ね、知性が発達していたって逆に言う、うん、今存在するタコは知性がもう退化してるのかしら。
1: 発達してないんで
0: しょうね。してないのか。
1: なんか知性というとなんかすごい、はい、なんかまあ いわゆるまあ人間的なものを想像してしまうんだけど、まあ、知性とかね、
0: はい、知性
1: なんかすごい、人間っぽいんじゃない、
0: 人間っぽいタコ、い、巨大タコ
1: だからな。ちょっとまあそんなのもありますが、
0: はい、
1: タコはタコは好きですか、うん、俺はタコ、
0: 私タコ大好き、
1: イカタコ類好きなんですよ。
0: 大好き、タコ焼きパーティ ーしょっちゅううちでしてます。
1: タコパ
0: 大好きです。しょっちゅう我が家でタコパ、家族だけで
1: なんかあるわけね。
0: タコ焼き器もこだわって私買って独身の頃に買ったんですよ、好きすぎて。タコ焼きが
1: タコ焼き器があるんだ
0: そう、ちゃんとガスでもう火力強い。
1: ガス
0: 電気はね、
1: 電気でじゃないんだ、
0: 電気じゃ、あれはよ、ほんと弱くて、電気のたこ焼き器は全然なかなか火が通らなくて時間かかるんですよ。ガスの火力が強いですよ。火がこう
1: って出るやつ、
0: 均一にバッとボンってつくやつ、まあ、コンロですけどね、ガスボンベ入れて。

0: して、まあ、穴が鉄板に穴が穴じゃないよ、この丸くなってて、
1: そう丸い、そうたこ焼き作る、あの機械、違う、全然違います、電気の音、ガスの方が圧倒的に速いし、パリッといきます。
0: このなんか、
1: はい、あ、ピック、ピックはね、私買ってないんだけど、もう、うん、もうそろそろ買ってもいいんじゃないかなと思って、うん、今の普通に竹串買ってきて、まあ、全くそれ問題ないんでできてるので、100均とかで売ってるから、
0: うんうんうんうん、うまくできるの？
1: うまくできます。美味しい、そう、ちゃんと外カリカリ、中ふわふわでできます。
0: とろとろ。たこ焼きは確かにうまいっすよね、あれね。
1: 大好き、なんで？
0: 熱いしな、でもや。
1: 熱々のフフ言いながら食べるのが美味しいんですよ。
0: はいはいはい。
1: そう、ね、で、なぜか、うん、たこ焼きってやっぱりタコじゃないとダメだなって思ってて、イカじゃダメなんですよ。
0: あ、そうなのか。
1: 全然歯ごたえが違うんですよ。
0: あは、イカはなんかねちょっとしてる、やっぱり
1: なんか違うんですよ、歯ごたえがないから、うんうんうん、美味しさがもうね全然半減どころか全く違うものになっちゃうから、たこ焼きの代わりにタコがないからイカって言っても同じ味は絶対再現できない。
0: でもあれ、
1: はい、
0: たこ焼きよくあり、なんかあのフードコートなんかあるじゃん。
1: え、あります、あります、はい。
0: 結構高いよね、でもね。
1: 結構いい値段しますよね。800円とかさ、そうそうそうそう。
0: だよね、
1: します、します。
0: そうそうそう。まあ、中にいろんな、ね、うん、チーズが入っているやつとか、まあ、いろんなの。
1: そう、おろしだれだったりとか、ね、そうそうそうそう、なんかね、明太マヨかけたりとか。
0: 香り種がね、ある、まあ、タコ。まあまあ、でもこの今さっき言った、この巨大18メートルタコはこんな感じじゃないね。
1: これは、まずそうですよね。まずそう、これはタコ焼き。食べる
0: 感じではないね。
1: 食べられない、捕獲できない。
0: でも、まあ、脳と知性が発達する
1: から、ね。
0: 脳があるということはある程度なんかいろいろ考えられるっていうことだろう。
1: そうですよね、
0: 自分を認識できるっていうことです
1: かね。そう、認識して巨大な体を駆使して、うんうんうん、うまいこと餌を取ってたって、はいはいはいはい、そこまでのね、あの凶暴な生き物だったってことは、ね、
0: タコ
1: 聞き手もあるぐらいだから。
0: タコ、あの水ダコとか好きなんですね。
1: あ、美味しいですね、
0: 美味しいね、水ダコね、
1: 美味しい、美味しい。
0: ああいう
1: お刺身、
0: タコすごい好き、
1: うん、タコ好きですね。
0: タコイカ、タコイカ、まあまあ、
1: はい、
0: なんかぐるぐる回る寿司屋行ってもタコイカよく食いますね。タコイカ、まあ、すごい安上がりでいいよね。
1: あ、そうそう、
0: 値段安いさね。
1: そうそう、寿司のネタの中でものすごい安い部類ですよ。
0: すごい安いのでね。
1: そうそう、
0: ということで皆さん、あのタコ食べてますかねという話ではないんだけども、
1: 私は、
0: ね、
1: まあ、はい、うちはタコパイよくしてます、
0: 最初はタコの話からやりましたけども、
1: はい、
0: まだ時間的にはあの、この前半、
1: ああ、前半あと2分残ってます。
0: あ、ね、はい、残ってる。あのね、まだもう一つあって、はい、モンゴル800という
1: モンパチ、おお、沖縄が誇るバンド、
0: 今日29名にちょっと出てるんだけど、はい、モンパチの名曲、
1: あ、たくさんある、あなたに、
0: あなたに会いたくて、うんうんうん、会いたくてかな、
1: はい、そうですね、
0: それなの多分や、
1: はい、
0: モンパチの名曲が絵本になりましたということで、
1: 絵本
0: だからね、まあ、リリースからもう25年もなるんだね。
1: もうそんな前か。
0: 2001年ぐらいだった
1: から。あ、でもさ、確か大学生の頃に大流行りしたから、そうだ。
0: 俺も、まだその時、芸能担当というのを学芸部でやっていて、うん、あ、まだ、まあ、モンパチというグループがいるぞと、
1: はい、
0: なんかすごいもうライブとかで人気らしいよという噂は聞いてた時代だった
1: わけ、
0: う
1: ん。おー、取材には行かれました？
0: まあ、まあ、うん、まあ、まだ、そうそう、そんなにまであり、表に出てくるような感じではなかったので、
1: ええ、
0: 取材行って、沖大、
1: お、はいはい、沖縄大学、
0: まあ、当時沖大、はい、沖大が今もあるんだけど、そこで、はい、学園祭かなんかでコンサートやるっていうことで、
1: お、
0: 行って、
1: はい、
0: 取材して、
1: はい、
0: まあ、すごい盛り上がれたよ、とにかくやっぱり初めて見たんだけど、
1: はい、
0: すごい盛り上がってて、その後少しインタビューして、
1: はい、
0: 正月号に元旦号に多分モンパチというグループがいるぞみたいので、
1: お、出したんです、
0: 出したんです、
1: 正月一発目にドンと大丈夫ですか、
0: うんうん、
1: 一息ついてから
0: 出しました、出しました、
1: うんうんうん、そのが絵本になったとね。
0: そうそうそう、
1: あなたにが ね、
0: にね、
1: しかも
0: なんかでもあれだったよ、
1: はい、
0: このライブすごいもうなんかもうなんか飛んだりなんかもうみんな縦乗りっていうの、これや、
1: あ、まあそういうもんだと思いますよ、
0: あんな感じだよね、なんかみんなもう、まあ、失神じゃないけどすごい盛り上がってて、
1: おお、
0: うん、
1: もう
0: この、うん、
1: 体育館とかでやったんですか、その大学の、
0: いやいや、その時は外だ
1: った、あ、外で、
0: 外で、
1: わー、もう本当にフェスですね、
0: そうそうそう、すごい盛り上がってては
1: 、
0: はい、でもまあこれ今清作さんかなり大きくなってる、
1: 大きくなってるというかおじさんになってる、
0: 大きくなってる、
1: 大きくなってる、まあ大きくなってる、25年経ってますから、
0: そうそう、これがね絵本になって、はい、
1: あ、時間だ、じゃあ一旦CMでーす。
2: タイパでプラス、毎日の通勤や家事、運動の隙間時間を賢く使ってスマホやタブレットでニュースをチェック。なんと紙のタイムス購読者は加入0円、タイム

0: 沖縄タイムス。
1: タイパでプラス。
0: 新聞をスマホやタブレットでどこでも閲覧、片手でググッと見やすく拡大したり、気になる記事はすぐに保存できる。なんと紙のタイムス購読者は加入0円。タイムスプラスで今すぐチェック。沖縄タイムス。
2: 沖縄タイムスから朝刊より早いお悔やみ速報アプリ登場です。告別式の案内が前日にあなたのスマホに届く。朝電、お香電、お花の手配もスマホから。お悔やみ速報島ダビで検索。
3: はい、お届けしております本日の沖縄タイムス先聞きは5月6日、うん、ゴールデンウィーク最終日祝日ということで収録放送でお届けしています、はい、収録放送
4: ね。さっきからちょっとモンパチョの話をしていて、
3: はい、
4: あのまあ、このさっき絵本あなたにが絵本になりましたということなんだけど、うんうんうん、この絵本の絵を、
3: 絵がさ、
4: ね、すごい花よね。
3: そう、赤花ですね。そうそうそう、ハイビスカス、
4: これはね清作さんと親交があって昨年亡くなった作家で画家の大宮エリーさん、
3: ね、大宮エリーさん、
4: 49歳、去年49歳ということで、はい、この方の、まあ、絵を使っているということでね、
3: はい、
4: すごいいい感じなんで、まあ、もしか皆さん興味あれば見てみてくださいね、
3: うんうんうんうん、
4: という思います。まあ、清作さん、あのなんかな、多分よ、娘、多分江南高校に、江南中学かどっかにお子さんがいて、
3: 今、
4: いや前い
3: て、あ、まあ以前、まあ、はいはい、
4: 俺の息子もいた時代にいて、
3: 同級生とかだったのかな、
4: 卒業式かなんかで、はい、あの歌を歌ってましたよ。
3: あ、披露したんですか。そうそうそう、卒業祝いの歌を。
4: なんかなんかで、多分ちょっとうろ覚えないんだけど、娘さんかが何かがあのピアノか何かを弾いて、
3: あ、そんな親子コラボ、
4: なんか歌を、そうそうそう、いましたよ。この絵みたいな感じでした。
3: あ、この絵の人はそのまま写真のまま清作さん。
4: そうそうそう
3: そう、その現場に行かれたんですか。その、そうか、息子さんの卒業式で。
4: いたんです
3: よ。わお、なんて貴重な機会に。
4: かっこいいなと思ってさ、
3: うんうんうん、
4: ほら贅沢だぞと思って、だからみんな、まあ、はい、ご父兄の皆さんもみんな知ってるわけさ、当然、ね、
3: そりゃ知ってるよ、モンパチ
4: その時代だみたいな、結構盛り上がってますよ。
3: へ、はい、もうお嬢さんとかってもうやっぱ自慢のパパなのかな。
4: いや、そうじゃないか、まあ、ちょっと、多分息子と同級生ぐらいだったんじゃないかな。その、まあ、あのお子さんはね、彼のお子さんは、はい、そうだったと思いますよ。
3: へえ、
4: こんなに。あと、うん、最近ちょっと最近のニュースからちょっと話題だったのは、はい、あの、はい、タバコあるじゃないですか、ね、
3: はい、タバコ、
4: まあマリコさん吸わない。
3: 一回も吸ったことないし、一生吸わないですね。
4: 吸わないね、はい、まあ、俺は前吸ってたけど、もうやめて5年ぐらいになるんだけど、まあまあ禁煙はしてくれということで、ずっと、なんか、その人間ドックのたびにさ言われてさ、
3: うんうんうん、健康のためにやめましょうと、
4: まあ、やってみましょうということで、はい、今まあまあ5年ぐらいになってるのかな、割とも
3: うやめられてますね。
4: 長い禁煙が続いてるんだけど、はい、この禁煙に関するやつで7面ちょっと見てみてください。
3: 7面、
4: まあ、ちっちゃい記事なんだけど、
3: はい、
4: イギリス、
3: イギリス、
4: イギリスね、英国で、2009年の1月1日以降に生まれた人に対し、
3: はあ、
4: 生涯にわたり紙タバコや電子タバコの販売を禁じる法案が議会を通過したと。
3: 法律で決まったんだ、すごいですね。
4: 販売も売らないんだよ、
3: 売らない。
4: でチャールズ国王の裁可を経て成立する見通しだと。
3: へえ、
4: 世代を限定してタバコ販売を禁止するのはインド洋の島国モルディブに続き2カ国目らしいです、うんうん、
3: はい、
4: モルディブでは07年1月1日以降に生まれた人の喫煙やタバコの売買が昨年11月から禁止されたと。英国の新法案では違反者への罰則も盛り込まれ、イングランドでは対象年齢の人にタバコを販売するなどした場合、2500ポンド54万円
3: 以下の罰金
4: が科される。どんなっすかね、まあ、
3: なんかこれ確認するのやっぱり身分証明書を見せた上で販売するってことかな。
4: そうです、だから要するにもう09年以降だから、当然もう以降の生まれる、多分もう十何歳、はい、今の年齢であり、今年齢いくつ、この12、
3: この人たちは17ぐらい
4: ぐらいだよね。だからもう17以降の人たちはもうタバコは吸っちゃいけませんという
3: そうですね、イギリスってどういう法律なの、日本は二十歳じゃないですか。
4: そうそうそう、そうだね、もしかしたら吸えるのかな、吸えるかもしれんな。
3: あ
4: の、
3: 何歳から吸えるんだろう、イギリスって。
4: これちょっとイギリスのさ、そのあれ BBC という放送があるさ、はい、BBC の日本版みたいなのをちょっと調べて見てみたんだけど、現在18歳未満の人々は生涯にわたってタバコ製品が買えなくなると、はい、まあ、この法律でね、
3: はい、
4: この法案、まあ、さっき言ったように、このタバコを販売する、こう2009年1月1日以降に生まれた人にタバコ製品を販売することは違法となると、
3: はい、
4: こうした人々が喫煙を始めるのを防ぎ無縁世代の実現を目指すものだということで、はい、そうだね、これ結構大変じゃない、これ日本でこんなこと通るか、
3: はい、大変だ、日本は通らないかも、だって JT 産業の既得権益すごいじゃないですか。こんなこと言ったらあれだけど、でも実際そうですよね、 JT めちゃくちゃ、いやいや、
4: まあ、産業になってるからや、
3: そう産業になってるし、
4: うんうんうん、
3: 何本当にしがらみ多すぎるんですよ、うんうんうんうん、家島だって今サトウキビ畑よりタバコ、 JT との
4: ハタバコ、
3: そうそうそうそう、提携してるタバコの丘だらけでしょ、
4: そうよね、
3: そういう人たち全部潰さないっていう暴動が起こりますよ日本だと。
4: 確かにね、
3: そう JT めちゃくちゃ既得、そう権力持ってますから。
4: イギリスでは喫煙が予防可能な障害や不健康の主要因の一つとなっており、
3: はい、
4: 対策の一部としてこの法案が提出された。身近な人にタバコを吸う人いますか。
3: いませんね。
4: いません。
3: うちはなかったです。なんか父親も うちの祖父も、
4: うんうんうんうん、
3: 誰かの誘いで付き合いでちょっと吸うことがあるかもぐらいの程度です。
4: じゃあもう家で日常的に吸ったりとかそうい
3: う感じじゃなかった。ない、全然ないですね。タバコは悪いものだと昔から教わってきたし、もう本当受動喫煙とか最悪なので。
4: そうよね、よく
3: ね、そう吸ってる人よりもひどいよ。
4: 飲み会とかでもバンバン吸ってたでしょ、みんな。
3: そうらしいですね。
4: バンバン吸って
3: た。私はちょっとその時代はもう終わってたかな。
4: そうなんだな、はい、まあ、昔あれ飛行機とかでも吸う。
3: 飛行機で
4: バス
3: でも昔のバスって灰皿がついてんのよ、前の座席の背中に。
4: 飛行機にもあるだろ、灰皿ある飛行機。
3: あります、残ってる、そういう飛行機。
4: 飛行機、とにかく飛行機吸えたよ。
3: そうなんですね、うん、恐ろしい。
4: だからあとはまあ、うちの会社も昔は吸えましたよ、中で。
3: あ、うん、マスコミなんかすごかったって。私もテレビ局すごかったらしい。
4: なんか灰皿もういっぱいに、もう
3: この、うん、山盛りになって、
4: もうぐらい吸って、もうあれちょっとぼやじゃないけど、ちょっとあれ残りカスが燃えたりとかして、いつぐらいからかな、まあ、女性の、まあ、男性もそうなんだけど、吸わない男性も大変だし、はい、女性も大変だしと思うんだけど、うんうんうん、まあ、特に喉の弱い女性とか気管支とか、やっぱ相当苦情が来たりして。
3: そりゃそうですよ、ね、肺がんに直結するよ、はっきり言って。
4: 切れたから、はい、まあ、一応じゃあ社内ではもうということで、今まあまあいつ頃からか外で吸うようにはしたんだけど、
3: う
4: ん、
3: だいたいもうね、喫煙所をしっかり設けるか、そう、ね、
4: そう
3: 外に出て、
4: そうよね、だいたい
3: そう場所が設けられてるかっていう。
4: 僕らもだいたいベランダに本社の方はね、外に出て、はい、中では吸えないようになって、うんうんうん、他の新聞社でもなんかその一角、
3: はい、
4: そのなんか
3: 場所が
4: 空気清浄機みたいなの
3: が
4: あってから、はい、そこで吸うように。まあでも吸う人自体が減ってるよね、まあ、
3: 減ってる。
4: うちの会社、今の北部社でも誰が吸ってるのかな、とにかく一人二人だぞ。まあまあ一人二人って8名しかいないんだけど、
3: はい、
4: 一人二人しか多分吸っていないと思います、はい、うん、まあ僕も前は吸ってたけど、
3: うん、
4: うん、確かに体には悪い、良くないですよね。
3: 絶対良くないですよ。何、百害あって一利なしだと私は思ってるんですけど、一利はあるの。やっぱりほっとするわけ、吸ってる人は。
4: そうだろうな、うん、まあ、ほっとしている感じがするっていう
3: ことで。
4: 感じがする。はいはい、なんかまあ食後に吸ったりとか、ちょっと緊張したり、うん、イライラした時に吸ってると、うん、まあいい感じがする。
3: うんうんうん、
4: まあでも確かに良くないよな、車も。車も臭くなる
3: し、そう匂いつきますよね。
4: 服も臭くなるしね。ということで、まあ、あまり良くないから、
3: はい、
4: でもなかなかやめられないさね。
3: まあ中毒性が麻薬と一緒ですよね、うんうん、きっとね。
4: 今だから電子タバコで、もう今、うん、それがメインになってるさ。
3: なってますね。
4: 煙が出ない、まあ
3: アイコスだっけ、
4: うん、そうなんですよね。だからまあイギリスの、まあでもなかなか思い切ったことはしてますよね。
3: 日本がこんなのやったらどうなるんだろう。本当暴動起きると思うけど、ま
4: あ、でも日本も今はい、あれこの外では吸えないところもあるじゃない。
3: 吸えないところありますね。
4: ありますよね、うんうん、街の駅の近くにその一角に、はい、
5: 灰皿がいっぱい並べられてここで吸ってくれみたいな
3: ところ
4: もあるから、だからだんだんこんな感じになるのかね。
3: 片身が狭くなってきてますよね。
4: 片身が相当狭くなってる今もう、そうそうそう、飲み会でも外出るさね。
3: そう、席立たないと絶対吸えないんで。
4: そうそうそう、だから、はい、どうですかね、あの、まあ、吸ってるお父さんとかもまだいる
3: んだろうね。なんかもう毒ですからね。
4: 確かにあまり良くないかもしれませんね。
3: はい、
4: うん、という
3: 感じですかね。イギリスですね。イギリスがこういう法案をもうそろそろ通す
4: と、はいはいはい、そうだね、うん、はい、通すということで、あとね、なんかまあ、はい、しょっちゅうマリコさんとも話してるけど今時間どんなですか、
3: ね、はい、あと1分ですね。
4: あ、そっか、
3: はい、
4: そうそう、なんかあります、はい、まあ、これもちょっとあれなんだけど、ね、SNS31、
3: はい、
4: SNS でやっぱりこの依存がさ、10代の 7% は SNS 依存疑いということで、若いほど割合が高いというのは、まあ、確かに、まあ、うちの息子なんか見ててももうずっと持ってるからね。
3: ずっと見てます。
4: いや、まあ、起きてる時は見てると思うよ。
3: あ、そうですか。
4: 見てる、まあ、学校行ってる時は見てないけど、
3: あ、まあ、
4: 多分家にいる時は多分話したことないんじゃないかなという感じ。
3: そうか、う
4: ん、だから俺、まあ、俺 うん、たまに週末帰るんだけど、
3: はい、
4: そしたら、まあ、彼テレビも見るもんだから、あの、まあ、野球とか見て、見ながら、ええ、野球も見ながらこれも見てるわけ、はい、どっちかにしてくんないって言ってるわ
3: け、どっちも情報を得ながらやってるってこと。そうそうそう、
4: テレビで野球も見ながらこれでやんとか別のゲームをやったりとか、
3: ゲームとかやったりするから、器用ですね。
4: そのどっちかにして一つはなんか俺に譲った方がいいんじゃないかって言ってるけど。
3: あ、
4: はい、
3: はい、30秒ぐらい大丈夫だと思うけど
4: 大丈夫です、はい
3: はい、もう
4: そうなんだよな。
3: でも今なくてはならないインフラですからね、うん、でも依存ってなるとまたちょっとまた別の影響が。
4: マリコさんのあれ、うん、娘もいるさ、
3: はい、
4: この、まあ、今 年長だよね。
3: 年長さんですね。
4: これやる？
3: あ、いや、もうそう YouTube とかやっぱり大好きですよね。
4: あ、やっぱりそうか。
3: そうだから なんだろう大好きっている
4: 、ね、
3: うん、
4: たまにあれなんかよ、このあれベビーカーに乗ってる子がさ、
3: あ、そう、ずっとスマホ持ってる、
4: 持ってる子いるよね、
3: いるいる、
4: あれどうなのかな、
3: ね、どうなのかなって思いますよね。大丈夫かなって思
4: って、そうそう、ちょっと早いんじゃないかなと思
3: って、そうそう、まあ、思うんだけどもね、
4: おとなしくしてるからいいのかな。
3: そう、多分ね、あ、それを持たせればおとなしくなるから。
4: そうなんだろうな。
3: そうなんですよ。あ、じゃあちょっと一旦 CM 行きましょうか。
4: はい、どうぞ。

0: タイパでプラス。
1: 毎日の通勤や家事、運動の隙間時間を賢く使ってスマホやタブレットでニュースをチェック。なんと紙のタイムス購読者は加入0円。タイムスプラスで今すぐチェック。沖縄タイムス。
0: タイパでプラス。
1: 新聞をスマホやタブレットでどこでも閲覧、片手でググッと見やすく拡大したり、気になる記事はすぐに保存できる。なんと紙のタイムス購読者は加入0円。タイムスプラスで今すぐチェック。沖縄タイムス。
2: 沖縄タイムスから朝刊より早いお悔やみ速報アプリ登場です。告別式の案内が前日にあなたのスマホに届く。朝電、お香電、お花の手配もスマホから。お悔やみ速報島旅で検索。
3: お届けしてまいりました、はい、本日の沖縄タイムス先聞きは5月6日ゴールデンウィーク最終日祝日ということで収録放送でお届けしてまいりました。ちょっとねスマホとか SNS、ね、タブレット、ね、ちっちゃい子から見るとどうなるんだって話だけど、そう本当赤ちゃんの時、赤ちゃんと、まあ、そう幼児ぐらいに差し掛かってて、もう今みんな見てる。そう目良くないよね。目に良くないと思う。目に良くないし、そう目には良くないけど、もう今の時代あって当たり前のツールだから、それを完全に取り上げるっていうのは逆に不自然だと思うわけよ。本当に親が使ってるのに、まあおもちゃと一緒、おもちゃと一緒、そうテレビ見るなとか無理じゃないですか。だし私の時代とかだとテレビを見ると頭悪くなるとか言われてきたけど、別に頭悪くなってないじゃないですか、多分それと一緒で。
4: そうか、じゃああれか、例えば DVD

0: ちっちゃいポータブルの DVD で、まあ、漫画見たりするのと一緒の感じなのかな。
1: 多分そういう時代も
0: アンパンマン見たりとか。
1: そうそうそうそう、だから一概に悪いとも言えなくて、目は悪くなると思うし、実際ねちょっと視力は低下してるみたいです昔より、はいはい、影響はあるけど、うん、すごくいいと思うのは、うん、本当にパッと世界中の情報が入ってくるから、うん、娘もなんかよくわかんないけど英語の番組見てたりとか、
0: あそうなんだ、ね、
1: 知らないインドネシア語だかなんだかロシア語だかわかんないけどなんかこれだけ世の中にいろんな人がいていろんな言語があるっていうのを早々に知れるっていうのはすごくいいなと思ってて、ね、昔は絶対できなかった、そんなすぐにアクセスできないから、はいはいはい、だからね一概に悪いとも言えないしと私は思ってます、うん、今の時代あって当たり前のものだから、まあ
0: 学年が上がっていて小学校、うんうん、中学校になって、やっぱりあれだろうな、ルールは決めない
1: といけない。ルールは決めて使った方がいいと思います。そう、延々と見て依存するのはちょっと違うかなと思います、はい、あということですね、はい、エンディングでございます、はい、また来週は生放送ですので聞いてください。ありがとうございました、はい、
0: お疲れ様でした。

0: どうも、新車買うなら名護市うむさのヨザ自動車スタッフのヨザです。北部でスーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。車検もメンテも税金もすべて込み込み、あなたのカーライフをバッチリサポート。当店のおすすめは女性に人気のタント。スーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。マッチョイビンド。
1: ホテルユガフイン沖縄ティーダダイニング新最新よりお知らせです。ただいま本格中華オーダーバイキングディナー美血道元フェアを開催中。今回はすべては体の巡りからをテーマに、本格薬膳中華を中心に32品のオーダーメニューと前菜やデザートビュッフェをご用意しました。おすすめはパリッと香ばしい丸鶏の広東ダック風中華味噌添え、そして沖縄県産すっぽんと鶏肉の薬膳蒸しスープ。金、土、日の週末限定夜6時から120分のオーダーバイキング。料金は大人3500円、小学生1750円、5歳以下無料。体の巡りを整え、食べて美しく、食べて元気に。ティーダダイニング新最新でお待ちしております。以上、本格中華オーダーバイキング美血道元フェアのお知らせでした。

0: いつも安全運転ありがとうございます。井出光やぶ給油所宮里給油所が午後6時をお知らせします。
1: この時間は再放送をお届けします。

続可能な地域社会の発展にはデジタル技術の活用が欠かせません。そのデジタル技術活用の入り口となるのがスマホです。この番組は皆さんがお持ちのスマホをより便利に、有効に、そして楽しく使っていただくための様々な情報を提供してまいります。

はい、皆さんこんばんは。小暮雄一のやんばるスマ報告のお時間です。この番組は広告はラブレター、株式会社琉球若草とドローン免許取得の AUTC の提供でお送りします。はい、18時回ったところで、やんばるスマ報告スタートしました。本日は53回目の放送となります。この番組は毎週水曜日の18時からの生放送と毎週土曜日の17時からの再放送でご視聴いただけます。沖縄北部地域では FM やんばる周波数 87.7MHz でお楽しみいただけます。その他にもインターネットラジオアプリのリスラジがあれば全国からご視聴いただけます。またツイキャスではスタジオの映像付きで番組をお楽しみいただけます。この番組ではリスナーの皆さんからの番組へのメッセージやご質問、楽曲のリクエストをいつでも受け付けています。メールアドレスはmail@fmyanbaru.co.jp mail@fmyanbaru.co.jp。また FM やんばるホームページやツイキャスからもメッセージを送れます。本日は4月22日水曜日、ただいま18時回ったところで、本日は生放送でお届けしております。また今回の放送は、4月25日土曜日の17時から、それに加えてですね、ゴールデンウィーク明けかな、5月6日水曜日の18時からと5月9日土曜日17時からも、再放送でお届けいたします。本日4月22日は、メッセージとは番組の中でご紹介できるのですが、これ再放送の際にはですね、後日の放送でのご紹介となりますことをお許しください。はい、ということで、本日も皆さん、最後までお楽しみいただけたらと思います。はい、ということでですね、最初のコーナースタートしたいと思うんですけど、本日はスタジオにゲストをお招き

0: ております。
1: ハードルが高いってハードルが
0: はい、皆さん月曜日夜ご視聴慣れてますかね。 FM やんばるで毎週月曜日19時からお届けしているちむぐくるタイム、
1: そうですね、
0: はい、という番組ございます、はい、ご視聴いただいてますかね。でこのちむぐくるタイムでパーソナリティとしてご出演されている誠さんを、
1: はい、よろしくお願いします、はい、
0: 本日こちらのスタジオにも来ていただきました、ありがとうございます。
1: というか私が無理やりお願いをして出させてもらったという、
0: ね、いや本当ね、ぜひ出ていただきたかったんですよ。いろいろ話を伺いたかったんですけど、ようやくコラボが実現したと、
1: 半年以上ぶりぐらいですかね。
0: いやね、年末盛り上がっちゃったんですよ
1: そうなんですよね。
0: 年末の忘年会で一緒にやろうって話からようやくですね、
1: ようやく実現しました。ということでよろしくお願いします、はい、します。
0: 早速山の子さんからコメントいただいてます、
1: はい、ありがとうございます。
0: コラボだとということで山の子さんは月曜日に聞いていただいてるんです ね、 ですね、ありがとうございます。ちょくちょく
1: コメントいただきましたありがとうございます、
0: はい、誠さんはですね、まあ、ちょっと後ほどね詳しくご紹介したいと思うんですけれども、
1: な
0: ん
1: とね、
0: そうなんですよ、なんと視覚に障害を持たれていらっしゃる、
1: 持たれて34年、生まれつきですね、
0: 生まれつきなんですね、
1: はいはいはい、
0: 全盲でいらっしゃるのに、健常者と変わらないというか、下手したら健常者以上のものすごいバイタリティと行動力をお持ちなんですよ。
1: よく言われますけど
0: ね間違いないですよちょっとそのパワーとかね、あとどうやってでその iPhone 使いこなしてるのかとかね。
1: そうなんですよね、
0: はい、これ一般の方なかなか iPhone を板みたいな iPhone を全盲の方が使うって想像できるって話なんですけど、実はこれねすごいんですよ iPhone って。
1: そうなんです、
0: はい、ちょっとその辺の話をねいろいろ深掘りしたいなと、ね、
1: はい、
0: 思っております。あ、今日もコメントさすがたくさんいただいてます、
1: ありがとうございます。
0: チョコマシュマロさん、
1: ありがとうございます。
0: こんばんは、いつも楽しく拝聴しております。
1: ありがとうございます。
0: 本日初コメです、チョコマシュマロと申します。
1: よろしくお願いします。
0: 誠さんよろしくお願いしますということで、ありがとうございます。
1: も
0: うバンバンコメントください、ありがとうございます。ノーリーさん、
1: はい、
0: コメントいただいてます。赤嶺誠さんはじめまして、清水のりと言います。
1: なんでフルネームを知ってるの？なんで知ってるの？
0: コメントが入ってますね、ねノーリーさんで、はいはい、神奈川県逗子市から聞いています。
1: はあ、はいはい、ありがとうございます。
0: 大学の教科書の転訳をやってました。
1: はあ、あらそうですか。
0: 1974年にコンピューターメインフレームで点字システムを作成しました。は
1: い、へえ。
0: そうなんですよ。ノーリーさん実は大学の先生だった方で、
1: あ、そうなんですね。
0: しかも情報を教えてらっしゃって、
1: はい、
0: で実はね、この何でしょう、アクセシビリティって、IBM っていうメーカーから始まったと私も記憶してるんですけど、そこにすごい方がいっぱいいて、
1: なるほど、
0: 実はこのノーリーさん確かその方面の方ですよね。
1: なるほど、そうなんですね1970年って、はい、私はまだ生まれてもいない、影も形もございませんからね。すごいな、そんな昔から、はい、
0: そんな昔からね、アクセシビリティとかそういうところに本当にお詳しい先生だったんですよ。いや今日はリスナーの皆さんも頼もしいですね、はい、最初のコーナー一応ですね最新の話題を拾っていこうということでニュースを今日持ってきているんですけれども、
1: はいはい、
0: でも今回ねゴールデンウィーク含めて再放送も何度もあるんで、
1: うん、
0: あんまり新しい話とか面白くないかな。なんか面白い話題
1: なんかありますか？
0: ありますか？そうですね、この辺からいきましょう。生成 AI は使ってますか、誠さん？
1: ジェミニを、
0: ジェミニ、まあでも喋るだけでいろいろ教えてくれるから、ね、かなりこれは便利になりましたよね。
1: そう、便利になりましたね、
0: はい。NTT ドコモのモバイル社会研究所がですね4月6日に、はい、生成 AI の利用率が、を発表してるんですけども、はい、2026年2月時点で 51% に達したという調査結果を発表しました。
1: はいはいはいはい。
0: 2025年2月、1年前の調査から調査の時点では 27% だったので、ほぼね倍増したと、はい、で初めて過半数に乗ったってことでした。全国の15歳から65歳を対象に調査ということでした。まあでも 50% か 51% で、うん。

0: んですけど、日本は実はこの生成 AI 利用率低いんですって。世界的に比べると
1: でしょうね、なんかそんな気がしますよね。
0: 出遅れてるんですよ、うんうん、もっともっと本当はね使ってもらいたい感じなんですけれども ね、 ね、はい。でこの研究所、モバイル社会研究所はですね、はいはい、対話相談、それから検索テキスト生成、
1: うん、
0: それから動画画像音楽生成のいずれかを利用した人を生成 AI 利用として集計したそうです。
1: なるほどなるほど。
0: で、まあ、最新の調査で、51%、 未利用が 20%、 知らないが 29% いると。また
1: うーん、
0: これ、ね、使わないっていうのはもったいないですよ ね、
1: 本
0: 当にうんね、便利なのに。
1: いや本当便利ですよね。
0: はい。でちなみに1年前の調査では利用が 27%、
1: はいはい、
0: 未利用が 21%、 そして知らないが 53%、うん、いやここはちょっと、まあ、認知拡大されたってところも大きいということですけど、でもちょっと日本もったいないですよ。
1: もったいないですね。
0: もっと使ってもらいたいですよね。
1: でも本当このチャット GPT とか生成 AI なんて言葉が広まったのってこの 1,2 年とか、
0: うん、
1: 一気に、ね、広まりましたもんね。
0: なんかねチャット GPT とかが突然出てきたのがね、自分の記憶では2023年だったかな、
1: うんうんうん、
0: ちょうどそれこそ私名誉大学に転職したタイミングなんですけど、
1: はいはい、
0: この時に世の中話題になって、で、ね、2023年の5月に生成 AI 活用セミナーみたいなのを突然開いたら大反響あって、
1: へ、
0: だからちょうどそれぐらいから始まって、まだでもその頃は本当に本当知られてなくて、
1: はいはい、
0: なんじゃそりゃってんで人が集まった時代だったんですけど、そっからだからもう実は3年経ってるんですよね。
1: すごいですね、うん、もうでもまだ 51% ということで、
0: はい。あ、ジョージさんコメントを入
1: ってきました。ありがとうございます。
0: こんばんは、誠さん。コメントが多いと番組に集中するのは大変じゃありませんか。いやでもコメントと、ね、たくさんいただきながら対話しながらやるのが一番番組楽しいですよね。一応全くコメントがなかったらどうしようっていう想定 で一応ね、一応ネタは持ってきてるんですけど。
1: なるほど。
0: ネタは使わなくてもいいんで。
1: まあネタですから。
0: はい、ネタですからね。はい、生成 AI 利用が増えてきたという、まあ、ちょっと細かい数字いっぱい入ってるんですけど、まあ、それはもうね、
1: まあまあまあ、
0: もう行きましょう次に。AI 絡みで言うとですね、
1: はい、
0: ソフトバンクが、
1: はい、
0: AI スマホネイチャー AI 本っていうのを発表しました。
1: 売れるのか。はいはい。
0: ソフトバンクが先週末に発表しまして、
1: はい、
0: 4月24日に発売するということです。でこれはですね、米国のスタートアップであるブレインテクノロジーズが開発した独自のナチュラル AI を搭載する 5G 対応スマートフォンで、
1: はい、
0: ナチュラル AI フォンという名称のようです。
1: なるほど、
0: はい。で発売後1年間はソフトバンクが日本国内で独占販売をすると。ということで発売に先立って4月17日から予約の受付を開始していますと。
1: なるほど。
0: はい、で値段、カラーはトゥールーブラックとトゥールーホワイトの2色のみで、価格が一括で93,600円。
1: あ、でも安っ、
0: 安いって感じになってきますね今ね。
1: 安いですよね。
0: 10万切るとね、
1: はい、
0: スマホってなんでこんなに高くなっちゃったのかなって感じですよね。でそして、まあね、ソフトバンクおなじみというか、もう通信キャリア全社おなじみになったあの24回払いのやつ、
1: はいはい、
0: 新得するサポートプラスを適用すれば1回目から24回目約2年間の支払いが月額1円で利用できるということでばらまきたいんですね。
1: そうでしょうね、危ない落とし穴があるよという感じでしょうね。抜け出せないループにはまります
0: ね。
1: と、まあ、
0: そうですね、25回目以降はめっちゃ高くなる
1: でしょうね。
0: まあ24回目で返さなきゃいけないってやつですけどね。でこれなんですけど、特徴としてはですね、このナチュラル AI っていうのが、 もう Android OS 自体に組み込んでしまって、
1: なるほど、
0: ジェネレーティブインターフェースという技術によってアプリを切り替えずに、必要な情報を取得して最適な、UI を自動生成する。難しいな、これは誠さんにはちょっと辛い話を言ってますけど、というかですね、まあまあ、使い方の問題、
1: はいはいはい、
0: ユーザー次何必要だろうってとこを予測して次をどんどん出してくるというスマホらしいですね。でアプリを一時切り替えずにシームレスに操作できるっていうのは特徴になるそうです。で特にユーザーは、ユーザーの AI モデルは学習には利用しないという前提ですが、例えば、次のアクションを予測するってところで言うと、カレンダーで予約確定すると今度飲食店の予約とか LINE での送信をひとまとめでやって実行してくれるみたいな、そういう機能があるそうです。
1: うん、
0: でもちょっと想定外に違うところにレストランの予約をして、ね、ちょっと本来こっそり違う人と行く予定だったのに、
1: ね、
0: っていうこともありえそうですしね。困りますね、はい、ということでちょっと一回コマーシャル挟みたいと思います。
2: お客様の思いを広告という形にして伝える、それはまさにラブレターの代筆だと私たちは考えます。琉球若草では広告媒体のご提案、プランニングからデザイン、写真撮影に印刷、ウェブサイトの制作公開まで、各分野のプロフェッショナルがハイレベルな技術を用いてお客様のご要望に柔軟かつスピーディーにお答えします。広告・印刷のご用名は琉球若草でご検索ください。 Advertisement is a love letter. 琉球若草。
3: ハイタイ聞きみそれ。無人航空機を生かす新時代に向けてドローン国家資格教習所の AUTC は金町、名護市、本部町拠点に全国最安値でドローン国家資格を取得できる環境を実現したってよ。すごいよね。ヤンバル地区をはじめとする沖縄地域経済の発展と人材育成の底上げをしていくってよ。はあ、ありがたいさ。ドローン免許の AUTC は国家免許所得を通して即戦力となる人材育成や地域経済をサポート。え、聞いた。だからよ、生きがん中も稲ぐんちゃーもドローン免許は AUTC。

0: はい、小暮ゆうちのやんばるスマ報告をお届けしております。
1: はい、
0: はい、この番組は広告はラブレター、株式会社琉球若草とドローン免許取得の AUTC の提供でお送りしております。そして、本日はスタジオに全盲のラジオパーソナリティとして知られている誠さんにお越しいただいております。
1: 知られてるってやんばる内でね。はい、こんばんはということでお届けしておりますけれども、
0: はい、誠さん本当ありがとうございます。スタジオまでお越しいただきまして、
1: 家の下ですから秒でつけますよっていう話なんですけど、
0: はい、
1: まあまあ、ざっくり出会いをね話すと、うんうん、まあまあ FM やんばるはリスナーに感謝で忘年会ということで、ね、毎週、
0: 毎年
1: やってるんですけれども、そこで、はい、まあ、お話をする機会がありまして、
0: 去年の年末です ね、
1: ですね、
0: 忘年会で、
1: ちょうど年末でお話を、
0: 僕はねまだこの番組ようやく1年なんです
1: よ。はいはいはい、
0: 誠さんの番組はもう4年もやってるそうですね。
1: なんか気づいたらそうなってましたね。
0: すごいですね、長いですよね。
1: いやいやいや、
0: まあ、そういうベテランのですね大先輩パーソナリティの皆さんと会えるっていうんで、その年末、昨年末の忘年会初めて参加だったんですけど、楽しみにして行ったわけですよ、ね。

0: で誠さんと出会ったわけですけど、
1: そうですね、
0: スタジオでねワイワイと飲んだ後に、二次会流れてったわけですけど、
1: 流れましたね、
0: まさかのねみんなで次行くぞって先陣切って行ったのが誠さんなんですよ、タクシーなんだいとか言ってタクシー呼んでくれて、でタクシー呼んでタクシーにポンポンって乗ってって、そう、そして誠さんがね、あの緑街にまた何ですか、常連になっているお店をいくつもお持ちになっていて、そこにまたいろいろ案内いただいたという衝撃の忘年会でした。
1: まあまあまあお騒がせをいたしましたけれども、まあそんな私たち、まあね、視覚障害者の方々がどうやってスマホを使っているのかっていうのをちょっと教えて、
0: うん、
1: みんなに知らせたいなという、
0: そうそう、
1: うちの番組でやってもいいんですけど、あんまりね聞く年齢層とかも、ね、変わってくるので、まあ、他の番組の方が面白いかなということで、
0: そう、そうなんですよ。でこちら、ね、結構まあスマホとか関心持っていただいている方がまあまあたくさん聞いてくださっているのかなと思いまして、でもね意外にこの iPhone のアクセシビリティ機能ってご存じない方も多いんですよ。
1: 意外にそうなんですよね、うん、
0: で私ね以前は青森にいたんですよ。青森公立大学ってところで教えてて、はい、で青森市に8年住んでたんですけど、
1: うんうん、
0: 実は青森県ってね結構このアクセシビリティ機能をもっと広げていきましょうって取り組みを結構熱心にやった県なんですよ。
1: うーん、
0: 東日本大震災の時に、
1: はい、
0: 震災後に、うん、要するに情報が得られなくて困っていた人たちが障害者たちだったと。
1: そうですね。
0: ね、聴覚障害者視覚障害者の皆さんがやっぱり苦労してですね、情報にアクセスする手段がなかなか、うん、一般の方と違うんで苦労したと。
1: そうですね。で、
0: そういう経緯があって青森県として、
1: うん、
0: まあ、そのスマートフォンとかタブレットとかを積極的に使っていただいて、
1: うんうん、
0: 情報をこう皆さん取りやすい環境を作っていきましょうっていうのを、うん、仕掛けてくれてですね、それこそ iPhone、iPad を使ったんですけど、 iPad のアクセシビリティ機能を、うんうんうん、これを障害者の方ではなくですね一般の方に知ってもらって、
1: なるほど、
0: で身近に障害持ってらっしゃる方に使っていただくとこのサポートできる体制をもう県を挙げてやろうってことでやってて、
1: ね、うんうん、すごいですね。
0: でそこに私の当時の学生ゼミ生とかがサポートで入って、はい、支援するみたいなことをやってたんですよね、
1: う
0: ん、でそれでね結構その iPhone のアクセシビリティの機能は当時ねずいぶんいじくり回してたんですよ。
1: なるほど。
0: で早速誠さんにもねいろいろ教えていただきたいなと思ってるんですけど、はい、でさっき試しにねアクセシビリティ機能をオンにしてみたら、
1: はい、
0: もうだいぶ機能がまた進化してて、
1: いっぱいありますよ。
0: 進化しててね逆に驚いちゃったんですけど、 まず戸惑いまくってたんですけどね。
1: まあアクセシビリティ機能にもいくつか種類があって、まあ、画面を大きくしたりとか、
0: はい、
1: 白黒反転にしたりとか、
0: はい、
1: あとはまあそれをこの iPhone をちょっと補聴器代わりに使ったりという機能の中に、まあ画面の内容を読んでくれるっていう機能があるんですね。
0: ボイスオーバーってやつ。
1: そうですね。
0: これが一番やっぱり使いますよね。
1: そうですね。
0: これもし今 iPhone をお持ちの方いらっしゃったらぜひラジオ越しに一緒に操作していただけたらちょっと体感できんじゃないかなと思うんですけれども
1: ですね、
0: でまず iPhone の電源は開きましてですね、
1: 開きまして、
0: で設定を開くと設定のね最初のメニューの下の方にですね、一般の下にですねアクセシビリティ
1: っていうのがあり
0: ますね。そうアクセシビリティがあるんですよ、
1: はい、
0: これをタップしていただくと、
1: はい、
0: おもういろいろ並んでるな。もうここでメニューになってるんですね。昔はこれいきなり設定だったのに、
1: あ、そうそうそう、
0: 今ここに視覚サポートとか、その下に身体機能と動作サポート、さらに聴覚サポート、発話サポート、
1: 結構いっぱいあるんですよ、
0: ね、項目ずいぶん増えてますね。
1: そうです。
0: で今日は誠さん、まあ、視覚に障害持たれてるってことで視覚サポートのところから行こうと思うんですけど、一番上にボイスオーバーってのがあります、
1: はい、
0: でこれをタップいただくとボイスオーバーの設定画面に行きま す,
1: なります、ね、
0: ちょっと私の iPhone でこれオンにしてみていいですか、
1: は
0: い、
1: 皆さんオンにするのは構わないんですけど、このタップをしたらオンにはなるんです、うんうん

0: ですけれども、
1: その後戻せなくなるんですよね。
0: そうなんです。なんでかって言ったら、ちゃんとこれも理由がありまして、
1: はい、
0: 一本指でポンと押しちゃうともう画面が、ね、その状態だと変わっちゃう可能性もあるので、ジェスチャーが一般の方と異なるんですね、
1: うん、
0: で何か決定しようと思ったら一本指で2回トントンと、ね、ダブルタップみたいな、
1: ダブルタップになるんですよね。
0: そうなんです、
1: はい、あと2本指タップとかいろんな機能がついてるんですよね。
0: まあ、いっぱいありますけれども、
1: じゃあまずはボイスオーバーをオンにしてみます。
0: してみましょうか。
2: 警告、ボイスオーバーは通知を送信します。よろしいですか。ボイスオーバーチュートリアルを開始ボタン
0: という音声が流れてますので、まあそこで OK を、
1: これチュートリアル始めると戻んなくなっちゃうんですよね。
0: まあ多分、
1: まあ一回押してみますか。じゃあチュートリアルを開始ってとこが実は今選択された状態になってるんですけ ど、
0: なるほど、
1: これをダブルタップですね。
2: ダブルタップ。このチュートリアルの各ページで新しいボイスオーバージェスチャーを学びます。説明されるジェスチャーを練習できるように、一部のページではボイスオーバーが制限されている場合があります。
0: うん、
2: ボイスオーバー
1: が選択された画面上の
0: テキストや、
1: で、まあ、
0: これ2本指で止まります。
1: 2本指で画面をタップすると止まる、はい、停止するんですね。
0: そうです。
2: 次のページに移動するには今すぐ1本指で左から右にスワイプします。
1: で左に戻したり、じゃあちょっとこのまんまですね。なんか流れちゃった。
0: 多分2本指でダブルタップすれば止まりました。
1: じゃあ誠さんに iPhone 渡します。
0: ほいほい、はい、持ちました。
1: 待って、うん、ちょっと使いこなせていらっしゃる。
0: 分かった分かった。
1: あ、戻りました。
0: はい、戻りました。はい戻りましたので、
1: ということでですね、ボイスオーバーオンにするととりあえずよく分かんないことになってくる。
0: そうなんです。
1: でもこの機能ね、使いこなすとすごい便利なんですよ。
0: 便利ですよ、
1: うん、全部読み上げてくれるんで、ニュースとかも勝手に流してくれるし。
0: そうですね。
1: で今ボイスオーバーがただ単にオンになった状態ですね。ここからどうしましょうか、
0: はい、何しましょうか。
1: そう、今ボイスオーバーがオンになった状態で、今誠さんは画面をですね iPhone のトップ画面に持ってきました。
0: はい、持っていきました。
1: はい、でトップ画面に行くと、例えば、視覚障害の方が iPhone のアイコンをどういうふうに判断してるかってことなんですけど、タップするとアイコンのアプリの名前呼ぶんですよね。
0: 呼びますね。ズームとか。
2: 開くにはダブルタップします。アマゾンフォト
0: とかいろいろね、
1: はい、
2: 検索、
1: はい、
0: とか並んで
1: る。私の iPhone に何が入ってるかいろいろバレバレな感じというか、まあ割と標準のまま使ってます。
0: なるほど
1: ですね、なんかニュースでも見ますか。ヤフー入ってたっけな。
2: メッセンジャー1個の新規コン、
1: ほい、
0: あ、ほい。ちなみに、私が聞いてる普段の速度、もう多分聞き取れないでしょうけど、
1: そうそうそうそうそう、めちゃ速いんですよ。
0: どれぐらいでいいか。今時計を18時29分と言ったんですけどね。
1: はい。
0: はい。18時3、このスピードで聞いても、これ一番速い速度なんですけど、
1: はい
0: はい、これで普段 LINE したり電話したりメッセンジャーしたりとかいろいろやってます。
1: そういう点では誠さんのそのなんていうのかな、耳聴覚っていうんですか、
0: はい、
1: 聞き取る能力って多分健常者の100倍ぐらいするんですよね。
0: いやいやいやいや、
1: しかも10倍ぐらいのスピードで全部情報入れてるんですよ。
0: まあ、なので初心者とかの、ね、うん、方々が触ると遅いなとか思ったりもしますけどねまあまあこれは、ね、しょうがないことであって、
1: はい、まあ、我々は普通のスピードで読んじゃうんですけど、
0: でしょう ね、
1: ね、それじゃあもうもたもたしててっていうことで。
0: そうです、そうです。
1: 本当ボイスオーバーちゃんと使われてる視覚に障害を持たれてる方々って本当すごいスピードで、ね、
0: うん、
1: 音流してますよね。
0: あのー

0: 確かだ iPod なのだったかな、昔出た時、うん、あれがようやくボイスオーバーに対応したよみたいな感じだったんですよ確かね、
1: はい、
0: iPod タッチだったかな、どっちだったかな、忘れたんですけど、あの楽しかったですね、あこんな板が喋るんだって思って
1: というか誠さんはもうそのデジタル機器をめちゃ使いこなしてる、
0: ね、いやいやいやいや、
1: あのなかなかそこまでいかない方もまだまだ多いと思うんですけど、
0: まあね、
1: ガジェット使いなんですね。
0: ガジェットは好きですね、
1: まあ、だからこそもう iPhone 使いこなし、もしかしたら視覚障害者日本一ぐらい、
0: いや
1: やってんじゃないですか。
0: 一応ね iPhone が、皆さん使われてる方も多いんですけど、
1: はい、
0: 一応 Android を使ってる方も中にはいるんですよ。
1: で一応 Android にもこういった機能はついてると、
0: ついてたり、あとは、まあ、あのプレイストアからトークバックっていう、うん、そういう読み上げのソフトを落としてきてインストールすると、はい、最初から入ってるのは iPhone なんですけど、
1: うん、
0: まあそういう
1: Androidとメーカーによって
0: 違いますからね。Androidはそうなんですよ、はい、入れたりとか最初から、まあ最近は備わってたりするらしいんですけどね、うん、うん、そうやって徐々には は広がってきてるのかなとは思いますね
1: いや今のね、あの高速な音声読み上げ聞いてね、コメントを出て、はい、いっぱいいただいてます。ジョージさん、
0: ありがとうございます。
1: すごい、それで聞き取れるなんてみたいなコメント。それから山の子さん、
0: はい、
1: ピヤピヤピヤピヤって聞こえる
0: あのこれ分かられると私たち困りますよ、解読されるとね、悪いことできないですからね、秘密の話ができなくなっちゃいますよ
1: いやね、あのいろいろ今 YouTube で、
0: はい、読み上げもそういう感じの早い感じで読み上げたりとかしながら使って仕事してるかなって感じですね。
1: はい、いやね、誠さんのプライベートはあんま踏み込んでもあれですけど、自立してるからすごいですよ。一人暮らしですよね。
0: 一応そうですよ、
1: 一人暮らしで、まあ実は職場も近いところにあるんで、そこに出勤して、でコンピューター関係のお仕事をして、でちゃんと稼いで働いて、納税者でもあって、そして夜の緑街、名護の飲み屋街でちゃんと散財もするといや尊敬しちゃいますよ本当。
0: いや
1: 羨ましい人生だな。
0: いや、
1: はい、
0: どうですかこの最近ほら iPhone って17 Pro とかなんか、うんうん、ね、冷却ファンがついて、やっと冷却ファンつくのもどうかと思うんですけど本当熱持つんですよ iPhone って、
1: まあ、確かに確かに。
0: で、ある程度したら高温注意で全然充電も何もできなくなったりするんでね、あれが困ったりするんですけどね。
1: これやっぱりそのボイスオーバーはじめアクセシビリティ機能を使うと結構 CPU 使ってるってことなんですかね。
0: あ、どうなんでしょうね。ただ私アップスイッチャーでアプリ閉じない傾向があるんで、それもあるとは思うんですけど、
1: うん
0: う
1: ん、
0: まあうちの場合は明るさゼロの、実はこの画面を後ろからとか隣から覗き込まれないようにするようにスクリーンカーテンっていうのがあるんですね、そのボイスオーバーの機能に。3本指3回タップなんですけど、2回だったかな3回だったかなっていうのであるんですけど、それをすれば画面のもあれ、画面のが真っ暗になって音だけしか聞こえないっていう。
1: あ、音だけになるんですね。
0: そうです、それでちょっと電池は節約できるかなと思うんですけどね。
1: あとね、昔からあって、
0: はい、
1: 意外にお勧めしてたのがですね、
0: はい、
1: なんだっけ、画面が反転するやつ。
0: あ、はいはいはい、
1: あれはどれだっけな、
0: ハンドオフかな、
1: ハンドオフだっけ、画面が反転するんですよ。で、まあ、白黒になっちゃうんだ。
0: ああ、文字のね、
1: そう、白黒になるやつ、はいはいはい、あれやると SNS 見せてもですね、すべてつまらなくてですね、
0: なるほど、
1: SNS にはまんなくなるんですよ
0: 脱却できるいい方法ですね。
1: そうスマホ中毒から脱却する素晴らしい方法なんです。
0: なるほど。
1: あとなんだっけな、逆に聴覚障害者向けの機能で、はい、着信時とかに、
0: うんうんうん、
1: ピカピカライトというか、はいはい、フラッシュ光らせる、
0: はいはい、
1: 機能なんかもありましたよね。
0: ありますね。
1: あれは、多分聴覚サポートのどっかに入ってるのかな、
0: どっかにあると思うんですけど、は
1: い、そうなんです。いや、僕もね、ちょっと久しぶりにこの iPhone のアクセシビリティ機能のところメニュー入ったんですけど、
0: はいはいは
1: い、いやこんなに1画面増えて項目が増えてるとは知らなかった、
0: ね、結構 OS 上がるたびに結構増えたりしてますからね。
1: 増えてますね。やっぱりどんどんここは新しいものが次々にやっぱり出てきてて、
0: そう

0: 皆さん便利に使われてるってことなんですね。
1: 便利に使われてるんでしょうけど機能が多すぎて、うん、アップルインテリジェンスなんて使ったこともないですよまだでもね、まあ、スマホの関係で言うともうちょっと喋って大丈夫ですか。
0: まだ大丈夫です、はいはいはい、あと3分ぐらいですね。
1: 前に私の自分の番組で紹介したんですけれども Be My Eyes っていうアプリがあるんですね、
0: はい、
1: これは何かというと、まあ、テレビ電話みたいな感じでボランティアと、サポート支援してほしい人がつながって、まあ、ちょっとこの醤油の賞味期限見てもらえますかみたいな、誰が取るか分かんないんですけどね、
0: はい、
1: 世界中でそういうユーザーとか
0: ボランティアオンラインで、
1: オンラインで
0: 経由で助けてくれる
1: って、そういうのも使ったりとかしてますしね。
0: それは健常者の方がやっぱりそのアプリも使っていって、
1: そうですね、
0: で困ってるとこをすぐ助けてあげられるようなアプリってことですね。
1: そうですね、なんか着信が空いてるところに飛んでくるのか、うん、ちょっと利用者目線なんで、うん、そっち側は分からないんですけど、まあ、こっちは発信だけして誰かにつながってみたいなね、
0: うん、
1: あとはやってくれるみたいな感じのアプリもあったりするのでとっても助かりました。
0: それはぜひ多くの人に入れてもらって使っていただきたいですね。
1: そうですね、
0: なんていうアプリでしたっけ。
1: Be My Eyes、
0: Be My Eyes、
1: Be My Eyes、
0: ぜひ皆さん Be My Eyes ちょっと気になった皆さんはダウンロードしてみてください。
1: ぜひぜひ、
0: ね、はい、いやなんかねコメントぼちぼちいただいておりますけど、はい、スマホで情報発信するのは音声入力ですかってジョージさんから質問してますね。
1: それが違うんですよ。ちょっとお待ちくださいね。
0: 情報発信
1: か、ちゃんと文字、文字入力もできますちゃんと、はい、
0: ブラインドタッチをする
1: 、例えば
2: こう今日は今月の今日曜日の日ひらがなの日今日は
1: とかって言って今まあ携帯打ちでまあさんね書きくけこうとかって言ってやったんですけど、そうやって文字をなぞっても喋ってくれるので、
0: これすごいですよ。昔ちゃんとボタンがあった時はね、まだ ブラインドタッチ的に言ってたけど、
1: ね、
0: 今この平べったいディスプレイ上 のソフトウェアキーボードでブラインドタッチができちゃうのすごいですね
1: いやいやいや、
0: というかまあいろんな、まあね、使い方あるんでしょうけど、それをまたマスターしている誠さんがすごいと思います。
1: いやそんなことはないですよ。
0: いやいや、なんかねまたぼちぼちコメントいただいてきているんで、はい、それをちょっと読み上げながらいろいろ誠さんに披露してもらおうと思うんですけど、一回ちょっとここでコマーシャルいきたいと思います。
3: お客様の思いを広告という形にして伝える、それはまさにラブレターの代筆だと私たちは考えます。琉球若草では広告媒体のご提案、プランニングからデザイン、写真撮影に印刷、ウェブサイトの制作公開まで、各分野のプロフェッショナルがハイレベルな技術を用いてお客様のご要望に柔軟かつスピーディーにお答えします。広告・印刷のご用命は琉球若草でご検索ください。 Advertisement is a love letter 琉球若草。
4: ハイタイ聞きみそれ、無人航空機を生かす新時代に向けてドローン国家資格教習所の AUTC は金町、名護市、本部町を拠点に全国最安値でドローン国家資格を取得できる環境を実現したってよ。すごいよね。ヤンバル地区をはじめとする沖縄地域経済の発展と人材育成の底上げをしていくってよ。はあ、ありがたいさ。ドローン免許の AUTC は国家免許所得を通して即戦力となる人材育成や地域経済をサポート。え、聞いた。だからよ、生きがん中もいなぐんちゃーもドローン

0: 勉強は AUTC。
1: はい、小暮雄一のヤンバルスマ報告、ナビゲーターの小暮雄一です。本日はですね、あの月曜日19時からの番組のレギュラーでございます誠さんが、
2: はい、スタジオに、
1: お越しくださってます。
2: はい、
1: ということでね、誠さんは全盲のパーソナリティとして知られているというかね、でもちゃんとね検索してみたんですよ。
2: はい、
1: Google で検索して、
2: はい、
1: 全盲のラジオパーソナリティ、あと誠で検索したら、
2: はい、
1: ちゃんと出てきました
2: ね。出てきたの、
1: 全盲のラジオパーソナリティとして活躍している誠さんは沖縄県名護市のコミュニティ FM、FM やんばるで番組を担当している赤嶺誠さんです。
2: あ、それでさっきあれなのかな名前が
1: 赤嶺誠、いやでもね、誠さんね検索するといっぱいニュース出てくるんで。
2: マジ？
1: なんだっけ、なんかいろいろ名護市に寄付したとか、いろいろやってらっしゃいますからね。
2: まだ悪いことでは載ってないのでね、その辺は大丈夫かと思われます
1: でこのね AI による回答まだまだ続きがあって
2: はいはい、はい、
1: 主な活動は以下の通りです。FM やんばる、チムグクルタイム、
2: はいはい、
1: まあこれら、ね、誠さんのレギュラーの番組ですね。で赤嶺誠さんは生まれつきの全盲で、はい、2022年6月より FM やんばるにて自身の日常や実体験を紹介する福祉情報バラエティ番組。バラエティなんですね
2: 一応そうですね福祉情報というと堅苦しいんで、堅苦しいの嫌いなので、
1: はい、
2: バラエティつけましたと
1: のパーソナリティを務めてますと。で、同番組ではリハビリ特化型デイサービスに勤務する柿花
2: ケイトさん、初代のね、
1: うん、ああこれじゃあ古い情報なんですね。
2: そうですね、
1: とコンビを組んで生放送を行ってます、
2: はい、
1: 最近あの女性の方と、
2: 女性のそうですねお二人いらっしゃるんですけど、まあ週交代でやってますけどね。
1: そうなんですね。で、はい、メインは誠さん、
2: うん、はい、
1: 素晴らしい。そして地域活動もされている。番組と連動して名護市へ防災ラジオを寄贈するなど、視覚障害を持つ人への支援活動にも取り組んでいます。すごいですね。
2: なんかさAI って盛るね結構ね。そんな大したこと
1: してないですよね。これはすごいですね。というね、誠さんに来ていただいてます。
2: はい、
1: ということでね、なんかいろいろ今日たくさん、普段よりもたくさんコメントいただいております。
2: ありがとうございます。
1: 先ほどね、かつて、
2: IBM、
1: そのね、IBM でってコメントいただいたノーリーさん、
2: はいはい、
1: 隣席の浅川さん、当時の話ですね、
2: はいはい、
1: PC で英語も同じような早いスピードで速いスピードで聞いていましたよ。でむしろ普通の速度では聞き取れないと言ってましたと
2: すごいですね。
1: やっぱそういう感じなんですかね。
2: どうなんでしょうね。
1: もう一回さっき の、 誠さんが普段聞いてる速度で、
2: はい、
1: なんか例えばニュースみたいな、
2: ちょっと待ちください、ね、
1: なんか朗読
2: なんかあるかな。あ、わかった。
1: 今ね、アイコンの操作してるんですよ。今バーッと聞きながら、
2: みんなにも見えるよ。 20% だったら見えるかな。
1: いや、普段使いのスピードでバンバン行きましょう。
2: じゃあ今これを流し、この今サファリなんですけど、サファリの検索結果の画面をちょっとお伝えしますね。まあ小暮雄一がっていうね、小暮さんの今この番組のね、ちょっと検索結果を今日の朝何時だったっけと思ってそのままにしてたので、ちょうどこれがあったので、でこれを普通の速さにすると、
3: 小暮雄一毎週水曜日18時19番組紹介、明桜大学教授のスマホ博士小暮雄一が楽しくスマホ関連ニュースをお届け、スマホをご用意いただき一緒に楽しく学省略記号。
2: まあまあ途中はちょっと省略はされてるんですけれども
1: 今のは聞こえました。今の聞こえたんだけど、さっきの分かんなかったんですけど。
2: ですよね、はい、あれが私たちの普段使いの速さです。
1: はい、いや全く多分健常者には理解できないスピードで音をというかね、情報を聞き取ってる、やっぱ誠さんがすごいと、
2: いや
1: 本当思いますね。
2: iPhone 出る前、私あれでしたもん、ガラケーの楽々フォン使ってましたもん。
1: ガラケーの楽楽フォン、
2: そうドコモから出てたね、
1: はいはいはい、
2: 楽楽フォン、 あれもね喋ってくれたんでね、
1: あそういえばそうでしたね、
2: そうなんですよ、うん、
1: あれスピード変えられたんです
2: か、変えられました、
1: あじゃあそういう機能もあったんだ、
2: ありましたね結構、
1: へえ、
2: そう、
1: あジョージさん、
2: はい、
1: ジョージさんコメント、かつてポールさんに喫煙所を案内されていたのに驚きました。誠さんが喫煙所を案内したのね。
2: あったあったそんなことも懐かしいね、
1: はい、ポールさんといえばこの番組の前任のパーソナリティの、ね、方だったんですけど、
2: なるほど、
1: そしたら今度ポールさん聞いてくださってですね、ありがとうございます、ポールさんコメントいただきました、
2: ありがとうございます、
1: 目をつぶると誠ちゃんに勝てる人いません、耳の能力もそれはそうですよね、
2: なことはない、
1: うん、だからそういう点ではですね、あの視覚の部分では誠さんねハンディあるけど、それ以外のところでそれを補うだけの能力をやっぱもうなんていうのかな、鍛えられちゃってるからそれで実際問題我々健常者と変わんないぐらい楽しく日常生活を送ってらっしゃるし、
2: そうですね、
1: そこが本当僕もすごいなと感激したんですよ、
2: ありがとうございます、
1: うん、
2: まあ、スマホ関連のちょっと話をすると、
1: はい、
2: 最近ほらさっきもタクシーの話題がちょこっと出てきたじゃないですか、
1: はい、
2: 今ってね、なんとか無線にかけてもただいまお電話が混み合ってますとかって言ってなかなか取ってくれなかったりするじゃないですか、土日とか、
1: はい、はい、混んでますよね、
2: でもね、リリーとかゴーもちゃんと読んでくれるんですよ、どこどこに
1: タクシーアプリ、
2: そう配車をね、目的地入力して、
1: はい、
2: 注文して、はい、あと何分で向かうっていうのがあるんですけど、
1: はい、
2: リディは誰が来るっていうまで読んでくれるんで助かりますね、
1: いや僕もねリディとゴーは名護で使いまくってるんですけど、あれを誠さんが使いこなしてるんですね、
2: 一応ね
1: で使えるんですね、やっぱり
2: 使えますけど、うん、よく言われるのが変な場所にピンがあって、うんうんうん、どこにある別の場所にいたっていうこともあるんですけど、さすがにピンまでは
1: 無理、まあ、ピンはね無理ですからね場所指定するときはどうするんですか、
2: 場所指定するときは、まあまあ、目的地 GO の場合は目的地は入れないんですよ、タクシー呼ぶってことで、
1: うん、そう場所をそこに来てもらえばいいですもんね、
2: そうそうそう、リリーの場合は自分で行きたい場所を入力するんですけどね、
1: うん、
2: それで
1: 行き先を文字で入力すればいいんだ
2: ですよ、ね、そうですそうです、
1: 確かね、
2: そうなんです、
1: ここを指定するのが難しいですよね、
2: このピンポイントね、うん、はいはい、それはちょっと難しいですけど、
1: 特に出先とかだとね、まあ、例えばこう ねこのオフィスからとかご自宅から行く場合はもう例えば用意されてるでしょうから、ピンピンって呼べるんでしょうけどね、
2: その辺がねもうちょっとね、ウーバーにしても同じ原理は同じなんですけど、
1: うん、
2: ピンが間違ってましたよとかって言われることもあるので、
1: うんうん、
2: その辺をどれかアプリの方々にどうにかしてくれれば助かるんですけどね、
1: いや多分ね本当視覚障害持たれてる方が使うっていうまず最初の設定にそこはまずないところから入ってますからね、まあ、
2: 多分そこからでしょうけどね、はい、
1: うん、でもやっぱりこの iPhone にそもそも入ってるこのアクセシビリティ機能を、
2: うんうんうん、
1: アプリの開発者の皆さんも理解してくれると、
2: そうですね、
1: うん、どういうふうにアプリの画面を設計すれば、なんだこのボイスオーバーはじめいろんな機能に対応するかっていうのを、ね、
2: そうですね、
1: 考慮しながら
2: ぜひ
1: UI の設計できますもんね、
2: お願いしたいですよ、ね、開いたらボタンボタンボタンボタン画像ボタンなんだこれはっていうアプリもありますからね中にはは
1: い、まあまあ、なかなかそこまで余裕がないアプリはもちろんありますけどね、ま
2: あ、ありますけどね、
1: あとは普段どんなアプリ使ってたりするんですか、
2: まあ普段変わり種でいくと、まあボイスオブデイジーっていうアプリとか、ボイスオブデイジーっていうのは、まあ視覚障害者のオンラインの、
1: うん、
2: まあ図書館みたいなもんがあって、それでまあデイジー図書って呼ばれる、まあ、昔は CD とかカセットテープだったんですけど、それをオンラインで、無料でダウンロードできるアプリがあるんですけど、
1: はい、
2: そういうのを使って、まあ、ボランティアが本の朗読をしてるんですけどね、
1: へ
2: そういうので本を聞いたりとかしてます。
1: ニュースとかはね、ニュースサイトを、ね、流せばいいだけですもんね、うん、検索も普通にされるし、
2: 検索も普通にするし、 YouTube も見るし、うん、まあインスタも見るし。

0: 感じですね、うん、まあ普通と変わらないですよ全然
1: いや本当すごいです。
0: いやいやいや、
1: まあ、しかもね情報のインプット力がすごいですよね。早いからね、早く読んで、まあまあ、我々よりも早く情報をつかめてるかもしれない。すごいな。
0: それはどうですかね。まあまあでもやっぱり資格に勝てるものはないと思いますけどねなんだかんだで。
1: いやそんなことないですよ、まあ、まあどっちもどっちですよ。
0: まあね、
1: 最近あの目が見えてもぼーっとしてて見てない人多いから
0: そうですね、
1: はい、私もね最近ちなみに老眼が進んでですね、まあ、どんどんこう物が見えなくなってきててね、
0: まあ、
1: スマホの画面も想像で見てますよ、やっぱりこれやばいなと思って。
0: じゃあぜひアクセシビリティ機能を活用していただいて、
1: ね、はい、使えるように皆さん、そうだ、鍛えましょう。
0: ぜひ
1: ね、あのこれから深夜に入っなってく皆さんはアクセシビリティ機能を覚えておくと
0: 何かと、ね、
1: 便利かもしれ
0: な しれないのでね。
1: そうなんですよ、はい、
0: はい、
1: ということでなんかもうあっという間に今日終わっちゃいます ね、
0: 早いですね、
1: 早いですね。
0: 来週はじゃあ再放送という
1: ね、そうなんです、ゴールデンウィークに入るとですねFM やんばるのスタジオさんの方がお休みになってしまいまして、実は来週再来週が再放送になります、
0: はい、
1: で今日の放送、本日4月22日生放送でお届けしておりましたが、この放送はですね今度5月6日にも放送します、はい、4月今日22日、
0: 22日、
1: あと25日の土曜日、
0: はいはい、
1: さらに5月6日の水曜祝日、
0: はいはいはい、
1: さらに5月9日も聞けちゃうというね、今日スペシャル4回も流れますんでね。
0: ありがとうございます。
1: いやでもね今日はそれだけ流すだけ価値のある素晴らしい放送になったと思います、誠さんのおかげで。
0: ぜひ、
1: ね、大変貴重な、ね、情報だったと思いますよ。本当ありがとうございます。本当素晴らしい提供、あの情報提供いただき、ね、ありがとうございました。
0: ね、ぜひじゃあ月曜日の19時からも毎週やってるので、うん、ぜひそちらの方もお聞きいただければと思います、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 誠さんのレギュラー番組ですね、
0: はい、はい、
1: ぜひご視聴ください月曜日の19時、
0: はい、
1: ということで今日誠さんご出演いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。そして、リスナーの皆さんたくさん今日はコメントをいただきまして本当ありがとうございます。
0: あ、
1: 山の子さんパチパチパチいきました。
0: ありがとうございます。
1: あ、そうね、誠さんの番組はチムグクルタイムですね、はい、ぜひご視聴ください。
0: 土曜日の16時から17時に再放送もしてます。
1: あ、ということはそれは私の番組の前ですね。
0: そうなんです。
1: 直前の1時間は誠さんがいるということで、
0: はい、ということで、まあ、はい、よかったらお聞きいただければと思います、
1: はい、この番組は広告はラブレター、株式会社琉球若草とドローン免許取得の AUTC の提供でお送りしました。また来月
2: ランランランランランラン、フラワーショップランラン。
3: そういえばマキ、お花好きだったわね。一生に一度の晴れ舞台だから、
4: そうだ、ランを送りましょう。
5: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いに蘭を添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高い蘭を格安で販売しております。お電話 48-3678 蘭のことならフラワーショップ蘭蘭へ。

0: 100日写真から結婚写真まで、写真のことならスタジオエース。
1: いや、やっぱりイムゲはうまい。
2: 本当に好きね。
1: よし、おかわりしちゃおう。あれ、こんなに減ってたっけ。もしかして飲んだ。
2: え、ま、の、飲んでないよ。
3: 泡盛でも焼酎でもない、かつて琉球庶民が愛した幻の自家製芋酒、泣き人酒造のイムゲー。沖縄県産紅芋と粉黒糖を使用したコクのあるまろやかな飲み口をぜひお試しください。
2: ごめんね、あなた、私も大好きイムゲ
1: ー。お酒は二十歳になってから。
4: 我流酒場マッカーズ、肉、魚、鍋、三つのコンセプトで展開する大衆酒場。こだわりのもつ鍋をはじめ、店主自慢の我流料理を

0: ご堪能あれ。各種宴会に対応した振りごたつ席やカウンター席をご用意。団体や少人数、お一人様でも満足なひとときをお約束。名護市宮里58号線沿いの開放銀行を向かい、我流酒場マッカーズ。お電話 43-7070。
1: ねえねえねえねえ、魔法の黒糖買ったから食べてみて。
2: 何それ？
1: 黒糖なのにチョコになるの。
2: 本当？何これ？
3: 1975年創業の共栄社では、長年培ってきた製造技術を凝縮したお口で溶ける加工黒糖菓子ブエナスエルテを販売中。優良県産品ネクスト部門で最優秀賞を受賞。口どけの良い高級感のある独自の風味をぜひ体験してください。
1: ブエナスエルテどこで買えるの？泣き人の工場や道の駅ひょだで売ってるよ。
2: ちょっと行ってくる。
4: はい。あれ、まだ来ないの？肉デージうまくて盛り上がってるよこっち。そうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの。うん、全然いらいら、肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死に綺麗に見れるってよ。早く来いよ。
5: コーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。

0: 午後7時をお知らせします。
1: この時間は再放送をお届けします。
2: 始めようさ、音に身を委ね、体シュって感じて Take it easy、 力抜いて今日だけ Break free、 踊ろう歌おう祝おう Everything's alright。
3: FM ヤンバルをお聞きの皆様、こんばんバイヤーン。ここからは水曜19時バイアンツリーの木の下でのお時間です。今週のパーソナリティは明王大学祭実行委員会からソウジュンでお送りしていきます。この番組は大学生の日常や悩み事について大学生の視点から一緒に考え成長していく番組となっています。ここから1時間お付き合いよろしくお願いします。
4: お願いします。
3: はい、では早速メッセージ募集のお知らせです。メッセージ&リクエストの送り先はメールアットマーク fmyambal.co.jp、 ファックスの方は 0980-541475 までお願いします。FM ヤンバルのホームページに表示されている番組メッセージフォームからは簡単にお送りいただけます。番組の放送はツイキャス映像配信のほか、スマホ PC から聞けるリスラジ配信も行っております。ホームページの聞く見るからチェックしてください。

0: 今週のバイアンツリーです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、ということで本日はゲスト来ていただいてます。
2: イエーイ、
0: は
2: い、自分たちでニュースタイルで、
0: はい、明王大学祭実行委員会の総務部の方ですね。はい、でしたらじゃあ一人ずつ自己紹介お願いしようかな。
2: はい、
0: どうぞ。
2: じゃあ第33回明王大学祭実行委員長になりました新田小春と申します。今日はよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。はい、
3: はい、明王大学祭副実行委員長を務めます徳山真秀です。よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。はい、明王大学祭実行委員会副実行委員長を務めます新原総順です。なんかね、装飾部やってたら副実行委員長になっちゃいましたよ。
3: なっちゃったね。
2: みんなそんな感じじゃん。
0: ね、みんなね。
2: みんなね。
0: 俺は元、
2: 企画部でした。
0: はい。で、まひなが、
3: 私は営業部でした、
0: ね。はい。営業部からの副実行委員長と企画部からの実行委員長と装飾部からの副実行委員長ですね。うん、はい。この3人でこの第33回は総務部としてやっていこうと思うので、うん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、ということでじゃあ今日はこの3人でやっていくんですけど、
2: はい、
0: まあいつも通り部署の進捗というか、
2: うん、
0: この4月新学期始まりまして、
2: うんうん、
0: はい、実行委員がどのように動いてるのかっていうのを振り返っていきましょうか。
2: あ、はい、4月からってこと。
0: 4月ですね。はい、4月から、うん、まあなんだろう、前回放送が4月の何じゃ、うんうん、7日だ。
2: あ、
0: そう、7日で
2: 募集始まりましたぐらいか。
0: いや、まだでしょ。
2: あ、まだだっけ。
0: 募集始まったのは14、その次の週から。
2: あ、そっかそっか。
3: 結構初旬だったんだね、4月の。
0: そうそうそう、だから授業もまだ始まってなくって、もう春休みがあと1週間ですみたいな話をしてて、
2: うんうんうん、
0: でその次の週だから、はい、
2: そう
0: ね、そうですね。じゃあ振り返って、部署ごとで振り返っていきますか。じゃあまあ総務からいきましょう。はい、総務、この2週間というか、まあ4月何がありました、実行委員長。
2: やっぱやっぱあれ、やっぱ募集じゃないですか。
0: そうですね、
2: もう募集しかやってないかも、
3: ね、
2: うん、
0: そうね、新入生1年生が入ってきて、うん、でまあ授業も始まるっていうタイミングで、
2: そうね、
0: 募集をね、
2: うん、
0: やってますと。
2: まあ、27までよね、27日まで、
0: うん、そうね、
2: で今日で、説明会が終わり、一旦ね。
0: そうですね、うん、14日から22日まで毎日昼休みに説明会を行ってまして、うん、実行委員さんからね、で、ね、募集フォームっていうのを出してたんですよ、うん、でこれ今もインスタグラムにあるんで、これ聞いてる方、うん、まあ、ぜひ紹介していただきたいんですけど、
2: お願いします、はい、
0: でその締め切りが27日までっていう風になってるので、まあ、ぜひ応募してくださいということですね。
3: お願いします。
2: もうちょっとあと一踏ん張り欲しいよね。
0: そうね、今募集状況的には
3: 結構来てくれてるんですけどね、
2: 54、52、23
3: くらいじゃない
2: ですか、ね、ぐらい、あと10人ぐらい来たらいい感じになるから。
0: そうね、
2: お願いしたいな、
3: みんなと明王祭作りたいね。
0: そうですね、
2: はい、確かにね、
0: まあ、例年ね、だいたい60後半から70、80ぐらいの応募がねあるんですけど、うん、なんか今年は少ないみたいで、
2: なんかね、
3: 結構今からじゃない、
0: うん、そうね、
2: でも結構頑張ったよね、うちら、う
0: ん、なあ1週間説明会やって呼び込みもしてね、
2: うん、インスタも上げたよね。
0: そう、インスタ毎日上げてもらってて、広報部の方には、う
2: ん、あの看板も立てたよね。
0: そう、看板も立てたんですよ、ね、うん、はい、っていう具合でやったんですが、
2: うん、
0: まあまあまあ、
2: まあ、
3: だってあれじゃない、なんか普通に入大学入ってさ、
0: うん、
3: こんな説明会行ってさ、すぐなんか、あ、これ入ろうでは、なんか、なんかしかも
2: 確かにね、めっちゃやる気ある
3: あるじゃん、部署がさ、ね、多いからさ、悩んでくれてるんじゃないでしょうか。
2: 後半型かもね、も
0: し
2: か
0: したら、ね、
2: 後半型だと、
3: ギリギリに、ね、
0: 27にドッとなんか30、40ぐらい来るとことを、
3: ね、
0: そう、
2: それはそれで、ね、他の 部長さんそれぞれお願いします。
0: そうね、5月1日までにメンバー決めろって俺ら言ってるから、
2: 言ってるのにね、
3: でも嬉しい悲鳴じゃない、それは、
0: ね、それはね、
3: それだけ一緒にやりたいって思ってくれる人が、
2: ワンちゃん泣いてるよワンちゃんみんな泣いてるよ、
3: どっちの泣きかな、
2: ね、
0: まあまあまあ、でまあ十分集まってくれてる部署とかもあるから、
2: うんうん、そう ね、
0: そうね、
2: ありがたい、
0: そう、ありがたいことに、まあ、そのメンバーをしっかりと精査してね、
3: はい、
0: 頑張れる子をいっぱい取りましょう、う
3: ん、はい、
0: はい、っていう具合かな、総務は、うん、なんかありました、幹部会議やったか、
2: 幹部会議何したっけ、
0: 幹部会議
2: 喋ったよね、
0: じゃあ、だからさ、言った小春さん、あなたお腹こた食わしてん、
2: 下
0: してたじゃない
2: ですか。そうだそうだ
3: そうじゃん、
0: その
2: 幹部会議ですよね。そうだそうだで何やっけ、なんか

0: 何食べ OS1 ずっと飲みよったんやっ
1: そう
0: け。
1: だよね、ずっと飲んでたよ。なんかもうお
2: OS1
1: 粥
2: ね。
1: しか食べないみたい
0: あ、
1: な。
0: そう。
2: 今春雨スープかなんか飲んでなかった？
0: あ、飲んでた。
1: あれはいけたんだ。
0: あれはいけた。なんかもうお腹空きすぎて腹下してるけどお腹空くから
1: 限界が来たんだ。
0: 限界来て食べてた。あれ怖かったな。でも今流行ってるんでしょ、なんかそういう胃腸炎。
2: 胃腸炎？
0: うん、なんか、いや、なんか流行ってるらしいよ、
2: いや
0: ウイル
2: で
0: ス
1: も周りだけじゃない？
0: ただ、うちが移したから。
2: わかるよ、俺もここ1週間もずっと下してた。
0: え、やっぱそうだよね。
2: マジでそうよ。
1: お腹弱いとかじゃ
0: なく
1: て、お腹弱いとかじゃなくて、
2: いや全然普通に
0: 流行ってるって言ってた。
1: 危な、
0: 気をつけよう。あと風邪流行ってるって言ってた。
1: 風も？
2: いや、そう、みんな風邪流行ってる。
0: まあ季節の変わり目だしね。
1: R1 のも R1
2: 5月病とかね。
0: 皆さんも気をつけてください。
2: そうですね、気をつけてください。はい、何の話？幹部会議の話で。
1: あ、そうね、
0: そう、幹部会議。
2: 幹部会議、
0: 何面白かったっけ幹部会議。
2: なんか話したってぐらいの、なんか
0: 薄さ。
2: まだね、だって
0: まあね、まだ
1: でも結構ね、なんかいろいろ進捗聞いて、こここうだよねこうだよねって確認
0: うん、
1: のが多かったんじゃない。
2: そうね、みんなやりたいやりたいを形にしてる段階だから、
1: うんうん、
2: そこの確認事項が多いって感じだからね、うん、まだ進んでるといえば進んでるけど、そんなにね、
0: まあね、下積みみたいな、
2: 下積みみたいな、
0: 下積みみたいな、まだ芽は出ませんみたいな。
2: そうね、そんなもんやな。
1: でもその後みんなでご飯行ったじゃん。
2: そうね、
1: それが一番楽しかったかも。そっちしか記憶に残ってないもん。
2: そっちがもう記憶がすごくて
1: 超楽しかった。
0: ソフトリーガブ飲みして帰った。あのご飯食べれないからソフトリーだけガブ飲みして。
1: ご飯食べれないのにさ、来てくれてさ、しかもお母さん来てたでしょ。
0: 親来てた
1: のにさ、なんか来てくれてさ、
0: おもろいよな。
1: もうさすが実行委員長。
2: いいですね。
0: よろしくお願いします。
2: 愛がありますよ。
1: ね、愛しかない。
0: ね、本当にね、いつの間にかね、みんなね、実行委員好きになったもんね。
2: そうね。
1: もうね、すぐね、実行委員室行ってる、なんか誰かいないかな。
0: なんか、ね、レンジあるからいいよね。
1: 実行委員室。
0: それ困るだけじゃない。
2: マジでね、
0: うん。
2: あとお湯があればいいんだけどね。
0: いや、そうね。
2: 電子ケトルあったじゃん。ね、捨てた、あれ。
0: あれ捨てたの？
1: いや、なんか誰か大掃除で掃除してたんじゃない？クエンさんみたいな
2: 人。クエンさんなんかパーって。そっちだっけ？なんか誰かいらねえって捨てた気がするけど。
0: え、そうなの？
1: でも大掃除はちょっと行ってないからさ。
2: あ、そっか。
1: 行けなかったからさ。
0: やってたっけな、忘れた。
2: ね、実行委員室に欲しい家電ある？
0: え、あのあれ欲しい。あの床 の、 あの汚いのを吸うやつ、水とビューってするやつ、車とかでやる。
1: そう、車のシートとかさ、
0: ふーってやって、はいはいはい、水でこうしながら、
1: 汚い泥水とかがさ、この
2: 吸われるやつね。
1: そうそうそうそう、
2: はいはいはい、
0: あれ欲しい。絶対だって臭いもん。
2: もうね、本当に臭いからね。あれは変えたいんだけど。
1: あれカーペットみたいなのがダメなんじゃない？
0: そう、カーペットが臭いから。今だってさ、
1: 梅雨時期もっと臭くなる
2: よ。やばいよ。
1: やばいね、多分。除湿しても無理だよね。
2: 除湿とかのレベルじゃないでしょ。
0: もうだって染み込んでるもんな。
1: フローリングシート買おうじゃん。
0: いや、
2: あの上からかぶせてもダメじゃない？
1: やばい、ダメ
2: かな。もう逆にだってそっちが蒸れて終わりなんじゃない？
0: どうしよう、
2: 剥がして掃除っていうわけにもいかないでしょ。
1: あれ剥がれないんじゃない？もう
2: 剥がれないの？もう
1: 剥がれなさそうじゃない？
2: くっついちゃった。
1: うん、
0: いやー、一回向けてみる。頑張って。
1: え、小春やってみてよ。
0: いや、
1: にやらそう。
0: 一回やってみるわ。
2: 一回めくってみる。明日めくってみる。
0: 明日めくってみるわ。
1: 絶対忘れてる。
2: 全休なのにね。
0: いや、全休でさ、めくりに行きたくないんだけど。
1: 寂しいでしょ、一人で。
0: うち。いや、そうだけどさ。
1: おいでよ。
0: いや、おいでよ、や
1: ばい。学校おいでよ。
0: 家じゃないよ、あそこ別に。あそこ別に。
1: そろそろ寝、ね、始めるかもね。あっちで。
2: 布団持ってくるかもしれない。
0: 寝てたよね、かなとね。もう帰れよ、と。帰って寝ろって。
1: もう居心地いいんじゃない、実行委員室がね。
0: そうね。
2: ついにはあそこに布団置いて住み出す人もいるから。
1: やばいよね。ヨギ棒欲しい、ヨギ棒。
2: あれね。
0: 何年前？
2: 2年前。
0: 2年前か。
2: 2年前、3年前の先輩がやってたから。
1: しかも家近いのにね。
2: いや、本当によ。
1: 家近いのに帰らないでさ。
2: わざわざね。
1: うん、
0: すごいよな、もう愛じゃないよな、もう家よな。
1: でも絶対あれはもうめんどくさいでしょ、家帰るのが。
2: いや、
1: 気持ちはわかる、
2: うん、
1: もう家帰るまでがちょっとね、なんか動かないよ、もう体が。
0: わかる、
2: それはそう、重い、ね、飲み会終わりはちょっと重いからね。
1: いや、それ特に重いです。
2: はい、
0: そんな感じですね。
2: ですね、はい。っていう幹部会議でした。
0: はい、
2: はい、
1: 理想順とさ、切れない、はあ、ずっとだってもう早く終わらせたいもんね。
2: そうよ、もう終わらせて、うん、もう一気にオフっていうスタイルじゃん。
0: なるほどね。 でもなんかもう一つでっかいのラスボス倒したじゃん、もう。
1: まあね、
0: 今日は、
1: まあね、じゃあさ、今度からそうじゃ、やっぱラスボス最後に持って、
0: やばいやばい、もう絶対やらないからさ、絶対やんないよ、
2: それがいいよ。
1: ラスボスやんないじゃなくてやれよ。
2: やるんだよ。
1: でも小春が切れたら二人でやるしかないもん、
2: ね、そうだよ、
1: それおかしいじゃん、
2: ね、
0: よくやってくれるよね。

0: えぐえぐクイズ。
1: いや、もうやるしかないじゃんね。
0: そうだね。
1: やらんと終わらんし。早く帰りたいでしょ。
2: そうそう。早く帰りたいもん。小春の休憩待ってらんない。
1: 本当に。
0: もうパッパパッパやろ。ずっと休憩してるもんね。
2: 喋ってるわ、まあはい、寛容な33回ですね。
1: 寛容ですね、もうなんか本当にゆるくやってますね、今年はね。
2: どうなんだろう、ね、今年の色ってなんか変わった？去年より、
0: それはこっちじゃなくてなんかみんなに聞かんとわからない
2: ですね。まあ確かにね。
0: でもなんかやっぱ先輩いないっていうのでかいね。みんな後輩だからさ、あ、なんかもう自分たちが一番上っていうのをなんかなんて言うんだろう、もう実感させられる、強制的に。
1: そうね、
0: うん、なんか自己紹介とかでもさ、4年生ですか、あ、4年生かと思うことでさ、自分でもなんか自覚しちゃうじゃん、ね、あ、もう4年経ったんかと思って。
1: やばいな、
2: 4年早くない？
0: やばい、
2: 何したんだ、
0: 怖いよね。
1: この大学生何を得たんだろう我々は。
2: い
1: や
2: 本当に自己意識得たぐらいじゃん。休憩室得たぐらい。
0: また失うからね。
1: もうなくなっちゃう。
0: 得たけどさ、
1: うん、
2: でも、うん、ね、また聞いてみたいね。ちょっと今度ゲスト誰か来たらさ、うん、聞いてみてよ。
1: そうだね。だから次の放送回、だから今日が22でしょ、うんうんうん、次の5月の6日が一応ゴールデンウィークで休みなんですけど、うんうん、この回の再放送、
2: あ、
1: が流れまして、はい、でその次の週の13日が、うん、また違う部署の子たちが営業部が来てくれますね、はい、っていう感じなので、その営業部の子たちに聞いてみようかな。じゃあ、
2: うん、聞いてみて。
0: 2年生もいるじゃん、
1: ね、
2: うん、
0: 確かに。どう違うって。
1: だし今までは結構幹部メインで呼んでたけど、うん、もう幹部も平も関係なく呼べって言ってるから、
2: うん、
0: だからね、もうみんなでさ
2: やってた方が ね、
0: うん、
2: いいしね。
1: そうだよ、
0: それでまた仲良くなるかもしれんしね。
1: うん、それがいいよ。じゃあ俺な、ちょっと
2: 人数多いからな。
1: 4年生って怖がられるやん。
0: ねえ、それちょっと思った。
2: マジ？
0: え、でもさ別に怖くないよね。
1: それは
0: なんか1年生の時のさ、なんか実行委員長とか4年生ってなんかちょっとなんかわかる、1年生かみたいな貫禄はあるじゃん。でもなんかないよね。
2: ねえ、あるよ。
1: ないでしょ。
0: 1年生からしてあんのかな、小春って。
1: 確かにね。
2: だからアンケート取ってみる。
1: 自分でやって。
2: いや、なんかネタがねみたいやん。やめて。
0: 普通に。だってもう作れるでしょ。Google フォーム。
1: Google フォーム作れるようになったでしょ。
0: やってよ。
2: 待って。Google フォームで飛ばすの。あの、今の実行委員長は威厳があるから。そうそうそう。セクション23とかやばすぎでしょ。終わり。
0: でもいいよね、実行委員入ってたらそういうスキルがね、
1: まあ身につくね。
0: そういうのがもう本当にありがたい、うん、
1: ね、
0: もうこんなんやらないと分かんないしさ、
2: ね、メールの書き方とかね、
0: うん、スプシとかさ絶対使わないって大学生。
1: そう ね、
2: 使わないね。
0: ありがたいだから、
1: うん、
2: むずいけどね、
0: うん、むずい
2: ね、
0: 超むずい。
2: めっちゃイライラするよねスプシやばい。あれ
0: 難しいけどね、なんか分かった時が一番なんか嬉しい、うん、あ、できたできたできたってなる。
1: 分かるよ、すっきりするよね。
0: そう、でもすぐチャッピーに聞いて、
2: あ
0: でこれってさこういうことかなってこうだよってやってみたらできる、
1: うん、
2: チャッピーすごいよな、そう思ったら。
1: あいつら優秀よ、う
2: ん、やばいよな。
1: なんか最近、今まで大学の先生さ、うん、絶対チャッピー使うなよみたいな感じだったのに、
0: うん、
1: 今の先生なんかそれを参考にしてみたいなこと言い出した
0: よ。
2: えー、そうなの、う
0: ん、超いいじゃんそれ。でもそういう先生もさちょっといたよ、
2: うん、あ、そうなの。
0: 英語の授業でさ、うんうんうん、なんかこのなんていうの、作文みたいな、英作文の授業だったね、
1: うん、
0: でなんか先生がいつもチェックするじゃん、うんうんうん、30人とかのクラスをさみんな書いたやつを先生が一人でチェックするのは難しいから、
1: まあ大変だね、
0: そう先生がなんかこのチャッピーでやる方法を教えるから、うんうんうん、それでやったのを提出してくださいとか。
2: そうなった、
0: うん、すごくない、ね、いいよね。
1: 英文訳とかを積極的に使えって言ってるかも、先生たち、
2: ね、うん、なんかジェミニーの方、ジェミニー、
0: うん、Google ジェミニーみたいな、
1: うん、
2: の方がなんか結構好き、
0: 使ったことないかも。
2: あ、本当ジェミニー結構いい、うちの中で高評価。
1: あれ、ね、ノートブック LM がいい。
2: ノートブック LM、
1: う
2: ん、何それ。
0: LM って普通に LM
1: L と M、 大文字の L と M だと思うけど、なんかそのチャッピーとか、うん、ジェミニーとかって、うん、ブラウザ上にある情報も入れてくるじゃん。
2: あ、はいはいはいはい、
1: だから適当な情報が入っててもわからんやん、
2: うんうん、
1: 嘘入ってる可能性だってあるし、うんうん、でもノートブック LM はなんか自分だけの考えを反映させてくれる。
0: へ、
1: だからまあ簡単に言うと、じゃあ1個論文ノートブック LM に投げたら、うん、その論文の中にしか入ってない情報だけまとめてくれる。
0: めっちゃいいじゃんそれ。
1: そう、チャッピーとかは他のブラウザの情報とかも混ぜて混ぜて出してくれる。
0: あ、そうだよね、いろんなとこから取ってるんだよね。
1: そう、でもそこだけで出してくれるから、あんまり嘘がない。
0: いいねそれ、
1: みたいなのとかもあったりするらしいですよ。
2: へ、チャッピーある時代に生まれてよかったね。

0: ね、本当にその時代の大学生でよかったと思う、
1: ね、しかもまだ緩い時でよかったよね。
2: そうね、
1: 規制が緩くて。
3: だって 1,2 年の頃ってチャッピーあった？なかった気するんやけど。
0: 2年生とかじゃない？
3: 3年生で2年生後半ぐらいからじゃん。
1: 2年後期ぐらいから使い始めたというか。
0: だからあんま最初使ってなくて、なんか AI っていうのなんかさ、ちょっと怖くて、
1: いやなんか情報抜かれるぞみたいな、
0: う
1: ん、言われてたよ、
0: ね、のもね、うん、それで使ってなくて、うんうんうん、みんながなんか使い始めた時もなんかあそうなんだぐらいだったけど、うんうん、3年とかも使ってた。
3: そうだよね、
0: 2年後期からかな、
3: うん、1年生の時は使ってなかった気する。必死にやってたもん。
1: まあでもね、1年生の時はなんかね怖いじゃん多分。
0: う
1: ん、
0: そうそうね、
3: そうね、
0: すぐなくなっちゃうからね単位がね、うん、
3: いやこの間だったのにな1年生
0: やばいよ、ね、
1: 本当にだよね、
3: 早すぎる、どうしよう。もう
1: だって俺らが高校3年生の時の中学校3年生が今上がってきたでしょ。
3: やば、そうだよね、そういうことよね、かぶってない代が上がってきたもんね。
0: やばいやばい、
1: だから小6の小3ってことでしょ。
3: はあ、そうだ、
0: やばい、なんで小6の小3
1: さあ感じるぐらい。
0: ああ確かにね、やば、低学年と高学年じゃん。
3: やばいね、なんかね、どうなんだろうね、うちら。
1: ね、俺弟と同い年の代だからちょっとね関わりづらいというかね。
3: あ
1: ちょっと気になるよ ね、
0: 兄弟。逆になんか関わりやすそうじゃない？
1: いやなんか、いやわかんない、うちの弟が特殊なだけかもしれ
3: ん。弟いんの？初めて知ったんだけど。
1: 弟おる。
3: 一人二人？一
1: 人。今年から大学生。
3: 何、内地？
1: 内地、そう。
0: いいじゃん、そうじゃん、遊びに。地元
1: に近い大学。
0: 遊びに行き
3: ね。ね、遊びに行けるやん。
1: 別に一、ね、人暮らし、まあ、一人暮らしだけど寮みたいなとこって言ってたかな。
3: あそう、ね、
1: スポーツで行ったから。
3: あすごい、すご
0: 野球
3: 同じこと、同じこと、
1: 野球を
0: 何やってんの。
1: ウエイトリフティングやってる、ね、
3: え何
0: これでしょ。
1: そう
0: えすごい、このこういうやつ、
1: バーベルみたいな持ち上げるやつ、
0: やば
1: やつ、多分その推薦で行ったはず。
0: すげえ、
1: 分かんない、
0: とりあえずスポーツ推薦
1: だと思ってる。
0: 俺は、
1: そう俺は、俺はそう思ってる。
0: すごい、
3: 頭ではないと。
1: まあ、でも頭もいい高校に入ってたよ。
3: ああすごい、
1: 偏差値60ちょっとぐらいの高校に入ってたから。
3: あすごいな、
0: やば。
3: え、目を何で入ってきた？
0: 推薦。
3: 学校？
1: 推薦。
0: 学校推薦。
3: ああじゃあ京都のギリで決まったんか。
0: うん、
1: で学校推薦何使うの？
0: え学校推薦は普通に小論と面接だけだったかな、うんうん、
1: じゃあ京都は使ってない？
0: 使ってないけど、うん、一応受けてみたいな。
1: 受けた、
3: うちも受けた。
0: なんかそう推薦で合格しててもなんか絶対みんな受けてねっていう感じだった。
3: わかるわかる、うん、何で入った？そう、
1: 俺一般。
3: あ一般、うん、前期、
1: 一般の前期。
3: ああすごい、
0: いっぱい一般多いよね。
1: 他の大学を学校推薦で受けてて、
3: あ
1: でそっち落ちたから一般で受けた。
0: あ
1: 高校の先生の紹介で入った。
3: あうちも高校、
0: ね、これ
3: うち総合型で入って、うん、もう11月1日に
0: 決まるよね。早いよね、総合型が一番早いよね。
3: 名誉早かったはず、
0: うん、あそうなんだ。
3: 9月24とかにあの面接行ったもんこっち、
0: 早
3: めっちゃ早かった、しんどかった本当に
0: 頑張ったね。
3: で11月1日で
0: えでも受けるよね京都ね。
3: そうでさ京都なんてさ、うん、まあ千や受かってしまったら
1: 勉強千よ、
0: もうね受かってるしね、
3: うん、分からんけんさ、なんか日本史 A、B とかってあるやん、
1: うん、
3: でうちどっち取るんか分からんくて適当に B したら A だって、うん、しかも
0: 学校でやってたのが A だったってこと？
3: うん、そう本当は A とかないかんかったのに B 解いて
0: で
3: しかも担任の先生がさ、
0: う
3: ん、日本史の先生だったんな。
1: やばきます、
3: やばいややけ嘘書いて自己採点だ
1: ったやばすぎる
3: だもうやばすぎるやんそんな。
0: やば先生ショックじゃない？
3: ショックよな、うん、
0: 絶対
3: 全然わからんかったし
0: 話聞いてないんだよ多分その頃
3: そうだね、そっから話聞いてないかもね、
1: うん、
0: そういうことね。
3: 懐かしい、これが5年前とか。
1: 5年前
0: やばいね、5年前なの。
3: 5年前
1: ってなって、ね、コロナ終わりかけぐらいってことでしょ。
3: あそうよね、写真見てもさ
0: マスク
3: ばっかよね。マスクの写真しかないから、うん、しくってる普通に。
0: 私なかったもん高校の時、あの修学旅行とかなくなった
1: もん。なかった、どこ行く予定だったの？
0: え、なんか学科がさ3つあって、普通科とちょっと国際系と体育科があって、
1: うん、
0: 普通科はあのディズニー
3: 東京、
1: はいはいはい、
0: で体育科はなんかスキーかなんかの研修で長野とか行ってたんよ、
1: はいはいはい、
0: で国際系の学科はオーストラリア行くんよ。
3: えめっちゃいいじゃん、
0: うん、でもなくなって結局チュラオミス不足か
3: ね。え、チュラオ
0: ミ、うん、
1: いや
0: みんなで行って
1: 県内旅行なるよね。
0: そう やばいよね。だ行きたかったけどもコロナでさ。いや
3: そうだよね、うん、え何科だった
0: 国際、
1: あーそうだね、オーストラリアの予定が、
0: うん、そうがなんかチュラム水族館だった。

0: 美ら海水族館ってみんな行ってるじゃん、ちっちゃい時も沖縄だったらさ、
1: 行くよね、
2: 行くよね、
0: そうそう
2: そう、あーすごい、
0: 私まだジャングリアなかったし、
1: そうね、
0: あジャングリアなあったらジャングリアだったんかな、
2: 絶対そう
0: ありそうだよね、
1: ね、券配ってくれそう、
0: あ確かに、あコロナのあれでね、
2: うち何したっけな、うん、うちんとこはなんか選べた、沖縄か、
0: うん、
2: 東京か北海道って選べて、でもなくなって結局四国4県回りますみたいなほぼバス移動、
0: 田舎やってこと、
2: バスツアーずっと、もう知っとるしここみたいな、
0: なんか美味しいご飯とか食べなかった
2: えなんかホテルみたいに泊まったけど、
0: うん、
2: そんななんか四国四県自分住んどるとこで、
0: うん、
2: あのたなんかしてもあんまりない
0: よね、珍しさはない、
1: 特殊なもんないもんね、うん、別にね、
2: 親迎えに来んかなとかって思
0: ったもんやばいよ
2: 帰りたくても、
1: な
2: 懐かしいね、
0: ソウジュンは
1: うちは沖縄だった、修学旅行はもう沖縄だけ、
2: やっぱ沖縄入る
0: よ、ね、多いんだね、
1: そうだけど行けなくって、
0: うん、
1: でその代わりに校外学習2回やろうってなって、
0: えいいの、
1: で1個目が、富岡製糸場、
2: あ
0: はいはいはい、
1: うん、に行くってやつと、
0: うん、
1: もう1個富士急、
2: めっちゃいいやん富士急、うん、
1: で富士急で遊んで帰ってきて
2: みたいな、めっちゃいいやん、
0: え2日やるってこと、
1: うん、別日でなんか3ヶ月おきぐらいに
0: ポンポンって、めっちゃいいじゃん、
1: 2回やって
0: た、そんなん楽しみが2回や
1: るの、でもそれやってたのは3年生だから、もろみんな受験とかぶるんで勉強したいのになんでみたいな、だから別に行かない人は学校に普通に登校して午前中で帰るみたいな、
0: いいんだそんな、
1: それでもいいよ
2: っていう、そっちの方が多かった、
1: 別にそんなことはないけど、う
0: ん、でも富士急行きたいじゃん、
1: みんな富士急は行きたいみたいな、富岡製糸場はいいやっつって行かない人多かったけど
0: そうだよね、
1: うん、
2: いやそうだよね、富士急ね、ドドンパ、
1: ドドンパでもドドンパ休止中だったんだよ、
2: あいやマジ、
1: だからみんな富士山か戦慄迷宮かみたいな、
2: うわーこれは絶対乗れんあんな無理じゃん、
1: いやめっちゃ楽しかったよ富士山、
2: あ楽しいの、
1: あれめっちゃいい、
2: 冬感すごい、
1: 冬感えぐい、
2: やばい、
1: 長いし、
2: え内臓出る、
1: 内臓3分ぐらい内臓出てた、マジ長い
0: 3分、
1: そんぐらいあったはずよな、多分めちゃめちゃ長かった、体感は3分ある、
0: あ絶対絶対じゃあ3分だわ、
1: うん、
0: 本当は短くてもね体感長そう、
1: いやだからうち千葉だから本当ディズニーにみんな行きたかった
0: よ、絶対そうだよ ね、
2: そうだよね、
0: 逆にあれなんじゃない、先生たち近場だからってやめた切ない、
1: だし周りの高校はみんなディズニーだった
2: よ、
1: 周りの高校大体ディズニー行って、うん、あのシャチのいる鴨川シーワールド行って、でその後なんか千葉県の九十九里の方で海の方で一泊してみたいな、うん、そういうルートがあったん
2: や、あもう鉄板みたいな、
1: 鉄板ルート、うん、でもこれがなんか
0: 採用されなかった、うん、
1: 採用されなかった
2: 富士急になった、
1: それで富士急になった、
0: えでもいいじゃん遠出できるからね、からいい、
2: うん、富士急って何県、愛知、
1: 静岡と山梨の間、富士山のふもとらへんにあるでしょ、
2: そうなんや、あっちの方なんや、
1: うん、
2: あでもいいな楽しそう、うん、
0: ディズニー行きたい、制服ディズニーできるのよくない、現役で制服
1: ディズニーは、うん、できるね、みんな卒業式の後卒業ディズニーとか、そのまま行ったりとか、
2: いいやばない夢よな、
0: ね、全然なんかもう今やったらコスプレだもん、
2: それな
0: きついって、
2: うん、でもスカートを履けるのもなんか学生のうちだけじゃない、
0: まあそりゃそう、
1: 22歳、
2: まあ今はあれやん、あのあれ履かないかんや、何やっけ、何スーツ、スーツ
0: の、あースーツのスカートってこと、
2: かじゃん、もう嫌だね
1: 就活
2: 就活のために、ね、
1: 就活ですか、
2: うん、そうですね、みんな頑張ってるからね、
1: そうね、
0: もう高校生キラキラしてるもんね今の子たちね、
1: うん、
2: そうね、
0: もう眩しい、
2: すごいよな、みんなおしゃれよな、
1: 自由でしょ、
0: うん、なんかもう JK っていうの、うん、本当に JK っていう感じ、
2: うちらチャリ爆走しよったぐらいなんやけど
1: 田舎すぎる
2: やばい遅れるとかって言うからそんなあれしかないんやけど、なんであんなに汗かいてないんだろう、
0: キラキラしてるよね、
1: な
0: んかお化粧も上手で、
2: ねえね、
0: うん、
2: すごいよあれは、うん、
1: はい、
2: やっぱ4年
0: も
2: ね
0: ほらもう喋るだけで疲れるおばさんたちだから、
2: う
0: ん、
2: そうもうね4年も経ったら全然もうね喋、ね、れんくもなるわ、
1: そうね、
2: はい、って感じです、
1: はい、じゃあ一旦1曲挟んでその後またおしゃべりしましょう、
2: おしゃべり
0: してます、はい、
1: まあ、まだだって 冥王星の情報何も言ってないし、
0: ね、そうなんだけどずっとなんかめっちゃ全部さずれてるよね思った
1: ずっとそれでずっとそれで
0: 何部は何部はって言ってたらなんかもうなんか
2: JK の話になってる
1: よね俺総務部から JK の話にする
2: でえぐらいそんなもんよな
1: まあいいよ、はい、1曲挟んでから続きやりましょう。
0: はい、
1: そしたら本日お届けします曲は嵐でファイブレス、どうぞ。

0: はい。あれ、まだ来ないの？肉デージうまくて盛り上がってるよこっち。そうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの。うん、全然いらいらん。肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死に綺麗に見れるってよ。早く来いよ。
1: コーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約お問い合わせはソルマリンと

0: で検索。
1: この番組はソルマリン沖縄様の提供でお送りしております。はい、ということで今回曲紹介していきます。
0: はい、
1: こちらの嵐の5ですけれども、2026年3月に約5年ぶりに配信された嵐の新曲となってます。こちらの5は5人の絆と歩んできた軌跡を歌ったファンへのメッセージが詰まった曲となっております。これまでの5年以上の歩みを無駄にせず、未来へつなぐ物語として描かれており、5人の絆が色濃く反映されています。ということでですね、嵐が解散しますね。
0: ねえ、
1: はい、
2: なんかもう花壇のイメージ、もうなんか嵐って、う
0: ん、確かになんかドラマのなんかイメージ多いよね。
2: うん、そうね、ドラマ主題歌とかさ、ね、出てるじゃん。
1: 映画とかね、
2: うんうん、
1: ニノとかすごいよね。
2: うまいよね、
1: あの人ね。
2: 分からんけど。
1: 分からんのかい。
2: お母さんとか言わない。ニノうまいよねみたいな。
0: 言わないかな。
3: こんな感じ。
2: あ、そうなんだと思
0: って。お母さん情報で言ったんだよ。
1: ニノの作品見たことない？
2: で出るなんか。
0: ビバントじゃない。
1: ビバン？
0: あ、ビバンっていうのか。
2: ヘーゲルね。泣く頃
1: に、あ、ラーゲリー
0: ね、花束みたいな、
2: あ、泣く頃にやばい買いすぎだろ、
1: ラーゲリー、
2: ね、あれめっちゃうまい、
1: あれいいよね、
0: 見てない
1: な、あれめっちゃいいよ。
2: 次の映画鑑賞会何にする？
1: ラーゲリーにしようじゃん。
2: 結構あれなんじゃん、泣いちゃうじゃん、
0: 泣くじゃん。
2: なんかディズニーとかの方がいい、
0: ね、軽めにしようよ。
1: ズートピア2とかいいんじゃん。
0: あ、最高、大好き。見た？
1: 見てない。
2: もったいな。
1: 見たいよそりゃ。
0: 見てよ。
2: なんかメロいんでしょ。
0: うん、ニックね、
2: ニックが
0: ね。え、1は見た？前
2: の1見た、1見た、
1: 1は見たけど覚えてない。
0: ああ、そうなの、前だしね、うん、めっちゃ
2: そうね。
0: え、おすすめ
2: ズートピア2。
1: ズートピア2
2: か、なんかプリンセス系にする、
1: プリンセス天候、
2: なんかシンデレラとかどう、なんか初心に帰ろうみたいな感じで。
0: ラプンツェルとか、
2: あのウィキと、
0: おー、あれ見た。でもあれ長いんじゃない？
2: あー、長いの？
0: 3時間とかじゃない？
2: いやー、無理だ
0: あ、これ、かな、
2: うちが無理だ。
1: 集中切れちゃうからダメで。
0: これ集中ね、持たないから、映画も見れないからね、
2: ダメですね。
1: そうですね、はい、ということでまた映画は決めましょう。
2: はい、
1: はい、ということでただいまお届けしました曲は嵐で5でした、はい、ということでですね、はい、実行委員の話が全然終わってなくてですね、
0: はい、おしゃべりばっかりしてし
1: まって、おしゃべりばっかりね。じゃあまずじゃあコメントから拾いましょうかね。
0: はい、
1: コメント、ていつーさんがコメントいっぱいしてくれてますね。いつもありがとうございます。実行委員の皆さん元気ですか、ということです。
0: 元気ですね、はい、とっても元気です。
1: そうですね、ていつーさんの番組がなんか1時間に拡大するっていう情報をね、そう、インスタでも DM してくださったりとか、
0: そう、さっきね、
1: いろいろ把握しております、うん、そうね、ゲストの要望がありましたら私たち行きますのでよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします、
1: はい、その候補の日程というか送っていただければ検討しますのでよろしくお願いします。
2: はい、検討します。
1: はい、
2: お願いします。
1: で、そうですね、小春さんって言われてますよ。
2: はい、
1: はい、
2: すいません、
1: あの会社立ち上げたので今年は協賛にも協力しようと思ってますとのことです。
2: ありがとうございます。
0: ぜひぜひよろしくお願いします
1: ズートピアいいよねって。
0: あ、いい
1: いいよね、
0: いいです、もうマジおもろい
1: はい、ということでじゃあ実行委員の話戻りましょう。
0: はい、
1: はい、総務が終わって次じゃあ企画部は何か進んだことありましたかね。
0: 企画部はもうあれじゃないですか、当日のステージのやっぱメインのアーティストさんとかをちょっと候補出したりとか、
1: そうね、
0: はいはいはい、では何にしようかな、どこがいいかなとか、あとはやっぱステージの音響、
1: うんうん、
0: 音響と照明とか
2: いろいろ、ね、そうね、やってくれてるね。
0: ぶち上がれるような皆さんが
1: 盛り上がれる
0: ぶち上がれるような、
1: はい
0: はい、ことを考えてくれてますね、
1: はい、今年から新しい企画もね、
0: うん、
1: やろうということも考えてるみたいなのでね。
0: そうだよね、
2: うん、やっぱ ね新しいのやってかなきゃね、
0: うん、
1: そうね、
2: 自分たちもあれしちゃうから
1: ね、退屈しちゃうからね、
0: うん、
1: はい、ま
2: あ、好きなようにやってください、
1: はい、やってください。企画部
2: やってください、
1: 元企画部部長としては、ね、やってくださいと。
2: 口を出
1: し
0: すぎず、
1: はい、
0: 大丈夫かな、できるかな、小春、
1: ねね、本当にね、
0: 黙ってることできるかな、
1: ね、
2: 黙れるから邪魔ばっかしてるかも。
0: すぐなんか、え、あれはどうなった、
2: ね、
0: これやった方がいいんじゃない、
1: ね、すぐこれはまだ
2: おつぼねみたいなんで、ね、
0: 最悪、
1: はい、まあ、はい、慎んでいきましょう、
2: はい、慎んでね、はい、行きます、
1: 行きましょう、
0: 頑張ろう、
1: はい、じゃあ次営業部、何か、まあ、でも営業が始まりますもんね。
0: そうですね、営業が5月からもうちょっとね、あの実際に企業さんに、
1: うん、
0: あのお願いに行くっていうのが毎年ちょっとあって、
1: そうですね、
0: はい、やっぱり企業さん

0: のおかげで本当に名
1: そ
0: を
1: う
0: 抑えは、もう
1: なっちゃっ
0: 本
1: て
0: 当
1: る。
0: にもうこれはもう営業部が重々もう分かっております。はい、本当にありがたいんですよ。もうみんな頑張ってねとか、もう本当に嬉しい。これ営業部の特権。
1: ね、
2: そう
1: 言っ
2: ね、
1: て直接
0: 直
1: くんね。
0: でそう言われるのがもう営業部の特権、もう頑張ろうって思える。もう
2: 優しいよね、みんなね。
0: とっても優しいです。
2: ありがとうございます、
0: 本当に
2: い
0: あり
2: つ
0: がた
2: も。
0: いで
1: 本当にい
0: す
1: つもありがとうございま
0: ね。あ
1: す。
0: り
1: と
0: が
1: いう
0: とう
1: こと
0: ござい
1: で、
0: ます。
1: まあ、今年もね、33回もぜひ協賛していただけると、
0: ご協力よろ
2: お
0: し
2: 願
0: くお
2: い
0: 願
2: し
0: い
2: ま
0: し
2: す。
0: ます。
2: ゾロ目だしね。
1: はい。
0: ゾロ目だしね。
1: ゾロ目だし。
0: そういうことよね。まあまあまあ。
1: ゾロ目ボーナス？
0: ゾロ、なんか、お、いいんじゃんみたいな。いける
2: ちょっ
0: んじゃ
2: と
0: んみ
2: ね、
0: たいな。
2: なんか運気アッ
0: そう、
2: プ
0: ア
2: み
0: ッ
2: たい
0: プ
2: な。
0: みたいな。33もなんかやばい。なんかもう怪しい人たちになってくるから、そうだったら。はい。営業部はそんな感じかな。
1: はい。っていう感じですね。次じゃあ出店部。出店部は、
0: 全部。
1: まあでもね、何してんのあいつらって感じ
0: でもなんかあれじゃない、なんかやっぱ新しいことをさやりたいってなってるから、
2: そう
0: それ
2: ね。
0: の調整とかやっ
1: まあ
0: ぱり
1: ね。
0: 出店するにあたって保健所の方との
1: 金
0: や
1: が
0: り
1: あるか
0: 取り
1: ら
0: と
1: ね。
0: かもあるから、そういうことを多分
2: やってくれてる。
0: やっ
1: やって く
0: く
1: れ
0: れ
1: ててま
0: る
1: すね。
0: かな。
1: はい。
0: ま
1: と
0: だ
1: か
0: ね、
1: ね。
0: 4月だからね、
2: まあ
0: そんな
2: ね。
0: に動き出すところはちょくちょくちょくって感じ。
1: 例年5月、6月から出店者の募集ってやってるよね。
2: ああ、そうね。
0: ぜひ外部でキッチンカーね。
1: そう、キッチンカーとか持ってる方いれば、
0: ぜ
1: ぜ
0: ひ
1: ひ
0: ぜ
1: 出
0: ひ。
1: 店をしていただけると嬉しいです。
0: 毎年の楽しみ、外部
1: そう
0: 出
1: ね。
0: 店で美味しいところ
2: そ
0: 探
2: れ
0: すの
2: な。
0: と
1: じ
0: か
1: ゃあ、ちょっと枠広げたりもするんでしょ？なんか言ってなかった？
2: なんか言ってたよ
1: 数増や
2: ね。
1: してみたいな、下の駐車場も使ってみたいな言ってた気がするから、まあ、だから数も増やしたいっていう。
0: ね、ちっちゃい子からお年寄りまで来るからね。
2: それ
1: ね。
2: な。
0: ありがたい
2: やっ
0: こ
2: ぱご
0: とに。
2: 飯って大事だしね。
0: なんかめっちゃ美味しいとこさ、もうみんなすぐ口コミでさ、どこどこ美味しかったよみたいな。買ってきて買ってきて。
2: ああ、そう
1: ね。
2: ね、みん
0: な
2: ね。
0: ね、そう、動
2: グ
0: けない
2: ループ
0: 人
2: LINE
0: が
2: で。
0: ね、いたらね。
2: 嬉しい。インスタの QR からもできるよね、5月。
0: 多
1: そう
0: 分インスタで出すと思
2: ね。
0: いますので、募
1: そう
0: 集
1: ね。
0: フォームみたいなの
1: インスタを見てください。
0: ね、チェックして
1: お
0: ほ
1: 願い
0: し
1: ま
0: い。ね、
1: す。
0: インスタもちょっと頑張ろうと思ってるんで、
1: そう
2: ね、
1: ね。
2: イン
1: じ
2: スタ
1: ゃあ、
2: ね。
1: その流れで広報部いきますか。広報部は、
0: 広報部は
2: ロゴができたんじゃない？
1: そう
0: そうね、
1: ね。
0: 決まりましたね。
1: ロゴと、
2: か
0: わいい
2: わいかった。
0: めっ
2: 沖縄っぽ
0: ちゃ、
2: くてね。
0: ね。
2: うまいよね。
0: 5月の8日くらいにインスタのアイコンがそれ
1: そう
0: に変
1: ね。
0: わるかな？
1: 変わるかなっ
0: 変
1: てい
0: わ
1: うぐ
0: る
1: らい。
0: かな？
1: テーマも発表されるかなっ
0: か
1: てい
0: な
1: う
0: かな
1: ぐらいですかね。はい。
0: 楽しみにしていただければ。
1: はい。っていう感じかな。で、インスタもすごい積極的にね、動かしていきたいということで、新田小春の Vlog
0: だからさ、
1: ゲ
0: ット
1: レディー with me でやってる。
2: 終わり、普通にマジに散歩ぐらいしかない。
0: ベッドで終わるっていう。
2: ベッドでもう寝て終わるっていう。
1: そうね。ずっとタイムラプスで撮ってこい。
2: 何がウィズミーか分からない。
0: お家も片付けて、
2: そうですね。
1: 掃除する口実になりますからね。
2: そうですね。
0: 今日は掃除をしたいと思います。
2: もうやらせ
0: タイム
2: ありでや
0: ラプスでタタタタタ
1: あたかもいつもやってるかのようにね。
0: でもタイムラプスだから3秒ぐらいで掃除やってさ、ずっと携帯やってると思う。
1: 絶対そうでしょ。
0: 集中力持たないから
1: サボっちゃうな。
2: 掃除中も休憩する、ちゃんと。マジでちゃんと休憩する。
0: 休憩大事。
2: ね、まあちょっとね、楽しい投稿もしていきたいねとかっていう、
1: そうですね、
2: ポップな感じでやっていこうと思ってます。
1: やっていこうと思ってます。
2: はい、
1: はい、とかグッズとかも新しいのいっぱい考えてるみたいなので、皆さん買ってあげてください。
0: 絶対可愛いよ
1: ね。
2: ね
0: ロゴもめっちゃ可愛かったもん。
1: いいからね。
2: T シャツ早く欲しいよね。
0: 毎年可愛いよ T シャツ
2: ね。うわいいな。
0: 天才が集まってます。
1: そうですね。
2: 今年は何色かな。白も可愛いしね、黒もいいしね。楽しみ。
0: 半々
2: とか
0: で
1: さ、ね、半
2: 々半々
1: パンダみたいな。
0: そうそうそう、袖だけ黒とか。
2: ヒョウ柄とかいいんじゃん。もうなんな
0: ヒョウ柄見えんって
1: 阪神やんけ。
2: 阪神やばい。確かにね。
0: はい、
2: 応援歌みたいな。
1: はい、はい、っていう感じで広報部が頑張っておりますと、
0: はい、
1: で次が装飾部。装飾部は
2: どうですか。
0: 色が決まったんじゃないか。
1: そうね、色とか雰囲気、
0: ね、
1: コンセプトみたいなのが決まったので、まあ、それに合わせた今年も巨大オブジェやるって言ってるんで、その巨大オブジェをね楽しみにしてください。作るみたいよ。
2: 片付けが大変だもんな。
1: ね、でかくやりすぎると今度は片付けが大変、
0: っていうのをね、
1: 去年
0: 学んだのでね。
2: 作るのも大変だったね。
1: そうね、
2: あれおもろかった。
0: でもよかったね、やってみてさ。やっぱやんないと分かんないじゃん、どんだけ大変とか、
1: ね、
0: 後片付けも考えなきゃいけなかったとか、 か新しいことね、どんどんやっていくのすごいいいと思う、ね、
1: あとは手作りブースみたいなのもやろうかなって言ってた ね、うん、
0: ね
1: お面みたいなのをみんなで塗り絵して作って、
0: ね、絶対楽しい。
1: 子供たちがねそれをつけて走り回れるようにっていう、う
0: ん、いいね、
1: いいですね、はい、そういう場所ができるみたいです。
0: いいね、その光景がもうイメージできるかも
1: ね。
0: お子さんいっぱい来場してくれるんで
1: ね、
0: それ退屈もしないだろうし、うんうん、それだと
1: はいっていう装飾部ですね。
0: はい、
1: はい、で経理部は、はい、なんだろう、
0: 予算とかもちょっと組んでもらったりとか、ね、うんうん、もう5月からもう本格的に発足して始まるんで、
1: う、ね、もう出金返金やら協賛金の処理やらでちょっと、
0: ね、うんうん、忙しくなってきそうでね。
2: あれやった、名義変更いったわ。
1: お
2: あそうだ忘れてた、名義変更
0: が仕事をしました、
1: はい、仕事をしました、
2: 実行委員長がやりました。
0: あれね、あのいつもそう、あの協賛金とかあの振り込みと現金で、うん、あのどっちか選んでいただいてるんですけど、 それの通帳の実行委員長名を、あの小春さんに、
1: 去年の小田さんから、
0: はい、
1: 後ろに
0: 行ったさんに
1: 変更されましたね、
0: はい、頑張って行ってましたね、
2: 頑張って
0: 銀行にね、
2: あの名簿作ってね
0: なんか人の名前間違えてたりしてたけど
1: ね、名字が思い出せないとか ね、
0: ね、ちょっとね
2: 全然わからんかった意外とダメだね人の名前って。
0: いやもう今からじゃない、
2: 今から
0: ね、もう一回やったか覚えるっしょ、
2: もう間違わないよ、
0: タケル言ったな、
2: うん、めっちゃ怒ってたしね、なんか
1: タケル、タケル怒ってたね、
2: 毎日いじってるからいじってるくせに間違える。
0: 違うよ、だって小春がいつも営業部の机汚くするからそれプラスで怒ってんじゃない
1: の。今日もねひどかったね、あれね
2: びっくりした、だってさ、タケルさん、え、何これ何これ汚い汚いっ
1: つってね
0: ちょっと怒ってたら小春があの普通に
2: ごめんね、
0: あのそう電子レンジと冷蔵庫の隣、隣っていうか近くが営業部の机だから、
2: うん、
0: で小春はなんか普通に冷蔵庫から自分のお弁当を出して袋に入ったやつそのままレンチンして袋だけね、
1: 営業部の机の上にな、
0: うん、後から見たら携帯も置いてた。
1: いやもう
0: 携帯も置いてた、
1: ダメだよもう、
0: それ怒られるわ
1: 本当に、ね、
2: 怒ってたよね、だけどかわいそうだった、何これ何これ
0: そうそう、えの来たの来たの
2: めっちゃ大爆笑
0: マジおもろかった
2: ごめんごめんごめん
0: 美人は机からということで、
1: そうですね、
0: はい、お片付け頑張ってください、
1: 本当にはい、っていう感じでわちゃわちゃやっておりますわ、
0: はい、
1: いいですね、
0: 楽しいね毎日、
1: そうですね楽しいですね、
0: うん、
1: はい、ということでですね、まあ、実行委員長の方から今年の明王祭の、まあ、詳細な日程みたいなこととか、うん、というインフォメーション的なものをちょっとお伝えいただけると嬉しいです。
0: 肝心なね、
1: はい、肝心なやつですね、
2: あ、
1: はい、
2: そうですね、じゃあ私の方から、今年は11月21、22日、
1: はい、
2: 土曜日日曜日で、
1: はい、
2: 明王大学祭、明王大学祭を、うん、はい、しようと思ってます、
1: はい、しようと思ってます
0: なんて、ね、3連休だからね、
2: そうね、
0: 3連休の土日でやるので、はい、もしね県外から来てくださったり ね、するかもしれないからね、
1: はい、
0: ちょうど3連休だから、
1: ね、そうね、
0: 観光がてらちょっと寄っていただいて、
1: そう、ね、
2: なんか結構頑張ってるよねうちら
1: 頑張ってますよ
2: なんかこの北部っていう、まあ、ちょっとなんていう那覇から遠いけど、
1: うん、
2: 結構こう、ね、だからこそみんなでね力を合わせてこう、うん、いろんなことをやってるので、
0: うん、
2: どんなもんかっていうのでちょっと見に来てくれたら嬉しいです
1: そう、ね、
2: 結構楽しいと思います、
1: うん、アーティストとかもね呼ぶしね、
2: そうね、頑張ってくれてます、
0: うん、
2: 今
0: なんか自分たちで言うのもあれだけどさ、名誉祭って結構あれ高くない、評判っていうか評価っていうか周りの人から結構言われるんよ、うん、
1: 評価いいかも、
0: そう去年も営業行っててさ、なんか、うんうん、名誉祭すごいよねってすごい言ってくれる方たち多いから、
1: うん、
2: 結構地元に根付き系の
0: 学、うんうん
1: ね、
2: 大学祭だから、
1: うん、一つの大きな町の祭りみたいな感じになってるよね、
0: うんうん、
2: ね、もっと ね、広げれたら ね、
0: うん、
1: そうね、
0: 今年はちょっと那覇の方とかまで広告活動に行けたらね、
1: そう
0: 行きたいね、
1: 今年の総務の目標はしっかりと宣伝をする、
2: うん、そうね、
1: 広告宣伝、広報、ね、広報活動を頑張るっていうのがあるんで、
0: 名誉祭を知ってもらうっていう、
1: そうね、
2: 知らなきゃ来れないしね、
1: うん、
2: 意外と、
0: うん、
2: なので、まあ、まず明王大学を知ってもらうとこから始まる
0: いや知ってる、それは大丈夫じゃない、
2: 大丈夫、
1: 知ってるか、
0: 大丈夫だと思う、
2: 沖縄ならね、
0: うん、
1: うん、
2: まあまあ、
0: ね、
2: ぼち
0: ぼち、ね、いっぱい来てくれるといいね、
1: そうですね、
2: 本当にね、それが一番ね、
0: はい、楽しみ楽しみ、もう
1: 毎年お帰国の日と被るんよね、
2: そう
0: だよね、
1: まあ、でもあれじゃん、去年は一日ずれたんよ、
0: あ、そうだったよね、金土だったよね、うん、

0: そうでお曲やってて、で今年も金土でやるんだったら、うん、じゃあ
1: そうだよ、ね、
0: 冥王星2日目はね、もう
1: 花火もあるしね、
0: ね全部ね、いいですよ。
1: アーティストも多分2日目だしね。
0: そうね、
2: そうね、大体ね
1: 2日目盛り上がれるし、
0: ね、2日目にもう大盛り上がりでエイサーもやってガチャガチャやってみたいな、で終わりましょうや。
2: うちの挨拶もして、うちの挨拶も
0: 誰も聞いてない実行委員長挨
2: 拶 ね、 ね絶対聞いてよ、絶対
1: 見るだけ聞いてよ、多分あの、うん、あれでやるんでしょ、エイサーの
0: 格好
1: で
0: や
2: る、さすがによ。
1: でも早着、
2: でも早着替えの練習しとこうと思って、
1: 無理無理、あんたパンツで出てたらどうする。
2: そう、じゃあちょっと待ってよ、それは、
1: やだやだ、時間ないから、オンタイムで行かないといけないでしょ企画は。
2: 確かにカナタに怒られそう、
0: そう怒られるよ。
2: まあまあまあって感じでわちゃわちゃね、
0: はい、
2: してますね、
0: わちゃわちゃしてますわ。はい、なんかさ、うん、例年あの実行委員内の話やけど、うん、実行委員の紹介みたいなのをさ LINE でノート作ってやってるやん、うんうんうん、
1: 自己紹介みたいなね、
0: 自己紹介、俺、うん、適当にさ作ってポンと送ったやんこの前、
2: うんうん、いい感じね。
0: でもさ例年さ総務ってさ証明写真、
1: ね、そうなんだよね。
2: いやまだあの撮ってないよ、ね、まだ撮ってないんですよ。
1: どうする、なんかさ今年ちょっと違う路線でいかない、
0: 違う路線にする、
1: なんか証明写真でドーンじゃなくてなんかちょっと
2: 違うやつ、ね、
1: それこそさ総順がさ、やばい総順噛むのやばい、
0: 噛みがちでしょ結構
1: の言ってたみたいに、なんかちっちゃい時の写真とか、
2: あ、まあ、
1: でももう総務ってさ結局もうあれじゃん、全体会議とかさ発足式とか前出るからもうみんなわかるじゃん、
0: わ、
1: うん、
0: かる、
1: だから
2: だったら虚無字とかにする、
1: ねえやだ、
0: 気持ち悪いって
1: 見たくないし、
2: なんとかなんとかです
1: みたいな、やだ、
0: 新田の虚無字って、
1: ねえやだ、はげてたらどうするの、
2: みんなやめるな、
0: 一人だけやっていいよ、
2: やばい、ね、
1: そうしようじゃん、そうじゃん、ちょっと
2: そうなるね、一人だけやったら本当にやばいんよ、そういうのは。しかも一番上がやるんでしょ、終わり、普通に
1: どうする。
2: でもなんかね揃えてやるか、まあ別にバラバラでもいいけど、
1: うん、あれいつも楽しみなんだよね、みんなの見る、
2: ね、
1: の
2: ね、
1: うん、だってさ1年生とか絶対高校生の写真じゃん、
0: うん、
1: 若ーと思うもん、
0: それな、みんな若いよ ね、 ね、
1: なんか幼いって言い方あれだけどさ、なんか可愛いよね、
0: うん、
1: 1年生可愛い、高校生かみたいな、
0: 私プリクラ禁止にしようぜ、
1: えプリクラいたっけ、
0: プリクラみたいな人結構いるで、
2: そうなの、
1: じゃあ加工なしで、
0: 加工禁止、加工禁止にしよう、
2: きちくすぎる。
1: でもさあれだよね、企画いつもさそういうなんていうの、 不公平じゃん、一応言ったらこの加工や、うん、自分はやってないのにさやってるのあげたら、でそれでいつもあれだよね、ノーマルカメラでさ
0: ホワイトボードに名前書いて、
2: 名前書いて、でもそれ嫌すぎて去年やめたもん、
0: ね、やめたよね、
2: やめた、
1: あそっか普通の戻ってたか、
2: なんだあれ、なんだったんだろう、なんであれにしたんだろう、
1: いや誰かなんかあったんじゃない、なんかめっちゃ漏れてるやつ、なんかスノーとかさ、行ったらさで撮ったやつ で自分は普通のなんでたどりとかでやったのにずらいってなったんじゃない、
2: そんな大学生で言う、
0: いや言うんよ、
1: だってこう春絶対言うもん、
2: 絶対言わないよそんな
1: うちこんな寝起きみたいな顔のになんでそんな化粧しとるんとか言いそうじゃない、
0: 何癖つけるでしょ
1: そうそうそうい
2: やだってあれ時間あるよね、つく
1: あるある、
2: あでもまあなんかあったんでしょうね、
1: うん、
2: もうやめましたけど、
1: はい、楽しみだねそれもね、
2: まあ証明写真でもいいけどね、せっもうこの機会に
1: そうだ、ね、
2: あの 撮, って
1: 撮ろうか、
0: もう撮っちゃった方がいいんじゃん、
1: えでもそれだったらさ3人で撮ろうよ、
0: 3人なあね、
2: あれで
0: も
2: いいよ、3人で1つ、
1: えいいじゃんいいじゃん、
2: 確かに
1: あのちょっとさ真ん中にする人変えてさ3枚とか撮れないから、
2: いいんじゃんいいじゃん、
1: 2枚とかだっけ、
2: え何枚くれるっ
0: け、わかんないけど、え俺プリクラ撮ったことない、プリクラじゃない、証明写真、証明写真、ね、証明写真でも2回
1: 2回撮れるよね、
0: 機械だったらなんか1000円ぐらい、うん、900円ぐらいで
1: 高いよね、
0: でも2回撮るけど2回のうちから1枚選んでねみたいな、
1: そうだわそうだわ、選ばんといけんから、あじゃあ1人さ、
2: えじゃあ
1: 1枚ずつ、
2: うん、あそういうことね、じゃあうち真ん中でいい、
1: だってから違う違う違う、小春真ん中のやつと総順真ん中のやつと、
2: あそういうことか、
1: あの真ん中のやつで、うん、でこの2人の顔のところに文字書くってい
0: う、やばすぎるでしょ
2: なんかずっともとかって書く、あのなんか一期一会みたいな、
0: そんなのはいいよ、
2: いやみたいな、
1: 小春はそれさせよ、
0: そうね、それでいいよ、うん、
1: なんだっけ、
2: いいね、同じ写真3枚使って、
1: いいねいいね、
2: 楽しそうじゃん
0: ね、
2: なんかデータ転送だったら1500円かかるらしいよ、
1: やば
2: スマホの取り込み用
0: の、嘘、えデータだけも選べるはず、
2: そうなの、うん、でもシール欲しい、シール、あのスマホの
0: 裏、シール欲しい、
1: やばい、小春の証明写真別にいらない、
2: えなんで絶対いるよね、
1: シューターとかは欲しいけど、
2: あなんで、ね、
1: 絶対小春はいるよ、でもおもろかったらいるわ、
2: うん、いやでも1000円して変顔はできない、
1: いや大丈夫、普通のあれでもおもろいから、
2: それ悪口だよ、
1: 大丈夫大丈夫

0: でもね、証明写真撮りに行こう。じゃあ
1: そうね、撮りに行きましょう。はい、ということで番組がもう終わりの時間になりました。
0: 早い、いい感じね。
1: はい、エンディングになります。
0: はい、
1: はい、ということでですね、本日のバイアンツリーの放送ここまでとなります。
2: はい、ありがとうございました。
1: 来週が29日がグリーンバードさんの回なんですけど、うん、この回が再放送、ゴールデンウィークになるので再放送になります。
2: はい、
1: でその次の日、週6日がこの放送の再放送になります。はい、でその次の週の13日が自分たち明王大学祭実行委員会で、営業部が、
2: はい、
1: ゲストとして来てくれるっていうことになりますね。
2: 絶対聞く。
1: 絶対に実行委員長の悪口聞きます。
0: 悪口じゃないよね。
2: 楽しみに見てます。
1: はい。
0: 絶対忘れ。
1: ということで皆さん楽しみにお待ちください。
2: はい、
1: ということで本日のバイアンツリーの放送ここまでとなります。本日のお相手は明王大学祭実行委員会から総順と
0: 小春と
2: アヒナでした。
1: はい、ありがとうございます。毎回ねバイアンじゃんけんってのやってまして、はい、ちょっとじゃんけんの手だけ決めさせていただいていいですか。
2: はい。
1: これでお願いします。
2: これってさ見れられ、はい、見られないの大丈夫
1: だから、じゃんけんグーとかパーとかチョキーって言えばいい。
2: OK OK、
1: いきますよ。
2: はい、
1: バイアンじゃんけん、じゃんけんグー。はい、ということで皆さんありがとうございました。

0: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
1: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
2: レンタカーって高いしな。
3: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
0: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名護店、本部店、中部店まで。
4: 荒垣産業不動産相続の相談窓口からのお知らせです。
5: 相続した田舎の
6: 荒垣さんのおかげでご先祖様も喜んでるさ。
7: ハブサブレーでコーヒーブレイク。
8: ハトじゃないよ、
9: ハブサブレ
10: ー。ツチノコじゃないよ、
9: ハブサブレ
8: ー。シークワーサーとココア味のクッキー、
9: ハブサブレ
10: ー。日持ちのする焼き菓子だから県外向けのお土産や各種ギフトにもぴったり、
9: ハブサブレ
8: ー。名護の新定番スイーツ、僕はないよ、
9: ハブサブレ
10: ー。土鍋コーヒーより販売中。
7: ハブサブレーでコーヒーブレイク。
11: また虫歯になっちゃって、うちの子歯磨き苦手でさ。
12: うちもよ。でも羽地デンタルクリニック、大人子供歯科に定期的に通うようになってから虫歯ゼロなの。
11: 本当に？うちも連れて行こうかな。
12: 送迎バスもあるし助かってるよ。
13: 虫歯になる前に通う歯医者さん。

0: 午後8時をお知らせします。
1: この時間は再放送をお届けします。

0: 2026年4月22日8時になりました。こんばんは、サリです。
1: 班長です。ここからの1時間は週の真ん中水曜日を少しだけ明るくする時間厳守ラジオ踊る水曜日76回目をお送りします。ありがとうございます。時間は厳守ですよ。
0: 時間厳守大事。
1: 今日あれなんですよ、サリさんがもしかしたら遅刻するかもしれない説があってです、
0: ね、そうですそうです。でもちゃんと間に合いましたからね。今ここに座っています。
1: 5時6時ちょい前の着で、はいはい、那覇空港に着きますと、ね、
0: そうです。
1: で 100% 遅刻するやんって思ってたんですけど、
0: 私もそう思ってました。
1: 着きましたね。
0: 着きましたね、うんうんうん、ラッキーラッキー。
1: いやだからなんかサリさんが来ない、うんうん、来ないって言って、
0: はい、
1: 僕とサッカーキャン2人で最初なると思って、うんう
0: ん、はい、
1: 緊張してたんです
0: そうだったんですか。
1: 謝ってもらっていいですか。
0: 絶対してないわ。絶対してないしするわけないじゃないですか。
1: いやいやいや、あ、何喋ろうか。今日はサリさんがいないからいやいや、サッカーキャンと2人気になったら、
0: 私いてもいなくても喋ること一緒でしょ。
1: 僕ら人見知り発動
0: 怖何十年の中じゃないですか

0: あれですよ、適応障害なので
1: そうだったんだ、はい、じゃあよかった間に合って、
0: よかったですね、うん、来てくれて
1: よかったです。もう疲れました。でも私は
0: 金玉のところで待ってますから迎えに来てください来てましたね。
1: 言ってないし、
0: 言ってなかった、
1: 言ってないし、
0: あっちですよ、那覇市名護市民会館のところの、
1: うん、ね、
0: あのアグーの
1: らしいですね、うんうん、
0: アグーのあのたまたまを指さした自撮り写真を送ってきて、私右の方で待ってますって言ってたじゃないですか。
1: 本当最悪ですね。
0: 滑舌よくですよ
1: もうこれあれですよ、私も最近知ったんですけど、はいはい、その名護市民会館の入り口にアグーのなんか石像があるんですよね、
0: はい、そう
1: あの真っ黒な、
0: 真っ黒な
1: アグーの、
0: その手やめてもらっていいですか今ラジオをお聞きの皆さん、
1: じゃ大きいって意味ですよ、アグーがね、あ
0: のこう両手でこう持つ感じの手を
1: こうこうこうとっても大きいアグーがいるんですよね、
0: うんうんうん、
1: 本当に結構大きめ で、はいはい、で私 しばらく気づいてなかったんですよ、
0: はいはいはい、
1: なんか真っ黒でなんか木に覆われてる感じだから、うんうんうん、でしたらなんかこの前聞いたのは、はい、その、うんうん、一物が
0: キャンタマ大明神がキャンタマ大先生がいるんですよ、
1: が道路側にもう、はいはい、出てるとい、
0: うんうん、
1: うので、なんか反対があり、うん、
0: はいはい、
1: 木を周りに植えたと、
0: そうそうそう、
1: いう話を聞きました。
0: なんか昔のピンク映画みたいな隠し方してるんですよ。
1: どういうことですか。
0: なんていうんですか、あからさまのモザイクとかじゃなくて何かが手前にあって見えないみたいなあの隠し方ですよ、
1: ね、いや面白いなと思ってですね、
0: うんうん、
1: なんか設計図とかあるはずなのに、
0: はいはい、
1: その時誰も言わなかったんだとか、
0: 直径とかね
1: 直径
0: 半径
1: このぐらいにしときましょうみたいなね、そうそうそうそう、やりとりあっただろうに、
0: うん、3.14 とかも使ったはずなんですよ、あの設計の段階で
1: 実際見たこと あります、
0: あります、
1: あります、本当に大きいんですか、うん、あそうでもない、え現物、あいや違います、石像の、
0: 石像の
1: あどんな大きいんですか、
0: あた何の話してるの、まだ 8時です
1: だからなんか気になるあの今日本当は見ようと思ったんですね、皆さんを待ってる間、
0: はいはいはい、
1: でもあまりにも、
0: はい、
1: 木で隠されてるから、
0: そうですね
1: これ見ようとしたら私が不審者だなと思って見れなくって、
0: どれぐらいですかね、あれはどれぐらいって言ったらいいの、ワゴン R ぐらいじゃないですかね
1: ワゴン R ぐらい、
0: うん、
1: でかすぎないですか、
0: ジムニーぐらいですよ、ジムニーの後ろタイヤぐらいですよ、
1: あのでかすぎないですか怖
0: っ、うんうん、あでもなんかあれ、まあ、アグーの里として、
1: うん、
0: シンボルとして、
1: そうですよね、
0: 置いたんですけど、あまりにもシンボルのシンボルがシンボリックすぎてですよ、
1: それでなんか話題になりそうですけど、ね、そうそうそう、
0: 結構割とガチで、
1: うんうん、
0: 多分議会にも上がるぐらいの、
1: ね、え、
0: うん、は議会に上がったんだったかな、
1: 反対されたんですか、
0: あうん、ちょっと強烈すぎると、
1: あのインパクトがね、
0: インパクト
1: 強すぎると、
0: うんうん、でまあ、どういう答弁とかだったのか分かんないんですけど、
1: 気になるな、
0: うんうん、確かにちょっとおっしゃることも分かるんですよ、
1: うん、
0: あからさますぎるだろうと、
1: はいはいはい、
0: ただ、もうちょっと南下して、
1: うん、
0: 沖ハムの工場があるんですよ、読谷村に、
1: ああありますね、
0: もうもっとシンボルですからね、
1: 確かに確かにすごい大きい、しかも、うん、肌色のね、
0: そうそう肌色の
1: アグーさんがいらっしゃいますよ、ね、
0: 筋すごい筋じゃないか
1: 筋
0: 総じてすいません
1: もうよくわからないですけど、いやもう
0: でもあのあれですから、それをちゃんと再現してるわけですから、ね、生き物を、
1: そうですよね、敬意、
0: うん、比率は高くなると思いますよ、
1: うん、リスペクトです、
0: うんうん、
1: 彼らへの、
0: そうですね、あのヤギさんとかも、
1: うんうん、
0: 後ろから見たら結構あのなんていうんですか、ビヨーンってぶら下がってるんですよ、で僕あのなんていうんですか、
1: うんうん、
0: これなんて言います、標準語でパチケを、
1: え何ですか、
0: あのピンって中指でパチンって弾くやつ、
1: なんて言うんですかね、こういうのデコピン、
0: デコピンみたいなのを、
1: うんうん、
0: 僕小学校の時に、はい、あまりにもヤギのキャンタマがでかかったから、
1: うんうん、
0: あのデコピンしたんですよ、
1: うん、
0: めっちゃ蹴られてあっちはあっちで
1: 本当に
0: びっくりして足ビョンってなって、僕はもうこの膝をひずめてガンって蹴られて
1: そりゃそうです、バチ当たりますよ、
0: バチ当たりましたね、もう
1: かわいそうなヤギさんびっくりしたでしょ
0: う、ヤギ見たらあの時はごめんねっていう感じですね、
1: やりたくなりますね小学生

0: だとね。
1: そうそうそう。
0: 何の話マジこれ。
1: うん、あ、アグーですか。
0: あ、そうなんですよ。向きがなんか、
1: ね、
0: お尻が道路に向いてる、
1: ね、道路に向いてて多分車から見えやすい角度で、
0: まあ、確かに
1: 斜めに、
0: ね、北向きに進む時に、
1: そうそうそう、真横に見えるようにっていう感じで置かれてると思うんですけどね、
0: はいはいはい、
1: もう多分名護市民の方はそのこの話題こすり倒してると思うんですけど
0: そうなんですねえ、でも観光客の方に多分まだ知られてないから、逆に名所になったらいいなって思いますね。そう、
1: パワースポットですよ。
0: なんかそうなんですか。
1: ある意味ですよ。
0: うん、
1: いや、わかんないですけど、
0: なんかよくなる。でも最近ね、21世紀再開発もされてますからね。
1: あれですね、目まぐるしいですね。
0: この前行ったけどすごかったです。
1: 運動して、
0: はい、
1: 運動しつつ、
0: うんうん、
1: カフェ大好きな後輩がいるんですけど、
0: うん、
1: もう大喜びでした、
0: ね、あの海あの走って、
1: そう走って、
0: はいはい、
1: 海のところにスタバができたっつって、もう大興奮してましたね。
0: そうなんだ
1: 双子の片割れですよ、
0: うん、そうなんですね。あ、
1: うんうん、
0: カフェ大好きなんです
1: よ。カフェ大好きなんですよね。
0: で、なんか前菜屋さんもできてますよね、
1: うんうんうん、はいはい、
0: 東食堂名護の、
1: うんうんうん、
0: もうあの一つテナントとして
1: 入ってるんだ。
0: 入ってて、かき氷食べながら海見れていいなって思う。
1: 東食堂もともとがもうこのあがり家か、あがり家の、
0: あ、この辺
1: なんですね、住宅街の中で、あの名所になったのはいいんですけど、うんうん、割とも車とかも止めづらくて、
0: なるほど、
1: 多分トラブルになってたんじゃないかなと思うぐらい、もう本当に救急のところにあるので、
0: はいはいはい、
1: そうですね、東食堂が前菜が有名なとこなので、それを持って出てるっていうのはいいですね。
0: ね、いいですよね、うんうんうん、地元の企業もちゃんと出れて。
1: あ、そうですね、あ、なんかいい、センスいいですよね。
0: ね、
1: なんとなく、うん、もう目のつけどころがですね、
0: 本当に海の目の前すぎて、
1: うんうん、
0: ザバーンって来ないのかなってっ心配になるぐらい本当に海の目の前なんですよ。あの砂浜からもう階段で
1: スタバです、ね、
0: スタバがあるみたいな感じなので、う
1: んうんうん、ちょっと歩道っぽいの挟んで
0: ですね、
1: ですよね、
0: はい、もうすごい目の前、
1: ザバーンって来たらどうしますか。
0: どうしよう、
1: 目つぶりましょうねキュッてやればどうにか
0: いけるんじゃないですか。逃げましょうね、そういう時は。うん、なんで、
1: うんうん、
0: そうそう、目まぐるしく名護も変わってるので、元部もね、負けないようにしていきたいです ですね
1: 、うんうん、目まぐるしい。でもなんかあれですね、
0: うん、
1: コロナが落ち着いて、
0: はい、
1: 沖縄の観光的にすごいブーストかかって加速してる感じしません？
0: 本当ですか。
1: なんか、
0: うん、
1: なんて言うんだろう、まあ、ジャングリアもでき、
0: うん、
1: で、まあ、ブーストかかってないですけど、
0: うん、
1: ほらほら、そんなこと言うな、怒られるよ
0: やめなさい。
1: あ、そうそう、だからジャングリアもできたりとか、うん、この名護の、海岸側の再開発があったりとか、はいはいはい、なんかいろいろ目まぐるしく、ホテルもめっちゃ建ってたりとか、
0: うん、ホテルすごいですよね。もうどこもかしこもホテルだらけ、うん
1: うん、そうそう、だから、うん、僕らって地元民ってホテル行かないから、
0: うんうん、
1: とか宿泊施設って知らないじゃないですか。
0: そうですね、
1: 地元の宿泊施設、まあ、観光地に住んでますけど、
0: うんうん、
1: あまりこう関わりがない、他のとこから、他県から友達が来た時にどっかいいとこないって聞かれた時に、
0: うん、
1: あって紹介するぐらいで、
0: うんうん、
1: 地元の僕らは意外に分かんないんですけど。
0: ですよね、機会があんまりないですからね。
1: そうですね、で、うんうん、僕ちょっとプールがある、
0: はいはい、
1: プライベートプールも含めて、
0: うんうん、
1: プールがある宿泊施設を探さないといけなくて、
0: はい、
1: 何件あるのか調べないといけなくて、
0: はい、
1: で、探すんですけど、
0: うんん、
1: まあ、旅行サイトとかっていうのか探したら、
0: うん、
1: めちゃめちゃあるんですよ。
0: うん、
1: 知らなくて
0: 確かにね、あんまりプールも調べないし、
1: そうですね、
0: うん、
1: まあ、めちゃめちゃ、あ、こんなにあるんだっつって、あの瀬底島だけで 7,8 件あって、
0: はい、
1: 多分今もっとあると思うんですけど、
0: はいはいはい、
1: 2年ぐらい前に調べた時にはあって、めっちゃ水溜まってるなと思って、
0: ね、水溜まって確かに
1: 間違いではないでしょ
0: う、うんうん、
1: めっちゃ水溜めてるじゃないですか、
0: 確かに、
1: みんなで
0: 、うんうん、まあ、プール派の人もいますしね。
1: あ、そうですね、
0: うん、
1: まあ、 一番最高なのは海入って、うん、そのままプールにドボンって入って
0: 最高です、ね、
1: シャワー浴びた方がね、うん、
0: 最高ですね、
1: うんうん、まあ、プールには良くないんでしょうけど、
0: まあ、まあ確かに
1: 塩気を持ってきたら
0: 確かに一回ねシャワーしてから入りましょうね、うんう
1: ん、はいはい、
0: あそっか、
1: そうそうそうそうなんですよ。だからねサリさんもあの、うん、今日右の金玉の方で待ってますよ。こう、なんていうんですか、片手ついて 足をこう
0: やばい人でしょ、
1: ピーナッツのおじさんみたいな立ち方してたでしょ、なんか思い浮かびます、
0: 怖い怖い、
1: ピーナッツのおじさん、杖ついてるおじさん
0: いますね、
1: わかります、
0: なんか最近見たな、
1: あの立ち方でこうこう
0: こんな出張帰り疲れた顔ではあみたいな。
1: サリさんそうなんですよ、先週の木曜日から、うんうん、
0: はい、
1: 東京行かれてて、
0: そうですね、
1: さっきですよね、まさに
0: まさにさっき
1: 帰ってきて
0: 6時に着いて戻ってきましたね、
1: うんうんうんうん、お疲れじゃないですか。
0: 疲れます、でもめっちゃ楽しかった、やっぱり久々の東京、
1: うんうんうん、
0: しびれますね、
1: しびれます、
0: しびれますね
1: 漏電してるんじゃないですか山手線が、
0: いや本当にでもやっぱり人の多さに毎回毎回圧倒されて、
1: うんうん、はいはい、
0: かつあの流行の速さとか、
1: はいはい、
0: あとはもう お店もすぐ、まあ、2、3ヶ月ぶりに行ったんですけど、
1: はい、
0: 前あった店なくなってたりとかして、もう本当とんでもない街だなと思う。 あとあれですよ、マーラータン今流行ってるじゃないですか、あれ半年前ぐらいから流行ってるとは思うんですけど、
1: うんうん、
0: とんでもない、渋谷歩いてたらとんでもない量のマーラータン屋ができてて、
1: こっさ
0: もうみたいな、しかもあのこれからオープンしますっていう店もあったりとか、
1: はいはい、
0: どんだけマーラータン食べるの、
1: マーラータン始めました、
0: うん、そうこの前ね那覇にもできたって話は聞いたんですけど、
1: うんうん、
0: そこも結構流行ってるみたいで、
1: 辛いんでしょ、
0: はや辛いのかな、でもなんか それこそ東京行った時に友達に、
1: うんうん、
0: 食べたことあるって聞いたら、
1: はい、
0: あるよってもちろんみんな言っていて、うんうんうん、なんかお店によってその割り方、
1: はい
0: はい、辛い、まあ、元のなんか何かソースがあり、それを水で割るか、
1: はいはい、
0: 牛乳豆乳で割るかで結構違う、はい、その店の個性が出るらしくて、でここのお店だとあの豆乳で割るからマイルドで美味しいよとか、逆に辛いの好きだったらこっちの方がいいよみたいな、そういうのがあるらしいです。
1: マーってマーラードのマーってあれですよね、うん、朝ですよね、
0: 朝ですね、
1: もうこの一文字で辛いじゃないですか、
0: 確かに
1: 麻婆豆腐とか
0: 確かに確かに絶対辛いと思います、麻婆茄子
1: とか、
0: うん、
1: まあ、麻婆しか出てこない
0: 、まあうん、でもあの字は辛いです
1: ね、辛いやつですよね、うん、あマーラータン屋ばっかりなんですね、
0: そうそうそう、
1: あ
0: 一回行きたいなと思いつつなかなか、
1: タピオカは
0: タピオカ
1: もう流行ってるか、東京では
0: タピオカはね
1: もう流行ってるか、
0: タピオカなかなか見ないまあでもあの相変わらずゴンチャはちゃんと生き残ってますね、ゴンチャさんはね、沖縄にもありますけど、なんで
1: ゴンチャはあれですか、事務所総出では来ないんですか、
0: どういうことですか
1: いや大丈夫です
0: やめましょう、
1: はい、
0: はい、
1: うんうん、
0: そうそう、だからとっても楽しかったです。あと久々にディズニーランドも行って、
1: あ
0: 土日にね、
1: はいはい、う
0: ん、行って楽しかった、
1: ね、何しに行くの、あっち耳つけに行くだけ、
0: まあそれはありますね、
1: 7個目じゃないですかあなた、
0: うん、
1: 耳
0: 7個、うん、実際そう
1: 14個目か、
0: 毎回持ってこればよかったなって家にあるやつ思うんですけど、やっぱ買っちゃいますね、それが楽しいみたいなところありますから。
1: ディズニーはお友達と、
0: 友達と
1: あのマッチングアプリの男の人と
0: ではない、なんで
1: マッチングアプリのおじさんとじゃないですか、
0: わざわざやばいでしょ、全然楽しくないじゃんそんなの、
1: 寝るシャツインのおじさんがいるじゃないですか、金は持ってるみたいな、
0: ちょっと楽しそうそれは桜散っちゃってて、もう、
1: あ、そうなんだ、
0: そう、私が行った時は若干残ってはいたんですけど、もうほぼ葉桜でした、はい、もう多分1週間ぐらい。
1: 基本的にはどうなんですか。
0: 基本的にはちょうど私が行ったそれこそ木曜日1週間前ぐらいから暖かくなったみたいで、
1: はい、
0: うん、日中なんて半袖でした私、ただ気温差はやっぱりあって、
1: あ、昼夜の、
0: 昼夜の、夜はちょっと寒くてあの羽織りないと厳しい感じだったんですけど、はいはい、
1: うんうんうん、
0: それでもだいぶあったかくなってましたね。
1: あ、そうなんだ。ディズニーとどこ行きました。
0: ディズニーとどこ行ってたかな、なんか練り歩いてましたねいろいろ
1: あ、そうなんですね。
0: そう、あの渋谷も、渋谷は好きなので結構行くんですけど、うん、
1: はいはい、
0: 神保町、本を買いたくて神保町に行ってました。
1: あ、神保町、
0: はい、
1: 古本屋がいいでしたっけ。
0: 古本屋が多いです。あの東大が近くにあるのも多分ある意味があるのかな。
1: あ、僕行ってみたいですね、神保町。
0: めっちゃ楽しいと思います、ね、でも一個、うん、あの面白いというかちょっとびっくりしちゃったことがあって、
1: はい、
0: 神保町歩いてて普通にあの、うん、晴れた日だったので軒先に古本を出して、こう一番安い古本を出しているお店たくさんあるんですよ、
1: はいはい、
0: で、まあ、なんかそれをバーって見て、あ、この店良さそうだなみたいなところに中に入ってったりするんですけど、うんうん、であるお店で、
1: はい、
0: あのこの棚全部100円みたいな棚があったんで、うんうん、なんかいい本あるかなと思って見てて、
1: うんうん、
0: で一個、あ、これ買おうって思った本があったので、
1: はい、
0: 中に入っていったんです、
1: うんうん、
0: したら中全部、うん、大人向けの本屋で、えぇみたいな、もうびっくりしちゃって、でもう慌てて間違えたと思って、え、なんか このお店じゃないと思って出て戻して、
1: はいはい、
0: この本の店じゃないと思ったんです、
1: はいはい、あまりにも表にあるのと
0: 中
1: にあるの
0: と違いすぎて
1: 違いすぎるから、はいはいはい、
0: 戻してちょっと落ち着かせて、
1: はい、
0: こう店名を見たら、
1: はい、
0: ちゃんとそういう店で、はい、困惑させないでよと思って。
1: お店の名前って言えます？
0: ちょっと覚えてないんですけど、あの写真は撮りました。
1: ああ撮りました、
0: はい、
1: いやいや、いや
0: もうトラップすぎると思って、そう、普通のこの軒先に置いてある方は普通の本当に小説とかなんですよ、
1: はいはい、
0: でも一歩足踏み入れたら全面、
1: うんうんうん、真っピンク、
0: ええみたいな、でもおじさんだらけ、本当に。
1: サリさんはその時、
0: はい、
1: あのこのお店に間違えて入りましたっていうのリアクションを したんです。
0: したんです。
1: あ、しました。
0: 本当にそう思ったから、間違えたと思ったから、ここじゃないわこれの。
1: ああそうなんだ。
0: そうそうそう、
1: 僕多分、
0: はい、
1: 間違ってない体を装おうとするんですよ。
0: どういうことですか？
1: 慌てるのを見られるの恥ずかしいじゃないですか、おじさんって。
0: ああ、
1: もう
0: 平成を装うってことですか？
1: 分かってましたよみたいな感じで
0: 何の強がりなんですか、それは。
1: あの間違ってないですみたいな感じで、あれですね、僕はあのこの間名古屋駅で一本乗る電車間違えて、乗った時に間違えたって気づいたんですよ。でそれ2両ぐらい歩いてスッて出てきたんですよ。3号車入って4号って言って5号車の後ろのドアからスッて出てきて、
0: 謎すぎ、
1: 間違ってないみたいな顔して。
0: でもそれ見られてるのがいっちゃん恥ずかしいですからね。
1: あ、また同じベンチに戻ったので隣にいた外人がまた来たなみたいな顔はしてたんですけど、さっきあって言って立って電車の中入っていったのにまた戻ってきて。
0: いいじゃないですか。
1: いや、だからちゃんと間違えたリアクションはできるんですね。まず
0: 素
1: 直なんですね。
0: できますし、しないとおかしいでしょ。
1: いや、でも入っていってこれこうツーって指でこう、ああさあかさあさあさしししこれこれこれこれみたいな感じののはやんなかったわけですよね。
0: やんないです。いやびっくりした、あれ面白い、
1: うんうんうん、
0: 全然駅前の本屋なんで、
1: うんうんうん、
0: これいいんだってちょっと思うぐらい、
1: あ、うん、じゃあ今度僕神保町行った時に、
0: はい、
1: そうだと思って入ってそうじゃなかった時の感じ
0: やってきてください。
1: 違うかいって。
0: やってみてくださいでもあの下から歩いてると普通にあの、はいはい、歩道を歩いてると看板が上だから見えないんですけど、
1: あ、はいはい、
0: もう本当にもう看板も、
1: うんうん、
0: なんかピンクだったかな、
1: あれもありますからね、屋根というか、
0: あ、そうそうそう、こういう、ね、軒があるから、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: もうちょっとトラップすぎたのあれは
1: でもいいですね、こういうそういうのいいですね。
0: そういうのいい、
1: そういうのいいと思いますよ。驚きじゃないですか、なかなかないじゃないですか。
0: 確かに確かに、うん、もう恥ずかしかった。でも出るとき
1: 弁当屋入ったら弁当屋じゃないですか、ここ沖縄では。
0: そうでしょ、うん、
1: 弁当屋だと思って入ったらね、うん、中古車屋だったりしないじゃないですか。
0: わかりやすい、わかりやすくて沖縄は神保町トラップある、気をつけてください。ああ皆さんも、
1: じゃあ、
0: はい、
1: そろそろトラップに引っかからないうちに始めてみましょう
0: か。始めていきましょう。
1: はい、
0: はい、
1: 踊る水曜日は部室ラジオとして水曜日の8時から1時間だけ活動しています。
0: はい、
1: いつでも部員を募集中です、
0: うん、
1: 入部届不要、コメントや感想を送るだけで簡単に入部できます。
0: できます。
1: 待ち合わせは金玉でどしどし入部してください。今日も踊りましょう。
0: 踊る水曜日。

0: 改めましてこんばんは、踊る水曜日班長です。
1: サリです。踊る水曜日は FM ヤンバルをキーステーションに全国一曲ネットでお送りしています。リスラジのアプリをインストールするだけで全国どこでも聞くことができます。最後までお楽しみください。
0: お楽しみください。
1: サブリミナルはやめてもらっていいですか？右でも左でもないです。
0: 今日あれ時間厳守ラジオって言ったんですけど、サリさん 100% 遅刻すると思ったんですよ今日、でバタバタ入ってくる前に、もう時間厳守ラジオだのに、遅れて入ってきたって言おうと思ったんですけど、
1: 想定をされてたんですね、
0: だからもうこの時間厳守ラジオって言うっていうのはもう変えられない。
1: 柔軟性がないですね。
0: あれですか、適応障害を起こすん
1: でしょ。パニックになっちゃう。
0: パニックになるからすごい。知らないことが起こったもん。だから昨日と同じ明日が来るのに幸せを感じてるんでね。
1: 時間は練習した方がいいですか。
0: ああ、そうそう。だからちょっと遅刻の話、今までで人生で一番でかい。でかいっていうか第一遅刻、時間的な第一遅刻じゃなくて、影響のでかい遅刻を聞きたいなと思って。
1: 遅刻ね。
0: サリさんなんか常習犯っぽい話してるじゃないですか。
1: 私遅刻本当に常習犯。
0: ギリギリまで寝る女ですからね。
1: そうなんです。起きてて遅刻される方もいるじゃないですか。
0: はいはいはい。
1: ではなく私の場合は、寝てて普通に遅刻する。パターンが多くてです
0: ね、なんか寝てて、寝過ごしたっていうのって、もうしゃあないやんって思わん、
1: 思いたいけど、一応ちょっとやっぱ罪悪感はありますよ。
0: やば
1: っ、ああやってまったって思います。
0: 起きた瞬間、遅刻を確信することってあるじゃないですか。
1: あります、
0: 時計を見ずとも、あ、やばい、
1: もう終わったって思う時あります。
0: 我遅刻なりって思う時があるじゃないですか。
1: あります、あります。
0: 起きた瞬間、
1: はい、
0: あれやばいですよね。
1: あれやばい、
0: びっくりしますね。
1: なんか変なホルモン出ますよね。
0: 逆算するじゃないですか。あれしてこれしてこれして、まあ いや風呂入ろうって言って入っちゃうんですけど。
1: もう無理だって、なりますかね。結局
0: 僕一人暮らししてて、もうなんていうんですかね、明日朝早く起きないといけないっていう緊張感があって、なかなか寝つけずですね。例えば5時に出発しないといけないっていう時に、なかなか寝つけなくて、2時とか3時までなってきたら、もういや、もうそのまま起きていこう、
1: わかる、
0: 寝ないでいこうと思ったら、4時半ぐらいに激烈な睡魔にな
1: る、わかる
0: って言って、ちょっと軽く、横になるまでもなく、
1: わかる、
0: ちょっと軽く座って目閉じようかって思って、パッて起きたら5時半とか。
1: わかる。同志ですね、私と。
0: ありますよ、ね、
1: あるあるですね。
0: あれはなんでだろうと思いますよね。さっきまで2時3時までのあの目のさえ、
1: そう
0: なんでこの
1: 4時、絶対起きれると思いますからね。
0: そう4時とか4時半とかにお前は力尽きるんだと、いなくなるんですよ、僕にずっとこう肩組んで、今日は眠らんよな、朝までな俺とな、みたいな感じで、もうあれですよ、逆睡魔がですよ。してパッて気がついたらこいついなくなってて、
1: 悪魔悪魔だったんだ。
0: そうなんかもう、そういうのが
1: あります
0: ね。ありますよね。僕あの起きてて遅刻のケースなんですけど、僕前の職場で研修所があって、で寮なんですよ。だからガチ研修で、もう寮に入った瞬間からもう規律なんですよ、大量するまで、1週間とか、短くて3泊4日とかだったんですけど、で前職で、それが福岡にあったので、飛行機乗って行かないといけないんですよ。で、もう1便このなんて言うんでしょう、3時入寮だった、午後3時入寮だったら、1時着の便と11時着の便があってですね、で念のため11時着の便に乗ろうと、
1: 早めに
0: で、お昼でも食べて入寮式に行こうと思ってて、

0: で、空港までどうやって行こうかってなった時に、うん、うちの親父にもし時間があるんだったら空港まで送ってほしい、
1: はいはい、
0: で無理だったら俺自分で行くからって言ったら、うん、あ大丈夫送れるよって言って、うん、じゃあ待っとくねって言って待ってたら、うん、親父が待てど暮らせど来ないわけですよ。
1: あら、
0: うん、電話も取らないし、
1: うん、
0: でまあまあ今だったら分かるんですけど会議とかが押しちゃうじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: 押してまあ、息子を送りにとかって駐座できないっていうのは今だったら分かるんですけど、
1: うん、
0: 当時も親父来ない、
1: うん、
0: 親父来ないじゃあもう俺タクシーで行こうっつって、うん、親父もいいからタクシーで行くねって言ったら、うん、いやもうちょいで着くから待てっつって、うん、そこからまた15分来ない、うん、
1: らららら、ヒヤヒヤする。
0: 送ってもらうから怒るわけにもいかなくて、まあ
1: そうですね、
0: でとりあえず空港着いたんですけど、うん、この出発10分ぐらい前でもう乗れませんと、うん、でじゃあジビンに振り替えましょうね、
1: はいはい、うん、
0: って言ってくれて、
1: はい、
0: で、3時入寮だったんですけどこの飛行機が2時着だったんですよ。
1: うん、
0: 割とタイトじゃないですか。
1: そうですね、
0: うん、で、あまあじゃあなんていうの行かないよりかはというか、うん、もうこの便しかないのでその便に振り替えてもらって、
1: うん、
0: でその飛行機乗ったんですけどなんか分からんけど自衛隊機が、
1: うん、
0: 飛ぶから那覇空港って強要じゃないですか、
1: うん、
0: 自衛隊機、自衛隊機がなんか緊急スクランブルかなんかで飛ぶからちょっと出発時間遅れますって言われて、で結構な時間だったんですよ。20分ぐらい飛ぶの遅れて、誰かロシアか中国かって思って飛んだんですけど、やっぱり到着も30分ぐらい遅れて、
1: うん、
0: でそこから地下鉄乗って入寮まで行くんですけど、地下鉄も激混みしてて、
1: あ
0: で、まあ、まあそこからはスムーズに行けたんですけど、うん、3分遅刻、
1: 惜しい、
0: そうそうそうそう、
1: 惜しい、
0: で、寮に入ったら君遅刻だよね、分かってるよねってか分かってますって言って、で自衛隊と親父のせいにしようと思って、
1: うん、
0: まあまあ親父のせいにはできないから自衛隊のあれがっつって、うん、で君沖縄から来るんだったらもう一便早い便があったよね、それはどうしたの、
1: うん、
0: って聞かれて、いやまあそうですよねであのなんか教官室みたいなところに立たされて、後ろに腕組んで肩幅のに足を広げてですね、
1: うん、
0: はい申し訳ありません、
1: あそんなすごいですね、
0: 割と規律のしっかりしてるところで、仕方ないだろ自衛隊機が飛んで20分遅れたの、あの自衛隊機が飛ばんかったらプーチンが悪いわ、プーチンに文句言えと
1: 思って、まあ、ありますよね、うまくいかないときに、そうそう、
0: これがもう正式な、正式に遅刻して正式に怒られたいいやつですね。同僚が家に起こしに来たこともあったんですけど、
1: ほうほうほう、
0: 寝てて、
1: え
0: 寝てて出勤しないから
1: でも優しいですね、
0: うちの同期、あ上司がですよ、
1: あ、はいはい、
0: ああちょっとお前班長多分家で寝てるから、
1: うんうんうん、
0: 呼んでこいって言われて、でもこの同期もいやいやですよ、
1: うん、
0: もう頼むよ班長って言ってガチャってもう当時鍵も閉めてなかったんで、あのアパートの家に入ってきてパッて目覚めたら同期が、頼むよ起きてよって
1: 電話とかも出なかったんですか。
0: 電話も出ないですね、そうそうそう、
1: だ
0: から
1: もう寝ちゃってたんだ。
0: サリさん どんな遅刻あります？
1: 数えきれないぐらいあるんですけど、う
0: ん、なんか一個
1: どうしような
0: 大玉があるでしょ、
1: 大玉、
0: 左の大玉があるでしょ、
1: よくあるの、よくあるのから言っていいですか、はいはい、今パッと思いついたのは、はい、まあ、あの皆さんに話したことあると思うんですけど、
0: はい、
1: 私は東京とか実家に帰るときに、
0: は
1: い、飛行機をなるべく早い時間のものを取って、
0: はいはいはい、
1: できるだけ長く向こうで過ごしたいなって思っているので、
0: はいはい、
1: もう、まあ元部に住んでるので、
0: はい、
1: まあ、早いって言っても10時とか9時とかに初の飛行機を取るんですね、
0: はいはい、
1: でそうすると、
0: うん、
1: まあ、車で行くんだったらだいたい6時半とか7時に出たら間に合うし、
0: うんうんうん、
1: って思っているんですが、長い期間向こうに行くってなるとヤンバル急行で行った方が安いんですよ、うん、
0: はいはい、駐車場、
1: 駐車場代が浮くので、なのでヤンバル急行で行くってなると、
0: はい、
1: その時間のヤンバル急行のバスの時刻表がマジで、
0: はい、
1: あの早いのしかなくて、
0: 5時とかですよね。
1: そうなんですよ、
0: 元部発、
1: うんうん、5時とかなんですよ、
0: うんうん、
1: でおっしゃ5時に起きようって思って、
0: うん、
1: 毎回寝坊して、
0: うん、
1: 飛行機も乗れず、
0: うんうん、あの ツタンカーメンみたいな目になってるんですよぐるぐる巻きの
1: それを、うんうん、北は来てから3回ぐらいやって、
0: はいはい、
1: 結局飛行機も取り直して安い飛行機取ってんのに高い飛行機を取り直してっていうね、
0: 前もって準備して、
1: うん、
0: もう前倒しで準備して、
1: そう
0: ドミノは向こうに倒れていってるんだ後ろ後ろに、
1: 本当にね学ばない。だからそれもあのさっきの班長の話と一緒で、
0: はいはい、
1: 5時だから、はい、起きてよって思うんですよ毎回ね、うん、私も遅あの夜型なので、
0: はいはい、
1: だいたい基本2時3時まで全然普通に起きてられるので、うんうん、そうなるとあと2時間じゃないですか、
0: はいはいはい、
1: いけるなって思うんですよ、
0: うん、
1: でソファーで、まあ、腕組んでこうやってね、
0: そうそうそうそうそうそ
1: う時を待ってるんですけどその時を
0: 肩組んでない、よし朝まで起きようぜって言ってたあいつですよ
1: あいついなくなる、
0: あいついなくなる、
1: いなくなる
0: 気がついたらね
1: 4時半ぐらいにいなくなる本当にえマジ気づいたら5時半とかで、うわっやばいなって思って、もうで5時半とかじゃない、私の場合5時半だったら車で出れるから、
0: うんうん、
1: 全然7時とか8時にな
0: る、爆睡じゃないですか通常睡眠じゃないですか
1: しっかり寝てる
0: 腕組んでソファに座って8時間
1: あそうそうじゃ
0: あ
1: ね、それはまあ3回4回ぐらいやっていて、
0: うんうん、
1: でもう一個はあれですね、友人の結婚式、
0: うん、
1: それが一番かもしれないです。
0: あ
1: に遅刻、若干遅刻したっていうのは、チャペルで、
0: はい、
1: あのまず結婚式するじゃないですか、
0: はいはいはい、うん、
1: それの途中で入ったっていう、
0: あもうあれですか、新郎新婦は入場した
1: 後に、入場する前、
0: あ、する前に、
1: する前だったから入れたんです。もうしたら多分入れないと思うんですけど、
0: はいはいはい、
1: もう皆さんあのゲストの方入られていて、
0: うんうん、
1: 多分新婦さんが入場する前のタイミングつけて、
0: うんうん、
1: あの新婦にも会わずに済んだんですけど、
0: はいはい、
1: で入ったっていう経験はありますね。
0: ああ
1: その時は ね、あのすごかった、お姉ちゃんのとの連携プレーが。なんでかって言ったら、はい、実家であの地元の結婚式だったんで、
0: はいはいはい、
1: 実家で明日で朝早い午前の式だったんですよ、
0: うんうん、
1: で何時何時に出なきゃいけないなっていうので、はい、それは事前に姉ちゃんになんか話してて、
0: うんうん、
1: でまあ、8時としたら8時に家出るねって話をしてたんですけど、
0: うん、
1: あの姉ちゃんみなみって言うんですけど、みなみに7時50分ぐらいに、はいはい、え、サリー起きなくていいの、
0: はいはい、
1: あんた8時に寝るんじゃないのって言われて、起こしてくれてお姉ちゃんが、で起きろみたいな感じで背中バーってやられて、あの結婚式だから身支度をね結構しなくちゃいけないんですけど、はいはいはい、それも姉ちゃん、私がなんか顔やって姉ちゃんが髪をやってマジ共同作業です。あの時連携が生まれました、あの私とお姉ちゃんとの間に。
0: お姉ちゃん偉いですね、もう生かさないといけないって思ってくれて
1: でとってもあの大事な友達の結婚式っていうのも分かったんで、うんうん、
0: 大事な友達の結婚式10分前に起きるな
1: 本当にそう本当にそう本当にそうなんですけど、うんうんうん、そうそう、もう姉ちゃん起こしてくれて、
0: はいはい、
1: 自宅も一緒にやってくれて、
0: うんうん、
1: 無事つい過去ついたみたいな、はい、出来事はギリ、
0: あ、僕お姉ちゃんだと多分サリさんのおでこに鬼肉肉って感じです私がメイクやるからって言って鏡の前に立って肉ってでこにかけます
1: そんなんやられたらね絶縁ですけど、はい、
0: あでも
1: 頼もしかった。
0: 結婚式とか、
1: うん、
0: まあ、沖縄披露宴が盛大じゃないですか、
1: はい、
0: ちょっとなんかタイミング間違ったら、
1: うん、
0: 新郎新婦の入場の後ろに立ってたりしますから
1: ね、あの危ない危ない、
0: 式場一回式場にお客さんを入れて一、はい、回閉めて、でそこからバンって入って、うん、入場するじゃないですか。
1: そんなタイミング、
0: そのタイミングであって、
1: そんなことある
0: 俺の席どこって、本人に
1: 止められるでしょそれはねえ、いや危ない危ない本当に。
0: サッカーキャンどんなですか、第一刻。
1: キャンさんなさそう。
2: あります、
1: あるんですか。え、
0: 第一刻
2: 沖縄市のホテルに泊まってて、
0: はい、
2: うん、仕事っていうの忘れていて、
0: はい、
1: え、
0: はい、
1: うん、平日、うん、なんか出張とかで行って、
2: じゃなくても
1: 普通にプライベートで泊まってて、
0: うんうんうん、
2: 朝クッと覚えてないんですけど、
0: うんうん、
1: あ
2: ちょっとニアミス始まってる、
1: あ週末がね、
0: はいはいはいはいはい、
2: それが本当にもう
1: 唯一、
0: あ、何曜日だと思ったがあるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: あれって何曜日だと思った、まあ金曜日なのに土曜日だと思ったとか、
1: はい、
0: 月曜日なのに日曜日だと思ったとかって、
1: うんうん、
0: どれぐらい長期で間違ったことあります？

0: 長い時間、
1: 間違った、
0: あやばい今日月曜日だって気づくじゃないですか大体、
1: うんうんうんうん、
0: 日曜日だと思ってた月曜日だっつって慌てて準備したりとかするのを、うんうん、今日はその日であるってずっと信じ続けて、うん、なんか様子がおかしいぞって街を歩いていたら、今日なんか
1: あるかな、曜日感覚はあんま間違えないかもしれない、
0: うんうんうん、
1: 祝日だったとかあります、一回会社行ったことあります祝日でしかも元部来てから、
0: そうなんだ、
1: はい、誰か教えてよって思って前の日とかに教えてくれないか、
0: あのいや、あサリさんかわいそうに予定もないんだねって言われてるかもしれない
1: いやいやいや、だからあの日直
0: はいはい、はい、
1: あの方に、はいはい、あの いらっしゃるか、うんうん、あの警護警備
0: 守衛
1: さんに、うんうん、あれってなってる私
0: 今日休みよ
1: あそっかみたいな、あそっか、
0: じゃあ起床から1時間ぐらいですね、じゃあ、
1: はい、そう
0: 気づくまでに、
1: うんうん、
0: ああこれ
1: そのぐらいかな、
0: うんうんうん、こんないたずらをお父さんとお母さんが子供にやったりするじゃないですか、
1: あ
0: 時計いじったりとかで、
1: はいはい、
0: 早く起きないとっつっていやなんか子供なんか簡単に引っかかりますよ、
1: まあ、確かに
0: 冬休み入ってんのに朝起こして寝ぼけてるじゃないですか、うん、早く遅刻するか早く準備してって言って、でちょい出る直前で、うん、今日から休みでしたは割と
1: 引っ
0: かかりますよ、寝ぼけてるんであいつ
1: は、まあまあね、かわいい、
0: かわいいですね、
1: 逆じゃないだけいいかも、あの休みじゃないのに休みって嘘つかれたら最悪の一日の始まりじゃないですか、
0: そうですね、
1: うん、
0: 休みじゃないのに起こさないみたいな
1: 休みじゃないのに起こさない
0: うちのアホ次男がですね、
1: うん、
0: 絶対起きないんですよ、ゆるはってゲームしてるのにで、あ平日ですよ、夜はなんか友達と喋りながらオンラインでゲームしてて、で朝なったらおいおいって階段の下から僕日課ですよ、右足乗せておいって言うの、毎日ですよ、おいおいっていうのを、
1: ね、
0: 毎日ですよ、
1: まあまあまあね、
0: 絶対起きないんで、うん、もうはい明日から起こさないからねって言って、うんうん、起こさなかったんですよ、
1: はい、
0: 起きてこなかったですよ
1: まあでもね、わかるその気持ち、
0: まあまあね、いくらでも寝れますからね、うん、中学生高校生ってマジで
1: 私もいくらでも寝れる、
0: 寝れる、まだ
1: まだ寝れる、
0: あちあさて30でしょあんた、あちあさて
1: 危ない、
0: あちあさてですよ、
1: 出張中が一番ヒヤヒヤしますから、
0: ああそうですね、
1: だいたいレギュラーじゃないですか、朝早かったりとか、
0: ああ
1: 今回もねヒヤヒヤしましたが無事、
0: でも出張先のホテルってぐっすりは眠れないですよね、緊張感があって、
1: あ眠れます、
0: 眠れます
1: 眠れます、
0: 眠れるんかい、
1: はい、とっても
0: がっつり寝た、
1: がっつり、
0: あ平時より寝た、
1: 平時よりむしろ
0: 分かる、それはそれで、それはそれで分かるな、分かりますね、だってちゃんとカーテン2枚ついてるでしょ
1: そうだね、ノーカーテン生活そろそろ半年、
0: あ
1: そ
0: う
1: そうそう、はい、
0: はいはい、
1: でそろそろ
0: 今日はどんな日、
1: 今日あ曲
0: いきましょうか、
1: 曲最初いきましょうか、
0: 何でしたっけ、また忘れたな、ハンバートハンバートでトラ

0: あなたがサンバを踊るから、今日はサンバ記念日です。てってれてってってれてってってチャールキーですよ。
1: あ、でもパーティーパーティーパーティーでしかないですね。でもさ、
0: 友達か。あの時の俺だったらお前を許してないけどな。
1: 今日聞いてる人の方がやばいです。
0: クリスマスイブに。やばいって言うな。これは何ですか？食事ですか？おやつですか？
1: 食事ですよ。
0: 嘘でしょ？
1: 踊る水曜日。はい、ということで。
0: はい、というわけで、サンバ記念日ですね。おうおう、はい、今日はどんな日？
1: 今日は、はい、今日は4月22日。
0: はいはい。
1: ですね。年始から112日目、年末まで253日になりました。
0: はい、今日誕生日誰？
1: 今日の誕生日は、はい、ジェームス・スターリングさん、建築家の方。お
0: うおう、じゃ
1: あとジャック・ニコルソンさん。
0: 大工ですか？大工
1: 大工じゃない、建築家の方です。
0: 大工です。
1: スターリング賞の名前にもなってます、有名な方です。
0: 大工哲弘です、
1: ね。シャイニング、映画シャイニングで有名なジャック・ニコルソンさん
0: ですね。
1: と、あとタレントのペイさん。
0: ペイさん
1: 誕生日、1990年、36歳ぐらい、意外と年上。
0: あ、そうなんですね。
1: うんうん、
0: あ、でもこれあれですね、1995年の今日から、
1: うん、
0: 公立小中学校と高校で、
1: うんうん、
0: 第2土曜日に加えて第4土曜日も休業日となったっつって、
1: う
0: ん、各週で、週休2日になったんですね。
1: あ、
0: そう、なんか小出しにしてましたね。なんか覚えてますね。
1: あ、ゆとりではないか、この時は、
0: うん、週休2日に移行する前の調整の期間ですね。
1: なるほどね、うん、
0: 土曜日休みって土曜日の半ドン、半ドンっていう言葉はもうないんですけど、
1: うん、
0: 午前中だけ学校行くとかっていうのも割と非日常で楽しかったですよ、う
1: ん、
0: 給食前に返されて、
1: で
0: お家帰ってご飯食べながらテレビ見るみたいな、こういうサイクルがあってなかなか新鮮でしたよ。
1: 仕事も土曜日もあるんですか？
0: 半ドンっていうぐらいなので、
1: うん、
0: 会社員も土曜日は
1: 午前中まで。
0: 午前中まで。
1: いや、そうなんだ。

0: 土曜日の
1: ドン
0: ドンなんですかね。
1: 半ドンじゃなくて半ドン。
0: 半ドンドンですかね。
1: 勢い、半ドだとなんか勢いづけないから。
0: 薬指と小指だけ壁にドンって言って、あと
1: 半ドン、
0: 半ドンですよ。
1: 親指、痛いな、
0: 中指、親指、人差し指はつけないわけです。
1: はい。そうなんないですね。
0: はい。
1: はい。
0: ダメだろこれ。
1: ですね、ちょっとコメント来てるので、はいはい、読みましょうか。武蔵さん、サリちゃん、班長、サンサカのキャンサーリスナーの皆さん、こんばんダンシング。
0: こんばんダンシング。
1: 生放送お疲れ様です。
0: 現在進行形になってますね。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。踊ってますね。はい。
1: サリちゃん、那覇空港からバスで FM やんばるまで来たのっていうことで、VIP、VIP車に乗ってきました。
0: VIP 車でですよ。
1: 私、VIP なんで。
0: うんうん。あれですね、あれですよ。マッチングアプリで。
1: なんで？
0: マッチングアプリをウーバーのように使う女ですから、
1: ね、そんなことないですよ。
0: はいはい、
1: はい、テッツさん、
0: はい、
1: 私から報告、会社をラジオパーソナリティ仲間で、うん、会社を立ち上げました。
0: おうおう、
1: エンタメ系芸能の事務所でうちのラジオ番組をリニューアル、
0: は
1: い、6月から1時間番組に拡大しましたのでお知らせします。はいはい、ということで、
0: は
1: いはい、おめでとうございます。
0: 会社って立ち上がるんですね。
1: すごいですね。
0: 会社を立ち上げましたっておっしゃってます。会社は立ち上がるもん。
1: 立ち上がりますよ。
0: いつか座ったりするんですか。立ったままですかね。
1: そういう日も来るかもしれませんが、縁起悪いのでやめましょうね。
0: 寛容国にイチャモンつけるなって感じ。すいません。子供か。
1: すごいですね。
0: そうですね。
1: うん、ちょっとラジオも、ね、
0: あのラジオパーソナリティ仲間っていうのがなんかすごいですね。うん、ラジオやる人って、
1: はい、
0: なんとなくのこうメディアとかに出る方たちって、
1: うんうん、
0: 社交性があって、
1: うん、
0: 陽キャでみたいな感じがするじゃないですか。
1: はいはい、
0: だけど 僕と、まあ、サリさんは違うけど僕とサッカーキャンは真逆じゃないですか。
1: うんうん、
0: なるべく誰にも会える、ラジオ終わったらダッシュで帰るじゃないですか。
1: 確かに
0: 車に、うんうん、隠れて、でリスナーさん来たらめっちゃ緊張して 目合わないじゃないですか。
1: 人見知り。
0: そうそう、だからそうですね、ラジオ聞いてる人たちって大体陰キャですからね。
1: そんわかんないですよ。それ、
0: あ、すいません、うん、一人で聞いてますからねラジオって。
1: はい
0: はいはい、
1: ジョージさん、こんばんは。
0: うんうん、こんばんは。
1: 元部に新築されている分譲住宅や堀間山川の目の前のリゾート分譲マンションの値段にはビビりました。は
0: い、ああ、高いですか。
1: 高いっすよ。
0: 今まさに建築中のホテルというか、うん、コンドミニアムですかね、あって、
1: そうそうそう、
0: 分譲するんですね。
1: 分譲なん
0: ですかね。
1: そうなんですよ。
0: うんうん、買って、
1: うん、
0: 運営を委託して、
1: うんうん、
0: 収益を
1: ですです
0: ですね。あ、なるほど。
1: 私も資料だけ取り寄せたんですけど。
0: おうおお。そうですよね。
1: はい、買えるかなと思って。
0: あ、買おう、うん、2つ3つ、
1: そうそう、
0: 2部屋3部屋
1: ね。
0: うん、
1: すごくね、元部に住んでるし、
0: そうそうそう、
1: 1軒ぐらい持っておいてもいいかな、みたいな。
0: 余裕ですよ、うんうん、
1: と思ってます。
0: うん、思ってます。よし。買うかどうかははっきり言わんけど思っている。
1: 思ってます。
0: これぐらい余裕だと思っている。
1: そういう風には生きてます。
0: ああ、そうそうそう。
1: 武蔵さん、はいはい、第2土曜日、第4土曜日、学校休みだったね。
0: あ、そうそう、そうですね。僕らはまさに過渡期ですね。土曜日は半ドンがあって、
1: うん、
0: ちょっとずつ休みになっていって、完全週休2日になった時には、
1: はいはい、
0: 連休ってまずなかったので、うん、
1: ああ。
0: 痺れましたね。毎週連休。やばいだろ。
1: 連休痺れ
0: ました。俺なんかバカなるだろうって思ってました。
1: どうでした？バカなりました？
0: バカなりましたね。だから50になってこんな、あれ、20もしたの小娘に小バカにされながらラジオしてるんですよ。
1: 失敗でしたね。
0: 失敗でした、
1: ね。連休にしたのは。
0: 文科省に文句言われ
1: てるんですね。ね。休みましょう。
0: そうですね、うん、土曜日は
1: 休むのがいいですよ。
0: うんうん、なんか土曜日と日曜日の使い方もこうなんかメリハリがありますよね。
1: うんうん、
0: 土曜日でしっかり動いて、
1: ね、
0: 日曜日も一歩も動かんっていうのが
1: それができるのね、最高ですね。
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう、うん、そうですね。
1: 3連休とかね、どうしようって思っちゃいますよね。
0: あ、
1: どうやろう、やりくりしようって。
0: そうですね。でもなんか3連休の真ん中に用事入ってきたりしますよね。
1: あ、わかる。
0: 腹立つ
1: 入れるの、そこみたいな。
0: 前か後も嫌だな。前の方に倒してくれよと思うんですけど、ね、
1: う
0: ん、
1: そうです。
0: だけど気がついたら5時半になってるんですよね、目が覚めたら。前の方に前倒ししたつもりで、ね、結局後ろに。
1: そうなんだよな。
0: 皆さんもあれ、結局あれですね、うん、眠らないから遅刻するんですよ。
1: まあ、それはそうですね、
0: サリさんって。まあ、当時の僕もなんですけど、
1: うん、そうそう、
0: いつも10時に寝とけば
1: 原因は分かってる。
0: 明日の朝が何時だろうが、
1: うん、
0: パッて目覚めるんですよ。
1: そう、
0: もう寝ましょう、帰って
1: 寝ましょう、
0: うんうん、
1: 寝るよ今日は。
0: お疲れですからね、
1: うん、今日は寝る。

0: そしてですね、最後ちょっと言いたいことがあって、あ、そうそう、はいはい、私たち自称元部長観光大使じゃないですか。
1: あ、はいはいはい、でしたね、
0: 久しく話してなかったですけど。そうで、来週の29日水曜日ですね、はいはい、うん、ちょっと私の中でも特大イベントがありましてですね、元部長の元部かりゆし市場で、はいはい、なんと10周年を迎えるということで、10周年祭が開催されます。
1: そうなんですね。
0: そうなんです。
1: 素晴らしい。
0: でちょっとあの今回のイベント、元部町民の皆さんに嬉しい特典が盛りだくさんになるので、はい、ちょっと町民じゃない方もにももちろん来ていただきたいんですけど、はいはい、町民の方には、うん、もうとんでもなく、うん、あの特典いっぱいのイベントになってます。
1: あれですか、はい、市民会館前のアグもらえるんですか。一人一台、一台っていうな。
0: それはちょっとないかもしれないんですけど、
1: 邪魔ですけどあれ。
0: いっぱいイベントあるんですが、一部紹介すると、はいはい、元部長さんの野菜半額。
1: 半額、お。
0: 半額ってやばいですよね。どういうことっていう。そう、あと元部牛やアグーなどの特産品、なんと 30% オフです。
1: 30% オ
0: フ。オフですよ、オフ。
1: もうちょいけんかったかな、あと 20% どうにかならんかったかな、ね、
0: そうギリ 30% で
1: 30% でも、うん、いいですよね。あのなかなか、日常では手出ないですから、
0: ね、そうそうそうそう、この機会にね、うん、あとあの3000以上お買い上げの方に外れなしのガラポン抽選会もあったり、 あと、はいはい、何でも10円ワゴンとか、うん、なんかちょっと面白いコンテンツもありますので、
1: 10円入ってたら面白い。
0: それ面白い。
1: 10円
0: やろうかな。ということですね、はいはい、あの29日水曜日、はい、元部かりゆし市場で、イベント自体は10時半から始まったりするんで、はい、ちょっとあのインスタとか SNS チェックしていただけると嬉しいです。
1: はい、お願いします。
0: はい、あ、コメントで、そうですね、29日と6日ラジオは再放送、再放送でお送りする予定になります。はい、聞いてくださってありがとうございます。あ、もう終わりのお時間が来ました。
2: 大切なあの人にランを送ってみませんか。広大な自社農場で生産されたランがお客様の大切な人の手元に届けられるように。
3: フラワーショップランランは北部で唯一のラン専門店として一年中種類豊富に取り揃えております。だからこそオーダーメイドのランを全国へ発送することができます。海洋博公園南ゲート近く、お電話 0980-48-3678。 ランのことならフラワーショップランランへ。
2: とっても綺麗なラン届いたよ、ありがとう。

いつも安全運転ありがとうございます。株式会社マルキン交通が午後9時をお知らせします。

0: JOZZ0BTFM こちらは FM ヤンバルです。
1: 87.7 Loud and Clear Hello, this is FM ヤンバルステーション。

Yeah. 気がつけばあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもあいつも皆集まって君を支える松葉杖みたいな役目幸せの数が増える。そんな気持ちでやってかやらずか置いといて今日も電波に乗せる。の声山越え谷越えどこへ君の居場所で声が聞こえる。上げるフェーダーに揺れるメーター日々を知らせる街とニュースペーパーいつの間にか口ずさんでる音楽。

衝動。たまに一休みいただく十字架に晩飯はチャンプルー、俺らの自由時間。バラビンバラブンとすりゃ生きていなせな客になる。日々の仕事の合間に届くチューニングする手元聞こえた耳元、緩む口元笑い

別れた後の心残りよ。未練なのね、あの人の面影。寂しさを忘れるために飲んでいるのに、酒は今夜も私を悲しくさせる。酒よ、どうしてあの人を諦めたらいいの。

When you use my might, I'm warm again. My pack is light.

はい、高速降りたら見渡すザコ湾、曲がり溶けてくイランイサコさ、今日もキラキラ光る港や、実り多い山すら庭とかす、どこに行って何をしたとか、どこに行ってる誰を見たとか、全てを包み込んだガジュマル、プラス合わせた揺れる水面が今もある。先人が作った歴史、景色、食材を生かしたレシピ、誰もが死にし歌にし絵にしたこの曲、聴いてる君とも絵にし、イメージし展示し作ってく形、未来のことは誰もわからない、固く踏みしめて繋いでく輪立ち、みんな主人公それぞれの話。

水清清き、その一歩や半歩が地図に乗り、大きな夢を描いて行こうと輝く明日を目指して集う。緑の風に花咲く窓辺、毎日が誰かの輝く角で、朝日に頼る担ぐだけから、後追うようにまた吹く風。

や気がつけばあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもみな集まって君を支える松葉杖みたいな役目幸せの数が増えるそんな気持ちでやってかやらずか置いといて今日も電波に乗せるの声山越え谷越えどこへって君の居場所で声が

初期衝動。たまには一休みいただく十字架に晩飯はチャンプルー、俺らの自由時間。バラビンバラブンとすりゃ生きていなせな客になる。日々の仕事の合間に届くチューニングする手元、聞こえた耳元、緩む口元、笑いじわ

父ちゃん、僕がいなくなったんで母ちゃんの畑仕事も大変だろうな。今度の休みには必ず帰るから、その時には父ちゃんの方も母ちゃんの方ももう嫌だって言うまで叩いてやるぞ。それまで元

はい、高速降りたら見渡すダゴ湾、曲がり溶けてくイランいさこさ、今日もキラキラ光る港や、実り多い山すら庭溶かす、どこに行って何をしたとか、どこに行ってる誰を見たとか、全てを包み込んだガジュマル、プラス合わせた揺れる水面が今もある、先人が作った歴史、景色、食材を生かしたレシピ、誰もが死にし歌にし絵にしたこの曲、聴いてる君とも絵にし、イメージし提示し作ってく形、未来のことは誰もわからない、固く踏みしめて繋いでく輪立ち、みんな主人公それぞれの話、

水清き、その一歩や半歩が地図に乗り、大きな夢を描いて行こうとか、輝く明日を目指して集う。緑の風に花咲く窓辺、毎日が誰かの輝く角で、朝日に頼る担ぐだけから、後追うようにまた吹く風。

おはようございます。今日も一日頑張りましょう。名護湾を見守り続ける脱毛サロンラベルカメラが午前7時10分をお知らせします。

ゴキブリ、シロアリ、トコジラミ、害虫駆除ならプロにお任せ。有限会社ヤンバルライフが7時20分をお知らせします。

0: まる JSL 世界に羽ばたく JSL
1: 株式会社 JSL インターナショナルが午前7時30分をお知らせします。

おはようございます。世界のお酒が揃う店、酒のアイランド名護が7時40分をお知らせします。

小勝の松川さんのお話。生き返った娘。ある村に中流の家庭があったそうだ。そこの娘がね、年頃の娘が長いこと病気を患って死んでしまったと。そして棺桶を作ってお墓に葬った。大やぐわと言って四十九日が終わるまではお墓の前でいろんな行事があるからね。雨に濡れないようにやぐわ小屋を仮に作るわけさ。前の方に安波という竹でひし形に編んだもので締めたりしてね。そしたら翌日ね、このお墓の近くである青年が牛の草であったか馬の草であったかそれは知らんが草を飼っていたそうだ。そしたらにわかに天が変になってにわか雨がさーっと降ってきたそうだ。この青年は隠れるところがなくてね、ミーバカ新しい墓ではあるがそこの大ヤーグアの中に入って雨の止むのを待っていたそうだ。鎌も持ったままね。そうこうするうちに雨が小降りになってきた。雨がザーザー降っている時にはこのお墓の中で物音がするのは聞こえなかったんだが、雨が小降りになってきたもんで何かお墓の中で物音がするのが聞こえた。それでそのお墓に耳をくっつけて聞いてみたら、間違いない。何か物音がする。と言ってね、青年は釜を握ったまま一目散に走って、そのお墓の持ち主の家に知らせに行ったわけ。青年は一目散に走ってきたので、息切れがして声も出なかったそうだ。この青年の様子があまりおかしいもんだから、

0: この家にいた人みんなが、ぬが、ぬが、どうした、どうしたと言ってね、聞いてみたら、
1: ぬげら、ぬげら、にったくわの墓の中から、むぬうつすんどうや。なんか、あなた方の娘を葬った墓の中から、物音がするよ。確かに聞いたんだ。
0: と、そう言って知らせたら、なあちゃーみーをした後で、人がまだたくさんいたから、はにがら、バールのようなものとか持ってきて、我先にと走っていってね。すぐ、大屋具合も壊して、お墓を開けて棺桶を出してみたら、この娘が生き返っていたって。この親たちはもうびっくりするやら喜ぶやらであったが、娘も非常に衰弱しておったから静かに抱き上げて、しばらくしてからおぶって家までゆっくりゆっくり連れて行った。そして静かに寝かせて、サーター油、黒砂糖を白湯で溶かしたものを少しずつ飲ませたら飲み寄ったそうだ。一方ではお粥を炊いて、重油を汲んで、チブグは杯で飲ませて、それから新事物、煎じ物を飲ませたりしていたら、日に日に良くなって、何ヶ月かかったか知らんが、あとは元の体に戻って元気になったそうだ。元の体に戻った時に、両親がね、
2: 話したいことがあるから、うまかいチーマーに、
0: ここに来なさい。娘を呼んで、
2: あぬにいせいや、いやぬちぬうんじんどうや、ゆうききようや、あの青年はね、あなたの命の恩人だ。よく聞けよ。あの青年と夫婦になったらどうかと思うんだが、どうか。
0: と言ったら、この娘も、
1: やっぱり命の恩人だから、あの人がいなければ私は今頃腐っているんだから、ユタサイビンいいですと
0: すぐ承諾したそうだ。普通なら男の方から娘を嫁にくださいとお願いするんだが、反対にこの娘と娘の両親の3名で青年の家に行ったって。行ってみたら、この青年の家はひどい貧数文貧しい家で、この3名が来たからびっくりしていたそうだ。
3: ぬぐとがえら、何事でしょうか
0: と聞いてみたら、
2: 実はね、こうこういうことで私の娘をもらってくれませんか
0: と言ったそうだ。貧数文の家の人は恐縮して、
3: にがてんね、話やびしがや、願ってもない話ですが、私たちとあなた方では身分が釣り合いません。なあ、ゆすから歓迎てくみ総理、どうか他の人を探してください。
0: と、しきりに断ったもんだから、この両親では話にならんと思ったんだろうね。今度は青年本人に、
2: ええ、兄せ、おい青年、今聞いての通りの話だが、あなたはどう思っているか
0: と言ったら、
1: はい、親が話したように身分が違いすぎると思いますがね、
2: こんなにまでおっしゃるなら、どうか私の嫁にください
0: と言って、その話を引き受けたそうだ。

ドライバーの皆様、おはようございます。今日も安全運転で一日頑張りましょう。沖ジムが7時50分をお知らせします。

0: Hello, Mama. Hey, Mama. Is it negative?
1: 人の喜びを作りたい。ホテルユガフイン沖縄が午前8時10分をお知らせします。
2: ラジオドラマ脱皮、自分の殻を破りきれない。
1: そしてアパートに帰りましょうね。あれ、お線香は何本あげればよかったんだっけな。
3: はい、やよい、あんたまだ散歩でいいよ。
1: ん？その声は佐藤おばあ。
3: そうさ、やよい、いかけっこせんもの数くらい覚えておきなさい。
1: はい、すみません。で、またおばあ天国から話しかけてきてるわけ。
3: そうさ、こっちの神様はさ、おばあの源の大ファンだからよ。作ったらさ、大体のことは提言見てくれるわけよ。
1: 大丈夫なの？ちゃんと成仏してくれないと自爆霊になっちゃうよ。
3: 大丈夫、ちゃんと天国から話しかけてるからさ、おばあはお盆にしか勝手に降りていかんわけよ。
1: そういうもんなの。
3: はい、やよい、あんたまだ結婚しないで。
1: 出た、おばあ、今はその質問はマリッチハラスメントって言うんだよ。
3: おばあはそんなエッチな言葉は知らんよ。
1: いや、全然エッチじゃないから。
3: おばあは
1: だから、そういう言葉がプレッシャーになるんだってば。
3: おばあはさ、あんたにも子供を持つ幸せを味わってほしいわけよ。大変なこともいっぱいあるけどさ、こんなに嬉しい気持ちになることがあるのかねってことがいっぱい起きるわけよ。
1: そりゃあ、私だってさ、結婚願望はあるし、子供だって欲しい気持ちもあるんだけど、そういうこと言われるたびに意外と傷ついてるんだからね。
3: はい、そうね。じゃあ、おばあがとっておきのモテモテになる方法を教えてあげようね。
1: え？おばあのモテる秘訣？あんま信憑性ないけど、一応聞いとこうかな。
3: やよい、男はさ、胃袋から攻めなさい。
1: はぁはぁ、話のオチが見えてきたぞ。
3: おかけになりなさい。
1: おばあ直伝の稲むずちを作って男に食べさせなさいとか言うんでしょ。
3: はい、さすがやよい、出来やがね。
1: でも稲むずちで落ちる男っていう時点で完全に沖縄限定な気がするけど。
3: 大丈夫よ、本当に美味しいものはさ、大丈夫じゃなんていうも関係なくわかるわけよ。
1: そうかな。
3: いいね、やよい、結婚相手を選ぶときはね、沖縄も内地もアメリカも関係ないよ。一緒に同じものを食べてさ、おいしいねって感じ合える人を選びなさい。
1: はあ、
3: 同じものをいい笑顔で食べれるもの同士ならね、だんだんご飯だって全部が抜き口中になるんだよ。
1: はあ、そっか。
3: はい、もうこんな時間、ちょっとこの番組ちゃんともっと大きくしておきなさいよ。
1: はいはい、相変わらずおばあはラジオが好きだね。
4: では今週の1曲目、ラジオネームほくろむしりさんからのリクエストです。お届けしましょう、具志川さゆりで東海岸風強しです。 Here we go!

ニャーゴ。生まれてすぐに緑ガイに捨てられたわけよ。やしがて優しいママに拾われて毎日いろんな過ごしてるニャー。なんか世間はゴルニャーウイルスでデイジしてるみたいだね。ママも見せしめてヤーグマイよ。人間の皆さんあんま和洋人さんけよ。今楽しめる

ヤンバルの皆様、おはようございます。自動車板金塗装35周年の末松モービルが8時30分をお知らせします。

写真を囲んで親子の会話を、家族の団らんを、東写真館が8時40分をお知らせします。

0: おはようございます。ヤンバルの皆様に愛されて70年、お薬漢方の夜神薬局が午前8時50分をお知らせいたします。
1: どうも、新車買うなら名護市梅佐の与座自動車、スタッフの与座です。北部でスーパー乗るだけセットなら与座自動車へ。車検もメンテも税金も全て込み込み、あなたのカーライフをバッチリサポート。当店のおすすめは女性に人気のタント。スーパー乗るだけセットなら与座自動車へ。マッチョイビンドン。
0: 沖縄県コミュニティ放送局防災ネットワーク協議会オーセックは、
2: 県内各地において情報発信を担う FM ラジオ局。
0: 台風情報から緊急地震速報など地域の安全安心情報を届けます。
3: あなたのそばに FM ラジオ。
4: 事業者の皆様にお知らせです。名護市商工会は現在会員を募集しています。経営、金融、税務、労務、各種補助金、新型コロナの支援制度などのお困りごとをご相談できます。その他経営に役立つ情報が盛りだくさん。頑張っている経営者を応援します。一人で悩むより今すぐ商工会へ。名護市商工会、お電話番号 0980-524243 524243

0: 店も決まったし、内装も入れたし、念願の居酒屋開店に向けて準備万端さ。
1: 念のため聞くけど、お店で出す食材は用意してあるわよね。
0: あ、忘れてた。どうしよう。
2: 心配いりません。私たち崎浜商店にお任せください。崎浜商店では業務用食材、飲料、調味料、さらには洗剤から各種消耗品まで開店に必要なものをすべてご用意いたします。まずはお気軽にご相談ください。お電話 52-3494、 あなたの町の便利屋さん、総合卸商社崎浜商店。
0: 助かった。
1: これからも崎浜商店にお世話になりましょう。

0: おばあちゃん、歩くの上手になってるね。
1: うん、桃源の里でね、リハビリしてきたから上等なってるさ。
0: 大自然に恵まれた名護の森、明るく家庭的な雰囲気の中で素敵なシニアライフを過ごしてみませんか。
1: 桃源の里では医療、介護、福祉の総合サービスを提供いたします。
2: より良いケアを地域とともに。
1: まずはお気軽にご相談ください。 0980-53-1155 介護老人保健施設
2: 桃源の里。
3: ライブ感あふれるオープンキッチンで和食、洋食、中華とインターナショナルな料理をご提供。オリエンタルホテル沖縄リゾート&スパが9時をお知らせします。

5月7日の木曜日、時刻は朝の9時回ったところです。皆さんおはようございます。 FM やんばるあけみおモーニングタイム、パーソナリティの私東克明、通称かっちゃんです。どうぞよろしくお願いします。さあ今朝はお天気晴れ、いやーゴールデンウィーク雨でしたね。ずっと、まあ後半か、